0: عظیم.
1: خداوند می گوید امروز روزه است که راستی راست گویان به آنها سود می بخشد. برای آنها باغهای از بهشت است که نهرها از زیر درختان آن می گذرد و تا ابد جاودانه در آن می ماند. هم خداوند از آنها خوشنود است و هم آنها از خدا خوشنودند. این رستگاری بزرگ است.

0: قدیر.
1: حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چیز تواناست.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
1: ستایش برای خداوند است که آسمان ها و زمین را آفرید و ظلمت ها و نور را پدید آورد، اما کافران برای پروردگار خود شریک و شبیه قرار می دهند، با اینکه دلایل توحید و یگانگی او در آفرینش جهان آشکار است.

0: او کسی است که شما را از گل آفرید. سپس مدت مقرر داشت تا انسان تکامل یابد و اجل حتمی نزد اوست و فقط او از آن آگاه است. با این همه شما یعنی مشرکان در توحید و یگانگی و قدرت او تردید می کنید.
1: و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون.
0: اوست خداوند در آسمان ها و در زمین، پنهان و آشکار شما را می داند و از آنچه انجام می دهید و به دست می آورید با خبر است.
1: و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین.
0: هیچ نشانه و آگه از آیات پروردگارشون برای آنان نمی آید مگر این که از آن روی گردان می شود.
1: فقد کذب

0: آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد تکذیب کردند، ولی به زودی خبر آنچرا به باد مسخره می گرفتند به آنان می رسد و از نتایج کار خود آگاه می شوند.
1: الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا

0: ذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
1: آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردید؟ اقوامی که از شما نیرومندتر بودند و قدرت‌های به آنها داده بودیم که به شما ندادیم. باران‌های پی در پی برای آنها فرستادیم و از زیر آبادی‌های آنها نهرها را جاری ساختیم. اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند، آنان را به خاطر گناهانشان نابود کردیم و جمعیت دیگر بعد از آنان پدید آوردیم.

حتی اگر ما نامه روی صفحه بر تو نازل کنیم و علاوه بر دیدن و خواندن آن را با دستهای خود لمس کنند، باز کافران می گویند این چیز جز یک سحر آشکار نیست.

0: از بهانه ها که آنها این بود که گفتند چرا فرشته بر او نازل نشده تا او را در دعوت مردم به سوی خدا همراهی کند؟ ولی اگر فرشته بفرستیم و موضوع جنبه حسی و شهود پیدا کند کار تمام می شود؟ یعنی اگر مخالفت کنند دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد و همه هلاک می شود.
1: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
0: و اگر او را فرشته قرار می دادیم حتما وی را به صورت انسان در می آوردیم، باز با پندار آنان کار را بر آنها مشتبه می ساختیم، همانطور که آنها کار را بر دیگران مشتبه می سازند.
1: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
0: با این حال نگران نباش، جمع از پیامبران پیش از تو را استهزا کردند، اما سرانجام آنچه را مسخره می کردند دامانشان را گرفت و عذاب الهی بر آنها فرود آمد.
1: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
0: بگو روی زمین گردش کنید، سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چه شد.
1: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمه

0: آمنون.
1: بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ بگو از آن خداست، رحمت و بخشش را بر خود حکم کرده و به همین دلیل و طور قد همه که شما را در روز قیامت که در آن شک و تردید نیست گرد خواهد آورد. آری فقط کسانی که سرمایه های وجود خیش را از دست داده و گرفتار خسران شدند ایمان نمی آورند.
0: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.
1: و برای اوست آنچه در شب و روز قرار داده و او شنوا و داناست.
0: قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم.

0: بگو آیا غیر خدا را ولی خود انتخاب کنم؟ خدایی که آفریننده آسمان ها و زمین است، اوست که روزی می دهد و از کسی روزی نمی گیرد. بگو من مأمورم که نخستین مسلمان باشم و خداوند به من دستور داده که از مشتکان نباش.
1: قل اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم.
0: بگو من نیز اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ یعنی روز رستاخیز می ترسم.
1: من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذلک الفوز المبین.
0: آن کس

که در آن روز مجازات الهی به او نرسد. خداوند او را مشمول رحمت خیش ساخته و این همان پیروزی آشکار است.

0: اگر خداوند زیان به تو برساند، هیچ کس جز او نمیتواند آن را برطرف سازد، و اگر خیر به تو رساند، او بر همه چیز تواناست و از قدرت او هر گونه نیکی ساخته است.
1: و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر،
0: اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه.
1: قل ای شیء

بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

اون بگو بالاترین گواهی گواهی کیست؟ و خودت پاسخ بده و بگو خداوند گواه میان من و شماست، و بهترین دلیل آن این است که این قرآن بر من وحی شده تا شما و تمام کسان را که این قرآن به آنها میرسد با آن بیم دهم و از مخالفت فرمان خدا بترسانم. آیا براستی شما گواهی می دهید که معبودان دیگر با خداست؟ بگو من هرگز چیز گواهی نمی دهم. بگو اوست تنها معبود یگانه و من از آنچه برای او شریک قرار می دهید بیزار.

آنان که کتاب آسمانی به ایشان داده ایم به خوبی او یعنی پیامبر را می شناسند همان گونه که فرزندان خود را می شناسند. فقط کسانی که سرمایه وجود خود را از دست داده اند ایمان نمی آورند.

آن چه کس ستمکار تر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته، یعنی همتای برای او قائل شده یا آیات او را تکذیب کرده است. مسلماً ظالمان رستگار نخواهند شد.

0: آن روز که همه آنها را محشور می کنیم. سپس به مشرکان می گوییم معبود هاکتان که همتای خدا می پنداشتید کجایند؟ چرا به یاری شما نمی شتابند؟
1: ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
0: سپس پاسخ و عذر آنها چیز جز این نیست که میگویند با خداوند که پروردگار ماست سوگند که ما مشرک نبودیم.

0: ببین چگونه به خودشان نیز دروغ میگویند و آنچه را به دروغ همتای خدا میپنداشتند از دست میدهند.
1: و منهم

0: پاره از آنها به سخنان تو گوش فرا می دهند، ولی بر بلهای آنان پرده های افکندگیم تا آن را نفهمند، و در گوش آنها سنگینی قرار داده ایم، و آنها به قدر لجوجند که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی آورند. تا آنجا که وقت بسراغ تو می آیند که با تو پرخاش گری کنند، کافران می گویند اینها فقط افسانه های پیشینیان است.
1: و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون.
0: آنها دیگران را از آن باز می دارند و خود نیز از آن دوری می کنند. آنها جز خود را هلاک نمی کنند ولی نمی فهمند.

کاش حال آنها را هنگامی که در برابر آتش دوزخ ایستاده اند ببینی. می گویند ای کاش با یک دیگر به دنیا باز گردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم.

0: آنها در واقع پشیمان نیستند، بلکه اعمال و نیات را که قبلا پنهان می کردند در برابر آنها آشکار شده و به وحشت افتادند، و اگر بازگردند به همان اعمال که از آن نهی شده بودند باز می گردند، آنها دروغ گویانند.
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.
0: آنها گفتند چیز جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.

0: تکفرون.
1: اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان ایستاده اند ببینی و آنها میگویند آیا این حق نیست؟ میگویند چرا؟ قسم به پروردگارمان حق است. میگویند پس مجازات را بچشید و سزای آنچه انکار میکردید.
0: قد خسر الذی

0: آنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند مسلماً زیان دیدند و این تکذیب ادامه می‌یابد تا هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید. می‌گویند ای افسوس بر ما که درباره آن کوتاهی کردیم. و آنها بار سنگین گناهانشان را بر دوش می‌کشند، چه بد بار بر دوش خواهند داشت.
1: و ما الحیاة الدنیا الا لعب و لهو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون.
0: زندگی دنیا چیز جز بازی و سرگرمی نیست.

پیش از تو نیز پیامبران تکذیب شدند و در برابر تکذیب ها صبر و استقامت کردند و در این راه آزار دیدند تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید. تو نیز چنین باش و این یکی از سنت های الهی است و هیچ چیز نمیتواند سنن خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران به تو رسیده است.

0: معهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است چنان که بتوانی نقب در زمین بزنی یا نردبان به آسمان بگذاری و اعماق زمین و آسمان ها را جستجو کنی، چنین کن تا آیه و نشانه دیگر برای آنها بیاوری، ولی بدان که این لجوجان ایمان نمی آورند. اما اگر خدا بخواهد آنها را به اجبار بر هدایت جمع خواهد کرد، ولی هدایت اجباری چه سود دارد؟ پس هرگز از جاهلان مباش.

تنها کسان دعوت تو را میپذیرند که گوش شنوا دارند، اما مردگان و آنها که روح انسانی را از دست داده اند ایمان نمی آورند و خدا آنها را در قیامت برمی انگیزد، سپس به سوی او باز گردانده می شوند.

و گفتم چرا نشانه و معجزه از طرف پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ اگر خداوند قادر است که نشانه نازل کند، ولی بیشتر آنها نمی دانند.

هیچ جنبنده در زمین و هیچ پرنده که با دو بال خود پرواز می کند نیست، مگر اینکه امتهای همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم، سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردند.

آنها که آیات ما را تکذیب کردند، کرها و لالهایی هستند که در تاریکی ها قرار دارند. هر کس را خدا بخواهد و مستحق باشد گمراه می کند و هر کس را بخواهد و شایسته بداند برای راست قرار خواهد داد.

بگو به من خبر دهید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آید یا رستاخیز برپا شود آید.

نه، بلکه تنها او را می خوانید و او اگر بخواهد مشکل را که به خاطر آن او را خوانده اید برطرف می سازد و آن چرا امروز همتای خدا قرار می دهید در آن روز فراموش خواهید کرد. ولقد ارسلنا

ما، به سوی امتهای که پیش از تو بودند پیامبران فرستاده، و هنگامی که با این پیامبران به مخالفت برخواستند آنها را با شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختی، شاید بیدار شوند و در برابر حق خضوع کنند و تسلیم گردند.

چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید خضوع نکردند و تسلیم نشدند، بلکه دلهای آنها قساوت پیدا کرد و شیطان هر کار را که می کردند در نظرشان زینت داد؟

0: آری هنگام که اندرزها سود نبخشید و آن چرا به آنها یاد آوری شده بود فراموش کردند، درهای همه چیز از نعمتها را بروی آنها گشودید تا کاملا خوشحال شدند و دل به آن بستند. ناگهان آنها را گرفتیم و سخت مجازات کردیم. در این هنگام همگی مایوس شدند و درهای امید بروی آنها بسته شد.
1: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
0: و به این ترتیب دنباله زندگی جمعیت که ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است.
1: قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم

0: بگو به من خبر دهید، اگر خداوند گوش و چشمهایتان را بگیرد و بر دلهای شما مهر نهد و چیز را نفهمید، چه کسی جز خداست که آنها را به شما بدهد؟ ببین چه گونه آیات را و گونه های مختلف برای آنها شرح میدهیم، سپس آنها روی میگردانند.
1: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟
0: بگو بمن خبر دهید، اگر عذاب خدا به طور ناگهانی و پنهانی یا آشکارا به سراغ شما بیاید، آیا جز جمعیت ستمکار هلاک می شوند؟
1: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: ما پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده نمی فرستیم، آنها که ایمان بیاورند و خیشتن را اصلاح کنند نه ترس بر آنهاست و نه غمگین می شود.
1: والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون.
0: و آنها

بگو من نمیگویم خزاین خدا نزد من است و من جز آن که خدا و من بیاموزد از غیب آگاه نیستم و به شما نمیگویم من فرشته‌ام، تنها از آن که به من وحی میشود پیروی میکنم. بگو آیا نابینا و بینا مساوی هم؟ پس چرا نمی اندیشی؟

0: و به وسیله آن یعنی قرآن کسان را که از روز حشر و رستاخیز می ترسند بینده، روزی که در آن یاور و سرپرست و شفاعت کننده جز او یعنی خدا ندارند، شاید پرهیزداری پیشه کنند.
1: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

و کسان را که صبح و شام خدا را می خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند از خود دور مکن. نه چیز از حساب آنها بر توست و نه چیز از حساب تو بر آنها، که اگر آنها را طرد کنی و از ستمگران گردی.

و این چنین بعض از آنها را با بعض دیگر آزمودیم، توانگران را به وسیله فقیران، تا بگویند آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده و بر آنها منت گذارده و نعمت ایمان بخشیده است؟ آیا خداوند شاکران را بهتر نمی شناسد؟

0: هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده، هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند سپس توبه و اصلاح و جبران نماید مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است.
1: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
0: وإن چنین آیات را برمی شمارید تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار

نگفت. من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شدم. بگو من از هوا و هوسها که شما پیروی نمی کنم، اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود.

0: به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: بگو من دلیل روشن از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آن چه شما در باره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده حق از باطل است.

0: ظالمین.
1: بگو اگر اون که در باره آن عجله دارید نزد من بود و به درخواست شما ترتیب اثر می دادم، عذاب الهی بر شما نازل می گشت و کار میان من و شما پایان گرفته بود. ولی خداوند ظالمان را بهتر می شناسد و به موقع مجازات می کند.

کلید های غیب تنها نزد اوست و جز او کس آنها را نمی داند. او آنچه را در خشکی و دریاست می داند. هیچ برگ از درخت نمی افتد مگر اینکه از آن آگاه است، و نه هیچ دانه در تاریکی های زمین، و نه هیچ تر و خشک وجود دارد جز اینکه در کتاب آشکار، یعنی در کتاب علم خدا ثبت است.

0: او پسست که روح شما را در شب به هنگام خواب می گیرد و از آنچه در روز کرده اید با خبر است. سپس در روز شما را از خواب برمی انگیزد و این وضع همچنان ادامه می یابد تا سرآمد معین فرا رسد. سپس بازگشت شما به سوی اوست و سپس شما را از آنچه عمل می کردید با خبر می سازد.
1: و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم

0: او بر بندگان خود تسلط کامل دارد و مراقبان بر شما می‌گمارد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد. در این موقع فرستادگان ما جان او را می‌گیرند و آنها در نگاه داری حساب عمر و اعمال بندگان کوتاهی نمی‌کنند.
1: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين.
0: سپس تمام بندگان به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست

بگو چه کس شما را از تاریکی ها که خشکی و دریا رهایی می بخشد، در حالی که او را با حالت تضرع و آشکارا و در پنهانی می خوانید و می گویید اگر از این خطرات و ظلمت ها ما را رهایی بخشد از شکر گزاران خواهیم بود.

0: بگو. خداوند شما را از اینها و از هر مشکل و ناراحتی نجات می دهد. باز هم شما برای او شریک قرار می دهید و راه کافر می پویید.
1: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو

0: بگو. او قادر است تا از بالا یا از زیر پای شما عذاب بر شما بفرستد، یا به صورت دسته های پراکنده شما را با هم بیامیزد و طعم جنگ و اختلاف را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند. ببین چگونه آیات گوناگون را برای آنها بازگو میکنی، شاید بفهمند و باز گردند.
1: و کذب به قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل.
0: قوم و جمعیت تو آن آیات الهی را تکذیب و انکار کردند، در حالی که حق است به آنها بگو من مسئول ایمان آوردن شما نیستم، وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است نه اجبار شما بر ایمان.
1: لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون.
0: هر خبری که خداوند به شما داده سرانجام قرارگاه دارد و در موعد خود انجام میگیرد و به زودی خواهید دانست.
1: و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره

0: هرگاه. کسان را دیدی که آیات ما را استهزا می کنند، از آنها روی بگردان تا به سخن دیگر بپردازند، و اگر شیطان از یاد تو ببرد، هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشین.
1: و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم یتقون.
0: و اگر افراد با تقوا برای ارشاد و اندرز با آنها بنشینند، چیزی از حساب و گناه آنها بر ایشان نیست، ولی این کار باید تنها برای یاد آوری آنها باشد، شاید بشنوند و تقوا پیشه کنند.
1: و ذل الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا و ذکر

و رها کن کسان را که آیین فطری خود را و بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنها را مغرور ساخته و با این قرآن به آنها یاد آوری نما تا گرفتار عواقب شوم اعمال خود نشوند و در قیامت جز خدا نه یاوری دارند و نه شفاعت کننده ای و چون این کسی هر گونه عوض بپردازد از او پذیرفته نخواهد شد. آنها کسان هستند که گرفتار اعمال شده اند که خود انجام داده اند. نوشابه از آب سوزان برای آنهاست و عذاب دردناک به خاطر اینکه کفر می‌ورزیدند و آیات الهی را انکار می‌کردند.

0: آمین.
1: بگو آیا غیر از خدا چیزی را بخوانیم و عبادت کنیم که نه سود به حال ما دارد نه زیانی، و به این ترتیب به عقب برگردیم بعد از آن که خداوند ما را هدایت کرده است؟ همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیطان در روی زمین راه را گم کرده و سرگردان مانده است، در حالی که یاران هم دارد که او را به هدایت دعوت می کنند و می گویند به سوی ما بیا. بگو تنها هدایت خداوند هدایت است، و ما دستور داریم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم.
0: و ان اقیم الصلاة و اتقوه و هو الذی الیه تحشرون.
1: و نیز به ما فرمان داده شده به این که نماز را برپا دارید و از او بپرهیزید، و تنها اوست که به سویش محشور خواهید شد.
0: و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملك یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر.
1: اوست که آسمان ها و زمین را به حق آفرید، و آن روز که به هر چیز میگوید موجود باش موجود میشود. سخن او حق است، و در آن روز که در سور دمیده میشود حکومت مخصوص اوست، از پنهان و آشکار با خبر است، و اوست حکیم و آگاه.

0: به خاطر بیاورید، هنگام را که ابراهیم به پدرش یعنی عمویش آزر گفت: آیا بت‌هایی را معبودان خود انتخاب می‌کنی؟ من تو و قوم تو را در گمراهی آشکار می‌بینم.
1: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
0: وإن چنین ملكوت آسمان ها و زمین و حکومت مطلقه خداوند بر آنها را به ابراهیم نشان داده تا به آن استدلال کند و اهل یقین گردد.

هنگام که تاریکی شب او را پوشانید، ستاره مشاهده کرد، گفت این خدای من است. اما هنگام که غروب کرد، گفت

0: به هنگامی که ماه را دید که سینه افق را می شکافد گفت این خدای من است. اما هنگامی که آن را هم غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا راه نمایی نکند مسلماً از گروه گمراهان خواهم بود.
1: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

و هنگامی که خورشید را دید که سینه افق را می شکافد گفت این خدای من است، این که از همه بزرگتر است. اما هنگامی که غروب کرد گفت ای قوم، من از شریک‌های به شما برای خدا می سازید بیز

من روی خود را و سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفریده. من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم.

0: تذکرون.
1: ولی قوم او یعنی ابراهیم با وی به گفتگو و ستیز پرداختند. گفت آیا در باره خدا با من گفتگو و ستیز می کنید؟ در حالی که خداوند مرا با دلایل روشن هدایت کرده و من از آن چه شما همتای خدا قرار می دهید نمی ترسم و به من زیان نمی رسانند مگر پروردگارم چیز را بخواهد. وسعت آگاهی پروردگارم همه چیز را در بر می گیرد. آیا متذکر و بیدار نمی شوید؟
0: و کیف

0: تعلمون.
1: چگونه من از بت‌های شما بترسم در حالی که شما از این نمی ترسید که برای خدا همتای قرار داده اید که هیچ گونه دلیل درباره آن بر شما نازل نکرده است؟ راست بگویید، کدام یک از این دو دسته بت پرستان و خدا پرستان شایسته تر به ایمنی از مجازات هستند؟ اگر می دانید.

0: آری، آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، ایمنی تنها از آن آنهاست و آنها هدایت یافتگانند. و
1: تلك حجتنا آتيناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم.
0: اینها دلایل ما بود که با ابراهیم در برابر قومش دادیم، درجات هر کس را بخواهیم

0: المحسنين
1: و اسحاق و یعقوب را و او یعنی ابراهیم بخشیده و هر دو را هدایت کرده و نوح را نیز پیش از آن هدایت نموده و از فرزند او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کرده. این گونه نیکوکاران را پاداش می دهید.
0: و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین
1: و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را همه از صالحان بودند
0: و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین
1: و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را و همه را بر جهانیان برتری دادیم.

0: مستقیم.
1: و از پدران و فرزندان و برادران آنها افراد را برتری دادیم و برگزیدیم و براه راست هدایت نمودیم.
0: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
1: این هدایت خداست که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راه نمایی میکند و اگر آنها مشرک شوند اعمال نیکی که انجام داده اند نابود میگردد و نتیجه از آن نمیگیرند.

0: کافرین،
1: آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم و اگر به فرض نسبت به آن کفر ورزند آیین حق زمین نمی ماند، زیرا کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن کافر نیستند.
0: اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتدی قل لا اسألکم علیه اجرا این هو الا ذکر للعالمین.
1: آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده، پس به هدایت آنان اقتدا کن و بگو در برابر این رسالت و تبلیغ پاداش از شما نمی طلبم. این رسالت چیز جز یک یاد آوری برای جهانیان نیست، این وظیفه من است.

آنها خدا را درست نشناختند که گفتند خدا هیچ چیز بر هیچ انسان نفرستاده است. بگو چه کسی کتاب را که موسی آورد نازل کرد، کتابی که برای مردم نور و هدایت

اما شما آن را به صورت پراکنده قرار می دهید، قسمت را آشکار و قسمت زیاد را پنهان می دارید و مطالب به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان از آن با خبر نبودید. بگو خدا سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشان رها کن تا با

0: حافظون.
1: و این کتابی است که ما آن را نازل کردیم، کتابی است پر برکت که آنچه را پیش از آن آمده تصدیق می کند. آن را فرستادیم تا مردم را به پاداش های الهی بشارت دهیم و تا اهل ام القرى یعنی مکه و کسان را که گرد آن هستند بترسانیم. یقین بدان آنها که به آخرت ایمان آوردند به آن ایمان می آورند و بر نمازهای خیش مراقبت می کنند.

0: أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: چه کس ستمکار تر است از کسی که دروغ به خدا ببندد؟ یا بگویم بر من وحی فرستاده شده در حالی که به او وحی نشده است، و کسی که بگوید من نیز همانند آن چه خدا نازل کرده است نازل می کنم، و اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شدایت مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستها را گشوده و آنان می گویند جان خود را خارج سازید، امروز در برابر دروغ هایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید مجازات خواه کننده خواهید دید، به حال آنها تأسف خواهی خواهید.

0: أظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: و روز قیامت به آنها گفته می شود همه شما تنها به سوی ما بازگشت می دید، همان گونه که روز اول شما را آفریدیم و آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سر گذاردید و شفیعان را که شریک در شفاعت خود می پنداشتید با شما نمی بینیم. پیوندهای شما بریده شده است و تمام آنچه را تکیگاه خود تصور می کردید از شما دور و

0: تعفون.
1: خداوند شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده خارج می سازد و مرده را از زنده بیرون می آورد. این است خدای شما، پس چگونه از حق منحرف می شود؟
0: فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر

0: شکافنده صبح است و شب را ماگه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است. این اندازه‌گیری خداوند توانای دانا است.
1: و هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون.
0: او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی های خشکی و دریا و وسیله آنها راه یابید. ما نشانه های خود را برای کسانی که می دانند و اهل فکر و اندیشه اند بیان داشتیم.

0: ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: او کسیست که شما را از یک نفس آفرید و شما دو گروه هستید، بعضی پایدار از نظر ایمان یا خلقت کامل و بعضی ناپایدار. ما آیات خود را برای کسانی که می فهمند تشریح نمودیم.

او کسی است که از آسمان آب نازل کرد و با وسیله آن گیاهان گوناگون رویاندیم و از آن ساقه ها و شاخه ها که سبز خارج ساختیم و از آنها دانه های متراکم و از شکوفه نخل شکوفه های بارشته های باریک بیرون فرستادیم و باغ های از انواع انگور و زیتون و انار گاه شبیه به یک دیگر و گاه بی شباهت هنگامی که میوه می دهد و میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانه های از عظمت خدا برای افراد با ایمان است.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: آنان برای خدا همتایان از جن قرار دادند، در حالی که خداوند همه آنها را آفریده است، و برای خدا به دروغ و از روی جهل پسران و دختران ساختند. منزه است خدا و برتر است از آنچه توصیف می کند.
0: بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم.
1: او بدیع آورنده آسمان ها و زمین است، چگونه ممکن است فرزند داشته باشد حال آنکه همسر نداشته و همه چیز را آفریده، و او به همه چیز دانا.

آری این است خداوند پروردگار شما، هیچ معبود جز او نیست، آفریدگار همه چیز است، او را بپرستید

0: او نگهبان و مدبر همه موجودات است.
1: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير.
0: چشم ها او را نمی بینند ولی او همه چشم ها را می بیند و او بخشنده انواع نعمت ها و با خبر از دقایق موجودات و آگاه از همه چیز است.
1: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ.
0: دلائل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد، کسی که به وسیله آن حق را ببیند به سود خود اوست و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد به زیان خودش می باشد. و من نگاهبان شما نیستم و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی کنم.
1: و کذلک نصرف الآیات و لیقولو درست و لنبینه لقوم یعلمون.
0: و این چنین آیات خود را تشریح می کنیم، بگذار آنها بگویند، تو درس خوانده‌ای و آنها را از دیگر آموخته‌ای، می خواهیم آن را برای کسانی که آماده درک حقایقند روشن سازی.
1: اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین.
0: از آن چه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده پیروی کن، هیچ معبود جز او نیست و از مشرکان روی بگردان.

0: وکیل.
1: اگر خدا می خواست همه به اجبار ایمان می آوردند و هیچ یک مشرک نمی شدند و ما ترا مسئول اعمال آنها قرار نداده ایم و وظیفه نداری آنها را به ایمان مجبور سازی.
0: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك.

معبود کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید. مبادا آنها نیز از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند. این چنین برای هر امت عملشان را زینت دادیم. سپس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است و آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه می سازد و پاداش و کیفر می دهد.

با نهایت اصرار به خدا سوگند یاد کردند که اگر نشانه یعنی معجزه برای آنان بیاید حتما به آن ایمان می آورند. بگو معجزات فقط از سوی خداست و در اختیار من نیست که به میل شما معجزه بیاورم. و شما از کجا می دانید که هرگاه معجزه بیاید ایمان می آورند؟ خیر، ایمان نمی آورند.

و ما دلها و چشمهای آنها را واژگون نمی سازیم. آره، آنها ایمان نمی آورند، همان گونه که در آغاز به آن ایمان نیاوردند و آنان را در حال طغیان و سرکشی به خود وا می گذاریم تا سرگردان شوند.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
1: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
4: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
5: د آریانا تلویزیون درنولی دونکو، اوستا سو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکوئنسی 11.93، سمبول ریټ 2.57، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل.
6: آریانا د غوړه راتلونکو دریڅه.

0: آشامیدنی را آلوده و غیر قابل نوشیدن می سازد. لطفاً از آلوده شدن منابع محدود آب شیرین جلوگیری کنیم. آب سرمایه ملی ما و ضامن حیات نسل‌های بعدی ماست. از آن محافظت کنیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: دسترسی به آب یک حق اساسی است که در قوانین بین المللی تصریح شده است. اما در افغانستان، کشور با بیش از 33 میلیون نفر جمعیت، این حق به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. بحران آب در افغانستان نتیجه ترکیب 14 جنگ و تغییرات اقلیمی است که امنیت آب را تهدید می کند. در مناطق روستایی افغانستان، دسترسی به آب سالم بسیار محدود است. در این مناطق، مردم اغلب به آبهای سطحی غیر تصفیه شده متکی هستند که موجب شیوع بیماری های خطرناک همچون اسهال می شود. طبق گزارش ها، حدود 80% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند.
2: نه چاست نه بمبه است، هیچی نیست، خواهی ما خلا شد، اینجا زیاد نفر است که نوبت نمی آید. باز ما از پیش سرک اونجا که برق باشه اونجا می تمارن. باز اونجا که اگر نباشه باز تانگی تل میری میگن، شاید اونجا بیت باز اگر اونجا ندار باز پس همینجا میگن.
3: باز نزدیکش به شما همینجا است دیگر؟
2: نزدیک همینجا است.
3: نزدیک همین ذخیره آواز؟
2: همینجا است نزدیک.
3: حالا چند دفعه صبح تا بالا او بردی؟
2: حالا ما اوقع نسبت از اینکه زیاد مصرف نمی کنیم، مگر ما قوی خوردنی می باشه دیگه. ما زیاد مصرف نمی کنم، مصرف ما قبول نیست دیگه، زیاد نمی آیم اینجا.
3: چقدر منتظر می مانن اینجا خودت یا کسای دیگه؟
2: اینجا والا یکان کس می آید 3 بجه شو، 3 بجه که می آید 7 بجه نوبتش می آید. باز یکان دفت کس تا آخیر هم زی کچه رو می رن.
3: 5 ساعت یعنی آدم منتظر؟
2: زیاد می رن، زیاد منتظر می باشه.

0: در کابل و دیگر شهرهای بزرگ منابع زیرزمینی آب خشک شده اند. شفیق الله یکی از ساکنین کابل می گوید چاهای عمیق ما به طور کامل خشک شده اند و ما مجبوریم برای تامین نیازهای اساسی خود به تانکرهای آب وابسته باشیم.
1: بله، مشکلات بیابی خو بسیار زیاد است، چون که او تقریبا از 140 متری به پایین رفته. دیگه این خانه مسکونی را که میبینی یا یکشان او نداره. بسیار راه ها را مردم تای میکنه، از بسیار راه جای دور میانی جا پشتاو. دیگه یا ممی مسجد ابو طلحه انصاری قری و صوفانگی 4000 دیگه در خدمت مردم است.
2: انسانی ژوند، د حیوانی ژوند او د نباتاتو ژوند ستر ګواخي. نو دغه ګواخ د مهر کول لپاره موږ د پوسنی حالاتو کې کنړیواله مرستندوی ټولنې همکاري کوي او غواړي چې دغه فاجعه مخه ونیول شي تر څو د وچکالۍ له کبله موږ د کمیسیون سره مخ نه شو. نو دې لپاره دې موږ ته واړه واړه کوچني چیک ډیمونه جوړ کړي تر څو د اوبو په منظم ډول باندې مهار شي او موږ کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه اوبو په مهار کولو سره د دغه وچکالۍ مخه ونیسو.
0: این وضعیت نه تنها مشکل ساز است، بلکه تهدید برای سلامت عمومی است. دسترسی نداشتن به آب سالم باعث آسیب‌های شدید به سلامت مردم و معیشت آنها می شود. این کمبود آب نه تنها به بحران انسانی منجر می شود، بلکه مانع توسعه اقتصادی و زراعت افغانستان نیز شده است. طبق تخمین‌ها، حدود 79% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند. بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی به آبهای سطحی تصفیه نشده متکی هستند که می تواند منجر به بیماری های مختلف شود.
3: آب منشأ زندگی و مایه حیات است. مسئول این همه کیست؟ منابع آب را در معرض خطر نیندازیم. کودکان اولین قربانیان بی‌توجهی ما هستند. لطفاً آب حیات بخش را آلوده نکنیم.
4: مردم کابل چیزی که میخوان از نسبت به سرک، جاده و نایف آمپولای هوایی چیزی که بسیار مهم از برشان آب است. بنان

0: مهم است که سر بالای پروژه های تامین آب سرمایه گذاری صورت بگیرد، بخصوص آب آوردن آب از حوزه فرعی پنجشیر و کابل باید اولویت حکومت ها و مؤسسات باشد. غیر از اون ما شاهد فاجعه انسانی در کابل خواهد باشیم. کوچ بیشتر از 3 میلیون تخمین زده میشه که از کابل باید کوچ کنند در صورت نبود آب. معضل های بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است.
1: ICRC و دیگر سازمان ها با اقدامات و پروژه های مختلف تلاش کرده اند تا وضعیت آب را در افغانستان بهبود بخشند. در سال 2024 بیش از 1.12 میلیون نفر در مناطق مختلف افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردند. با وجود تلاش های زیاد، بحران آب همچنان یکی از بزرگترین چالش های افغانستان است. بدون سرمایه گذاری در زیرساخت ها و همکاری های بین المللی، میلیون ها نفر در خطر دسترسی نداشتن به آب خواهند بود. کشور نیازمند راه حل های پایدار برای مدیریت منابع آبی، حفظ یخچال های طبیعی و تقویت تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی است. راه حل های دراز مدت برای بحران آب در افغانستان تنها با تلاش های مشترک جهانی و همکاری های محلی ممکن است. نگران نباشیم که فقط به نیازهای امروز توجه کنیم، بلکه باید برای نسل‌های آینده نیز منابع آبی پایدار فراهم کنیم. این بحران تنها یک مشکل منطقه‌ای نیست، بلکه یک چالش جهانی است که به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد.

0: 70% از کره زمین را آب فرا گرفته است، اما تنها 3% آن آب شیرین و قابل آشامیدن است. در سالهای اخیر زمین گرمترین حالت خود را تجربه می کند. منابع زیرزمینی آب به شدت در حال فروکش کردن است و سطح آن هر روز پایین و پایین تر می رود. بیایید با استفاده بهینه از آب، این منبع حیات بخش زندگی را برای خود و نسل‌های بعدی خود قابل تحمل تر بسازیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: برای هر قطره، برای هر نسل، حفاظت از آب مسئولیت ماست. ما

لطفا صدای مرا بشنوین. تو کاملا مثل ما هستی، یک مخلوق اندیشمند، یک انسان خردمند. زندگی انسان در این عالم تقریبا 4 میلیارد سال قبل به وجود آمد، در حالی که ما انسان ها 200 سال قبل به وجود آمده ایم و ما در این جریان کارهایی را در روی زمین انجام دادیم که برای زندگی در روی زمین بسیار ضروری است. به این داستان حیرت کننده که مربوط به خود شما می شود خوب گوش دهید.

اینها نمونه های کوچک از منابع ما است. در اوایل سیاره ما به جز یک سیاره غیر منظم و پر از آتش چیزی زیادی نبود و بعد از اینکه خورشید به وجود آمد، سیاره ما شکل گرفت. در آن زمان ابرها از غبارها ساخته می شد و به شکل این ابرها، ابرهای زیادی در سیاره زمین دیده می شد و زندگی انسانها به همین ترتیب و از آن زمان در روی سیاره زمین به وجود آمد.

زندگی ما یعنی زندگی امروز تنها یک حلقه کوچک از موجودات زنده است و موجودات دیگر در حدود 4 میلیارد سال قبل در روی سیاره زمین به وجود آمده بود و امروز هم آتش فشانهای جدید می خواهد در روی زمین خودنمایی کنند و به ما یادآوری می کند که سیاره ما در وقت به وجود آمدن چه قسم بوده است. سنگ از تهداب زمین بیرون می آید، جامد می شود، پاره می شود، تونل می زند و یا هم به شکل یک پوست نازک پخش می شود پیش از اینکه حالت آرامش را از خود کند. این حلقه های دود که به صورت حلقه ای از زیر زمین بیرون می شود نشان دهنده این است که در عمق زمین اتمسفر وجود دارد، اتمسفر خالی از اکسیژن، اتمسفر متراکم و مملو از آب و گاز و یک تنور آتشین. اما زمین یک آینده استثنایی داشت، آینده‌ای که آب برایش رقم زده بود. در فاصله ای که میان خورشید و زمین وجود دارد، در این فاصله زمین قادر به این بود که آب را به شکل مایع در خود نگهداری نماید. بخار آب متراکم شد و به شکل باران و سیل به وجود آمد و رودها خود را نمایان کردند. رودها به تمام سطح کره زمین به خود شکل گرفتند، همدیگر را قطع کردند و به همین ترتیب دره ها ساخته شد و در روی زمین جاری شدند تا اقیانوس ها را تشکیل دهند. رودها مواد معدنی را از سنگ ها گرفته و آهسته آهسته آب شیرین دریاها از نمک که از سنگ ها گرفته شده بود به آب شور تبدیل شد. آب که یک ماده حیاتی است، این تپه های بلند و ناباور کردنی را زیر آب کرد. در آن مسیر که آبها راه پیدا کرده بودند، مثل رگ های یک موجود زنده است، مثل شاخه های یک درخت و مثل شاخه های یک بوته زمین را به هوش آورده و به وجود آورده است.

تقریباً 4 میلیارد سال بعد یک جای در روی کره زمین است که می توانید این آثار هنری را پیدا کنید. آثاری که از اثر آتش فشان ها و مخلوط آن با آبهای از کوههای ایسلند حاصل شده است.

آب و ماده سخت، مایع و جامد. جسم سخت و نرم با هم مخلوط شده اند. اتحاد ناگذاشتنی که تمام از شکل‌های زندگی در روی سیاره مادران سهم دارد.

مواد معدنی و فلز ها حتی از خود زمین هم سابقه بیشتر دارد. آنها زمین را زیبا و مقبول تر ساختند و به زمین یک رنگ زیبا می بخشد. رنگ سرخ از آهن، رنگ سیاه از کربن، آبی از مس و زرد از گوگرد.

ما از کجا آمدیم؟ اولین جرقه زندگی از کجا شروع شد؟ از زمان طولانی و نامشخص، اشکال ابتدایی زندگی هنوز در چشمه‌های آب گرم زمین وجود دارد و زمین با آنها رنگ داده است. آنها ارکیوباکتری نامگذاری شدند. آنها تمامشان از گرمای زمین تغذیه می کنند. تمام اینا به نام جلبک های سبز یا آبی یاد می شوند. آنها توانایی این را دارند که انرژی خودشان را از خورشید به دست بیاورند. آنها اجداد حیاتی موجودات گیاهان امروز و دیروز هستند.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
1: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

این باکتری های بسیار کوچک و میلیاردها اولاد آنها سرنوشت سیاره ما را تغییر داده است. آنها باعث تغییر اتمسفر در زمین شدند. بالای کربن چی اتفاق افتاده که حال و هوای خوب ندارد؟ کربن اینجاست و در پوست زمین قید شده است. می توانیم این قسمت از تاریخ کره زمین را بر روی دیوارهای دره بزرگ ایالت کلرادو از نزدیک ببینیم. این دیوارها تقریبا داستان 2 میلیون سال از زمین را قصه می کند. چندین سال پیش در اینجا دریاهایی بود که موجودات زربینی در آن زندگی می کردند. این موجودات با کمک کربن موجود در اتمسفر رشد کردند و در اقیانوس خانه ساختند و هنگامی که مردن به صورت لایه‌ها ساخته شده و با هم جمع شدند. این لایه‌ها از میلیاردها لایه‌ها ساخته شده است. با کمک این موجودات کربن از اتمسفر جدا شد و موجودات زنده دیگر توانستند که رشد کنند.

و این زندگی بود که اتمسفر را تغییر داد. زندگی گیاهی نتیجه انرژی خورشید است که گیاه را قادر می کند که مولکول ها را از آب جدا کند و اکسیژن را در خود جذب کند و اینجا بود که هوا پر از اکسیژن شد. آب زمین همیشه به شکل پایدار و ثابت می باشد. آبشارها، بخارات، ابرها، باران، چشمه ها، رودها، دریاها، اقیانوس ها و کوههای یخ. این چرخه هیچ وقت به پایان نمی رسد. مقدار آب در روی زمین همیشه به یک شکل می باشد. تمام موجودات زنده که در روی زمین زندگی می کردند از همین آب نوشیدند. ماده شگفت‌انگیزی که به آن آب می گوییم یک ماده است که هیچ وقت پایان ندارد. به شکل مایع می شود مثل آبهای جاری، به شکل گاز می شود مثل بخارات و به شکل جامد می شود مثل یخ. در سبری دریاچه های یخ زده در زمستان نشان دهنده قدرت است. وقت آب را یخ می زند این قدرت را نشان می دهد. یخ از آب سبکتر است و در آب شناور می شود به جای این که در آب غرق شود و به این ترتیب یک لایه ایجاد می کند که آب را محافظت می کند تا زندگی در زیر آب ادامه داشته باشد.

چرخش زندگی به شکل کامل با هم بسته شده است. همه چیز با هم در ارتباط است. چیزی نیست که به چیز دیگری ضرورت نداشته باشد. آب و هوا دو چیز است که از هم جدا نمی شود که برای زندگی به خصوص برای زندگی ما در روی زمین متحد شده است. بنابراین ابرها در روی اقیانوس ها تشکیل می شوند و بر روی مناطق وسیع در زمین باران می بارد و از مناطق وسیع آب باران دوباره به اقیانوس می ریزد. در این چرخه تنها چیزی که مهم است مشارکت است. مناطق سرسبز که از زیر ابرها دیده می شوند منبع اکسیژن در هوا است. 70% این گازها که رگ‌های ما نمی‌تواند بدون آن زنده باشد، از بخش‌هایی است که سطوح اقیانوس را رنگ بخشیده است. زمین به اساس یک تعادل استوار است که در آن هر مخلوق نقش خود را ایفا می‌کند و زندگیش به زندگی موجود دیگر وابسته است. یک هماهنگی دقیق و زیبا با هم دارند.

مرجان ها در نتیجه همزیستی الجی ها و لایه های رسوبی هستند. ساحل مرجانی کم دورتر از ساحل استرالیا با مساحت 150 کیلومتر مربع است و خانه 1500 گونه ماهی، 400 جانور دیگر و 400 دانه مرجان است. تعادل هر اقیانوس به این مرجان ها وابسته است.

کره زمین میلیاردها سال را سپری کرده است. بیش از 4 میلیارد سال طول کشید تا درختان به وجود بیاید. در شبکه موجودات زنده درختان در رأس قرار دارند. آنها به شکل مجسمه از موجودات زنده هستند. درختان با جاذبه زمین مبارزه می کند. اینها تنها عناصر طبیعی هستند که همیشه به طرف آسمان در حرکتند. آنها بدون هیچ عجله‌ای به طرف خورشید در حرکتند. خورشیدی که برگ و شاخه های درختان را تغذیه می کند.

آنها جذب انرژی را از الجی های سبز و ارث بردند. آنها این انرژی را ذخیره می کنند و از آن تغذیه می کند. و در نهایت آنها را به چوب و برگ تبدیل می کند که بعداً به مخلوط از آب، مواد معدنی، سبزی و موادی که به زندگی ضرور است تبدیل می شود. آهسته آهسته خاک که به زندگی بسیار مهم است به وجود می آید. خاک ها کارخانه تولید انواع گوناگون زندگی هستند. در آنها دنیای از فعالیت بی‌پایان تغذیه، حفاری، هوادهی و تغییر شکل موجودات ذره‌بینی اند جای می‌گیرد. آنها گیاه را می‌سازند، چیزی که تمام کره زمین به آن ضرورت دارد.

ما درباره زندگی در روی زمین چی می فهمیم؟ چند شکل از موجودات را می شناسیم؟ یک دهم از آنها؟ یا یک صدم از آنها؟ درباره پیمان هایی که آنها را با هم در ارتباط می کند چی می فهمیم؟ زمین یک معجزه است. زندگی هنوز هم به شکل یک راز باقی مانده است.

بعض از آنها با محل زندگی خود سازگار شدند و چراگاه هم با آنها سازگار شده است. هر دو از این ارتباط بهره‌مند می شوند. حیوان گرسنگی خود را رفع می کند و درخت می تواند دوباره سبز شود.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: معلومات چرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

در ماجرای بزرگ زندگی در روی زمین، هر زنده جان یک نقش برای بازی کردن دارد. هر زنده جان یک مکان خاص برای خودش دارد. هیچ زنده جان بی‌فایده و مضر نیست. تمامشان به یکدیگر خود ساخته شده اند.

0: و اینجاست که مخلوق اندیشمند و انسان خردمند وارد این داستان می شود.
1: انسان از میراث 4 میلیارد سال شگفت‌آور که زمین به انسان تسلیم کرده استفاده می کند.
0: انسان فقط 200 هزار سال عمر کرده است، اما چهره دنیا را تغییر داده است. انسان با وجودی که بسیار مضر است، تمام مکانهای جناوران را از خود فکر کرده اند و آهسته آهسته تمام مکانهای جناوران را تصرف کردند.
1: بعد از 150 هزار سال شهرنشینی، انسان‌ها به جاهایی که آب و هوای ملایم داشت زیست را شروع کردند.
0: انسان برای اینکه زنده بماند به شکار ضرورت ندارد. انسان تصمیم گرفت تا در محیط‌هایی که در کنار آب از زندگی کند، محیطی که سرشار از ماهی‌ها و گیاهان وحشی است، و آن جایی است که آب و زندگی با هم وصل می‌شود.

زندگی به انسان یاد داد تا کشتی بسازد، اختراعی که مفکوره های انسان را باز کرد و انسان به انسان دریانورد تبدیل شد.

اولین شهرهای کوچک تقریباً 6000 سال قبل به وجود آمده است و این جهش قابل توجه در تاریخ بشریت بود. چرا زندگی در شهر؟ چون شهرها به آنها اجازه می دادند تا از خودشان بهتر و راحت تر دفاع کنند و انسانها موجودات اجتماعی شدند. موجوداتی که همدیگر را ملاقات می کردند و علم و دانش و حرفه خود را با هم تقسیم می کردند. در یک کلمه بگوییم که متمدن شدند.

اما تنها انرژی که آنها در دسترس داشتند انرژی بود که طبیعت به آنها داده بود و همچنان انرژی که از بدنشان به دست می آمد. و این داستان نوع بشر برای صدها سال بود. و هنوز هم بیش از 1.5 میلیارد انسان در مقایسه با ملت‌های ثروتمند این چنین زندگی می کنند. و آنان قسمت از زمین را از خود می کنند که با آن ضرورت داشتند. برای سالهای سال رابطه انسان ها با کره زمین رابطه متعادل بود. اقتصاد به شکل مساوی به پیش می رفت.

امید به زندگی کم بود اما کار زیاد و این عمر انسان را کوتاه می ساخت. عوامل نامعلوم و اعتماد نداشتن به طبیعت از چیزهایی بود که زندگی را برایشان سخت می ساخت. به تحصیلات ارزش قائل نمی شدند و تمامشان نمی توانند تحصیل کنند و اطفال تنها دارایی خانواده های خود بودند. آنها هم به خاطر زندگی کردن با خانواده خود هم دست می شدند. زمین تمام انسانها را تغذیه می کرد و نیازهای اولویه آنها را پوره می ساخت. همه چیز از زمین حاصل می شد. شهرهای کوچک طبیعت انسان را مثل سرنوشتش تغییر داده بود. یک کشاورز تبدیل به یک کارگر و یا دستفروش شد. آنچی را که زمین به یک کشاورز می داد، شهروندان آن شهر می خریدن، مفروختن و یا هم تبادله می کردن. کالاها دست به دست می شد.

همه انسان ها درباره نقطه ضعف خود آگاه هستند. انسان ها در تلاش گسترش دادن قلمرو خود بودند، اما محدودیت های خود را می دانستند. انرژی فیزیکی و نیروی بدنی که طبیعت به آنها نداده بود در حیوانات اهلی پیدا کردند. حیواناتی که انسان ها آن را رام کرده بود تا به آنها خدمت کند.

0: اما شما با معده خالی چطور می توانید تمام دنیا را تحت اداره خود بگیرید؟
1: زراعت ابتکار بود که آینده حیوانات وحشی را که به دنبال غذا بودند و از نوع بشر بودند تغییر داد. زراعت تاریخ این نوع بشر را خاتمه داد. زراعت اولین انقلاب انسان ها بود. تقریبا ده ها سال پیش گسترش زراعت ارتباط انسان را با طبیعت تغییر داد. زراعت اولین روش جدید بود که به شکار و جمع‌آوری غذا پایان داد. زراعت باعث شد تا حاصلات زیادی به شهرهای دیگر صادر نماید. در زراعت انسان انرژی گوناگون که برایش نیاز داشتند و باعث منفعت برای آنان می شدند استخراج و استفاده کردند. آنچه که در حافظه هزاران ساله زمین بود برای غذا استفاده شده و آهسته آهسته از بین رفت. انسان ها یاد گرفتند که با گندم سازگار شوند
0: و گندم باعث نجات زندگی انسان ها شد. و بعد از او انسان ها به زراعت گندم رو آوردند.
1: آنها یاد گرفتند که محصولات خیش را افزایش دهند و کیفیت آنها را چند برابر کردند.
0: مثل دیگر موجودات زنده اولین کاری که انسان باید انجام دهد تغذیه خود و خانواده اش است. زمانی که حاصلات خاک کم می شود و آب هم آهسته آهسته رو به کمی است،
1: انسان ها کوشش می کنند که چند هکتار زمین خالی را از کار و تلاش خود بهره مند بسازند.

با کوشش هایی که انسان ها بارها و بارها در روی زمین انجام می دهند، بالاخره انسان ها با صبر و حوصله مندی زمین را به شکلی که می خواهند تغییر می دهند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن

0: ان با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم. بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

کشاورزی سخت‌ترین کار دنیا است. نیمه انسان‌ها که در روی زمین زندگی می‌کنند، به زراعت مصروف هستند و سه چهارم آنها در زراعت از دست خود کار می‌گیرند. زراعت به مثل یک ارث است که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود و انسان در این ارث بیشتر تلاش می‌کند، چون زراعت برای زنده ماندن یک شرط مهم است. اما بعد از دوران دراز مدت که بر نیروی فیزیکی خود تکیه کرده بودند، راه پیدا کردند که تا انرژی را انتخاب کنند که در عمق زمین جابجا شده است. این آتش هم از درختان است. انرژی که از آفتاب گرفته شده است. انرژی خالص. انرژی آفتاب. انرژی که میلیون ها سال پیش توسط میلیون ها درخت ها و گیاه ها گرفته شده است. درختانی که صدها سال قبل زندگی می کردند. این انرژی از زغال سنگ است، از گاز است، از همه کده مهمتر از نفت است.

این کار انسان را از کوشش های سابقه آزاد ساخته است. با آمدن تل انسان به تمدن جدید وابسته شد که انسان از کمبود زمان رهایی پیدا کرد. با تل انسان ها به آرامش بی سابقه دست پیدا کردند و در این 50 سال در روی زمین تغییرات به وجود آمده که تاریخش در بشریت انسان ها دیدن نمی شد. با سرعت غیرقابل باور در 60 سال گذشته نفوس تمام جهان تقریبا 3 برابر زیاد شده است و بیشتر افراد به شهرها آمده است. شهر شنزن چین در کشور چین که امروز بیشترین بلندمنزل ها را دارد، ولک ها انسان در بلندمنزل ها زندگی می کنند، شهر است که تقریبا 40 سال قبل یک قریه کوچک ماهیگیری بود. تنها در مدت 20 سال در شهر شنگای تقریبا 3000 بلندمنزل آباد شده است که صدها بلندمنزل هنوز هم زیر کار هستند. امروز تمام نفوس دنیا یعنی بیشترین افراد در شهرها زندگی می کنند. نیویورک اولین و بزرگترین شهر دنیا است که از انرژی بیشترین استفاده را کرده است. انرژی که زمین به انسانها هدیه کرده است. نیروی انسانی هزاران مهاجر، انرژی زغال سنگ، قدرت بی‌پیشینه نفت و نیروی برق منجر به اختراع بلندمنزل ها شد. یعنی همین آسمان خراش ها. شهر نیویورک از نظر اقتصاد در مقام 16 در دنیا قرار دارد. امریکا اولین کشور بود که از زغال سنگ و از نفت به طور کامل

استفاده کرد و با کمک نفت یک کشور زراعتی تبدیل به یک کشور صنعتی زراعتی شد. در تمام جایها به جای انسان ماشین ها روی کار آمدند. یک لیتر تیل اقدر توانایی به وجود می آورد که برابر به 100 دست انسان یک جا شده و 24 ساعت کار کنند. اما در تمام دنیا 3% دهاقین از تراکتور استفاده می نمایند. که این 3% اصلا قابل دید نمی باشد. در ایالات متحده فقط 3 لک دهاقین باقی مانده است. آنها اقدر گندم کشت می کنند که به 2 میلیارد افراد کفایت می کند. اما زیادتر این گندم برای خوراک مردم نمی باشد. در این کشور و در کشورهای دیگر این گندم به اشیای دیگر مبادله می شود. توانای روشنی آفتاب خشکسالی که به زمینهای زراعتی ضرر می رساند از بین می برد. و هیچ چشمه از استفاده دهاقین نمی تواند که پنهان بماند. و عذاب این چشمه ها در تمام دنیا 70% آن در زراعت به مصرف می رسد. در این دنیا همه چیز با هم در ارتباط است. در زیادتر فصل ها میکروب ها به وجود می آید که به فصل آسیب می رساند. اما ادایه های میکروب کش یکی از دیگر توانایی های انسان هاست که ساختند که در از بین بردن میکروب ها نقش مهم را ایفا می کند. محصولات خراب و میکروب زده یک خاطره گذشته فقط باقی مانده. اما گپ مهمتر این است که با زراعت امروزی چی باید شود؟ و طرف دیگر که ادویه های میکروب کش

ادویه‌های میکروبکش زهری که در هوا، خاک‌ها، اقیانوس، حیوانات، رودها و همه جا منتشر می شود، به همین ترتیب که میکروب‌ها را از بین می برد، به همین اساس سوال اینجاست که آیا این چیزها به انسان‌ها هم آسیب می رساند یا خیر؟ آیا این آفتکش‌ها برای کسایی که از گرسنگی این را منتشر می کنند مضر است؟ این کشاورزها با لباس‌های زرد نسبتاً فکر خوبی کردند.

و زراعت عصری وابستگی به خاک و هوا را از بین برده است. و یک اختراع کیمیاوی دیگر باعث یک نتیجه بی سابقه در زمین شده است که تا به حال هیچ انسان به آن توجه نکرده بود. نباتاتی که با خاک و هوای جدید خود را سازگار ساختند و این باعث ازدیاد بهترین انواع نباتات و بهترین نوع از نگاه حمل و نقل شده اند. و به این ترتیب در این اواخر نباتاتی که در 100 سال اخیر توسط دهقین زرع و پرورش داده شده بود کاملا از بین رفته است. این کودها در گلخانه های شهر الماریا در اسپانیا استفاده می شد. اینها زمین های زراعتی سبزیجات در اروپا هستند. سبزیجات رسیده ای که روزانه منتظر موترهای لاری می باشد که آنها را به سوپرمارکت های بزرگ اروپا برسانند. هرقدر یک کشور ترقی می کنند و ساکنینش زیاد می شود، تقاضای مردمش به استفاده گوشت هم در آنجا اضافه می شود. اما بدون ایجاد کمپ‌های پرورش حیوانات چطور امکان دارد که به همه کشور گوشت فراهم شود؟ اما بسیار زود با کمک این حیوانات که هیچ وقت چراگاه‌ها را به چشم نمی‌بیند، تولید گوشت به حالت عادی قرار می‌گیرد و ضرورت همه مردم پوره می‌شود. در این زمین دور و دراز که هزاران حیوان نگهداری می شود، یک بوته سبز هم رشد نمی کند. از هر گوشه کشور در موترهای لاری مواد غذایی و مواد مورد نیاز برای تغذیه حیوانات آورده می شود که به کمک این مواد ده تن گوشت به دست می آید. و نتیجه این است که در برابر یک کیلو کچالو 100 لیتر آب، برای یک کیلو برنج 4000 لیتر آب و برای یک کیلو گوشت تقریبا 13000 لیتر آب به مصرف می رسد. باید داشته باشید که تا هنوز مصارف حمل و نقل حساب نشده است.

0: در روی زمین زندگی می کنند برایشان مواد غذایی تهیه نماید. جاهایی که سابق انسان ها کار می کردند، حالا ماشین ها کار می کند. زراعت با این ماشین ها ما را صاحب آرامش ساخته است که قبل از این ما فقط تصورش را می کردیم. اما آهسته آهسته همین زراعت تمام زندگی ما وابسته به نفت ساخته است. حال زمان به شکل دیگر به پیش می رود. ساعت جهان ما با همین ماشین هایی که انرژی خود را از نور آفتاب می گیرد پیش می رود. تمام این ماشین ها باعث قوت قلب ما شده است و کوچکترین وقفه در کار این ماشین ها ما را بی نظم می سازد. این ماشین ها قابل توجه تمام کره زمین شده است. همه اینها در زندگی ما ترس و امید ساخته اند. امیدهایی که همراه با ضرورت های ما بیشتر می شود. نیازها و امیدهای ما که روز به روز زیاد می شوند. ما این را می دانیم که شاید نفت به زودی به نقطه پایان برسد، اما ما حاضر نیستیم که این حقیقت را قبول کنیم. بزیاتر ما این که نام امریکا را می گیریم مثل یک خواب معلوم می شود.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: قالین افغانستان نماد از هنر و فرهنگ باستانی این سرزمین است. یک میراث باستانی که طی هزاران سال همچنان ارزش خود را حفظ کرده است. قالین های افغانی در بازارهای جهانی با شهرت خاص و به همتا شناخته می شوند. صنعت قالین بافی در افغانستان به بیش از 9000 سال تاریخ برمی گردد. از دوران آریایی ها که افغانستان به عنوان یکی از مراکز تولید قالین های زینتی می شناختند تا امروز، این صنعت نقش برجسته در اقتصاد و فرهنگ این کشور ایفا کرده است. قالین های افغانی به خاطر رنگ های طبیعی و نقوش پیچیده‌شان شهرت دارند. از قالین های هراتی گرفته تا قالین های بلوچی، هر کدام از این آثار هنری در دنیای قالین سازی داستان خاص دارند. اما یکی از برجسته ترین گونه ها قالین شیندند است. قالینی که با نقش های انسانی و حیوانی خود هنر اصیل را به نمایش می‌گذارد. کارگران ماهر افغان با دست‌های خود بهترین قالین‌های جهان را می‌بافند، اما در درآمدهای اندک، مشکلات اقتصادی و نبود دسترسی به بازارهای جهانی فشار زیاد بر این هنرمندان وارد می‌کند.
1: انواع و اقسام قالین های وطنی دستباف اینجا موجود است. از یک متر مربع گرفته تا جوره 100 متر مربع قالین های وطنی دستباف این خواهرای پنجه طلایی ما بافته در خدمت شماست.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه به خاطر انسجام و هماهنگی بین سکتور خارجی، دولت و نهادهای خارجی ایجاد شده. در این عرصه مثلا فکر کنیم سال گذشته در 25 کشور جهان صادرات صورت گرفت. پس تمام جمع‌آوری ارقام و معلومات دهی به تمام ارگان‌هایی که ما یادآور شدیم، این یکی از وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه است. و در ضمن از این موضوعات مثلا چالشی که اگر سکتور خالی به حساب دوچار میشه یا هر نوع موضوعاتی که به حساب وجود میاد، پس اتحادیه خالی است که تمام مثلا فعالیت ها رو پیش میبرم تا به خاطر تا سکتور خالی رشد کرده باشه. و در ضمن از این تمام مثلا نمایشگاه ها و خیلی موارد دیگه هست که اتحادیه به پیش میبرم.
1: در بسیاری از مناطق افغانستان با ویژه

0: زنان افغانستان که نقش بزرگی در تولید قالین های با کیفیت ایفا می کنند، در شرایط سخت و با دستمزد اندک تارهای قالین را می سازند. این زنان که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنند، در ازای کار طولانی مدت خود تنها بخش کوچکی از ارزش واقعی قالین ها را دریافت می کنند.
1: الحمدلله 1.2 میلیون مردم در سکتور قالین فعالیت می کنند که حد اکثر از اینا طبقه اوناس است. باز مواردی که مثلا در وجود دارمی است که مثلا یک خانم می تانه با بودن در خانه خود اینمی بافت انجام بدن، بافت قالین انجام بدن. دیگه همیشه وظیفه اتحادی مولدین و صادرکننده قالین افغانستان و همچنان وظیفه وزارت صنعت و تجارت و امارات اسلامی افغانستان همین بوده که توجه بیشتر و بیشتر به طبقه اونا صورت بگیره و به حساب همه موضوع مزدش بوده و خیلی مواردها بوده که همیشه توجه به این بوده که بیشتر و بیشتر شود.
0: با وجود تمام مشکلات داخلی، قالین های افغانی در بازارهای جهانی از جمله در کشورهای عربی، ترکیه و اروپا جایگاه ویژه دارند. در سالهای اخیر، قالین افغانستان جوایز بین المللی بسیاری کسب کرده و نشان داده است که این هنر اصیل می تواند به سطح جهانی برسد. هر ساله در نمایشگاه های بین المللی، قالین های افغانی توجه بسیار از خریداران و کارشناسان را جلب می کند. به ویژه در شهر دبی که به یکی از مراکز مهم فروش قالین های افغانی تبدیل شده است.
1: در نمایشگاه های خارجی کاری که ما انجام میدیم همین است که موضوع انسجام هست. مثلا زیافتر تشویق میشه که به حساب شرکت والا یا شرکت ها به نمایشگاه های داخلی اشتراک کنند و در نمایشگاه های خارجی مواردی که هست همین است. شما فکر کنید نمایشگاه در چین است، دو نمایشگاه مثلا نمایشگاه کنمینگ است و نمایشگاه شنین است و نمایشگاه ارومچی هست و همچنان در نمایشگاه افغان قزاق هست و در ضمن از این نمایشگاه مثلا در ترکیه هست، نمایشگاه در ازبکستان هست، ترکمنستان هست، در دبی هست و همسال و بعضی کشورهای دیگه هست. پس کاری که اتحادیه انجام میدهمی است که انسجام رو به میان میاره و تاجرهایی که علاقمند است در قسمت معرفی، در قسمت تمام مواردهایی که اونا به حساب دچار مشکل هستن اونا رو چیکار میکنن؟ رفع میسازن.

این قالین‌ها با قیمت گزاف به فروش می‌رسند. اما چالش‌ها همچنان پا بر جاست. رکود اقتصادی، واردات قالین‌های بی‌کیفیت و قاچاق قالین‌ها به خارج از کشور مشکلات هستند که صنعت قالین‌سازی افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

0: بسیاری از قالین‌های افغانی که در پاکستان بافته می‌شوند، به نام پاکستان در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. با این حال، صنعت قالین‌سازی افغانستان همواره در حال تحول است. طراحان افغان در تلاشند تا با استفاده از مواد طبیعی و تکنیک‌های نوین، طرح‌های جدید برای قالین‌ها بسازند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
1: در قسمت نهادهای خارجی حد اکثر نهادها کوشش به این بوده که مثلا در سکتور قالین توجه بیشتر بشه صورت بگیره. مثلا ما به خاطر همین موضوع که توجه صورت بگیره به تمام نهادهایی که اس چی داخلی باشه چی خارجی باشه، ما مواردها رو برشان رساندیم و همیشه می دست پیشان خواستیم که چون سکتور قالین است 1.2 میلیون مردم در فعالیت میکنن و موضوع فرهنگ افغانستان در سطح جهان، پس همیشه از نو خواسته شده که توجه بیشتر صورت بگیره. و در قسمت نهادهایی که مثلا در یه عرصه فعال بودن، قبلا USAID بود، آسیبا بود و از زمین فاندیشن بود و همچنان اکتد بود، این نهادهایی بود

0: که بیشتر و بیشتر چی بود؟ مثلا در یه عرصه فعالیت داشتن و فعال بودن و تاجرها رو حمایت میکردن که اونا در قسمت استاندردایزیشن و در قسمت ارتقای ظرفیت همراهشون فعال بودن و کار میکردن.
1: حکومت افغان

همکاری های بین المللی هست. صنعت قالین سازی می تواند به یک فرصت اقتصادی بزرگ برای افغانستان تبدیل شود. با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول هستند، تقویت این صنعت می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و فرصت های شغلی جدید ایجاد نماید.

0: چون سکتور فالین در جمع سکتورهای که لکژری محصولاتش لکژری هست و همیش مثلا ما دمید توجه کردیم که ایره در تمام نقاط که مثلا برسانیم. شما فکر کنید در سال گذشته در 35 کشور جهان صادرات بود، پس کشور دوم ترکیه بود و کشور سوم که بیشترین صادرات صورت گرفت امارات متحده عرب بود و کشور چهارم ایالات متحده آمریکا بود و پنجم هلند بود. پس و در ضمن از این بعضی کشورهای دیگه هم هست که مثلا اقتصاد بسیار خوب دارن و همیشه توجه ما این بوده که مثلا در اونجا بیشتر چی شوه، مثلا در بازاری که خوب بازار نداشته در اونجا ما برسانیم. پس هدف همی است که پس چیزی که ما منگریم همی است یک چشمانداز بسیار خوب ما تصور میکنیم که تا آینده انشاءالله با وجود میاد سکتور فالین.
1: قالین افغانستان که یک نماد فرهنگی و هنری این سرزمین است، همچنان در بازارهای جهانی درخشان است. با حمایت بیشتر از این صنعت، می توان به یک آینده روشن برای قالین بافی افغانستان امیدوار بود.

به نام خداوند یکتا و مهربان. سلام، مانده نباشین، خوش آمدین به گزارش ویژه امروز ما. یک زمانی که نو جوان شده بودیم، همین از جای کابله که میرفتیم مقدر زیاد بلد نبودیم. مگم باور بکنین، اما کم تومش که از اون وقت یادم میاد تا به حال، چنان این شهر و بازار ما تغییر کرده که اصلا نپرسیم. همین شهروال کابل براستی که گفته که دیرم اینجا را گفته بود که ما کابل از پاریس هم که مقبول میسازم، اما تو گفته بوده باچه. مگم ما که میبینم اما تو میشه، یعنی تو یکی و خلاص و پاک و پسکنده براتون بگویم. به هر حال، یعنی که هر کسی که در این وطن خدمت میکنه یا خدمت کرده در حکومت های قبلی، در این حکومت خدمت میکنه، در آینده خدمت میکنه، من میگم خانه هفت پشتش نه، این هفتاد پشتش آباد. این که با وطن احساس داشته باشی، محبت داشته باشی، دیگه امو حس حال که در وجودت هست باز این اجازه را نمیده که کار نکنی. اما ترس نه؟ یعنی که همیشه میگی که با وطن خدمت بکنم، مبالغه نشه، حال ما چی کردیم؟ خب ولی هر کسی باید سهم خود ادا بکنه تا ای که یک چیز شوه. دیگه سر مشکلات گپ نزنیم، سر ناراحتی ها گپ نزنیم، کار یکم هم که ضعیف از خدای مراد اسلامی رو توفیق بوده که ایری میرم بخیر جور بکنه، دیگه انشالله تشویش نداریم. به هر حال باز هم آمدیم تا از تغییرات این منطقه، از کاروار مردم، وضعیت فعلا اینمی صاحب برای شما یک گزارش تهیه بکنیم. در جایی هستم که یک زمان یک کمر گل لای داشته باشن، یادت هست نه؟

0: تا زانو او بود موتر از اینجا تیر شده نمیتونست، یعنی سمت شمال کابل گفته اون قسمت تپه سرای شمالی است، چارایی سرای شمالی است، بادام باغ کابل است و این سمتش به کجا رفته؟ به کارته پروان، حصه دوم کارته پروان اولش و در کل باز به چارایی برکی منجا وصل شده و این طرفش هم سمت پروان سه و این منطقه میشه. یعنی این منطقه را به نام نواباد دیکی بک سرای شمالی سه تا نام شد. نه من مطمئن هستم که از اینجا همه ما شما خاطره داریم از گذشته، اما باور بکنین که عمرم چنان میگذره، بسیار زود میگذره. خیر باشه، بریم به طرف اولین کسی که امروش مصاحبه بکنیم و ای که شیخ سرک در اینجا جور شده. باز مگفای بعدی را دارم سر از او هم بسم الله گفته ما شما یک جای میریم بگه.
1: ادبیت نیست، نمیفهمم چرا کی در زمانه است، ای در دسترخوان است.
2: دیگه در قلبا تغییر نمیاد، چرا ظاهر مهم نیست.
0: شب سرکار چی کنیم؟
3: داغوش بگیریمش.
4: باره می کرای خانه یک کمه که خدای خدا حاضر ببنن اقتصاد مردم خرابه.
2: نظر به مشکلات.

0: متاسفانه که البته جانجوری ما تامو خوده
1: چه گزارش از همه اول کل این تبخشا را سرخوردیم
2: همی گفت این منطقه مواقعیت کلشان مردم میره باز
3: هر صبح یادم
4: چرا از جایت خستی؟
3: با خدا چای نمیخورم تا سایی
4: بکنم قربان سرت شد
5: خیر خیر خیر خیر
6: السلام علیکم شاید شما خوب خیر خیر شما
4: خرابیش انشاءالله بخیر است جان تان جور است بخیر است خدا باش مده این بین تا بشین دقیقه هر کس در جای خود بشین در جای همی نه مده چوکی نمیشین بگر اما خدا همی بی بزرگا و ری سفیدار از همی هیچ منطقه
7: کم
4: نکنه نمود همی منطقه همی ری سفیدا و بزرگا است
6: طبعا همی گپ است
4: بخاطر چی من یک دفعه پرسان کردم گفه بی سابقا که یک جای میششتن باز یک چهار تا جوان که تیر میشد اگه هیچ ایری سفیدا گفت اگه میشیشتن مصروف قصه خود بودن اگه اون آدم یک کار اشتباه میکرد میگفتن شکو بدر فکر طبیعی که اینی کار اشتباه است این حقی خو میکنن گفت میگفتن نه
7: رانمایی میکرد
6: وقتی که دایی اینجا باغ بود دایی بغل باغ که میشیشتن ما برو آمدیم از کوچ سه میکنیم که ایری سفیدا با را چپ میکنیم میرم دیگه از اون
4: راه را چپ میکنیم از ترس
6: کنه
4: از امو حیا و شرم و احترام که باش کدام گپ هیچ چیزه
6: طبعا باز که اگه در سرک
7: حاجی کرام نام داشت ما بچه ها در سر جوی او بازی میکردیم ساتری میکردیم این میامه طرف ماجد صد تا اشتوک میبود چشمایش هم ندیدید همین صد تا دمی جوی خودم مداخته میگفتیم حاجی صاحب کرام ماجد میره آره دی سفید که موتر بالا شوه کس نمیخده که بدارم این دی سفیدت باند که پیشینه

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
3: بیخی دیگه نمی‌فهمم. مکتب میخوانم و پانتون میخوانم و کمپیوتر کار میکنم.
4: من هم ادب تلفنم در دستش
3: خیر بینی ادب ایت نیست. نمیفهمم چرا کی در زمانه است، ای در دسترخوان است، ای در رای کار غریبی پیدایش. من چه بگو در چی یک سکتگی برشان پیدا
4: چی بودیم چی شدیم؟
3: خدا هم دک بگی
4: آیل امین نقص گد در کجاست؟ آیل خب باید شما ای را بفهمین نگه کنیم چرا تو شده؟
3: با خدا دین روز نفرهای واکسین پشت خانه آمده بود. همه اشتکای من گفت گفت همین دو سه تا نواسه رو نبر. هر چقدر که واکسین شد مردم از خط سیر برا. بخدا که هر چقدر واکسین شد.
4: اما نه این کار ای را ای تو نباید. خب فهمیدم. خب یعنی کار شدی ای را گفتی؟
3: بله بله.
4: مگر واکسین پولیو خب باید شوه که اونا میفهمی میگه چقدر مهم است. اینا حالا تو از گپ دکتر صاحب را ما شما را رد گدا نمیدید.
3: گپ میجاز فرمودی خودت خوب میجاز نمیل تا ماجت اومدن شیشتن. از این ماجت کار خدا میکنن پس من. مگم خیلی راستی چشم زق شده پیش یک ریسافت در خانه می صدا میکرد. والا گوش تو که دم خانه از اگه بگی مایده نکو عزتت پیدا میکنه. اگه بگی شوخی نکو شوخی هم میکنه نمیفهم کی تاثیرش چی است.
4: او یک روز یک آقای ریسفه دیگه گفت آجت کل خرابی ما گفت نبود گفت کم سرفه میکردیم دم دالیز کلگی سی مار راست
3: با خدا باور که بابای ریسفه نمیده 5-6 سال میشه فوت کرده دم کوچک سرفه میکرد همین سیاسنهای همسایه که صدایش همیشید با خدا در روی لیستات نمیده در خانه خود بودر آمد
4: از یک احترام
3: ادب بود دعیا بود احترام بود
4: بخیر باشین حالی باش که می گفتم نواباد دیکی پک سرای شما حالی می دیکی پک من این یک وقت خود بودم او وقت با دی پیکک می گفتم دی پیکک می گفتم از پیش مشتباه می شد همی دیکی پک چی بوده ای چه رقم نام است
3: دیکی پک یک جایی بود بیادر دو دروازه داشت
4: در کجا؟
3: دلمی سرای شمالی کال هست
4: بادار سرای شمالی
3: کال دو دروازه داشت تقریبا یکان 8 متر 7 متر برش بود دو دوازده متر بلندیش بود همی خافلای که سابق می آمد آقای موتر نبود نه گوه خر شطار هست به کار می آمد اونو موجه تا می کردن مثال از گفت سادگاه از وقت هایی بود مثال این طرف قندار می رفت یا طرف جلال آباد می رفت یا پاکستان می رفت دیگه قافله می آمد از این بار می کرد اینه می جواد یک آج عزیز آمد می گفتن سرجمه می گفتن یک چند تاری سفیدا بود باز میمون خانه داشت می گفتم این تاریکی خانه تو جای جور کرده بود شمار هم در می داد مالای تانه بانین از یک روز تا یک ماه باشین اینجا نان تانه بخورین مالای تانه کاو گیابتین دیگه صفحات شمال که مردم می رفت بسیار عزت می کردیم مردم دیگه پک بسیار عزت ما رو می کنن باید از همه تو عزت ببینن
4: این قصه چند سال پیش
3: است؟ شاید از 100 سال بالا شده باشه پدر ما بر ما قصه
4: کرده
3: بله از 100 سال بالاست
4: اینجا دیگه کدام خانه که بوده باشه اینجا
3: خانه خو جایی نبود صاحب یعنی کل زمین کشتی بود از این سرک پایان هیچ خانه نبود اون تو من سرک پایان کس ابو سرک هم نبود تو وزیر آباد سرک نبود
4: یعنی سرک پاچایز بده نمی
3: یعنی سرک بود کل صفات شمال اینم کابل کلش
4: بخیر باشه خدا کمتان نکنه جمعتان جمع این موضوع دیگه پک عمل شد این خو سعی کنین شما قبرتان بفهمین عالم شما که نباشین ما میارست که از که
3: پسند خدا شما رزت در خیلی ببینی بیادر من خدا باور که گفتم همین صبح کی ما چای نمیخوریم اول همین ننه بچه ها میگم میگم فیزیان رو بگیرین که برو سعی کنین باید یک لغمانان دل باشه
4: قربانتان این ترامات و مادر ما تقدیم
3: بکنین فامیلیای ریشخور بوده
4: آها آه. اینا خیال میفهمیدم که تعقیب
3: بله
4: آخرین گزارش هم
3: بله آ دکاندار که در اومد
4: خیر باشی

0: صد ایشیشتنای شما بسیار با ارزش است.
1: خدا سلامت داشته باشه.
0: فکرتان باشه که کم دوست کم نگیم.
1: خیلی میبینید. سلامت
0: باشه. یک زمان کل ما رفته نیستیم. یک زمانی که باز نباشین باز میگن ای نسای کنین اونجا چهار نفر بود. از منطقه میگفت، از مردم میگفت، از فرهنگش میگفت، از تاریخش میگفت، قصه میکرد، مردم هم میگفتن این تو را برو، اون تو را برو، این کارا نکن، اون کارا کن. سلام علیکم. خوب است. قرسی شالا بخیر هستیم. این بسیار بارزش است.
2: خیلی بیادر. چاشت امروی جستا کدر کل اندیوالایت و لیسه
3: کنم تو. همین شکر خدا نشان میکنی، تشویق نکنی، چطور
0: نکنی؟
3: شکر که جور دیدیم.
1: خدا سلامت داری.
3: مردم دل داری میکنی، شیما میتی، خدا سلامت داشته باشه.
0: قصه این روزتان چی بود؟ یک کلمه بگو زیاد نیک شخصی نباشه.
3: امروز قصه اونمو یک جای یک ما داریم، ما تکدو میکنیم که اونمو قصه را برای فاتحه خانه زنانه جور کنیم. اونمو نفر شطال گیر نکنیم. خدا مهربان از امی وکیل ما وعده کردیم اگر بیا که ما آدم بشانیم اگر شما
0: اینال که یک بشور این گپ زنین
3: هم خدا مهربان
0: ما هم رفتم شما هم بشور
2: چاشت
0: باشه
3: باشه
0: بزرگوار هستیم. بامان خدا، بامان خدا هستم.
4: بعد وقت خیلی مامان نه باشن. باید شما را تلویزیون بشه بعد بشه خوش دارم دیدم میگن میتونه
0: قربان قدم های
4: به خیر باشن.
5: کمرم شخ بسته کدی
4: بالا من دینا جوری کار میکنم شاگرد هستم. این هم نالو میرم چوب میرم چوب واره که دیگه که گلوم میرم
5: بایزا میتا
4: نه ولی ماما کم پسته کم نکارم.
0: ای بابا ما او را پخش گفتم در گوشت پیسه میتا دیگه که نمیده خیلی حالا خیلی مفتی چی میکنی حالی نان از کجا میده؟
4: وای ما خانم آشا شویت هست تا اینجا نما کره با درم هم میایم تا اینجا را که در پایم میایم اینا میال ما شو نمی کار خانه خواه کرده بودم
0: بالا از شوشه ای دهی جمعه ای در جایی کار میکنی پیسه هم نمیتا؟
4: پیسه کم میتا بوده خورو در شاعت کم میتا بوده
0: گفتی نمیتا
4: او دیگه دیگه کار خودش هست نیتا نمیتا دیگه ما دیگه کار خودم میکنیم
0: صدقیت یک لبخنده همون تو بسیار عاطفی مهربان انت یک شخصیت انت یک بزرگوار انت یک جوانه که او بیداره دمی دنیا غیر نیمه لبخنده تا خوشی و لذت بردن دیگه همی هر چیزی که داشته باشی خونه داشته باشی دیگه همون بوی ما هم نیست دلاره خیلی یک بز نیم چی مهمانه لطف خوش اینمی لبخند اینمی که اینمی خود آدم کناعت بدم 80 روپا میتا در روز
4: بله اونجا 80 روپا میتا
0: با اونمو قبول کردی دی قناعت
4: اونمو را قرارت کردیم نگه
0: که بالا شاشایی چند پیش کرای را میتی
4: بیشتر
6: با مرد کدم گفتم بسار دوست دارم برنامه تا میدید با میشه گفتم باش که اگذای ترام بکنم برای جور هستی خوب هستی حالا احوال تو بست طرفایت خیلیتی است قربانت مشه جانم هستی
0: قربانت که موتر استاد کردیم ای بزرگی خدا نشد
6: خوب خواستی میشه حالا
0: بزرگی
6: خدا من دستی
0: خدا کم از
6: نکنم
0: کاربان خوب هست
6: آشکر
0: تشویش نیست
6: نه اصلا اون کارت پاروان خانه هست دیگه اکچم سال نیشم بجه هستیم دیگه خیر و خیرتی هستی نوخت خواه جنرال بیای بخشیستم تیر میشم با تیر میشم با تو اترام کنم
0: قربان سرت شد بخیر تغییر چی را تغییر کنم
6: آب روز بر روز دیگه قربانت نشم
0: تغییر می آید از زندگی
6: دیگه انشالله
0: باور کو کنه او بدر اگر نیم ماده صفات اجتماعی متوجه شدی ما گفتم او بدر حد زده بودم که همون توی متوجه شدی که اگر رقم سعی کردم طرفت گفتم بگویم ما دوست داریم
6: مزاحمت نشده باشه
0: برای خدا
6: تیر میشدم بیلا که تو مالا که صبر که اگر ترام به او بکنم
0: همین بخی که مزایم هم شده
6: باشیم همیشه برنامه تصایی میکنم برنامه تمیشه خلا دوستی آبلوزگا دیگه مردم زیاد دوست دارن ما هم دوست دارم شخص خودم زیاد
0: بزرگی خدا نشان دادی میا جان گل بزرگی خدا نشان دادی ما دوست داریم امی که ذره تغییر میای این فکر کنم دا این نوجوانی که فکرم رفت
6: دیگه دا قلبا تغییر نه بیا چهره خیر مهم نیست
0: شب سرکار چی کنیم چی کنیم تو قمان باور کن
4: خوش باشن دیدم اینا تو شو خوش شدم
0: یه تو خوش ما ولی دلم میشه که تو رزود رخصت کنم
4: والا دا که
0: کدام چکار میری
4: زنده باش
0: ما روزای مای که تو بگم تو قصه کدا بریم
4: ما چرا که نمور تا دستر کم کارم دارم گدام چوبار یار کار کردم اونجا مونده میزن بیار نمیشه
0: از کار نمونی
4: بخیر باشه
0: تو یه کم کامرا رو طرف بر مای رکورد دارم باز پاس میگم بیا خب ما آدم های زحمت کشه دوست دارم
4: برو خیر وان بورس
0: بنا وان خیر باشه خب برو دیگه برو که خوشم اومدی
4: خوش باشه
0: آفرین
4: من خدا
0: بخیر باشه برو دیگه برو کارش یک تام بگیر دیگه زیاد سوال هم نکردیم از پیش کس کار نمونه کال سرش غال مغال نکنه بسیار اگه آدم تب خوش گل او بدر ما میگم اینی رقم آدم زندگی کنه روز 80 روپا میتش او رو هم شاید بتش نتش خب گفت منتها
4: اینم یال دا غم چیز نیست خوبش خوش میبره هر چیز مزه می تواد کمی دمی دمی دونه خود مندازه نمی تا مزه ما خو میگم که تشویش نکنی نه نه کم باشه اوندنا باش خوب هستی بخیر هستی جان جور هستم خوب هستی بخیر هستی کلتون جور هستی پیش بیا کلتون نزدیک نزدیک کلتون جور هستی
7: بله
4: خیر بشکت هستی خوب اگه استایل زدی شو زبا خانه تو نه منطقه است
7: آه
4: بشکت چیکا پوزا منطقه تو
7: خیر خیرتی
4: هر منطقه یگان چی داره نه باز میگه بیا ده منطقه ما باز زموجه قدر عزت تا میکنی باز گپ میزنیم خدا نه از اوش نجات بده از او گپ زدن نه خوب باز یک رقم بدموشی میشه نه و از او گپاش ما شما رو خدا دور داشته باشه
7: بله
4: بهترین کاکاگی چی است که در منطقه تان کسی بیایه
7: قدر زد
4: چی رقم قدر زد
7: میمون نوازی
4: آفرین آفرین بشکتان است تو میخوایی داینده چی کارا شوی؟
7: ما میخواییم یک انجینیر شم
4: خودت؟
8: من خودم انجینیر ساینسی انتخاب کردم
7: دکتر
9: پیلو دکتر قلب
4: بشک با خدا بیزی میخوایی دکتر قلب شوی آفرین
10: Good morning, Canada. Time to kill.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: کی میخواهد آینده بیکار باشد؟ دست خدا بلند کن. شو یه رقواش خلافخند بتمشان تبکشان دگه شوه. آفرین. خوشم آمد. کم بگردین در بیرون درس بخوانین. یک وقت به مام پدرم میگفت. خب؟ اینه مام بر شما خال میگه اتمن پدرتان نیفو. فامیل برتان میگه. زیاد درس بخوانین. هدف داشته باشین در زندگی. زیاد اندیوالی و رفیق بازی هم نکنین. چکر تفریح برین. صحیح است؟ چکر تفریح هم که فامیل تان برین. صحیح است؟ این گپ های اندیوال تان دیگه این از طرف ما با شما. قبول؟ چیزی گپ دارین بگوین؟ برین دیگه تو سایتان رو بلند کنین. خداحافظ کلتان. یک ایره می رکن. برین با ما خدا. خیلی باشی. مانده نباشی بادار. قراریس؟
2: چی حالا خبا؟
1: پخش کن. قراریس کلگی جور است؟ کلگی جور است؟
2: قراریس؟ بانا خیرتی؟
1: بکار برام آدیم.
2: خوبه سفیز جان. فامیل محترم.
1: با عزت باشی. اینی سرک خوب بدلت شده.
2: با خدا بهترین سرک شده حفیظ جان حالا.
1: نیت الان بوری گپ اینی.
2: بهترین سرک بسار رای صاف شده. بسار بیره بار حالا بچ شدم شکار. خوب شده دیگه حالا.
1: از کجا آمدی؟
2: از کمپانی.
1: اینا اگه سابق از رای تای مسکن میرفتی اینا حال از ایرا خوب شده.
2: بهتری حال خراج شده. خدا اجر بده مردم های کسی که به وطن ما خدمت میکنه.
1: کسی که خدمت میکنه.
2: خدا اجر بده شده.
1: حال اینا حال از ایرا آمدی اگه ایرا نبود حال از او را رفتی.
2: حال روی تای مسکن پروندو کاته پروند میرفتیم بسیار را بندی بود.
1: سابق که بود او خامش آمده بودی؟
2: بسیار زیاد این مسیر ماست حفیظ جان.
1: قربان سرت شب. وایزت باشی. برو خوب شده که اینال معترت هم زود بیادر گولی تا ایرات و کمک جنپن و دگه و دگهش خراب.
2: حفیظ جان قربانت. چی کنم حفیظ جان خدمتی هست ها؟ ممنون از شما.
1: شما زیاد تشکر.
2: ایمان داره باشی.
3: قراری سو شوالا.
1: شما خوب است. سلام و خیر است. بلا بیجور است. شما خوب استین. روز روزگار بخیر میگذره. ما خوب میایم که در قوالتان بگیریم. ما کجا؟ ما کیستیم؟ چی پخته کردیم؟
3: هر چی که بخوایی
1: مثلا
3: شاید یک دال کچالی
1: دال کچالی مرکار است امی خوب کردی کمی گفت گفتی
3: دهانه خانه
1: اگر می گفتی کباب می گفتیم نه
3: من اوتل هم هست
1: نه من اون اوتل کار ندارم
3: برمیم خیلی
1: با من دال بیار با پیشانی واس
3: اوتل تا همه هست
1: مانده نباشی
3: مانده نباشی قربیس انشالله شما جور هستیم خانواده
1: دوستان این خوب هستن
3: مزاحم شده
4: نه ما یک جستات میشه رفیق هزار میت اگه میخوای آنه جوانا و این جوانای نوخبر شاه جان و حفیظ جان یارا اتو ای دیگه با گفتن جور نه که چی بگم از یا چه
1: شکر که اینمی شما ها را داریم در کنار ما
4: قربانتان
1: اینمی به ما یک دنیا ارزش داره ما همیشه از شما تعریف کردیم که شما چی نیاز دارین پیش ما بیاین صدق قدمایتان
4: اولا یک جوش جان کنه که برادر شما اینجا دایی خاک آمده دایی
3: راست خود تاسه بابا ما فقط سر فاتر
1: خود شما اینه میره اینه
3: من از شما تو بگیره بیخی من خود
1: درم بیگه دیگه
3: خیر است بیخی دیگه ایر چه طرف ما با تو اوه دیگه تو خود اوه دیگه بیخی ایج دیگه
1: بیگه دیگه میره تو خوش شد بایزت بسیار زیاد تشکر
3: دلار گرفته بریم
1: خدا کمت نکنه تشکر از میمون نوازی تشکر از خودت
4: قربانتون
1: یا در شما خوب است خیر است شما خوب است شما خوب است بخیر هستید
5: جان جور است
1: طرف خیر خوب است
5: همه جور است
1: همه سلام
4: جور بخیر
1: شما خوب است بخیر هستید قربیس ان شاء الله بخیر باشید یکم یک گوشه تر استاد چیم بیاین شما خانه اینجا است
4: خانه از ما اینجا بچه خاله ما است خسر ما ما است دیگر یانگه تا آوردم اینجا دیگه خودم بخیر
1: میمونی طرف... اومدی
4: نه خب دیگه من تو آوردم خودم بخیر طرف پروان رونده هستم
1: خب ادمان یک
4: پدر مادر اوجا است دیگه میرم اکثر با دیدن پدر مادر ها
1: این آدم خدا خونده این قد داغ در زندگیش خونه پیدا کرده وقت کشیده که بره اونجا یک زیارت کنه پس بیا
4: ای پیام ما یک پیام به برادرها خواهرها جوانایی است که باید قدر پدر مادر بدانند باید قدر پدر و مادر را بنانیم این میوه کامیاب نیست که میوه هست که یک دفعه میایم میره دیگه باز زیره دیگه کسی نمیافه
1: حاصلش اونم یک دفعه است
4: هم یک دفعه است بله یک دفعه است
1: هم قصه جاده یک طرفه واره دیگه
4: یکی یک پیام دیگه دارم به برادرها خواهرها جوانا وطندارای عزیزم از طریق کامره شما اید نزدیک است اید سعید ادهاست همونطور است درست
1: هنی؟
4: تنها آشتی تنها دعید نیست که ما و شما مسلمان هستیم، باید در همه وقت باید قدر یک دیگر را بدانیم.
5: با سه روز عید نباش آشتی کردن؟
4: تنها با سه روز عید. یکی دوم دیگه همین روزه و نمازه که میگریم، همین طاعت و عباداتی که میکنیم، کار کنیم پروردگار خوش باشه از ما. اگر یکی با دیگه خفه هستیم، جنگیستیم، یک کم یا از غیرت خود بکاهیم، یک کم از غیرت خود کم کنیم، بریم با برادر خود، با پدر خود، با مادر خود، با خواهر خود، با فامیل خود، با خیش و اقارب خود، کسی که با ما خیر است، او یک کمی اشتباه کرد، هیچ انسان بی سهو و بی خطا نیست. داغش بگیریمش، ببخشیمش، ای بهتر از پروردگار از ما خوش آمد.
5: بابا اینم قصاص در وجود هر کدام ما باشه، اینم پیام خوب بتیم، والله دیگه خوار از آرام نمیشیم.
4: قربانتان.
5: بسیار زیاد تشکر. برو که پروان سرت ناوقت نشه، اگه کابل می باشی یک شعله میتونه
4: دای سرت. پروان میشه دیگه، از ما در خدمت هستیم.
5: وقت وقتم اون طرف
4: خلاص دیگه در خدمت هستیم. آمدن
5: تو تا پخته شده؟
4: تو تا پخته شده.
5: دو بادرنگم تیار است.
4: بیخی دیگه بود آماده.
5: چی کنیم که اینا لینجا نمیتونیم؟
4: پلو متک سر باروق فلو متک اونو موجه در اختا بیخی دیگه.
5: اونو موجه پایگاست.
4: بیخی دیگه مرکی آمد وطندارا و
5: اصفرتان. بسیار تشکر. همه گی میبیند. تشکر از آمدنم. تشکر از انرژی. بسیار تشکر.
4: قربانتان.
5: خدا کمتان نکنه. سفر از
4: بخطر. باشه حفیظ.
5: همچنان. بایزد باشی. با
4: مانو. رشا جان خدا حافظ لالا جان.
5: آه قربان.
4: خوش آرام باشی.
5: بایزد باشی. السلام سیف.
6: شما والا به من خاطر رضی بیدیر میگه تو خدا حافظ هسته والا از امیدور رو آمده شد قیدی دارت هستم
5: خوبانه چه خوب یک جواب

0: دوستایی
1: شما رو دوست
0: درس میخونی
1: حالا پانتون میره
0: من چی میخونی
1: فارماسیس هست
0: بشکت هست میگن فارماسیس پیسه داره
1: خوبه هر چی که تلاش کنی پیسه داره خب ولی به شرط کوشش کن آدم
0: خود اگه خیبه چی رفتی کجا میخونی از کوشش میکنی دیگه که بخونیم رفکس برابر شد
1: بسیار حالا مجبور از آدم کوشش کنم در دوره جوانی دوره ای است که آدم بگه هیچ وقت پس نمیگیره
0: یعنی زیادتر کسا که با ما سر خورده و بچه زیادتر شنمی بخش فارماسیست فارماسی را میخونن که یک فارماسیست شوان
1: شوان شوان
0: همه تو رسیم
1: بخیر
0: انشالا خودت هم بخیر خلاص کنیم بارزوید برسی
1: بخیر بشه خداوند تو را موفق سلامت داشته باشه خانه از بطای مسکن از بلاکا میشه میمون ما شویم چاشته باشی
0: قربان خدا خوش
1: بخیر بشه بارزوید بشه

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

همیشه یک دلیل برای لبخند زدن پیدا کن. سلام هموطنان عزیز، صبح قشنگتان بخیر. آرزو میکنم صبح با نشاط آغاز کرده باشین. در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. تا پایان برنامه صبح زندگی با ما همراه باشید. امروز هم دوشنبه 4 جوزای 1405 که برابر میشه با 25 می 2026. فردا هم روز عرفات است. انشالله اوجاج که در عرفات هستن و حج میکنن و حجشان هم پیشاپیش قبول حق باشه. هموطنای خوب، انشالله که زندگی هم بر وقف مراد شما خوبان بیننده باشه. و امروز هم موضوعات خیلی حساس و مهمانان که در صبح زندگی با ما همراه هستن، تا پایان این بخش ها با ما همراه باشین. صبح چگونه آغاز کردین؟ افرادی که اول صبح با فرایض مسلمانی، نماز و عبادت و بعد از او هم اگر ورزش بکنن، انشالله که انسانای صحتمند می باشن، انسانای مؤثر در جامعه، در خانواده واقع میشن. شما هم جزء او انسان ها هستین. فراموش نکنین که زمانی که شما قوی هستین، طبعا به خودتان رسیدین، به خانوادهتان رسیدین و به جامعه هم خدمتگزار هستین. به خصوص جوانایی که امروز در شرایط کنونی افغانستان کسایی هستن که متعلم هستن، کسایی هم از محصل هستن و خیلی از جوانا هم بیکار هستن، از بیکاری هم رنج میبرن. انشالله که خواسته های دلتان و آرزوهایی که دارین در دل به او آرزوها برسین. و ما هم در خدمت شما خوبان بیننده هستیم، کسایی که هم آریانا اف ام شنونده هستن و میلعزه هم صبح زندگی را بیننده هستن. انشالله که تا پایان برنامه صبح زندگی با ما همراه باشین. ما و همکارم خیبر الکوزی تا پایان برنامه با شما هستیم. و اینکه امروز کدام موضوعات و کدام مهمان ها در صبح زندگی با ما همراه هستن، چه خوب است که با هم یک جا ببینیم بخش تایتل که مهمان ها و موضوعات ما از چه قرار است. بخش شما و فیسبوک ما سوال گذاشتیم برای اید چی آمادگی گرفته اید. ای که اید هم نزدیک است، از آمادگی هایتان هم با ما بگوین و شریک بسازین. در بخش IPL همکار خوب ما روح‌الا باوری گردانده برنامه های ورزشی است. بررسی رقابت های IPL، ای که مسابقات IPL هم روزهای پایانیش هست و تیم هایی که درخشیدن و بازی های شب گذشته را با شما شریک می‌سازد. در بخش صدای شما نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرالی کابل با ما هست. در بخش پرسش و پاسخ شما هموطنان عزیز میتونین به شماره تماس برنامه تماس گرفته و سوالاتی که دارین با ما شریک بسازین. بله، در بخش گزارش شهری که عفیز امیری در ساعت اول کجا خواهد رفت و گزارش از سطح شهر تقدیم ما و شما می داشته باشه. دو گزارش همکار خوب ما را عفیز

0: امیری هم فراموش نکنید. در بخش فکر نو سید محمد حسین موسوی، مدرس و فعال اجتماعی با ما می باشند. مقایسه کردن با دیگران و این موضوع هم مهم است. تا پایان این بخش با ما همراه باشین. در بخش جام همچنان بررسی رقابت‌های تاریخی جام جهانی است که جام جهانی هم تا 16 روز دیگر آغاز میشه و خوشبختانه رقابت‌ها هم در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم انصاری از آریانا نشر میشه. جام جهانی 2026 هم فراموش نکنید. در بخش ادبیات دکلمه شعر مهمان خیر گرامی داریم، زاهدالله زلان دکلماتور است. دکلمه و اشعاری که امروز با خود داره با ما شما شریک میسازن، این بخش هم فراموش نکنید. بله هموطنای عزیز، مهمانای خوبه که در صبح زندگی با ما همراه میباشن و همچنان موضوعات که با شما شریک میسازیم و موضوع خیلی مهم در رابطه با قربانی شاید خیلی از هموطنای ما هست که آمادگی دارند که بر روز اول عید قربان که فردانه پس فردا هست بخیر و ما هم یک بسی معلوماتی خوبی را آماده کردیم تا اینکه خیلی از هموطنان ما بدانند و موضوع بسیار مهم است که به یاد داشته باشند. حالا هم اگر هموطنان ما صبحانه را نوش جان نکردند، ما یک بسی معلوماتی صبحانه را آماده کردیم. چی خوب است که ببینین و لذت ببرین و حتما اگر اشتها هم ندارین چون هوا کم کم گرم میشه، طبعا بعضی ها میگه من اشتها ندارم، اما فراموش نکنید که صبحانه را عدمی هست، ضروری هست نوشجان بکنید تا اینکه شما صحتمند باشین. زمانی که صبحانه را ما نوشجان میکنیم، اگر صبحانه خوب باشه، صبحانه مغذی باشه، طبعا ما در طول روز میتونیم خوب کار بکنیم یا خوب برخورد بکنیم یا خوب روابط برقرار بکنیم. پس چه خوب است که بسی معلوماتی رو با هم یک جا ببینیم در رابطه با صبحانه خوردن. دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشید.
1: فواید صبحانه خوردن. یکی از اصلی ترین وعده های غذایی وعده صبحانه است. اما چرا؟ از جمله فواید صبحانه خوردن می توان به جذب بهتر کلسیم، روی و آهن مصرفی در طول روز اشاره کرد که در نهایت باعث بهبود عملکرد مغز، افزایش تمرکز و افزایش انرژی می شود. زمانی که شما در هنگام صبح از خواب بیدار می شوید، میزان قند خونتان در کمترین حد ممکن می باشد، زیرا بدن در طول شب از ذخایر قند به منظور سوخت رسانی استفاده کرده. در صورت خوردن یک صبحانه مقوی، مجدداً سوخت و ساز بدن آغاز می شود و از این طریق انرژی روزانه شما به منظور انجام فعالیت های روزمره تامین می شود. یکی از فواید صبحانه خوردن این است که از شوقی و اضافه وزن جلوگیری می کند. بنابراین از خوردن صبحانه به هیچ عنوان غافل نشوید. همان طور که گفتیم، یکی از عوارض صبحانه نخوردن چاقی و اضافه وزن می باشد و اضافه وزن نیز به نوبه خود باعث بیماری های قلبی و عروقی می شود. اگر اهل صبحانه خوردن نیستید، باید آمادگی بروز هر گونه مشکل قلبی و عروقی را داشته باشید. شایان ذکر است که اهمیت خوردن صبحانه برای افراد که مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی هستند نیز بسیار بیشتر از سایر افراد می باشد. در صورت که جز آن دست از افراد هستید که به بهانه های مختلف وعده صبحانه را از رژیم روزانه خود حذف کرده اید، باید این نکته را بگویم که به دلیل عدم سوخت رسانی به بدن، انرژی کافی برای انجام فعالیت های روزمره خود نخواهید داشت که این امر باعث پرخوری و در نهایت چاقی و اضافه وزن می شود. یکی از عوارض نخوردن صبحانه احساس کسلی و خواب آلودگی می باشد. اما می دانید دلیل آن چیست؟ همان طور که می دانید سیستم مغز بسیار پیچیده می باشد و برای داشتن عمل کرده بهتر نیاز به مواد مغذی مختلف دارد که این مواد مغذی باید در وعده صبحانه به مغز برسند. در غیر این صورت در طول روز انرژی کافی نخواهید داشت و در انجام کارهای روزمره خیلی سریع احساس خستگی خواهید داشت. از فواید صبحانه خوردن برای پوست هم نمیتوان غافل شد. در صورتی که شما هر روز صبحانه کامل، مقوی و سالم بخورید، مواد مغذی لازم برای شادابی پوست تامین خواهد شد و همچنین سلول‌های آسیب دیده پوست نیز ترمیم می شود. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با افراد هم صحبت شده اید که بوی دهانشان شما را آزرده خاطر کرده است. یکی از دلایل اصلی بوی بد دهان

0: نخوردن صبحانه است. در واقع با خوردن صبحانه آب کافی در دهان تولید می شود که باعث شسته شدن باکتریاها از سطح زبان و مرطوب شدن دهان می شود. در این صورت احتمال بوی بد دهان بسیار کم می شود، مگر اینکه مشکل از جای دیگری باشد. در پایان می توان گفت صبحانه نه تنها آغازگر یک روز پر انرژی است، بلکه نقش مهم در حفظ سلامتی جسم و ذهن دارد. با انتخاب مواد غذایی سالم در این وعده می توان به بهبود عملکرد روزانه، جلوگیری از بیماری ها و حفظ وزن مناسب کمک کرد. بنابراین بهتر است این وعده را جدی بگیریم و آن را به عادت روزانه خود تبدیل کنیم.
1: بله هموطنان عزیز، فواید صبحانه خوردن، اما این رقم صبحانه را شاید ما شما نوشان کردن نتانیم، اما آن چیزی که بازم میتونیم تهیه بکنیم یک صبحانه خوب مناسب تا که ما بتونیم صحتمند باشیم و صبحانه را خوبتر نوشجان بکنیم و به اون صبحانه که شما راحت هستین اشتهایتان با تخم مرغ یا پنیر، مسکه، شیر، قیماق، این چیزا میتونه بر راحتی شما را کمک بکنه، تغذیه سالم است و شما هم بتونین صحتمند باشین. بخصوص به کودک ها بیشتر توجه بکنید که اونا از صبحانه خوردن دوری نکنن و بخصوص چیزای بازاری را نگیرن، نوشجان نکنن. او باعث میشه که اونا صبحانه نخورن یا مثلا از طرف شب نان نخورن یا از طرف چاشنا نخورن و کشکن غذای خانه را برشان آماده بکنین. با شما هستیم در بخش شما و فیسبوک، دوستایی که کامنت گذاشتن در رابطه با اینکه بر عید چی آمادگی گرفتن. منصور سروزاده گفته سلام علیکم، صبح زیبایتان بخیر باشد. بصیر جان و خدمت شما و الکوزای سما به نمایندگیشان علیک میگیرم، گفته امید بهاری شاد را آغاز کرده باشین. خیلی سپاس بصیر جان، برای عید قربان آمادگی فراوان گرفتیم، از لباس گرفته تا میوه خشک، قربانی و غیره. امیدوار هستم شما هم آمادگی برای عید قربان گرفته باشید. تشکر از برنامه زیبایتان، از کامنت زیبای شما هم تشکر. کامنتون ما هم آمادگی گرفتیم بخیر. انشالله که عید خوب و خوش همه مسلمان ها بخصوص مردم افغانستان داشته باشند. و محمد مصطفی هم گفته سلام صبح بخیر خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشید. تمام آمادگی ها گرفته شده است. خدا رو شکر که تمام آمادگی ها را شما گرفتین و ما بتونیم. اگر کدام هموطن ما آمادگی نگرفتن، توانش نداره، چه خوب است که در همسایگی ما همکاری داشته باشیم و خبرگیرا باشیم. و باز هم مصطفی محمدی گفته سلام وقتتان بخیر، البته گفته که صبحتان بخیر باشه. بصیر جان، من برای عید آمادگی خاص گرفتیم، لباس های من از عید قبلی بوده و خانه تکانی. خب وضعیت اقتصادی کم خوب نیست، شما چطور؟ خب این شرایط افغانستان هست و این شرایط زندگی هست، خواهی نخواهی یگان وقتا با مشکلات اقتصادی مواجه میشه آدم و ناگزیر است که کنار بیاییم. و سید محمد هاشمی هم گفته تا هنوز چیز آماده نشده، امیدوار هستم که آمادگی صورت بگیره. و غم زندگی هم گفته سلام و سلام تقدیم کرده، گفته تا فعلا کدام آمادگی نگرفتیم، باش ببینیم چی میتوانیم بگیریم. همو گپ است. خب امروز هم وقت داریم، فردا هم روز عرفه است، وقت داریم. انشالله اگر پول در دسترس بود، در جیب بود، در اختیار بود، حتما باز برین سر بزنین در، چون ای از طرف پروردگار است برای ما و شما. یک روز خوشی هست که خداوند این خوشی را نصیب ما و شما کرده. خیلی سپاسگزار هستم از شما هموطنان خوب که بیننده صحبت هستین و در حال حاضر هم وقفه داریم، دوباره برمیگردیم و نگفته نمانه که بعد از وقفه ایسیدوی ورزش همچنان روح‌الله باوری منتظر ما و شما هست تا جزئیاتی از رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 را با ما و شما شریک بسازه. بعد از وقفه فراموش نکنید.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات تر لاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یو دقیقه کې.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: کانونو وزارت تر یو منظم نظارت لاندې چارې پر مخ وړي. د دې سیمې کان کیندونکي وایي چې دلته یې ټولې چارې د کانونو وزارت تر نظارت لاندې او د کیندنې او پروسس د ټولو معیارونو په نظر کې نیولو سره ترسره کیږي. دلته په قانونو کې بخت پانګوال وایي په پوره امنیت او مسؤلیت سره خپلې چارې پر مخ وړي. دوی زیاتوي چې په دې پروژو کې په ښه امتیازاتو په لسګونه زره هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره د کار زمینه برابره شوې ده. د دې سیمې د ځینو پانګوالو په وینا د تیر په پرتله د اسلامي امارت په راتلو سره د خصوصي سکتور او پانګوالو لپاره د کانونو په برخه کې د پانګونې تر څنګ د کان کیندونکو شرکتونو د ځان او د دوی د مال د مسؤلیت او د فعالیت د امنیت لپاره ډیر اقدامات شوي دي.
1: صد فیصد اگر که امنیت نباشه هیچ کسی نمیتونه سرمایه گذاری کنه، چون اگر امنیت نباشه سرمایه گذار نمیتونه در یک قاد کو در یک مرز آمدن سرمایه گذاری کنه و پول گنگافتی خود بیاره در اینجا سرمایه گذاری کنه. اما امنیت است که ما مردم در اینجا آمده این کار میکنیم، سرمایه گذاری خود تجارای بزرگای ما آمده کردن. این نگاه امنیت 100% امنیت شب و روز ما رفت آمد میکنیم، هیچ مشکلی نیست با ما مردم در این ساعت. ما او سرمایه گذارا خواهش میکنیم که ای که دبیرون میرن سرمایه گذار میکنن، نفعشان همه چیزون به دیگه کشور ها میخره، اما در کشور خود ما بیان سرمایه گذاری کنن خوبتر میشه تا اوایلش به سرمایه افغانستان جمع شود، این خوبتر و بهترتر میشود. یک فضای است که همه کس میتونه اینجا سرمایه گذاری کنه، هیچ مشکل نیست، هیچ مشکلی نیست. ان
2: مثلا ما تقریبا در این کارگاه تقریبا روزانه 10 لک افغانی مصرف داریم، 10 لک افغانی. مثلا ما شاید بگیریم روزانه 100 یک نیم 100 الی 200 گرم بگیریم، حداقلش با ما شاید 50 گرم 20 گرم 30 گرم رو مگر پروردگار کد بکنه بونه. در غیر از او تقریبا این پروژه دارایی که مثلا در شهر بزرگ شما میبینید شاید در حدود حداقل 200 پروژه وجود داشته باشه. این به این معنی نیست که تمام همین 200 پروژه کامیاب شود، شاید در 85% از این ناکام شود، 85% از این قرضدار برن دیگه اوگار برن، شاید برن و پس خانه خود بفروشن، زمین خود بفروشن، تاک خود بفروشن، موتر خود بفروشن. هدف این است که هر کس اومد چه فایده نمیکنه. این تبلیغات که در بیرون است میگن در بدخشان بری فقط این بلوزن تلاس یه وقت کسم همین یک مثال میانه و شما داره میگن صدای دول از دور خوش است. وقتی که جبیان کاربر را ببینن باز چه میگن که نه کلش تبلیغ است. جورایی که بیرون از کشور هستند بیاین در آبادی و اقتصاد کشور سن بگیرن. فلحال وقت وقتی است که باید وطن آباد شود. وطن بسیار آرام است، خیلی هم درش برابر است. مثلا یکم تبلیغاتی که مثلا میشه در بیرون از خارج در سوشال میدیا همین فضای مجازی، این تبلیغاتی که میشه که شما بین شما را میکشن که شما را بندی میکنن که پسخان است، این گپ مکمل دروغ است. ما به عنوان یک تاجر کشور میگم که اینجا بیان سرمایه گذاری بکنن، فقط دولت از هر رقم برشان جوابگو و از
3: دمی افغانستان سرمایه گذاری میشه. اکثریت غریبای ما از امی پل اواید به دست میاره و دوم به مردم نیست که تبلیغات به جای به درد نمیخره که تبلیغات بکنن. اگر شما در کار نیستید امثال شما در اینجا در حدود 40-50 هزار نفر کار میکنه، غریب نان میخره. اینو میاره که خودت ببینی یک شرکت بسیار غریب و کوچک ما هستیم، فعلا 30-35 نفر بدون دریور از ما نان میخره. در اینجا خانوادهش عیالش امیر سرپرستیش میشه. در این مردم از کار نمانند. از اینکه تبلیغاتی به جای بکنی، از اینکه ندیده چیزی را یک مثال ما در خاک بدخشان داریم، میگم آب رایده مزار از پای نکش. این مردم که در نمیجا کار پیدا کرده، غریبی پیدا کرده. سال اول ما شاهدی سنه بودیم که در افغانستان که میگفتن اگر طالب در افغانستان شیشت، مردم از گشنگی، از قطی، یعنی علاق میشود. امروز نمی کار است، نمی مدن است، یا امثال مدن دیگه کارا هست که غریب و بیچاره ما شما ایلم فعلا در افغانستان مدن مروج شده. اکثریت غریب های مام دمیر نان پیدا کسی، اکثریت نفر مام که سرمایه نداشت سرمایه پیدا کسی، اکثریت سرمایه را گم کرد. یه تو نیست که کلیت سرمایه پیدا کسی. ما شاهدی سنه از این به حدود 3 سال می شدم شریف بزر که به هزاره نفر سرمایه دار اومد پس این همی جا غریب خیست را غریب سپرد.
0: د دې قراردادي شرکتونو ترڅنګ ځینې د شهر بزرگ ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې خپل ځمکې کان کیندونکو شرکتونو ته په قرارداد ورکړي هم وایي چې هیواد کې سرتاسري امنیت د دې لامل شوی چې د کان کیندنې لړۍ په دې سیمه کې پراخه شي او د خلکو په اقتصادي ژوند باندې مثبت اغیزې رامنځته شي. د سیمه اوسیدونکو وایي خپل ځمکې د قانون پر اساس خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړي او هغه اوازې او خبرونه هم

0: درنو پیرودونکو تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثار و بایی، دی هوا حالات او پزر پوری معلومات تر لاسک رایی. هم دا اوز 22 تا زنگ وحی. پیادو لره 22 خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز، با شما هستیم. ادامه صبح زندگی و قسمی که همکارم خیبر الکوزی گفت، حفیظ امیری همچنان در سطح شهر کابل است که اولین گزارش ما شما داشته باشیم که کجا رفته، با کدام هموطنان ما صحبت می داشته باشه و موضوعش از چی قرار است. شما همیشه گزارش های همکار خوب حفیظ امیری را تعقیب کردین و میکنین، همچنان از چنل توپ آریانا فراموش نکنید و خوشبختانه بگیم که سطح شهر کابل رفته و اولین گزارش می داشته باشیم. شما هموطنان عزیز همچنان فراموش نکنید که فردا بخیر روز عرفه است و امروز خریدتان هم داشته باشین، در هرچند که هوا هم رو به گرم شدن است و بازارها هم ازدحام و بیروبار خیلی زیاد و به خاطر خرید اندک چیزی هم که بریم باید شهر بریم و خرید بکنیم، بعضی چیزها هست که در امون محله ما شاید پیدا نشه، اما حال خوب شده که هر آن چیزی که بخواین در امون محل منطقه که زندگی میکنین به دسترس قرار میگیره و شما میتونین که خرید بکنین. و بریم به طرف حفیظ امیری، البته آمادگی داره، خب ای که مشکلات اینترنت یا مشکلات تکنیکی پیش میاد یکان وقتا شاید با مشکل مواجه شویم که ما نتونیم همون آن تایم یا همون لحظه گزارش حفیظ تقدیم شما هموطنان عزیز داشته باشیم، اما بانم همکارای ما تلاش میکنند که گزارش داشته باشیم. خب هموطنان عزیز، شما امروز که از خواب بیدار شدین با اول صبح و فکر ازیر دارین که ما محصر واقع شدیم در اجتماع و در جامعه خود و صحبت ها ادامه داره، اما چی خوب است که بریم به طرف همکار خوب ما حفیظ امیری.

0: لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی هستیم. چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده و امروز هم روز دوشنبه است. اگر اشتباه نکرده باشم فقط یک روز دیگه در میان است، در ما وحن است تا ای که برسیم به روز اول عید سعید ادها یا قربان. عید بزرگ است. اما بازم اون یک گفت میگم که اون کسایی که در عید دیگه بوده تا با حال نیستن ها، چقدر خوب است قدره که دیگه ما را بدانیم، که دیگه ما را دوست داشته باشیم، محبت بکنیم، صمیمیت بکنیم، باور بکنیم که در دنیا هیچ چیز ارزش خفه شدن نداره. تا میتانیم از ثانیه ثانیه عمر خود به خوبی، به خوشی، به خیر، با پیشانی باز، به علاوت بگذرانیم و سپری بکنیم. یک بار دیگه صبحتان بخیر، قشنگ و زیبا، سر حال باشین، زندگی را خوش بگذرانیم که اگر نه باز مرا آرزو سرسفید روی سفید میشین. ما اینمی لحظه از سرک چهار تایمنی هستم، جایی که نام خدا و پروژه تایمنی سابق نیست، حالا دیگه نام خدا بسیار تغییر کرد. اما در این صبح وقت ماهیگک های طلایی را دیدم، دل ماو شد. بیا که یک دقیقه سر ماهی های طلایی گپ بزنیم، یک دقیقه از کار و بارش پرسان بکنیم، یک دقیقه از صبحش پرسان بکنیم، صبح چه خواهد باز کنیم. آنها نباشیم.
1: جو خوش آمدی.
0: خوب است. خوب است. خوب جان جو بخیر است. قرار یک رقم نونو خالته پر کردم میری بیادر. من گفتم شیر است که بیادر اگر ما رو متی چای صبح نخوردیم، سعی کردم که بیادر راه واس.
1: چرا نه شیرم بر میتره
0: بیا فیز. پس کدا برو ماهی را پارت و او پر کو. خلاص دیگه.
1: ماهی او کار در حفیظ جان. ماهی او است او که نداشته باشه دیگه. ماهی بیاون میشه.
0: ماهی ده کرایی ده شنیده بودم، ماهی ده او این حالا بشنام.
1: ماهی ده کرایی با خوردن است، ماهی ده او برای زینت است.
0: زنده ماندن.
1: زنده ماندن به
0: طبیعت. شوخی کردم که حالا شنیدم، ماهی ده او هست دیگه. زندگی ماهی او است، آه بچه ها. هر رخ. این حالا باز یک چیز دیگه، ماهی ده کرایی خوشت میاد یا ده او؟
1: والا نه، من شوقی سم امریتو میخوام نگاه کنم در خانه. به خاطر اعصابی گفت خیلی فایده داره.
0: ماهی دیگه خواهد همون گوشت هایی هست که میگن همی هر لغمه شه که روان میکنی در میده، میده استاد میشه دست پای تماج میکنه. همون تر از نی؟ این قدر یعنی خوب هست، فایده داره. از همون خاطر قیمت هست کم پیدا میشه نی؟ باز در زمستان خوب یکی کم پیدا میشه، منطقه فصلش زمستان است، در گرمی دیگه خوردنش یک کمک سقیل است.
1: والا نه مردم میخوره اصلا، میگه گرمی ده گرمی میاره دارم، میگه ده گرمی فایده داره میخوره مردم.
0: چی میگی؟
1: آره جلال آباد سوربی جا میره بخاطر می خورده من دبار به 4 سال با موقعی دارم میشه به
0: شرط است. نام تی یادم رفت.
1: نام احمد فیاض.
0: احمد فیاض جان امیال دیدنت بخش مستقیم است مقصد. بی بی بی بی که کی است؟ خدا خیر مقصد خیرات باشه. یک دفعه چک
1: میگی دوست است؟
0: ها
1: دوست است؟
0: دوست است.
1: بله سلام کدام گپ
0: میگی؟ شاید دیده باشن امیال بخش مستقیم است. شاید فیاض جان گل نازنین سو وقت اومدی به کار. سو وقت اومدی مایا رو آوردی یک سره دیگه دینمی او بعد از او خلطه میکنی اونجا یک کاویزانش.
1: بله یاد آمده میشه بر فروش.
0: آمده میشه بر فروش. این ماهیار از کجا میارین؟ این چند رنگ است؟ طلایی هم داره، اون یک رقم رنگ سنگی میگن چی میگن؟ گل سنگی میگن چی میگن؟
1: گل سنگی.
0: گل سنگی.
1: این نقره‌ایش هست. این وسط
0: نقره‌ایش. آلیا جوره است این در یک دانه؟
1: مقصد دو دانه نویت هم جنس شما مدرد. مثلا این مایز برای مایی شبنکن میگنش خواه؟ اینی مایز برای مایی کوی میگنش ها.
0: های در چی میگن؟
1: این شبنکن.
0: شبنکن؟
1: بله ها.
0: خواه.
1: اینا برای با کوی هست. مایی در حالت بسیار شاید از رقم اون بالا باشه جنسیتش. خواه. تو در کابل فدر همی این مایی هم سرد زمستانی است.
0: الله ای خواه نامش نوشتن نیست که شبنکن است که تو
1: میگنش. ما زمین جنسش میفهمیم نه؟ خوشی مسلک ماست.
0: اینا

0: من هم میفهم میگم آه. تو کارت هست میفهم
1: بله کسی که مایی باز باشه با میفهم
0: مایی باز با خدا گل باز همه مایی باز خب تو که مایی باز هستی خیلی اینیش اینیش چی میگن؟
1: اینه بنامه کوی میگن
0: کوی
1: کوی؟ بله
0: یا تو چشمکایش هم خوبش هست آل یار جوره سودا میکنی؟
1: بله
0: یا دانه؟
1: دانه هم بخرد جوره هم بخرد وقت سر سر تو که نیاز باش باش
0: این اینیش هم مقبول هست اینی؟
1: یا هم کوی هست این رنگش هست این رنگش هست
0: این باز جوره چند هست؟
1: جوره یک و نیم سر و سر و دو سر
0: جوره یک و نیم سر و سر و دو سر
1: بشت باید میکنیم خیلی تا سر یک و نیم سر نفروشی میشه
0: همین یک تعداد میگه ما این را نگاه کردن نمیتانیم بازی را که میبره بیدر از پیشش زود میموره
1: این دو گفت داره افزار قند یکی که این مایی هم سرد هستن باید در قدر باشه جایز یا سرد باشه بره در سایه باشه روش هر روز تبدیل کنی و دانه بسیار کم باید بشه روز یک پنج تا ده تا دانه بشه وان کاروش تازه باشه در خراب که کره همش کونه باشه دانه بدی مایی میمره یا زیاد بدی دانه میمره وقتی که مایی دانه کس دارم بدی میپاده مثل ماش واره اون مایی که زیاد بخوره شکمش میپاده نفس کشیده نمیتونه به افتر میمره اگه اکسیژن فلتر تو برش بگیری و کاریوم داشته باشی باز نمیره در بعد بسیار سال برش چالان کنی نمیمره
0: اول یک رقم اون امور میگم می یک رقم ماشینا کام است نه
1: بله کس یکون است اون فلتر است اکسیژن اما او پاک میگره هم بسا اکسیژن میته مویده بازور اگر شکر که یک مواد ما شو بدل نمیکنه
0: او زنده نگاهش
1: می زنده نگاه بله
0: والا خیا از اون مو آدم بخره میشه که آدم نگاه کنه ها کام پیش بیا سم صحیح قصه کو خان خان را زنگ خوز دهی زال خیره بان کوام بامو ارمان عوض ارمان دلش خوب برسه میگه
1: چرکیدار بلاک از برزرگ زده کم سودا بودا میگه بیار
0: خواه خواه سهی بخیر باشی خدا کمت نکنم حالی یک چیز دیگه است که اومد دلم بود بخرم خب من تا باز یک روز به فرصت پیشت میایم کال میرم دکار
1: هر وقت کامیدی از ما این بلاک فیلی خانه ما زنیجا میباشه بمیشه
0: جای میشگی همیجا
1: بله یا همیجا میباشه مرا خونه ما در خدمت هستیم
0: قربان سر
1: بیگ بریم چای بخوریم
0: خیر باشی علی مایار گفتی خارجی هست نه فارمی
1: هست از ایران میه بله یا
0: از داخل وطن خو نداریم
1: نه از داریم خب بسیار کم هستیم باز هم یک نرم میباشه باز از ایران که میه در 12 رقم از مدل هست
0: ایرا که میارن دیگه در راه از پیششون سوسون تلخ ملخ نمیشه
1: یک وزن در خطای پلاستیک مثلا 50 تا 100 تا میلازه بس تو کارتانا میبینی سرش کاسه فکر اکسیژن میزنی شما نمیشه مثلا تا 24 ساعت اکسیژن بس کفایت
0: باید جبر از پاس بکشنش
1: از کابل سیم مثلا پاس مزار میگه بازی در کابل دیگه اکسیژن میزنی بود روش میگه مزار
0: یک جای دیگه هم مایای نو آوردن یک جای روز دیدم اون مایی هم خوبش بود مایی خوب است با... از نظر خودت مایی خوب است که باشد همی خانم است
1: مایی افزار قند که ما که در دوارش معلومات داریم یکی خب برای روی سفیدهایی که اشتیا ندارن پیششان باشه بسیار خوب است بر روی ایشان یکی بر اطفال که کرزین باشه خیلی ذهن رو روشن میکنن مایی ببینید چای بخوریم ببین خدا یک بریم افیز جان
0: بای زرفش
1: یک بریم
0: قربان سر دکارت برکت خوشحال شدم
1: چه وقت می یک روز
0: باز یک روز دیگه می آمد بخش مستقیم این یک روز دیگه باز خدمت
1: هر وقت می آمیزی در خدمت
0: باشیم تشکر از شما هم که بیننده گزارش شما بودین ساعت 15 کم ده صبح همچنان منتظر دومین گزارش شما باشین در حال حاضرم شما و استودیوی صبح زندگی
2: بله هموطنای عزیز اولین گزارش همکار ما حفیظ امیری اگر کسی مایی باز باشه طبعا باز مایی را خوب نگاه میکنه که خدای نخواسته و مایی ازش ضایع نشه و یک تزیین است خیلی قشنگ هم است شما هم میتونید که چند دانه مایی را در یک جای مکان خوب نگهداری بکنین تا لذت ببرین خب در ادامه باز هم با شما هستیم حالا هم وقفه میگیریم بعد از وقفه خیبر الکوزی با مهمانش در بخش فکر نو همراه باشید و صبح زندگی را دنبال بکنید

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
3: معلومات چرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل له مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 150 150 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
4: بیا هم ستړي مشئ دوستانو، ډېره ډېره مننه چې راسره یاستئ او خپل خپرونه تر دې دمه تاسو په مینه باندې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. د نوي فکر برخه ده او د نوي فکر په برخه کې مو دوستانو نن موضوع دا ټاکلې ده چې د نورو سره د ځان پرتله کول څه دي، یا مقایسه به دیګران. پر دې موضوع تم کیږو راسره په خپرونه کې دوستانو ښوونکي او ټولنیز فعال سید محمد حسین موسوي دی. د دوی سره پر بحث کوم. تاسو هم راسره پاتې شئ. آقای موسوي سلام، وختتان بخیر.
5: سلام بر شما، وختتان بخیر. سلام به هموطنان عزیزم که در سراسر کره خاک زیست میکنه، همین لحظه بیننده برنامه صبح زندگی زیبا هستن. امروز خوشحال هستم که با شما هستیم و در حضور همه بیننده های شما.
4: تشکر، زنده و سلامت باشیم. این طرف موضوع که اول باید بدانیم که مقایسه در کل چیست؟
5: مقایسه در کل به معنی سنجش است، به معنی تفکیک ایجاد کردن بین، میتونیم افراد بگوییم، میتونیم بین مکان بگوییم، میتونیم سایر موضوعات. یعنی سنجش یعنی مقایسه کردن، یک تفکیک ایجاد کردن بین افراد و اشخاص و سایر موضوعات و مسائل دیگه میباشد که در کل کلی تعریف شمی میباشند.
4: مقایسه با دیگران باز چیست؟
5: مقایسه با دیگران نشان دهنده ای است که ما چقدر نسبت به خود باورمند هست، چقدر اعتماد به نفس ما بلند هستند. مقایسه کردن با دیگران همانند ای است که ما اعتماد به نفس ما ضعیف هستند. مقایسه کردن با دیگران باعث از این میشه که زندگی ما را گاه گاهی نابود بسازه. مثل که ما از دید ما یک زندگی ما انسان ها مثل یک باغچه گل هست. در باغچه که درایی انواع و اقسام گل ها هستند، رنگ های متفاوت داره، بوهای متفاوت داره و ما انسان هم به می شکل هستیم. هر انسان منحصر به فرد خلقت شده. مهارتی که شما دارین، مهارتی با فرد دیگر داره، زمین تا آسمان با هم تفاوت داره. ولی اگر ما بیاییم در اینجا مقایسه بکنیم و خود با اون نفر قیاس بکنیم، قطعا اینجا انگیزه‌ای که ما داریم از پیش ما سلب میشه، اعتماد به نفسی که ما داریم از پیش ما سلب میشه. برای اینکه ما خود را با دیگران مقایسه نکنیم، یعنی اگر مقایسه بکنیم، یکی از ضررهایش این است که ما اعتماد به نفس ما سلب میشه، چون فردهای مختلف و اشخاص مختلف است که در رشته های مختلف موفقیت های بلند داره. من یک فرد هستم که شاید در تدریس کردن مهارت بالایی داشته باشم، ولی فرد دیگر اگر بیاید با من خدا قیاس بکنه، شاید اون مهارتی که ما در تدریس دارم اون آدم نداشته باشه، یا این مهارتی که ما دارم اون فرد به با ما خدا قیاس بکنه، ما در این مرحله شاید چندین و چندین بار شکست خورده باشم، مشکلات زیاد رو متقبل شده باشم، ولی کسی دیگه که بیای با ما خدا مقایسه بکنه، یا ما خودم با کسی دیگه خدا مقایسه بکنم، به معنی از این است که اون انگیزه ما سلب میشه، چون که ما تازه در شروع راه هستم. ما میتونیم از فرد الگو بگیریم و الگوی مثبت ازو بگیریم، ولی خود رو با او قیاس نکنیم. اگر خود رو ما با دیگران قیاس بکنیم، زندگی ما هم نابود میسازه و زندگی ما را کلا در منزوی میکشه، در گوشه ها و کناره ها میکشونه، باعث از این میشه که ما در زندگی نتونیم که به اون چیزی که میخواهیم برسیم.
4: مقایسه سالم و ناسالم وجود داره؟
5: بله دقیقا.
4: تفاوتشون چیست؟
5: مقایسه سالم را میتوان گفت که مقایسه هایی است که ما ببینیم چقدر ما فردی که هستم خود را با خود اول قیاس بکنم. خود با خود قیاس میکنم، مثل این است که ما در سال گذشته یک دانشجو بودم، دانشجوی رشته روزنامه نگاری بودم، امروز با امروز خود قیاس بکنم، ببینم که امروز ما چقدر رشد کردیم، آیا ما او هدفی که داشتیم به او رسیدیم یا خیر. این سالم هست. زمانی سالم بودم میتونه که من خود با خود قیاس بکنم که من سال گذشته یک دانشجو بودم، امروز یک استاد هستم، امروز یک مدیر هستم، امروز یک رئیس هستم، امروز یک عامل هستم. یعنی قیاس بکنیم که چقدر ما رشد کردیم. زمانی که ما خود را با خود قیاس میکنیم، یعنی یک انگیزه درونی برای ما ایجاد میشه. انگیزه درونی از اینجا ایجاد میشه که ببین که من در سال گذشته در این موقف بودم، ولی امروز اینجا رسیدم. قیاس اینی انگیزه یا مقایسه مثبت میتون گفت. انگیزه منفی، ببخشید، مقایسه منفی، مقایسه هستن که ما خود را با دیگران از خود بلندتر و مراتب بالاتر قیاس میکنیم. زمانی که ما قیاس میکنیم، انگیزی که داریم، انگیزه ما سلب میشه. اعتماد به نفسی که ما داریم، اعتماد به نفس ما پایین میاد. و در اینجا هست که ما را به بیراها و میکشانه. ببینید امروز یک از جوانان شما اگر متوجه شده باشین، در گهگاهی از زندگی خود سردر گم هستن. میره میبینه اطرافیان خود را میبینه، دوست خود را میبینه، رفیق خود را میبینه و حتی خانواده ها میبینه که فرزند خود را مانند میکنه یا مقایسه میکنه با دیگران. چی میگه؟ بچه همسایه رو ببین، امروز درس خوان به جایی نرسید. تو خب چرا خودت میخوانی درس؟ برو به دنبال شغل دیگر. ببینین کسی که او آدمی که درس خوان به جایی نرسید، به معنی از این نیست که من که اینجا هستم درس بخونم به جایی نرسم. شاید با شرایط های مختلف بوده. اینمی مقایسه های ناسالم است که گاهگاهی حتی به خانواده ها و اطفالی که ما داریم آسیب برساند.
4: امیجا شما چند بار اشارتاً یادآور شدین اعتماد به نفس. میخواییم که چقدر تاثیر بر اعتماد به نفس داره مقایسه؟
5: دقیقا قطعا داره. اعتماد به نفس خب یک تعریف کلی اگر داشته باشیم، یعنی باور داشتن بالای خود، بالای توانمندی ها و اما اندیشه هایی که ما داریم به هر شکلی هستیم، بالای با هم باور داشته باشیم. زمانی که ما خود با دیگران قیاس میکنیم، یعنی مقایسه میکنیم، اما باورمندی بالای خود نداریم، یعنی اعتماد به نفس ما پایین هستن. ما بیشتر با جوانایی که میبینم خود را قیاس میکنه، با احمد قیاس میکنه، با محمود قیاس میکنه. با این زمانی که ما خود را قیاس کردیم، یعنی با دیگران مقایسه کردیم، اما انگیزه ما که داریم، ما اعتماد به نفس ما داریم، کم کم سلب شده میره. ما را در حالت های روانی سردوچار میسازه. ما امروز بسیاری افراد میبینیم که خود را قیاس میکنه، اما اعتماد به نفسی را که داره کلا از پیشون سلب میشه و این باعث از این میشه که اون نتونه به شکل مثبت یا به شکل منظم سمت هدف خود یا به سمت همو برنامه که داره حرکت بکنه. یک از راهکارهایی که ما همیشه اعتماد به نفس ما پا بر جا باشه و خود را با دیگران قیاس نکنیم این است که ما یک هدف داشته باشیم، دو برنامه ریزی داشته باشیم، سوم همیشه خود را با خود قیاس بکنیم، خود را با خود مقایسه بکنیم که ما نسبت به گذشته خود چقدر امروز رشد کردیم، چقدر امروز ما پیشرفت کردیم و چقدر از روز گذشته، از هفته گذشته، از ماه گذشته و سالهای گذشته چقدر ما تفاوت بر ما ایجاد شده است.
4: صفات اجتماعی چی نقشی داره در مقایسه کردن؟
5: دقیقاً در قسمت صفات اجتماعی هم میتوان گفت که نقشی به سازای خود را داره. امروز روزی هست یا وقتی هست که جنگ رسانه های نرم هست یا صفحات اجتماعی هست. امروز ما بیشتری از افراد را میبینیم که متاسفانه در کشور ما از صفحات اجتماعی به شکل درست استفاده نمیکنه. یک موضوع اصلیش اینجاست که خود را با دیگری قیاس میکنه. خب احمد یا حسن یا حسین یا عمر رفت در صفحات مجازی، امروز خوب درآمد میکنه، بیا من وارد صفحات مجازی میشم. مشکل نداره که به هر طریق باشه. امروز ما میبینیم که در صفحات مجازی بسیار از موردهایی هستن که نمیشه ای گفت که واز صفحه یازمو صفحات مجازی یاز رسانه ها به شکل درست استفاده کرده بودن. این خود را با او قیاس میکنه، خب ای امروز اینقدر درآمد داره صفحه مجازی یازمو هر اپلیکیشنی که استفاده میکنه، پس من میرم همین کار را میکنم از او بیشتر استفاده بکنم. نمونه های باروزی هستن که مقایسه ها شده که فرد به سمت امو موضوعات رو بیاره. یعنی گاه گاه ما میبینیم افرادی هست میگه که من از صفحات مجازی اینقدر درآمد دارم. دیگر با خود با اون قیاس میکنم.
4: آقای موسوی، شما فعلا صحبتی کردین در عموم به مقایسه، فعلا میام طرف مقایسه فرهنگی ما شما که رایج در کشور ما شما است. بسیاری کساس در مثلا در عروسی های خود یا در خوبی و بدی خود بگویم از مقایسه کار میگیره. چی تاثیرات بر اقتصاد، بر زندگی از یا میاره؟
5: در قسمت فرهنگی یا رسم رواج متاسفانه امروز شرایط یا افرادی که در جامعه زندگی میکنه میخواد همیشه با فرد دیگر در قیاس باشه. خب امروز فلانی افراد ای یا فلانی شخص این کار کرده ایجا رسید، یا فلانی نفر امروز ازدواج خوب کرد من باید همین ازدواج کرده بتونم، با وجودی که شرایطی که او داره با تو فرق میکنه. شاید او با یک حالت دیگر که ازدواج میکنه یا با یک رسم رواج دیگر ازدواج میکنه، او شاید از لحاظ اقتصادی بسیار غنی باشه، بسیار پول زیاد داشته باشه، ولی توی که روزانه 300 400 پیداگر هستی، یعنی کمایی میکنی، روزانه کارگر هستی، خب چگونه میتونی به او چیزی که او در او عروسی استفاده شد در عروسی تو استفاده شد؟ و در اینجا هم نقش بر اقتصاد خانواده ها، نقش بر اقتصاد فرد و جامعه تاثیر بسازای خود را دارد. زمانی که یک فرد می ازدواج میکنه در رابطه با یک مرد خود با دیگران قیاس میکنیم، در اونجا زمینه سازی که آنها کرده اینها نمیتونه، و در اینجا اگر اینها بیایه خود با او قیاس بکنه پس باید قرض بکنه. زمانی که قرض میکنه این همه قیاس ها هستن، این مقایسه ها هستن که اینا رو به اون سمت میکشونه، و نقش این که مقایسه کردن در رسم و روش ها و فرهنگ ها تاثیر بسیار بد میگذاره. ولی بسیاری ها هستن مقایسه های مثبت با هم دیگر نمی داشته باشه، مقایسه های منفی می داشته باشه، به اون سطح ازدواج کرده یا به فرهنگ رو داشته ما باید اون فرهنگ را داشته باشیم. یعنی در کل بالای اقتصاد هم تاثیرات خود را داره و میتونه فرد را از قسمت اقتصادی هم ضربات بیشتری برشان وارد بکنه.
4: بسیار تشکر آقای موسوی که آمدی در این مورد صحبت کردین.
5: تشکر شما، سلامت
4: باشید. دوستان تاسو هم ډیره مننه چې را سره وتر دي. ما تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکړه، تل او سره پات شوي خبرونه دوام لوري، خو لنډه دوام لرو.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: Two team. Each team supposed to have the 11 player.
4: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
5: خوش آمدین هموطنان عزیز، ادامه صبح زندگی با شما خوبان بیننده هستیم. در بخش فیفا هستیم. حتما لحظه شماری خیلی از هموطنان ما هست که 16 روز رقابت های فیفا ورلد کپ 2026 که رقابت ها هم جذاب دیدنی هست. مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد. تمام این رقابت‌ها در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم انحصاری از آریانا نشر میشه، فراموش نکنید. این بخش فیفا است که ما در هفته دو روز اختصاص میدیم تا اینکه شما لحظه به لحظه آماده و مسابقات جام جهانی فیفا 2026 شوین. حالا هم سر میزنیم به 2018 که لحظات برخی ستاره‌هایی که به عنوان بازیکنان آینده حساب میشوند از جام جهانی 2018 را آماده کردیم و چه خوب است که یک جا با هم ببینیم و چند لحظه هم از فوتبال لذت ببریم.
6: Welcome to the biggest World Cup in history. In 26, 48 teams will take part for the first time, bringing more matches, new opponents and a completely revamped knockout bracket. The tournament is shared between three countries, the United States, Canada and Mexico, turning North America into a single stage for national teams from all over the world. In 2026, the entire competition stretches, with matches played in 16 stadiums across the continent. In this video, we'll go through all of them, looking at each venue from a football fan's perspective. On which of these stadiums will your national team play? Let's find out. StadiumDB.com presents the 2026 Stadiums, Canada, Mexico, USA. With all groups drawn and the full match schedule confirmed, check out our tournament hub, the link video description. You'll find everything you need about the World Cup, plus a clear guide to buying tickets. Thanks to our partnership with a trusted ticketing platform, you can secure your seat without relying on the lottery. If certainty matters to you, explore the ticket links. They may be pricey, but some matches can still be found for under $200 if you act fast. At the World Cup map lies Canada, contributing two stadiums on opposite coasts. This is where the tournament meets cooler climates, long distances and landscapes that usually bring hockey and mountains to mind rather than football. Toronto Stadium, capacity 45,000. Toronto. Toronto is Canada's largest city, set on the shores of Lake Ontario, with a downtown packed with high-rises and neighborhoods where
7: France with the youngest squad at the tournament. And Argentina with the oldest squad of those who've stayed in so far. Pavard! Oh, how about that? Glorious! Benjamin Pavard puts France level.
8: Pivaric. Walker got there. So though did Perisic. Mandžukić! Croatia hit the front. It's at moments like this that Mario Mandžukić has for a decade and more switched on. And boy, he switched on. It is a piercing finish. And Croatia are 11 minutes from the World Cup final.
9: Nicely done again. Here goes Hernandez, taking on Boateng. He's got support here from Lozano. Cutting back inside, it's Lozano! It's 1-0 Mexico! Back inside the defender, no chance for Neuer. And if you're looking for young talent to step up on a world stage, Irving Lozano has done just that.
8: Croatian ball of five. Arriving late to try and disrupt that. There is a little corridor of white through which Trippier might consider striking. It is Kieran Trippier. It is delicious! Glorious! Glorious England goal! Picture perfect! And England in their immaculate white. Not a better strike than that.
7: Griezmann with the corner, kicking him, Titi! Arriving on the near post! There's the break!

0: through is Samuel Umtiti for France. It's only his third international goal. Umtiti wins the header, beating Fellaini in the air. Might have just taken a little skim off that mop of hair, but that's Umtiti's goal, all right. Only his third ever for France, and certainly the biggest, one of the biggest, in French football history. Neuer now is playing as a midfield player. There's going to be another goal here. This will be it. Song Heung-min, 2-0, that is it. All feels like the end of the world. It's certainly the end of the World Cup for Germany. And it seals the fate.
1: Nasser Chadli. Batshuayi. Yanezai. Tielemans thought about a shot there for a moment. Yanezai does go for goal and finds it superbly. Adnan Yanezai. And that goal means that as it stands, Belgium would win this group, Group G. Belgium patient in their build-up. Yanezai with a little touch before the pace of acceleration to move in field. There's the touch, there's the movement, there's the finish. And Adnan Yanezai gets his first goal for Belgium.
2: Strinic. Rakitic for Veselko. Aimed in beyond Mandžukić and fired home by Perisic. Croatia's cravings are satisfied, at least for now. Pickford beaten by Perisic. And the semi-final is back where it began. Delicious delivery from Veselko. Ivan Perisic threw out a high boot. Made pure contact. And left.
3: بله، هموطنان عزیز، واقعا لحظات خیلی حساس، لحظات خیلی هیجانی، واقعا درخشی که بعضی ستاره ها دارن و اینا چهره های جدید است که ماندگار میمانند. ما هم بخش فیفا را تقدیم شما کردیم، اما از پهلوانی هم باید یاد بکنیم که فصل نخست لیگ برتر پهلوانی که شما هم شاهد بودین، مراسم عقد قراردادش در استودیوی برسی تلویزیون آریانا صورت گرفت و خوشبختانه بگیم که رقابت ها هم از شبکه جهانی آریانا تولید و نشر میشه که با اشتراک بیش از 300 ورزشکار در 10 کاتگوری وزنی قرار است که از تاریخ 20 جولای برگزار شود. این رقابت ها واقعا دیدنی هست. پهلوان های ما شاید خیلی به صبرانه منتظر این رویداد ورزشی باشند و نگفته نمانه که رقابت های لیگ برتر کرکت کابل همچنان در راه هست. شما شاهد بودین که فصل سوم رقابت های لیگ برتر کرکت کابل با قهرمانی کابل زلمی به پایان رسیده بود و بسیار یک بازی های دیدنی و جذاب بود و فصل چهارمش هم باز هم با آریانا رقم میخوره و باز هم کیپل یا رقابت های لیگ برتر کرکت کابل همچنان از آریانا فراموش نکنید. واقعا فصل سوم ویژگی های خودت داشت، جذابیت خودت داشت، بخصوص تیمی که به قهرمانی رسید و تیمی که جام بالای سر بود و تیم کابل زلمی بود. آیا فصل بعدی هم میتونه کابل زلمی جایگاه خود حفظ بکنه، قسمی که در فصل سوم به قهرمانی رسیده بود و جام با خود بردن تیمشان و تیم بسیار منسجم و بازیکنهای بسیار با اراده و قوی که در بین سایر تیم ها درخشید و انشالله که آیسا اما مواردهای ورزشی یا ایونت های ورزشی که قرار است چی خارجی است یا چی داخلی است شما هر روز بیننده باشین که از آریانا تقدیم شما هموطنان عزیز خواهد شد و تصویر خیلی زیبا را میبینین از رقابت های فصل سوم لیگ برتر کرکت کابل که ما هم خواستیم به یاد سال قبل خیلی از هموطنان ما که علاقمند به بازیکن ها یا تیم ها بودن خواستیم که با شما شریک بسازیم. بازم یک یادآور شویم که فصل چهارمش همچنان در راه هست و خیلی سپاسگزار هستم از اینکه بخش فیفا را با ما همراه بودین. در حال حاضرم وقفه، دوباره برمیگردیم ادامه صبح زندگی. بازم با خیبر الکوزی و جمشید احمدی همراه باشید.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8
1: 2 تیم ایچ تیم سپوز تو هاف دی 11 پلیئر
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا
3: در آریانا تلویزیون درنولیدونکو که ده هر دلیل مخیزمونگ پنشراتو کستون زوینهی فاسانی

0: لاسته کولای شي په اتی انتن کې زموږ خبرونه وګورئ. کله سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ کولای شي په لاندې پته مونږ پیدا کړئ. ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 19938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ، زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: دوباره خوش آمدین همتنهای عزیز گرامی. لحظات پایانی صبح زندگی است. انشالله که از موضوعات و مهمانانی که امروز در صبح زندگی بود مورد توجه شما خوبان بیننده هم قرار گرفته باشه. اما هم گرم است، رو به گرم شدن هم میره. ما شما از سه ماه فصل بهار به فصل تابستان میریم. انشالله که تابستان خوبی هم در پیش روی داشته باشیم و گرما گرمی هایی که شما در هر ولایتی که زندگی میکنین بیشتر به خود و خانواده توجه داشته باشین. چه خوب است که تصاویر زیبایی از افغانستان زیبا را تقدیم شما همدانای خوب داشته باشیم. دایی که شما هم چند لحظه لذت ببرین و صبح زندگی هم ادامه دارد. دومین گزارش همکار خوب محفی زمیری همچنان دایی که در کدام نقطه شهر کابل رفتن و هستن و گزارش تقدیم شما می داشته باشن. میریم به طرف تصاویر خیلی زیبا با هم میبینیم و برمیگردیم.

0: بله هموطنان عزیز، تصاویر زیبا از افغانستان زیبا را تقدیم شما خوبان بیننده داشتیم و که انشاءالله لذت برده باشین. و هوا قسمی که بیشتر هم گفتم، هوا گرم شده، گرمتر هم میشه و مصرف آب هم بالا میره و شما هموطنان عزیز در مصرف آب بیشتر دقت بکنین، توجه بکنین که آب صحی را پیدا بکنین و بخصوص به کودک ها بیشتر رسیدگی بکنین. خدای نخواسته آبهایی که آلوده هست، آبهایی که کثیف است استفاده نشه و جایی که خدای نخواسته اطفال ما، خود ما و شما در امان بمانیم و از امراض گوناگون جلوگیری شود. ما هم تصویر خیلی زیبای دیگر هم آماده کردیم، البته از آبهای آلوده است که با شما شریک میسازیم، میبینیم و برمیگردیم.
1: چگونه از آبهای آلوده استفاده کنیم؟ آب زمان آرود که مواد مضر یا میکروارگانیسم های بیماریزا وارد آن شوند، به طور که کیفیت طبیعی آن کاهش پیدا کند و برای استفاده انسان یا طبیعت خطرناک شود. استفاده از آبهای آلوده باید با احتیاط کامل و مراحل تصفیه مناسب انجام شود، زیرا این آبها می توانند حاوی انواع آلودگی های میکروبی، کیمیاوی یا فیزیکی باشند که برای سلامتی انسان ها بسیار خطرناک هستند. آبهای آلوده را نباید به طور مستقیم استفاده کرد. این آبها حاوی مواد مضر و آلایندهایی هستند که برای سلامتی انسان و محیط زیست خطرناک می باشند. برای استفاده از آبهای آلوده لازم است ابتدا آنها را تصفیه و ضد عفونی کرد تا آلودگی ها و مواد مضر از آنها حذف شوند. روش های تصفیه و ضد عفونی آب آلوده: 1. تصفیه آب قبل از استفاده. آب آلوده باید قبل از نوشیدن یا استفاده در پخت و پز به روش‌های مختلف تصفیه شود. جوشاندن. آب را حداقل 5 تا 10 دقیقه بجوشانید تا باکتری‌ها و ویروس‌ها کشته شوند. استفاده از دواهای ضد عفونی کننده. این دواها در شرایط اضطراری بسیار مؤثرند. باید طبق دستور مصرف شوند. دستگاه‌های تصفیه آب خانگی می‌توانند با استفاده از ترکیب از روش‌های مختلف آب را از آلودگی‌ها پاکسازی کنند. قبل از استفاده از آب تصفیه شده از کیفیت آن اطمینان حاصل کنید. از روش‌های تصفیه مناسب با توجه به نوع آلودگی آب استفاده کنید. در صورت عدم اطمینان از کیفیت آب از مصرف آن خودداری کنید. به طور کلی جلوگیری از آلودگی آب بهتر از تصفیه آب آلوده است. برای تصفیه آب‌های آلوده صنعتی و فاضلاب‌ها از تجهیزات و روش‌های خاص استفاده می‌شود. هرگز از آب آلوده و بدون تصفیه مناسب برای نوشیدن، پخت و پز یا شستشوی ظروف و دست‌ها استفاده نکنید. آب پاک ترانه زندگی است.
0: بله هموطنان عزیز، بسیار ملامتی در رابطه به آب، آب صحی استفاده بکنین، آب پاک استفاده بکنین تا که خدای نخواسته شما به امراض گوناگون مبتلا نشین و از آبای آلوده جلوگیری بکنین. در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. حتما بعضی ها هست که در تعطیلی یا رخصتی های مکاتب، در رخصتی پوانتون ها یا هم رخصتی کاری که می داشته باشن، از تفریح، از سیاحت، از رفتن به ولایت دیگر لذت خواد ببرین و خواد بردین. فراموش نکنین که جای خوبی را ما در افغانستان زیبا داریم. هر ولایت را که شما انتخاب میکنین تعلق داره به اینکه گرمسیر بریم یا به طرف سردسیر بریم. اما بعضی ها که نیاز دارن به ولایت های سردسیر میرن، بعضی ها هم میخواین به ولایت های گرمسیر برن. خوب است که به بامیان هم سر بزنین. بامیان یک دره داره به نام بابردره، واقعا جای قشنگ است، جای دیدنی هست، زیبایی خودت داره و ما هم تصاویر خیلی قشنگ از بابردره را آماده کردیم. بریم یک طرف گفته یگان تا یک بار به ولایت زیبای بامیان و از بابردره دیدن بکنیم.

0: بله، هموطنان عزیز، بابر درهم چی قشنگی های خود داشت و لذت بردن از همچون جایا عقل ما و شما است که ما و شما بریم و سر بزنیم و تفریح بکنیم. این هم استرس و دپرشن ها رو هم از بین میبره. اگر سفر نمیتونین، ورزش فراموش نکنین، چون ورزش هم میتونه که از استرس و دپرشن خودداری بکنه و جلوگیری بکنه. سپاس امتنان از همراهی شما خوبان بیننده که تا این دم با ما همراه بودین. رسیدیم به لحظات پایانی و البته به ختم برنامه صبح زندگی. تا فردا که باز هم در خدمت حاضر میشیم، هم شما را بلای منان میسپاریم. خداوند یار مددگارتان. بدرود.
1: حامی نشرین برنامه

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
0: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: is the price. But here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says stop, your mind answers one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سرباز نباید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00.

0: سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی BFM گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید میگم. اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چه را میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان، به امید سلامتی همه دوستان. خوب، بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحث ها در قالب شعار هست. من فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشود، یک سناریوی بسیار خطرناکی در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعضی از کشورها، این بحث ها اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، او عبارت از این است که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در همین میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره و عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده، میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با او دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران، مردم میخواهد که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میده. اما من فکر میکنم دیگه ترامپ او توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که داره نمیتوانه یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راه های نظامی و از راه های غلبه یا از راه های زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
0: درست. اگر تمام شعارها میان خالی است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد؟ و چه راههایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟

0: خب ببینین بحثی است که ما آمدیم روی این قضیه که ترامپ میاد یک هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریوی که حتی منجر شود به از بین رفتن نظام، تاسیسات نفتی، تاسیسات عام المنفع مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی قضیه است که این بحث منتفی است، یعنی آمریکا نمیتواند که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تاسیسات عام المنفع از مکاتب و دانشگاه ها و تاسیسات نفتی و انرژی و تاسیسات آب و امثال اینها، شرکت های مثلا دوا و در کنار از شرکت های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببره. بحث ما روی قضیه است که قضیه منتفی است، اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودن، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست. نفس فضای آنارشیسم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این میتواند که فضای آنارشیسم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینید تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی فضای آنارشیسم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهایی را در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این دو سه ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستند، ایجاد شده. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا سوالی هستن که در منطقه سابقه نداشته. بحث دیگه ای که وجود داره بسته ماندن تنگه هرمز، ای هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20 تا 40 درصد نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری میشدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی‌ها را افزایش می‌ده و در مجموع یک فضای ترانزیت، چی هوایی چی زمینی، که امروز در اختلال در اثر تقریبا دو نیم ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح، که خب مثلا دبی، امارات، بسیاری از کشورهای عربی بودن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور تیاره ها و این مسائل، مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی رو برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. بر این اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست، نفس امینی که این مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرط هایی که جمهوری اسلامی ایران داره، این شرط ها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتونه که یعنی فضای فرسایشی، نظامی، سیاسی، اقتصادی در کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرامنطقه، حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمونه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شود. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین، چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شود؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی، از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران ایره حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51

0: تعهدات ومساقهای جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافیای خودش، از مردم ملت خودش، از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران، در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقینا که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به مو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره، عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرط هایی است که این عملی شوه، یقینا که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواد که وارد فاز نظامی شوه و از آدرس نظامی حملات خودش بالای کشورهایی که همپیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش را داشته باشه. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه، خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا دارد، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا، هم برای متحدین آمریکا، هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران دارد که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا، در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند، عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستند، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. برای اساس در بخش های موشکی، در مسائل خب حملات پهبادی، اینا توانایی زیاد را دارن. در همین یک ماه اضافه تر، یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی، موشک سازی در داخل جغرافی های جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق، یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی، خب تولید پهباد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از اون بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شوه و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت من فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا، خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستند که اونا میخواه این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شوه و پای آمریکا در این طلب باقی مونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شوه، این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکاست، هم از بعد اقتصادی. خب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن میباشه. 25 میلیارد دلار در جنگ یکونیم ماهی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردن که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته را که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ این در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: تشکر
0: گزارش
1: رسانه‌های آمریکایی. ادامه این بحث پس از وقفه.

سات شنبه تر پنج شنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی

0: نمایشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
3: سفدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: سلام، فرطه همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکی ده ای رو وارد بکنین، همین بیسکی ده دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
5: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آجندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
6: خب آجندای پاکستانی است که کوشش بکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستن. برای اساس اونها تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را این دست بالا یا بهتر را داشته باشند. او دست بالا برمیگرده به این که بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه، بحث جنگ و درگیری، اما قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستن ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه.

0: که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدان‌های هوایی یا فرودگاه‌های بین‌المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جسد به همین شکل، یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. بر این اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خوب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خوب اولین مثلا و آخرین پیامی را که بر ایرانی ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خوب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان و آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود داره. برای مبنا یک مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
1: نقش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
0: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرط های واضح و روشن خودش داره. این شرط ها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعد شرط هایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شوه، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. یک مسئله دومی که وجود داره، میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین، پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان را می داشته باشند. بحث اساسی اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده، نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال، اگر این مداخلات آمریکا قطع شود، یقینا که میتونه هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتونه که متقاعد بسازه هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشود، خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها با رئیس جمهور چین هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا، خوب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردند که شما مثلا این بحثا را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمند از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی است که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره. فضای
1: مرتضی میشه در رابطه با همسویی حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ آمریکا در مقابل ایران همسویی داره. این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز بر ایران داشته؟
0: ببینین بحثی که وجود داره، خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا و متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود که یعنی اگر بسیاری از شرکای

0: در این قضیه حالا به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره، خوب نگرانی های را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانت نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از مزله ها و مشکلات هست که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشد؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگیرد. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اتوماتیک همه قطع میشدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت میگرفت، به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست، حتی در تجهیزات نظامی هستن که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل، یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی یعنی تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتند. یعنی امروز وقتی که بالا ایران که یک کشور مستقل هست، با جغرافیای مستقل، با حاکمیت مستقل، آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره، فرداها این بحث، همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستند، کشورهای پسا توسعه هستند. این بحث، همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران، در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود. بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
1: درست. در نهایت اگر بحث را جمع بندی بکنیم، مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشته تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش، بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بفته و اسرائیل به او اهدافی که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟
0: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم یعنی یک و نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودن که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروه که بیش نیست، ما این گروه که در یک بایل و 40 روز از بین میبریم، در آخر بعد از 2 سال همه درگیری ها با همه ظرفیت ها و سلاح های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس سنجام دادن، در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهدافی را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودند. این یک بحث اساسی است. بحث دیگه که وجود داره، بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود. هژمونی و ایتوریته و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق نداره، اهداف را که آمریکا داشت، یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظام. بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسد که بعض از شرطهایی است که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، من فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که اصلا آمریکاست. در این دور مذاکرات

0: دقیقا ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح نکرد.
1: سپاسگزار شما آقای مرتضوی از اینکه در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودین. ادامه تحول پس از وقفه.
2: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3 در 4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: آریانا تلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی ان چینل پاک کړئ بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ 19938 فریکونسي وټاکئ سرچ برخې ته لاړ شئ هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي
1: بدومه باز باز هم خوش آمدید در نیمه دوم برنامه مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل با ما وصل هستن مفید صاحب شما رو با باز خوش آمدید میگم در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره
2: درود مهر به شما جناب احمدی صاحب همکن تکنیکی و بینندگان گران از تلویزیون وزیکین آدیان های بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردند گفتند که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرحهای پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع آقای هکست و دیگران مطرح شده اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شوه؟ آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارن تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانند آمادگی برای جنگ دوباره دارن؟ اینا پرسش هایی هستن که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است وضعیت تنگه هرمز اینا پرسش هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختند و هنوز پاسخ دریافت نکردند چنانچه که فرانسیس یوکوهاما شخصیت برجسته استاد دانشمند بزرگ هم گفتند که وضعیت موجود ایالات متحده

0: سری امریکا که باعث یک رهبر بزرگ خودت جهانی بود، جایگاه خودت جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده امریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم زادن تعداد زیاد است دوستا و طرف دارش. اینا مسائل هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده امریکا دوباره جنگ آغاز میکنه یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
1: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمینه سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
0: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته او مسئله مذاکرات است. مذاکرات توسط پاکستان به شدت جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی هم پافشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسند. طرح فکری که ایالات متحده امریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناسازی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ، بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این اندیشش برآمده، مسئله غناسازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوایج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 900 پوند اورانیوم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردند که فدراتیو روسیه و یا چین یک از کشورها اینا انتقال شود و تدریج به اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره را که برای 5 سال تمام فعالیت های هستوی ایران به اصطلاح آزمایش های هستوی یا غناسازی بسیار محدوده هم در یک چوکات یا به اصطلاح ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته، یعنی بیانگر از این است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگه هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران ما نابود کردیم، اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت هستی است که ایران توانایی دفاع از خود داره، از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یوی است که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره. وضعیت اقتصادی هم چنان پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد. اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدند به خاطر که کشتی از اونها را اجازه بده. مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا در حالت اروپا در حالت قبولی قرار گرفته.
1: درست، ما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم، ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای امریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا امریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و روی کرده حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ایچه را مطرح میکنه؟
0: امروز رسانه‌های جهانی و خود ایالات متحده امریکا اطلاع دادن که کشتی طیاره پردار جرال فورد اس اس جرال فورد دوباره به ایالات متحده امریکا بازگشت داده شد. این کشتی که به 365 روز در راه بود آمده بود در خلیج فارس برای اینکه گوی به ایالات متحده ایران با استفاده از طیارات حمله کنن، این کشتی صدمات بسیار عجیب دیده، تقریبا 160 اتاق سرادگاهش آتش رسیده، برایش بخش آشپزخانهش خراب شده، بخش دوبیخانهش یا کالشویش تخریب شده. این کشتی دوباره بازگشت کرد. ایالات متحده امریکا همه افتخاراتش هم کشتی های طیاره بردارش است. خب توجه کنید، این کشتی های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن. جنرال فورد رفت تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنه. میمونه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره. اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن، برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خساره مند شده، خسارات از برخی بسیار شده به شمول سنتکام. دیگه ایالات متحده آمریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه. آقای مشتبه خامنه ای در روز پیدایش فردوسی یا روز زبان فارسی شد به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و به ایران باستان تاریخ درخشان دارد، جهان باید از ایران بیاموزد. هیچ کسی نمیتونه ایران را نابود کنه و ایران باید یک نیرو، باید یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلالشان و گفته که ما استوار در جای خدمت میمونیم. یعنی ایران هم روحی جنگی داره، گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف باید سفیر و نماینده فوق‌العاده ایران در چین گماشته شده، اما ما امیدوارستم که نادرست باشه، چرا آقای قالیباف یکی از چهره‌های مثبتی است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده. با هم حال ایران آمادگی فکری دارم، ایالات متحده آمریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه از 4 5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده.
1: درست. پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال حاضر در معادله جنگ آمریکا با ایران وارد شده؟ آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
0: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شود و ایران باید بسته استفاده سلامی اتمی هم نداشته باشد. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده آمریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردند. پس این طرح هم طرح جالب نبرآمد و چین به اصطلاح مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز با اینکه ایران و کشور بحرین حق دارن در استفاده کنن، اینا باعث معضله و معادله باقی میمونه. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سر میز آقای ترامپ افتیده، بیشتر به سراز ذکر شده حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تمام تجاوز علیهش توقف شود، صلح پایدار باید شود، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شود که دیگر علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه با فیصله های به اصطلاح بخش اتمی شورای امنیت شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی هسته‌ای خود در حالتی که ملل متحد میخواد در اون حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار جدی داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیاردش که امریکا رو بلاک کرده به اختیارش گذاشته شود و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارستم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده آمریکا فقط با افشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت از توی آلی هم اینا این ما امیدوارستم که در مذاکرات چنان که وزیر داخل آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را باستاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به توافق وجود داره و رهبران ایران به توافق آمادگی گرفتن، این امکان داره که به جای جنگ و به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
1: درست. ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل امریکا. چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
0: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده. بله، در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهن که تهران به پکن وصل میکنه این فعال است، روزانه صدها قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه، مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده آمریکا با ای که یک کپ دیگه هم جالب است که این راه 15 روز است در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله بر ایران کدام ضرر نرساند، مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگی که از رویداد ونزویلا گرفت فکر میکنم که در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزویلا روزانه در روز 50,000 بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد از که اعلام کرده امریکا رئیس جمهور ونزویلا آقای مادورو را برد تا صادرات فعلا به 48,000 رسیده، 50,000 به 48,000 رسیده و این تربیه است چین در معاصره اقتصادی قرار بگیره و ایران چین دریافته که اگر اعلام کرده امریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره، منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سکوت میکنه. از این راست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران و در مورد ایران بفرمایید.
1: تشکر ادامه این بحث پس از وقفه.
2: اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسعارو بیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
4: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو. جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: به دامه یه بس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع پیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
3: بله، بدون شک آنچه که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگارا وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خواست مردم ایالات متحده آمریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات‌ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم آمریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با تشکشیدن این جنگ و معامله از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی ماند، دوسیه نتیجه در محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و باعث یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنال کورت کریمینال کورت یا مرکز بین المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه و عامل اصلی هم همین جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل اصلی از جنگ است. همین لحظه هم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح‌های مختلفی که

0: داره، گویا طرح هستی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و این جهان میدانه، حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه گیلان نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خواهد میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جان تدبیر کنه. فعلا وضعیت سیاسی در داخل کشور هم چندان جالب نیست. دو مخالف از این که به اصطلاح آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، اردوی از اینا با علیه آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علیه از این مسائل قرار دارد. در داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل در داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما ببینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شدن. آقای پایر لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت، اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خدا فقط در جنگ میافه، با وصف از اینکه در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به طرف یک آتش بس 48 روزه به توافق رسیده، با هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده علت تاثیر چی بود. انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شود، ولی من فکر میکنم که عقلهای با خرد و خصوصا مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواست ساختن که به سل طرفداری به سل و آتش بس ادامه بده.
1: درست. آیا فکر میکنین امریکا یه اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شود اسرائیل می جنگ را ترک خواهد کرد؟ مگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
0: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 بر از او داده شده علت مت امریکا و او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل ای دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت، موقعیت جهانی بسیار خراب شده و بخصوص متناسباتی با امارات، با افشاگری که در مسافرت مخفی با امارات داشت، موقعیت امارات هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساخت. داخل امارات هم یک بخش از کشور امارات گویا مخالف از این طرحهایی است که اسرائیل نتانیاهو با در جریان جنگ به امارات سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یک دیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که چهار زیاد در شاره خلیج یکسر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل به ایس یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک چیز باید خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتریوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده. از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکت پاتریوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه، در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 1000 راکت تات و 1200 راکت پاتریوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتونه از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15000 راکت درون و راکت میان برد ببخشید درون ها و راکت میان برد داشته باشه و بتونه به اسرائیل باز عملات سجمی و با ویژه راکت های جدید استفاده کنه، فکر میکنم که برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
1: درست. اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاور میانه و ای که ایران هم به نحوه برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
0: خب یک فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شدن، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش به اصلاح برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه، اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران را نابود کنیم، بمباردمان کنیم، ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستند اینو بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به او پیمانه سیلاف میزنه و از امریکا

0: امریکا. دیگر را نداره. بلی بنا زمینای سل کاملا فراهم است. این سل باید سل پایدار باشه به فرمود شما. این سل باید به نفع منطقه باشه. خب در این سل یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شه، خروج ایالات متحده امریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است. بسیار امکان داره که عربستان سعودی، قطر، کویت، اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده امریکا دیگه از اونا نه، بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد. حامی به اصطلاح قطعات امریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به این توافق رسیدن که بهتر است کشورهاشون مستقل شوند و تصمیم در مورد خودشان بگیرند.
1: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحو امریکا را شکست بده و امریکا از این ساحه خارج شود، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به نحو نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرا در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
0: خب یک فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه امریکا و قبلا اخطار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره، حمله صورت بگیره، ایران و کشور اون منطقه رو میزنه. ایران فقط همین وظیفه و اخطار قبلا داده بود انجام داده. در غیر از اون ما هیچ جنگ را که ایران، غیر جنگ عراق ایران، هیچ جنگ را اون هم عراق تجاوز کرده حمله کرده بود، هیچ جنگ از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که در سال توافقنامه بین هم امضا کرده بودند و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه و با کشور عربی هم مقدار مناسبات دوباره گرفته شد. تره که در کشورهای اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامت آمیز در منطقه. این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامی ساخته بود، ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود. حالا پرسش شما، آیا ایران واقعا در منطقه به بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده امریکا ما رو به یاد خاطری سال 1956 میندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مصر داخل جنگ شدن و ایالات متحده امریکا اونا رو از جنگ مانع شد و بالاخره مصر تانست کانال سوئیس برسه. این مسئله امروز تکرار میشه. ایالات متحده امریکا نتانست جنگ پیروز شود و بالاخره تنگه هرمز که یک وقت بینالی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تانست که خود باعث یک نیروی جان شد. اما فکر نمیکنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مسائل بلاز امامی و سنعشده یا مسائل وهابیه و مسائل حنفی، اینا مسائل مذهبی است که در بین خود از کشورها میتونه به سادگی حل شود.
1: بله، سپاسگزارم شما خیلی مفید هستیم که در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: حامی نشرین برنامه

امید است که در کنار خانواده هایتان از نعمت صحت، سلامت، سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، اگر شما خواسته باشین با ما به تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت می باشیم. موضوعی را که می خواهیم به حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از فواید قربانی. بدون شک قربانی همون قسمی که از نامش پیداست، یعنی فداکاری، و فواید بیش از حدی دارد. قربانی یکی از بزرگترین شعائر اسلامی و یادگار سنت ابراهیمی علیه السلام می باشد. قربانی تنها ذبح کردن حیوان، گاو، گوسفند، شتر نیست، بلکه مکتب بندگی، اخلاص، ایثار و تقرب به خداوند متعال می باشد. قرآن کریم می فرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماها ولكن یناله التقوا منکم. نه گوشتش خدا نیاز داره، نه پوستش، نه هیچ چیزش، فقط تنها چیزی که به خداوند میرسه و باعث قربت شما الی الله میشه، باعث نزدیکت شما به خدا میشه، همانا اخلاص و بندگی شماست. نبینان یکی از جمله حکمت ها و فلسفه ها و فواید قربانی اظهار بندگی و تسلیمی در برابر خدای منان است. قربانی یادآور تسلیمی کامل حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام است که زمانی که آماده شد عزیزترین چیزی خود را و محبوبترین داشته خود را در راه خدا فدا بکند. پیام قربانی این است که انسان باید خواسته خدا را بر خواسته نفس مقدم داشته باشد، محبت خدا را از هر محبت دیگر بالاتر بداند. نبینان یکی از جمله فواید قربانی همان است که انسان در اجرای قربانی به نحوی اظهار بندگی میکند و اظهار میکند که من خواسته های خود را نسبت به خواسته های خداوند عقب میدانم، بلکه خواسته خداوند را جلوتر میدانم و به آن عمل میکنم و بالای خواسته های نفسانی خود من پای میگذارم. و همچنان از یکی از فایده های قربانی زنده نگه داشتن شعائر الهی می باشد. قربانی از شعائر بزرگ دینی است. قسمی که خداوند منان می فرماید که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسانی که به شعائر خداوند احترام میگذارند در واقع این نمایانگر تقوای قلبی و باطنی هاست. زمانی که مسلمان این شعیره را زنده نگه می دارد، روح ایمان و هویت اسلامی در جامعه تقویت پیدا میکند. و همچنان یکی دیگر از فواید قربانی تقویت روح ایثار و مبارزه با بخل است. زمانی که انسان برای رضای خداوند و برای قربت جستن به خداوند عزیزترین مال خدا و همچنان محبوبترین دارایی و سرمایه خدا در راه خدا فدا میکند، به این معناست که در واقع در این انسان روح ایثار و فداکاری تبلور پیدا کرده. انسان به مال علاقه دارد بدون شک. قرآن کریم می فرماید که کسانی هستند که با وجود از اینکه مال را خیلی دوست دارند، خیلی برش ارزش قائل هستند، ولی با آن هم فقط برای رضای خداوند در برابر خداوند سری تسلیم گذاشته و آن مال را فدا میکنند. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انسان به مال علاقه دارد بدون شک، در شکی نیست که هر انسان مال را دوست می داشته باشد. معنای لغوی مال هم از میلان است، به این معناست که هر نفس به مال تمایل دارد. قربانی در واقع تمرینی برای بخشش و فداکاری در اسلام می باشد. کسی که بهترین مال خود را در راه خدا قربانی می کند، روح سخاوت، انفاق در او رشد و نمو پیدا میکند. و همچنان دیگر از فایده های قربانی کمک به فقرا و ایجاد همبستگی اجتماعی میباشد. یکی از حکمت های بزرگ قربانی رسیدن به نیازمندان است. زمانی که خدای بزرگ دستور میده کسانی که سرمایه دارند، مال دارند، صاحب نصاب هستند، اونها را میفرماید که شما قربانی بکنین، این فایدهش به خدا چی است؟ هیچ. فقط فایدهشی است که زمانی که مثلا انسانها، کسایی که مالدار هستند قربانی میکنند، طبیعی است که از این گوشت مال قربانی

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یک و یک شما بینندگان و شنوندگانی عزیزی تلویزیونی جهانی آریانا و آریانا نیوز.

0: قربانی شده، غربا، فقرا، یتیما، بیوزنا، اینها هم استفاده میکنن و با اونها تقسیم میکنن و برای از اونها میتن. وقتی که تقسیم میشه و برای از اونها داده شود، طبیعی است که امی دستی داد کسی که چیزی را برای کسی میته، یک نوع محبوبیت ایجاد میشه در میانشان، یک نوع محبوبیت را کسب میکنن. مینن یک ایجاد همبستگی و همدلی در میان کسایی که سرمایه دار هستند و کسانی که فقیر هستند پیدا میشد. اگر مثلا این مناسبت ها نباشه، مسئله زکات نباشه، مسئله صدقه الفطر نباشه، مسئله قربانی نباشه، یک خطی بسیار عمیق، طولانی و قوی در میان سرمایه دارا و فقرا کشیده میشه. معنا یک مرز ایجاد میشه، یک طرف جمعی از سرمایه دارا میباشن و دیگر طرف جمعی از فقرا میباشن، در میانشان هیچ نوع رابطه ای با وجود نمیاد. با گذشت زمان این به تنش و جنجال و نزاع و کشمکش تبدیل میشه. ولی زمانی که این مناسبت ها ایجاد میشه، این مناسبت هایی که مثلا در اینها به نحوی گویا کمک به فقرا است، که مالدارا به فقرا کمک میکنن، یک ایجاد همبستگی و یک زیستی با همی و یک رابطه تنگاتنگ در میان اهل ثروت و فقرا پیدا میشه. نبینن ایجاست که یکی از فلسفه ها و حکمت ها و فواید قربانی همانا ایجاد همبستگی در اجتماع است، ایجاد همبستگی میان فقرا و ثروتمندان است. و در عین حال یکی دیگر از فواید قربانی شکرگزاری بر نعمتهای خدای بزرگ می باشد. قربانی نوعی سپاسی عملی در برابر نعمتهای خداوند می باشد، نعمت جان، مال، خانواده و سلامت، و همچنان یاد قیامت و آمادگی معنوی در اجرای قربانی نهفته می باشد. قربانی انسان را متوجه حقیقتی بزرگ می سازد، متوجه حقیقتی فناپذیری دنیا و ضرورت اخلاص می سازد. از این لحاظ انسان باید از وابستگی های دنیوی به نحوی کوشش بکند که خود را آزاد بسازد، خود را بیرهاند. همیشه با و به اصطلاح با مسائل دنیا یا مشغلش همیشه دنیا نباشه، یا وابستگی بیش از حد به مسائل دنیا نباید که انسان داشته باشه. این به معنی از این نیست که ما کسانی که طلب دنیا میکنن اونها را نفی بکنیم. این به معنی است که یعنی وابستگی بیش از حد نباید باشه. در کنار از اینکه انسان تلاش میکنه که مال پیدا بکنه، ثروت پیدا بکنه، دارایی پیدا بکنه، همین قسم باید که یک وقت خود، یک مدت زمان خود برای به اصطلاح به دست آوردن آخرت هم تلاش بکنه. نزیل حاضر قرآن کریم میفرماید که ربنا آتینا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، خدای خوبی های دنیا و آخرت برای ما نصیب بگردان. بینن در کنار از اینکه ما برای امرار معیشت، برای طلب رزق تلاش میکنیم، همه قسم باید یک قسمتی زندگی خدا، یک قسمتی وقت خدا برای طلب آخرت هم داشته باشیم، تا که کاملا ما منهمیگ و فرود در دنیا نرویم که آخرت را فراموش بکنیم. از این لحاظ قرآن کریم کسانی که ترکی به اصطلاح آخرت میکنن، تنها متوجه دنیا میشن، اونها را مذمت کرده. اما کسانی که تنها ترک دنیا میکنن مکمل در آخرت فرو میرن، اونها را مذمت کرده. بلکه بهتر هم است که من وجه ما هم به دنیا وابستگی داشته باشیم و به دنیا ارتباط داشته باشیم، هم با آخرت ما، یعنی هم طلب دنیا داشته باشیم و هم طلب عقبا داشته باشیم. نو به هر صورت شما تنها از ما روی خط هستن، زیاد منتظرشان نمیگذاریم. موضوع خیلی موضوع جالب است، چون اگر ما روی از این صحبت بیشتر بکنیم، هموطن از ما انتظارشان بیشتر میشه. نمیخوایم که زیاد انتظار بکشن، همین لحظه تماسهایشان را میگیریم. بفرما هموطن از سوالت مطرح بکن.
1: بله
0: بله، صدای شما را میشنیم برادر عزیز.
1: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
1: قاری صاحب خوب هستی؟ بخیر جانم.
0: بخیر و سلامت باشین، با عزت باشین. تشکر، ما خوب هستیم، امید که شما هم جور صحتمند باشین. بفرما دوستی عزیز، نام چی هست، از کجا با تماس شدی؟
1: از ولایت بغلان، شهر پلخمری.
0: نام چی بود؟
1: نام فردین.
0: فردین جان از شهر پلخمری. بفرما فردین عزیز، اگر سوال داشته باشی در خدمت باشم.
1: ما یک سوال داریم همسر ما یک پدر شگاولی داشت میفروشن، بار بیادر هستن سه خورا این میده گفتم یا چی رقم میشه، ما بیده نمیفهم بفروشن واره بایی.
0: چند خوار هستن، چند خواهر، چند برادر هستن؟
1: چهار بیادر هستن سه خورا.
0: سه خورا یعنی تقریبا پنجینیم برادر هم؟
1: پنجینیم
0: برادر میشن و میتونن که اینها بین هم مطابق اصول میراث تقسیم بکنن.

0: كان شي مشكله زي
1: خصنا اینه بیادر از گفته که ما یک لگ بطمان میتومه دیگه نمیتومه
0: تا خب بس سر رضایت اگر خواهراش به راضی میشه گپی نیست و الا از غیر از میتونن که اینا حق خودم مطالبه بکنن. تا سوال دیگری داری؟
1: تشکر تشکر
0: بخیر باشین تشکر. بله بله فرمای روی خط هستی.
2: بله سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله. قربان شما با عزت باشین تشکر خدا حفظتان بکنه. نام شما از چه تماس شدین؟
2: احمد زبیر هستم از کابل به تماس شدم.
0: احمد زبیر ها؟
2: بله.
0: خب احمد زبیر جان در خدمت باشم بفرما از کابل.
2: بخیر باشین حاجی مولوی صاحب، در یک مارکت هستم قاری صاحب ما نماز میته دو وقت نماز نماز دیگر رو پیشینه. بازدهی اقامت رو گفته میشه از آن گفته نمیشه همین هم معلومات میخواستیم.
0: درست با برنامه به صحبت میکیم.
2: سلامت
0: بخیر بخیر باشیم. تماس بعدی.
3: بله سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
3: جناب مولوی صاحب خدا کنه جو
0: سر خدا راش زنده و سلامت باشین با عزت باشین خدا حفظتون بکنه.
3: بخیر باشی. حاجی اجمل هستم از
0: حاجی سیبی اجمل. حاجی اجمل از کجا؟
3: از پنجت فامیلی خیرخانه.
0: خاص کابل درست.
3: بخیر افیاد باشی مولوی صاحب. سوال داشتیم به ارتباط می ختم کریم.
0: در ارتباط ختم چی؟
3: ختم قرآن کریم.
0: آه ختم قرآن کریم باش بفرما.
3: بعض وقتا همینجا فامیلا و دوستا و یا مثال زنگ میزنن که ما ختم گرفتیم مثال 4 سپاره یا 5 سپار شما بخونید یا دیگه فامیلا زنگ میزنن مثال 5 سپار شما ختم بخونید. یعنی می ختم شون میشه نمیشه میده مولوی صاحب بتونه
0: باش باش باش. سوال خوبی با عزت باشه تشکر
3: زنده باشه خدا
0: بخیر. تماسی بعدی. بله بخیر باشین تشکر زنده باشین بفرمایید اگر سوال داشته باشین.
4: من سوال دارم باید یادت خواستم یادت مزیتر حق بسستم.
0: من هیچ نفهمیدم شما چی گفتین واضح تر صحبت بکنید.
4: سوال معنی هست که از لسان دوشی هستم بغلانی.
0: خواه از دوشی، از دوشی بغلان درست هست.
4: هم یادت بچاره حق بسست هم باید یادت خواستم پدر مادر نداری آردین پدر مادر فوت کرده.
0: با برادر خود هستی؟
4: خانم
0: دادا خستم. چرا شوهر نداری؟
4: نه من شوهر ندارم. من دادر من وقتی که زبان طالبای پیشنه که مردم پاکستان رفت آدم از مادر کنم تلگک من دوید پدر مادر پاکستان مرده.
0: خو شما یعنی خورد از پدر مادر مادین درست؟
4: ها یعنی کلان چه زن دادر من بیچاره در زن آرد زن دادر من مرده همون کم قرار من دین. بازم نکه خانگه گستیم و خانه خرا گره کده گره خانه پرو نتونسته مگه یعنی رو سودا کنی چیل خم کنی پس یعنی گره آزادا نمتنی در سر مروز قرداری نی اولادم در اولاداش هم دیخ کرمک دست دار من با هم دن خاطر کنم زنگ زن نرم اصلا بگیرم که کسیم دی.
0: خواه باشه با برنامه باش صحبت نکیم. تماس بعدی. بله
5: بله سلام علیکم مولای.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
5: از مزار شریف مزار شریف مولوی صاحب تا زنگ زدم.
0: بفرمه تو وای وای وای سمدا
5: مولوی صاحب دغه زم پلار ورکړلم په نکاح باندې هغه ما باندې درې لکه روپۍ واخیستلې و دغه خو سرګنې مې ما ته ډېر پیغورونه راکوي وی پلار یې تا باندې ولور اخیستی زه څه وکړم.
0: ښه صحیح صحیح شو په برنامه کې اوسېږه په دې حق له خبرې کوم. خب هر صورت هم دې شېبه کې یو لنډه وقفه لرو موږ سره پاتې شئ انشاءالله به بیا بر تاسو ته راوګرځو.

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: استاسو کولای شید 2222 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسکنید. همدا اوس 2222 تا زنگ وهی. په یاد ولرئ 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FTC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: عرض سلام و درود و خسته نباشید، مجدد دارم خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که جور و صحت سلامت باشین. یک قسمت سوالات را ما قبل از وقفه گرفتیم، حالا می خواهیم برشان پاسخ بدیم. یکی از وطنای از ما از شهر پل خمری پرسان کردن که مثلا خسری ما سه دختر و چهار پسر داشت یا سه پسر داشت، حولی خدالی بفروشن چطور میشه؟ درست اگر اونا مثلا در امو قسمی که مثلا برادرها حق دارن، خواهرها هم حق دارن، گویا که به اصطلاح اگر سه برادر باشه و به اصطلاح سه خواهر، یعنی برابری به اصطلاح چهار و نیم برادر، یعنی سه خواهر یک نیم برادر حساب میشه. به همی اساس مطابق اصول میراث میتونن که اینها اما ملک جایدادی که از پدرشان مانده، میراثی که مانده و را تقسیم بکنن، برادران به حق خود برسن و خواهران به حق خود برسن. و سوال بعدی بود که احمد زبیر از کابل گفتن که ما در مارکت هستیم و اوجا در یک قاری سیب داریم، امام داریم، اقامت میگن از آن نمیگن. خب از آن برای اعلان عمومی است که از آن برای عزیز که دیگر ها خبر شوان بیان. خب در مارکت اکثر هم وقت مشخص است، اگر میاین یکی مردم با وقت زمانی مشخص خدم میرسانن، دیگر نیازی به اعلان عمومی نیست که صدا بکنی که بیان یا از آن بتی که بیان. یک موضوع دوم است که از آن در مارکت تبعیست که از اطراف از آن داده میشه و اونها میشنوند. وقتی که میشنوند دیگر لازم به اعاده از آن نیست، اما اقامت سنت است که اقامت باید گفته شو، مشکلی نیست. سوال بعدی بود که یکی از متنا از ما پرسان کردن که مثلا در دمی ختمای قرآن کریم، آیسی به اجمل از کابل پرسان کردن که ختم قرآن کریم وقتی کسایی میخواهند که ختم بکنن، باز زنگ میزنن به دوستا و به خیشایشان که مثلا شما اینقدر سپاره قرآن کریم بخونین، شما چند سپاره را بخونین، کسی را میگن یک سپاره بخون، کسی را میگن دو سپاره بخونین، بازی ختم میشه؟ بله میشه، کدام مشکل در قسمت وجود نداره. البته اون کسایی که وقتی که مثلا تعهد میسپارن که ما میخونیم باید بخونن، اگر نمیخونن اینها کسایی که به اصطلاح مسئولیت را به دوش گرفتن که ما میخونیم، اینها گناهگار هستند و در برابر کتاب خدا و در برابر خداوند گناهگار هستند. اما او کسی که مسئولیت داده، برای از او کدام صدمه نیست، برای از او کدام ضرری نمیرسه، ولی ضرر به خودشان میرسه. بینن وقتی که تعهد میسپارن، وقتی که وعده میکنن که ما میخوانیم، باید که یک سپاره را توان دارن اما یک سپاره بگن میخوانیم، مگر دو تا را توان دارن باید دو تا را میخوانیم و باید هم بخوانن، و الا اگر نخوانن گویای خلاف وعده و خلاف به اصطلاح تعهد است، یه خلف وعده میباشن، بینن کار درست نیست و خدم میشه، مشکل نیست. و سوال بعدی بود که وای د مزار شریف نه یو خور زنګوالی و ویلا چې زی پلار ورکړم، نو زما په نکاح کې یا زما په وعده کې درې لک روپۍ واخستی، اوس زما اسخر کورنۍ چې راته پیغورونه کوي چې ستا پلار زموږ نه ولور واخست، نو ګوره دا خو د درې لکه چې واخستی که څومره یې اخیستی دا ستا خپل پیسې دي. نو اصول یعنی په اسلامي په اصولو کې دا ستا پیسې دي، ځکه چې دا په مهر کې حسابېږي، نه ستا د پلار حق دی، نه د رور حق دی، او نه چې دی که ستا د خاوند حق دی، بلکې ستا خپلې پیسې دی، په کار دی چې تا ته بیرته را وګرځولی شي دغه پیسې. نو دا ستا پیسې او ستا مهر دی. نو ولې متاسفانه بعضې ځایو کې دغه شته دی، د دود او دستور شته دی چې نو دغه پیسې چې دی یا رور یا پلار یا نیکه دا کسان اخلي، او دا صحیح خبره نه ده، د ناروا کار دی، دا د شریعت خلاف کار دی. په دغه باندې پیسې اخیستل په ناحقه باندې چې دی کنه په لور خور باندې پیسې اخیستل او غیله نه ورکول دا ناروا کار دی. نو ساغوی که تا ته پیغور کوي، نو خو دا خبره ورته وکړه چې زما په ما باندې څه تاسو دغه پیغور کوئ، که تاسو پیغور لرئ، خبرې لرئ، حرفې لرئ، څه خبرې کول غواړئ، نو ورشئ زما د پلار زما د رونو سره خبرې کوئ. نو ما زه خو د داسې په کور کې په داسې کور کې زه ومه چې هلته زما اختیار نه و، که زما اختیار وی خو دا پیسې خو ما ځان ته اخیستې وی کنه، نو چې زما اختیار نه وي زما نه چا پوښتنه نه کړې، نو ما ته ولې پیغور کوئ؟ نو که پیغور کوئ که څه خبرې لرئ زما د پلار سره خبرې کوئ. نو بیا هم چې دی کړه دا که دغه کار کوي ستا سخرنۍ کورنۍ ستا یا خاوند یا ستا سخور یا ستا خوښې، دا ناروا کار کوي او دا چې دی کړه اذیت کول او آزار رسول دی، او اذیت او آزار د مسلمان دا ناروا دی، د مسلمان نه بلکې د انسان ناروا دی. چې جایی که چې هغه ستا دغه تو په هغه کور کې د هغوی انګوري د هغوی چې دی کنه خپله او تا ته تکلیف رسول، اذیت کول او ضرر رسول، دا ناروا کار دی، په کار دی چې دا کار و نکړي. خب هم ده همین لحظه هموطنه از ما روی خط هستن، تماسایشان هم میگیریم. بفرما هموطنه، سوال تا مطرح بکن.
1: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
1: بخیر مولی صاحب، جوڑه؟
0: خیر و سی سلامت، منه نکرده بودن
1: مولی صاحب. در صورت سپیل من پر هشم سن بسکوله.
0: در چه تا پسکوله؟
1: در صورت سپیل من
0: در صلات تسبیح موز؟
1: خوه
0: سه شوه برنامه کیو سیگه پتی اقل خبری که صلات تسبیح موز سمه ده؟
1: صلات سپیل من پا کم وقت شکیش مولی صاحب
0: سه ده بدي حال خبري كو بل پختن نلري.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: مولاي محترم خوب هستین؟ بخیر
0: باشین. بخیر باشین، تشکر. بفرمایید.
2: جان شما بخیر. مولاي شما
0: قربان شما، زنده باشین. تشکر.
2: مولاي سر سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
2: زنده و سلامت باشین مولاي سر. ما میشاش مومن چه که نامزد شدیم. همی خانه خسرم کسی نیست. سیونیم لاگر با گرفته و تک سیونیم لاگر با گرفته و دنیم لاکش بالای خود مصرف کردن. حالی که ما روسی میکنیم و دختر کس فعلا هیچ چیزام خریداری نمیکنه. چیزی که ضرورت داره با دختر خریداری نمیگنه. یک لگرپا میگه باقی سرما مانده، یک لگرپا که خانه خسرت برداد میگه مورا دوست چیز میگیری دل چیز نمیگیری با خسرت میخواسته میگنی.
0: صدایتون کمی خراب شد، موقعتون درست بکنیم.
2: مالی
0: بله زایران تماسشون قد شد. تماس بعدی. بله بفرمایید روی خط هستیم. و علیکم السلام.
3: جور هستین مولای صاحب؟
0: بخیر باشین، تشکر. بفرمایید سوال اگر داشته باشین مطرح کنید.
3: مولای صاحب، به خاطر همین شوهر یک گفتنی دارم.
0: بگو شوهر چی کردن؟
3: مولای صاحب، همین 15 سال میشه از عروسی من. شکر صاحب بچه هم هستین، صاحب دختر
0: من. خب؟ نشد، صدایتون نمیاد. من نتونستم مطلب شما
3: رو. من چقدر که خدمت در اولی میکنم از بیرون هم بگویی اولی را بگویی بر چقدر خدمت میکنم
0: افامه. درست، سوال شما گرفتش. تماس بعدی.
3: بله
0: میشنیم صدایتون، بفرمایید.
3: سلام مولای صاحب، خوب هستید؟
0: بخیر باشین، تشکر. با عزت باشین، تشکر. بفرمایید
3: مولای صاحب. دو سوال دارم. یک سوال می است که ما سبب خیر روزی عرفه می گیریم، درباره ثوابش بر ما بگوین. خب و دیگه ما همیشه مولای صاحب در سرم چادر نمی باشه، وضو می کنم. ما گفتم چی رقم از دخانه کس نیستن و سیاسر هستن دیگه، یگان وقت بیادرهای می باشه. گفتم همی حکمش بگوین بر
0: چشم با برنامه شما بند میگیم. تماس بعدی.
4: بله سلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
4: مولای صاحب طرف جلت مبسط خوب است؟
0: بخیر باشین، تشکر.
4: بخیر، عربزه هستم از ولایت جلال‌آباد.
0: نامتون چی بود؟
4: عربزه. بله
0: عربزه. خب عربزه سیوا در خدمت هستیم، بفرما.
4: مولای صاحب طرف یگان اشخاص است که قرضارم و اما پول داره، خب پول قرض خود پرداخت نمی کنه. از این اشخاص باز چیست هم نشه قربانیش هم نشه در مورد این معلومات بگه.
0: چشم، باش. تماسی بعدی.
5: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
5: مولایی صاحب خوب هستی؟ جان
0: بخیر باشین، تشکر. با عزت باشین، بفرما.
5: مولایی صاحب در مباره قربانی ما یک سوال میکردم.
0: بگو.
5: مولایی صاحب، ما پیسای نخ نبردم، یک زمین گروی هم از بیادر ما گرفتیم دیگه. گفتم قربانی ما چی رقم خواهد شد؟
0: پیسای نخ نداری؟ خب دیگه چی داری؟ زمین خود، زمین کپ شلایه دست از خود عشر داره؟ علاوه زمین دیگه چی سرمایه داری؟
5: دیگه سرمایه دیگه ندارم، یک دکانک دارم که هم چندان نمیچله دیگه، مو خرج خانه ما پوره نمیکنه.
0: دکان در شهر است یا نه نزدیکای خانه، پلوی خانه است؟
5: نه زمو شهر است، زمو داخل شرک سلیم کاروان است.
0: خب باش، با برنامه صحبت میکنم.
5: یک سوال دیگه هم دارم مولای صاحب.
0: بگو.
5: امی بعد از نماز شام، امی نمازی که ششتکایی میخوانن، امیر من میخواستم که برای ما یاد میداده.
0: چشم، باش. تماس بعدی.
6: کسایی میخوانن امیر
0: بله.
6: سلام علیکم مولای صاحب. محترم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
6: مولای صاحب، د پاکستان په جهاد پاړه کرته وای دا پرزا ک څه حکم لري؟
0: ښه، برنامه کې اوسېږه. سلام.
6: هلو، سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
6: وعلیکم السلام. خوبه مولای صاحب؟
0: بخیر، سلامت باشین. تشکر.
6: سلامت باشی. فرایدون هستم از میدان هوایی کوفه تماسیدم.
0: فریدون جان از میدان هوایی، بفرما فریدون عزیز اگر سوال داشته باشی.
6: بخیر، سلامت باشی مولای صاحب. دیگه برنامه باید تعقیب میکنم، نگاه میکنم. ما گفتم همین یک کمی معلومات میدادیم باره کندمازی، یادتون نماز دارم.
0: در مورد کال نمازی، درست؟
6: درست، درست مولای صاحب.
0: باش، با برنامه صحبت میکنیم. تماسی بعدی.
7: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
7: عثمان هستم از کابل به تماس شدیم.
0: نام شما چی بود؟
7: محمد عثمان.
0: محمد عثمان. خب بفرما عثمان عزیز اگر سوال داشته باشی.
7: خواهی سای، من از من 5 سال میشه که من ازدواج کردیم، از پیش دکتر میرم، پیش ملا میرم، اکید نتیجه نمیتم. میرم که باید 5 سال تو شاید اولاد میگیم، از باید من نتیجه شنف رو میدونم.
0: دکتر ها چی میگن؟
7: دکتر ها میگن باید تو 5 سال باید تو شاید اولاد میشیدی.
0: ولی نشیدی هنوز؟
7: نه.
0: باش، با برنامه باش صحبت میکنم. تماسی بعدی.
7: بخیر.
0: بله بفرمی.
8: بله، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
8: جورسی بخیر هستین؟
0: با عزت باشین. تشکر.
8: از خاطر می قربانی پرسان میکنم، هستن که می قربانی آدم کنه باید سر ریش خود ناخون خود چیز خود نگیر از این خاطر.
0: باش. خب هر صورت امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم، با ما باشین، زود برمیگردیم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.
2: ده خبر ما سقصر چنه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید.

0: اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، امید است که جور سیاست سلامت سر حال باشید. هموطنان عزیز، یک قسم سوالات را قبل از وقفه گرفتیم، حالا میخواییم برشان پاسخ بدیم. یکی از وطنه از ما سوال شده بود که 6 ماه میشه نامزاد هستم و 3.5 ملک افغانی هم مثلا برای ما تعیین کردن که باید بودی. یک قسمت پول خانه خسرخیل هم گرفته ولی برای دختر خرید نمیکنه. ببینین این پول اگر چی باید که در مهر زم دختر مصرف شود، به این معنی که برای دختر چیزی گرفته شود، چون پول پول مهر است، او حق دختر میشه. ولی باز هم این بستگی به عرف عنانات هر منطقه دارد. در بعضی جاها که اصلا این پول که در مجموع وقتی که میگیرن در خود زم دختر مصرف میکنن، از لباس گرفته تا طلا و تا یک پایش. و بعضی جاها به نام تویانه و یک پاکی است که برای مردم نان میتن و امثال از اینها. ولی اکثرا جنجال همی جاست که خب به اساس زمو رواج های حاکم یا عرف عنانات حاکم این همی بحثی گرفتن پول باعث از این میشد که اکثر همی سلسله به اصلاح رواندی عروسی ها بسیار کن شود، بچه های جوان نتونن که زن بگیرن و اکثر دخترها سنشان بالا میره به اساس زمو تقاضایی که بیش از حد وجود داره، دختران نمیتونن که به اصطلاح شوهر پیدا بکنن و کسی جرأتی رفتن برای و پرسان کردن دختری کسی نداره، چون از همی عنانات و رسم رسوم میترسن. بینن وطن از ما اگر خواسته باشن که یک جامعه سالم داشته باشن عاری از به اصطلاح فساد اخلاقی اینها، همی تلاش عظمیشان این باشه که چیز کاهش بتن، عنانات و رسم رسومی که کمرشکن است، اوگار کننده است، اینها را کاهش بتن، زندگی را به ساده بسازن، خصوص عروسی ها را خیلی ساده بسازن تا که جوان ها بتونن که به شکل ساده و آسان به دروازه بخت خود وارد شون. سوال بعدی بود که 15 سال میشه عروسی کردم، اولادم داریم ولی هیچ شوهرم توجه برم نداره و هر قدر کار میکنم کس منتدار نمیشه. شما تلاش بکنین که اما مسئولیتی که بالای شما سر ادا بکنین و تویسته که انسان ها وقتی که هر کس مطابقی اما مسئولیت هایی که برای سپرده شده او را اگر به شکل درست ادا بکنه، جهان مقابل حتما متوجه میشه. اگر امروز نفهمید فردا میفهمه، اگر فردا نفهمید پس فردا میفهمه. اینا شما متوجه مسئولیت هایتان باشین، انشاءالله یک روزی اخلاص شما و صداقت شما در این خانه برای خود جای پیدا میکنه. اینا شما ناامید نباشین. سوال بعدی بود که روز عرفه فردا میخوام که روزه بگیرم، چی فضیلت داره؟ ببینید روز عرفه از جمله به اصطلاح بزرگترین روزه هایی است که اجر و پاداش خیلی، روزه گرفتنش اجر و پاداش خیلی زیادی داره و همچنان یکی از جمله فضایل بزرگ شمیز است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که روزه روز عرفه در نزد خداوند به حد ثواب داره، اجر داره که روزه روز عرفه را نزد خدا چنین امید دارم که گناهان یک سال گذشته و یک سال آینده را کفاره شود. یعنی در حدیث چنین آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که کسانی که روز عرفه را روزه می‌گیرند امید داریم، احتسب علی الله، در لفظ حدیث هم احتسب علی الله ان یکفر سنه قبلها و سنه بعدها. امید ما همین است که کسانی که روز عرفه را روزه می‌گیرند یک سال گناهان قبل و یک سال گناهان بعدشان را خداوند بیامرزد. اما علما میگن که مراد از این گناه ها گناه های صغیر است، یعنی گناه های خرد است. اما تعداد علما دیگه به این نظر هستن که اگر انسان از صدق دل توبه بکنه گناه های کبیرش هم خداوند میبخشه. و در عین حال گفت که ما در خانه سلوچ مثلا وضو میکنم و کار میکنم، آیا گناه دارم؟ نه خیر. ببین هدف سر سطر است، یعنی پوشاندن مثلا مستور بودن خانه ماست. خانه خودش بهترین استر و بهترین سطر است. وقتی خانه بهترین سطر است، در خانه مرد نامحرم نباشه، کسی دیگر نباشه، سلش بودن زن یا سلش کار کردنش کدام مشکل نداره. قرآن کریم میگه و قرن فی بیوتیکن نه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. شما در خانه هایتان باشین، عدلتون که در خانه تان چه قسم میگردین، او حریم خصوصی شماست. هیچ کس و حق نداره که بدون اجازه شما وارد حریم خصوصی شما شه. نبینن در خانه هر قسمی که شما میگردین، او کار خودتان است. ولی هر قدری که شما با حیا باشین، مستور باشین، و همه قسم اولادهایتان با حیا ببار میاید، نبینن خانه شماست که هیچ مشکلی برای شما نیست. وقتی خانه ما بین هم هستن، میتونن سرلوژ بشه باشن، سرشان لوژ باشه، کار بکنن، هیچ مشکلی نداره. آستینایشان بالا باشه، پاچهشان بالا باشه، کدام مشکلی نداره. اما وقتی که انسان در بیرون میبره، خصوص خانه ما، باید کوشش بکنن که حجاب شرعی را مراعات بکنن، که تا بی حجابی در جامعه حاکم نشه یا در جامعه بی حجابی پیدا نشه. چون حجاب بهترین مثلا سپر برای مثلا یک خانم است. سپر از برای آبرویش، از برای عزتش، از برای عفتش، بهترین سپر برش همین حجاب است. نبینند در بیرون حجاب ضروری است، اما در داخل خانه وقتی خانم هستند، کسی دیگه مرد نیستند و یا مثلا بچه های جوان نیستند، هیچ مشکل نداره که شما سرلج باشین یا مثلا در آستینایتون برزده باشه، هیچ مشکلی در قسمت وجود ندارد. چون خانه خودش بهترین حجاب برای خانم است. محوطه خانه و همچنان فضای خانه و در عین حال و به اصطلاح حریم خانه بهترین حجاب است. سوال بعدی بود که عربزاده هستیم از جلال آباد پرسان کرده که من قرض دارم هستم و پول نقدم ندارم، دیگه آیا بالای من قربانی هستم؟ ولی خش وقتی که شما قرض دار هستین پول نقد ندارین، نخیر. اگر شما زمین دارین چی دیگه دارین، اون زمین خودش حق داره، حقی الله در اونجا وجود داره که به نام عشر است، اما از اون زمین این سرمایه برای شما نیست که شما او را به عنوان چیزی حساب بکنین. سرمایه که مثلا نصابی که قربانی بالای شما واجب میشه، او در حساب نمیشه. او چون از خودش حقی علاید داره، بینه وقتی که پولی حق ندارین و شما قرضدار هستین، بالای شما قربانی واجب نیست. البته اگر قربانی کنین میشه. سوالی بعدی بود که من هم پولی نقد ندارم، ولی یک دکانک در سلیم کاروان دارم که او تنها هم خرچ روزمره را از او پیدا میکنیم. خب اگر یک دکان باشه، به این دکانهای خرد ریزه باشه، طبیعی که با این امو خرچ روزمره هم شاید به مشکل برایه. بینه اگر شما دیگر سرمایه دیگر نداشته باشین، برایتون قربانی لازم نیست. و سوال بعدی بود که ما در برنامه تون پیگیر هستم و برنامه تون میشنوم و از برنامه هم تقدیر کردن، ولی گفتن در یک قسمت در ارتباط با می نماز، کال نماز و تنبل هستم، چی میشه که مثلا ما چی چاره بکنم؟ شما کوشش بکنین که مطابق به اصطلاح دستور خداوند و اوامر خداوند عمل بکنین و بر خلاف میل و بر خلاف نفستون باید حرکت بکنین. چنین نفسی که شما را به کال نمازی تشویق میکنه، بر خلاف از این حرکت بکنین. شما قصدا کوشش بکنین که یک هفته، دو هفته، یک ماه تمرین بکنین، خود به خود عادی میشین که می وقتی نماز شد فورا شما پریشان میشین، حالتتون دگرگون میشه، اگر خواب باشین از خواب بیدار میشین، اگر در مجلسی باشین وقت براتون هم تو یک سیگنال براتون میاد که فکر بکنین که وقت نماز است. شما یک ماه تمرین بکنین، ان شاء الله که کال نمازی از پیشتون دور میشه. محمد عثمان از کابل سوال کردن که 5 سال میشه که ازدواج کردیم و صاحب اولاد نشدیم. پیش ملا هم رفتیم نشد. پیش طبیب و دکتر هم رفتیم نشد. چی میشه؟ ببینید شما ناامید نباشید. انسان مؤمن هیچگاه ناامید نمیشه و شما تلاش بکنید. ملای گپا در قسمت ها زیاد نمیتونن که برای شما کمک بکنن. کسایی که این کار رو میکنن اکثر ملا نیستن. چون ملا کسی که سیاست میکنه و کارهای کلان و بزرگی انجام میده. دعوتگر می باشه، سیاستمدار می باشه، اما کسایی که به نام ملای کار میکنن، ملا نیستن، اونها در قسمت شما را هیچ کمک هم کردن نمیتونن. و شما خبردار که پیش ملا در قسمت نرین، اما تداوی را شما فراموش نکنین و شما تداوی بکنین، ان شاء الله که امید است که خداوند برای شما اولادهای صالح نصیب بگردانه. خب هر سوالی که وقفه داریم، بعد از وقفه ان شاء الله با شما خواهیم بود.
2: زندگی در طبیعت.

0: چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، امید است که جور و صحت سلامت سرحال باشید. هموطنان عزیز، اگر شما خواسته باشین با ما تماس شوین، به شماره 0700111130 با تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت باشیم. هموطنان از موری خط هستند، تماس های شما میگیریم. بفرمایید هموطن، سوالت مطرح بکن. بله
3: سلام علیکم.
2: و علیکم السلام و رحمت الله.
3: مالای شان در اخلاقم 6000 به قربانی جمع کرده بودم، باز شوهرم رضایتش نبود، خانم کراییش باز گفت چیست که باز خودم مری شدم، کلش در مریضی خودم رفی، گناه نداره.
2: خب به قربانی که جمع کرده از پیسه خودت بود؟
3: بعدم شوهرم در پا 20 روپا میگرفتم.
2: خب یعنی خود سرمایه شخصی نداری درست؟
3: نه ندارم.
2: نه خیر، وقتی که خودت مریض هستی، مریضیت مهمتر از قربانی هست. بینان اگر در مریضی خود مصرف کرده او مهمتر هست، چرا که صحت انسان مهمتر از همه چیز می باشه. مشکلی نداره. باش بخیر باش. تماسی بعدی. بله بفرمایید. بله
4: سلام علیکم.
2: و علیکم السلام.
4: خوب هستین؟
2: بخیر باشید.
4: از خدمت تماس شدیم، یک سوال داشتم.
2: بگو سوالتا.
4: سوال این است که نیت روزه عرفه را چقسم نیت بکنیم؟ امیر بگوین یک دیگه ای که بساری باید بیدار شویم.
2: باش با برنامه باش صحبت میکنم.
4: سوال دیگه این است که آیا در دستشویی که کسی میره سرش که واز باشه گناه داره؟
2: یعنی سرش واز باشه چی منو؟
4: یعنی چادر نداشته
2: خواه
4: باشه.
2: باش.
4: شکر.
2: تماس بعدی. بله.
5: بله.
2: میشنویم، بفرمایید.
5: سلام، خوب هستین؟
2: بخیر باشین، تشکر.
5: از نوارد صاحب سوال داشتیم، میشه حاصل کنید؟
2: بگو، سوال تا بگو.
6: بله.
2: میشنیم صدایتان رو، بفرمه.
6: مولوی صاحب خودت هستی؟
2: بله بله بفرمه.
6: سلام علیکم مولوی صاحب، خودت هستی؟
2: علیکم السلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بخش باش سر تشکر.
6: همیشه گپایت مولوی صاحب میشنوم، بسیار دعایت میکنم، خوش و خوش وقت باشی.
2: تشکر، سلامت باشی، با عزت باشی.
6: مولوی صاحب مت همی سندای 16 و 17 یک دو سی روز روزه رو مت خوردی دیگه دوق گوشا رو بیدار وادا میفهمی که نبی سندم 65 ساله بخواه باشه. اینی رو بستم خوب واضح بود که ایرمه چی کنم، چی بطم، چطور کنم. موسی ماغ روزه گرفته مولایی ساید منو بیتانم.
2: باش با برنامه های صحبت میکنم، شکر. تماسی بعدی. بله
6: بله
2: میشنیم صدایتون رو، بفرمایید.
6: السلام علیکم، واجی مولوی صاحب محترم، خوب هستین؟
2: بخیر سلامت باشین، تشکر، بفرمایید.
6: سلامت باشین واجی مولوی صاحب محترم. در زمین خانه ما ثنا الله هستم تخار، که یک تفلک پیدا شد، تفلک دختر هست، یعنی زیر طرف پایین استم مولوی صاحب محترم، یک دو تا دندانه از زیر کلش دندانه هم تو دندانه گم میلقه سفید مکتوب از مولوی صاحب پرسان کنم چی علامه شهری داره.
2: در کدام قسمتش؟
6: خواه
2: باش با برنامه شما. تماسی بعدی. بله بله بفرمایید.
7: السلام علیکم مولای صاحب.
2: علیکم السلام و رحمت الله.
7: مولای صاحب، د زهند کوي تو بیا ودو خره توخه.
2: چه شی وخه؟
7: د زهند کوي تو بیا ودو.
2: د چه دو؟
7: د حافظه د کوي کېدو.
2: خو خو د حافظه د کوي کېدو. سه. قوی کېدو دو. تماس بعدی.
8: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
2: خیر اوسې سلامت مننه کړې وده.
8: نن ژوندې اوسې مولوی صاحب استاد اواز مینوال عزیز الله نیازم د شیخ منجان.
2: نیازی صاحب خپل خبرونه په خیر اغلی.
8: مننه ژوندې اوسې له دې خبرونه په خیر اغلی او ژوند په خیر.
2: سلامت. وایا که چېرته پوښتنې لري په خدمت کې.
8: مننه په ستاسو پوښتنه کوي چې جوړ روح یې ژوند په خیر دی.
2: سلامت. سلامت اوسې مننه کور مو ودان آباد اوسې وروره. سلامت. ولی نه ولی نه اتمن. خب هر صورت هم وطن از ما سوال داشتن، یکی از وطن از ما پرسان شده بود که کسایی که مثلا قربانی میکنن میگن باید که ناخون و ریشی گپایشان نگیرن، آیا درست است؟ بله ها، مستحب است، اگرچه در مذهب ما و شما مستحب است، گرچه امام احمد ابن حنبل را واجب میدانم، ولی در مذهب ما و شما مستحب است. کسایی که مثلا قربانی دارن اینا نباید که ناخون و سر و موی به اصلاح ریشی خدا اصلاح بکنن تا زمانی که قربانیشان اینها ذبح نمیکنن، و این باعث از اینکه یک نوع مشابهت به حجاج پیدا شود که حاجی کرام هم اونها تا زمانی که به اصلاح چون در احرام هستن اونها هم حق ندارن که ناخن خدا بگیرن یا سر موی خدا اصلاح بکنن، به نحوی گویا مشابهت به حجاج پیدا بکنن. از این لحاظ در شریعت هم است که مستحب هم است که پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که زمانی که شما میخواین که قربانی بکنین تا زمانی قربانیتون را ذبح نمیکنین نباید که سر ریش خدا اصلاح بکنین یا ناخن خدا بگیرین. البته مثلا مستحب است، یعنی مستحب می که کار خوبی است که کار نباید انسان بکنه، اما اگر کسای ضرورت داشته باشن ضرورتی پیش میشه یا فکرشون نیست میگیرن کدام گناهگار نمیشن. سوال بعدی بود که مثلا ما 6000 افغانی جمع کرده بودم، باز دیگه شوهرم هم راضی نبود، خود من مریض بودم، این را مصرف کردیم در مریضی خود، آیا ما گناهگار شدیم؟ نه خیر. شما وقتی که به اصطلاح پیسه‌تون یکی خود شما صاحب نصاب نیستین، قربانی بالای شما لازم نبود، و دیگر وقتی که شما مریض شدین این پیسه در مریضیتون مصرف کردین، صحت انسان مهمتر از همه چیز است. تا زمانی که انسان صحت نداشته باشه هیچ کاری و هیچ عبادتی را به شکل درست انجام دادن نمیتونه. بینن کار خوبی کردین، شما پیسه تون در سلامتی خود مصرف کردین و امید است که خدا شما را صحت یاب و شفایاب بسازه و قربانی بالای شما به یک تو یک حالت لازم نیست. سوال بعدی بود که نیت روز عرفه چی است؟ که روزه روز عرفه، خب این چون همه ایشان روزه های نفلی هستن، شما فقط نیت میکنید که فردا من روزه میگیرم، فردا من روزه میگیرم، کوش بکنید که پس شو بلند شوین، پس شوی را بخورین و با یک آمادگی تام روزه روز عرفه را باید که اجرا بکنید. همه ایشان نفل هست و شما نیت نفل میکنید. و گفتن که سحری، خب سحری باید که بلند چینا، بله، تا که آمادگی داشته باشین نیتی که پایتان برابر شوی بهتر است. اگر فرض کنید که بیدارم نشدین بازم از همون شب نیت داشته باشین روزایتان میشه. گفتن دستشوی اگر سری باز انسان برای، یعنی سر لیج باشه مشکل داره؟ نه خیلی، چی مشکل داره دستشوی اگر جایی نباشه که مثلا شما را کسی نبینه یا مثلا در حریم خصوصی شما یا مثلا در حولی شما باشه، در خانه شما باشه، مشکلی نداره که سری لیج انسان میره یا با چادر میره، گپی ندارد. داخل خانه گفتم، پیشتر هم عرض کردم که

خانه شما حریم خصوصی شماست، هیچ کس بدون اجازه شما حق نداره کجا وارد از او شود. از این لحاظ هر قسمی که شما میگردید در داخل خانه تون کدام مشکلی نداره. وقتی که خانم هستن کسی دیگری نیست، نامحرمی وجود نداره. شما خانه تون است اگر قسمی خواسته باشین، اما قسم در خانه تون به اصطلاح سرلیج با چادری آستینای تون برزده نابرزده هر قسمی خواسته باشین شما میتونین. اما در بیرون از خانه باید که لباسی منظم، لباسی مناسب و لباسی استر داشته.

0: سوال بعدی بود که 16-17 ساله بودم که ما یک دو بار روزه را خوردیم. دیگه ولی چطور بکنم؟ خب اون زمان هم بود که شما در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتین، میتونه که اگر دو روزه خوردین دو روزه روزه بگیرین، اگر سه روزه خوردین سه روزه روزه بگیرین. انشالله امید است که باسه از او را خداوند از شما قبول بکنه و شما را ببخشه. و همچنان دیگر یک دو سیما در ارتباط به حافظه گفتن که برای ما دعا نشان بده. بهترین دعا تلاوت قرآن کریم است. شما قرآن کریم کس بیشتر تلاوت بکنید انشاءالله حافظه ایتون قوی تر میشه. خب به هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم با پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تاول و عزال میسپاریم. شب و روز همگیتان خوش. الله یار یاورتان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک.
1: حامی نشرین برنامه برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل لمخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سي 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0-1-1-5-1-1-5 واتساب شمیره تا پیغام پریکده. زمونگ همکاران با تاسو تا زواب درکدی. آریانا، ده غوره راتلون که داری چه؟

0: Mexi Orange by Super Cola.
1: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چه ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
5: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
6: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
7: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
8: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
9: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

به نام خداوند یکتا و مهربان. سلام، ماندن باشین، خوش آمدین به گزارش ویژه امروز ما. یک زمانه که نو جوان شده بودیم، همین بعض جای کابل که می رفتیم مقدر زیاد بلد نبودیم. مگم باور بکنین، اما کم تومش که از اون وقت یادم میاد تا به حال چنان این شهر و بازار ما تغییر کرد.

0: اصلا نپرسید. امیشوار والا که اول براستی که گفته که ما اینجا را گفته بود که ما کابل از پاریس هم که مقبول میسازم. اما تو گفته بوده بچه. مگر ما که میبینم اما تو میشه. اینه تو یکی و خلاص و پاک و پسکنده براتون بگویم. به هر حال یعنی که هر کسی که در این وطن خدمت میکنه یا خدمت کرده در حکومت های قبلی، در این حکومت خدمت میکنه، در آینده خدمت میکنه، من میگم خانه هفت پشتش نه این هفتاد پشتش آباد. این که با وطن احساس داشته باشی، محبت داشته باشی، دیگه امو حس حال که در وجودت هست باز این اجازه را نمیده که کار نکنی. اما تو رزنه یعنی که همیشه میگی که با وطن خدمت بکنم. مبالغه نشه، حالا ما چی کردیم؟ خب ولی هر کسی باید سهم خود ادا بکنه تا ای که یک چیز شوه. دیگه سر مشکلات گپ نزنیم، سر ناراحتی ها گپ نزنیم. کار یکم هم که ضعیف از خدای مراد اسلامی رو توفیق بوده که ایری میرم بخیر جور بکنه، دیگه انشاءالله تشویش نداریم. به هر حال باز هم آمدیم تا از تغییرات این منطقه، از کاروار مردم، وضعیت فعلا اینمی ساحه برای شما یک گزارش تهیه بکنیم. در جایی هستم که یک زمان یک کمر گل لای داشته باشن، یادت هست نه؟ تا زانو او بود، موتر از اینجا تیر شده نمیتونست. یعنی سمت شمال کابل گفته، اون قسمت تپه سرای شمالی است، چارایی سرای شمالی است، بادام باغ کابل است و این سمتش به کجا رفته؟ به کارته پروان، حصه دوم کارته پروان اولش و در کل باز به چهارراهی برکی منجا وصل شده و این طرفش هم سمت پروان سه و این منطقه میشه. یعنی این منطقه را به نام نواباد دیکی بک سرای شمالی سه دا نام شد. نه من مطمئن هستم که از اینجا همه ما شما خاطره داریم از گذشته، اما باور بکنین که عمرم چنان میگذره، بسیار زود میگذره. خیر باشه، بریم به طرف اولین کسی که امروش مصاحبه بکنیم و ای که چی اکسرک در اینجا جور شده. باز مگفای بعدی را دارم سر از او هم بسم الله گفته ما شما یک جای میریم بگه.
1: ادبیت نیست، نمیفهمم چرا کی در زمانه است، ای در دسترخوان است.
2: دیگه در قلبا تغییر نباید چهره، ظاهر مهم نیست.
3: بسیار سردار، چی کنیم؟
4: داغوش بگیریمش.
5: باره می کرای خانه یک کمه که خدای خدا حاضر ببنن اقتصاد مردم خرابه.
2: نظر به مشکلات.

0: متاسفانه که البته جانجوری ما تاموه خوده
1: چه گزارش از همه اول کلیم تب خوشها را سر خوردیم
2: همی گفه از این منطقه مواقعیت کلشان مردم میره باز
3: هر صبح یادم
4: چرا از جایت خستی؟
3: با خدا چای نمیخورم تا سایی
4: بکنم قربان سرت شد
5: خیر خیر خیر خیر خیر
6: سلام علیکم شاید شما خوب خیر خیر شما
4: عربیسی انشاءالله بخیر هستی جان تان جور است بخیر هستی خدا باش مده این بین تو بشین دیگه هر کس جای خود بشین دیگه همی نه مده چوکی نمیشین دیگه اما خدا همی بی بزرگا و ری سفیدار از همی هیچ منطقه
7: کم
4: نکنه نمود همی منطقه همی ری سفیدار و بزرگا است
6: طبعا همی گفه است
4: بخاطر چی من یک دفعه پرسان کردم گفه بی سابقا که یک جای میششتن باز یک چار تا جوان که تیر میشد اگه هیچ ایری سفیدا گفت اگه میشیشتن مصطوف قصه خود بودن اگه اون آدم یک کار اشتباه میکرد میگفتن شکو بدر فکر طبیعی که اینی کار اشتباه است این حقی خو میکنن گفت میگفتن نه
7: رانمایی میکرد
6: وقتی که دایی اینجا یک باغ بود دایی بغل باغ که میشیشتن ما که مبرو آمدیم از کوچه سعی میکنیم که ایری سفیدا با راه را چپ میکنیم میرم دیگه از اون
4: راه را چپ میکنیم
6: از ترس
4: از امو حیا و شرم و احترام

0: باش کدام گپی چیزه
1: طبعاً طبعاً باز گگ در سرک
2: حاجی کرام نام داشت ما بچه ها در سر جوی او بازی میکردیم ساتری میکردیم این میامه طرف ماجد صد آشتوک میبود چشمایش هم ندیدید همین صد آدم جوی خودم مداخته میگفتیم حاجی صاحب کرام ماجد میره آره دوی سفید موتر بالا شد کس نمیخده که بداره میدی سفیدت باند که بیشینه

0: کانتیننتا، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: بخو پیش از اینکه رفیقات بیاید.
2: سوپر کولا، شیر د لاف.
3: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: مکتب می خوانم و پانتون می خوانم و کامپیوتر کار می کنم.
2: من مدام تلفنم دادسته
1: خیر می نه ادب نیست. نمیفهمم چرا کی ده زمانه است، ای ده سرخانه است، ای ده رای کار غریبی پیدایش. من چه بوده چی یک سکتگی برشان پیدا
2: چی بودیم چی شده؟
1: خدا آمدک بگی
3: اول امین نقص گد ده کجاست؟ حالا خب باید شما ای را بفهمین چرا تو شده.
1: با خدا دین روز نفرهای واکسین پشت خانه آمده بود، همه اشتکای من گفت گفت امین دو سه تا نواسه را نبر، هر چقدر واکسین شد مردم از خط سیر برا بخدا که هر چقدر واکسین شد
2: امانه این کار ای را ای تو نباید خفا فهمیدم بیانه کار شدی ای را گفتی؟
1: بله بله
2: مگر واکسین پولیو باید شوه که اونا میفهمی میگه چقدر مهم است این حالا تو را از گب دکتر صاحب را ما شما را ات گبه نمیدن
1: گب هم اینجاست فرمودی خودت خوب شد و نمیل در ماجد آمدن شیشتن از این ماجد کار خودم میکنن پس من مگم خیلی راستی چشم زق شده پیش یک ریسابت در خانه همین صدا میکن والا اگه اوشتو که در خانه از اگه بگوی مایده نکو عزتت مایده میکنن اگه بگوی شوخی نکو شوخی ها میکنن نمیفهم که تاثیرش در چی هست
2: او یک روز یک کاکای ریسفه دیگه گفت آجرت کل خرابی ما گفت نبود گفت کم سرفه میکردیم دم دالیز کلگی سیمور راست
4: بود با
1: خدا باور که بابای ریسفه دیگه پنج شش سال میشه فوت کرده دمی کوچک سرفه میکرد همین سیاسنهای همسایه که صدایش همیشید با خدا در رویا لیستاد نمیشه در خانه خود بودر آمد
2: از یک احترام
1: عدم بود دعیا بود احترام بود
2: بخیر باشین حالی باش که می گفتم نواباد دیکی پک سرای شما حالی می دیکی پک ما این یک وقت خود بودم او وقت با دی پیکک می گفتم دی پیکک می گفتم از پیش مشتبا می شد همی دیکی پک چی بوده ای چه رقم نام است
1: دیکی پک یک جایی بود بیادر دو دروازه داشت
2: در کجا؟
1: دلمی سرای شمالی کال هست
4: این بادار سرای شمالی
1: کال دو دروازه داشت تقریبا یکان هشت متر هفت متر برش بود دو دوازده متر بلندیش بود همین قافل هایی که سابق می آمد نقاید موتر نبود نه گاو خرش ها داره هست به کار می آمد اون رو موجه تا می کردن مثال از گف سادگاه از وقت هایی بود مثال این طرف قندار می رفت یا طرف جلال آباد می رفت یا پاکستان می رفت دیگه قافل هم می آمد از این بار می کرد این هم اینجا باز یک حاج عزیز آمد می گفتن سرجما می گفتن یک چند تاری سفیده بود باز میمون خانه داشت می گفتم این تاریکی خانه تو جای جور کرده بود شمار هم در می داد مالای تانه بانین از یک روز تا یک ما باشین اینجا نان تانه بخورین مالای تانه کاو گیابتین دیگه صفحات شمال که مردم می رفت بسیار عزت می کرده می گفت مردم دیگه پک بسیار عزت ما رو می کنن باید از همه تو عزت ببینن
2: این قصه چند سال پیش هست؟
1: شاید از 100 سال بالا شده باشه
2: از بالا
1: پدر ما بر ما قسم
2: قصه کرده
1: بله از 100 سال بالاست
2: اینجا دیگه کدام خانه که بوده باشه اینجا
1: خانه خو جایی نبود صاحب نمی کل زمین کشتی بود از این سرک پایان هیچ خانه نبود اون تو سمن سرک پایان کس همو سرک هم نبود تا وزیر آباد سرک نبود
4: یعنی سرک با چایز بود
1: نمی یعنی سرک بود کل صفات شمال و اینا

0: خدا کمتان نکنه جمعتان جمع اینه موضوع ده که پک عمل شد اینه خسای کنین شما قبرتان رو بفهمین عالم شما که نباشین ما میارست که از که
1: خدا شما رو عزت دادن خیلی ببینی بیادر من خدا باور که گفتم این صبح کی ما چای نمیخوریم اول همین ننه بچه ها میگم میگم فیزیان رو بگیرین که برو سعی کنین باید یک لقمنان دل باشه
0: قربان کنین ترا ما در مادر ما تقدیم بکنین
1: چیز بودن در فامیلی های ریچکور بودن
0: این خیال میفهمیدم که تقیب
1: بله
0: میکنیم آخرین گزارش هم همون
1: بله دوکان درک در آمده
0: بخیر باشی مقصد این شیشتنهای شما بسیار با ارزش است
1: خدا سلامت داشته
0: فکرتان باشه که کم دوست کم نگیم
1: خیلی ببینید سلامت
0: یک باشه. زمان کل ما رفتنیستیم یک زمانی که باز نباشین باز میگن این سعی کنین اونجا چهار نفر بود از منطقه میگفت، از مردم میگفت، از فرهنگش میگفت، از تاریخش میگفت قصه میکرد، مردم هم میگفتن این تو را برو، اون تو را برو، این کارا نکن، اون کارا کن سلام علیکم خرسی شالا بخیر هستیم این بسیار بردش هست
2: یادر، چاشت امروی جستا کدم، کل اندیوالا هایت، ولی ایسا
1: کنم خدا دیگانو نشان میکنی، تشویق
0: نکنی،
1: چطور
0: نکنی
1: شکر که جور دیدیم خدا سلامت داری مردم دل داری میکنی، شیما میتی، خدا سلامت داشته باشید
0: قصه این روزتان چی بود؟ یک کلمه بگو زیاد نیک شخصی نباشه
1: امروز قصه اونمو یک جای یک ما داریم ما تکدو میکنیم که اونمو قصه را برای فاتحه خانه زنانه جور کنیم اونمو نفر شطال گیر نکردیم خدا مهربان از امی وکیل ما وعده کردیم اگه بیا که ما آدم بشانیم اگه شما
0: اینال که یک بشور این گپ زنین
1: هر خدا مهربان
0: ما هم رفتم شما هم بشور
1: چاشت باشه
0: باید زد
1: برای چاشت برای
0: بزرگوار هستیم بمان خدا بمان خدا هستم
3: بعد وقت خیلی مامان نه باشن. وای از مرد تلویزیون بیشتر بعد بیشتر خوش دارم دیدم میگن میتونه
0: قربان قدم های
3: و خیر باشن.
4: کمرم شخ بسته کدی.
3: والا من جنا جوری کار میکنم شوگر دستم. این دم نالو میام بسه چوب میرم چوب واره که دیگه گلوم میرم.
4: پای زمیتا.
3: نه ولی مامان کم بسته کام نداره.
0: خیلی بابا ما او را پخش گفتم در گوشت پیسه میتا دیگه که نمیده خیلی حالا خیلی مفتی چی میکنی حالی نان از کجا میده؟
3: وای ما خانم آشا شویت هست تا اینجا ما کره بطر ما میایم تا اینجا را که در پایم میایم اینا میال ما شو اینا کارخانه خواه کرده با ما
4: بالا از شوشایی در اینجا میایی در جایی کار میکنی پیسه هم نمیتا؟
3: پیسه کم میتا بوده خورو در شو در پایم میتا بوده
0: گفتی نمیتا
3: او دیگه دیگه کار خودش هست نیتا نمیتا دیگه ما دیگه کار خودم میکنیم
0: صدقی اینت یک لبخنده همون تو بسیار عاطفی مهربان اینت یک شخصیت اینت یک بزرگوار اینت یک جوان که او بیدار دمی دنیا غیر نیمه لبخنده تا بوشی و لذت بردن دیگه همی هر چیزی که داشته باشی یا نداشته باشی دیگه همون پوه ما هم نیست دیگه هم خیلی یک بز میره چی مهمانه لطف خوش اینمی لبخند اینمی که اینمی خود آدم قناعت بدم 80 روپا میتا در روز
3: بله من دوست داشتم 80 روپا میتا
0: با اونمو قبول کردی دیگه قناعت
3: اونمو را قرائت کردم نه که
0: بالا شوشایی چند پیش کرای را میتی
3: بیشتر
5: با مرد کردم گفتم بسیار دوست دارم برنامه تا می دیدم و میشه گفتم باش که اگر ترام بکنم برای جور هستی خوب هستی حالا خوالا تو بست طرف هایت خیرت هست قربانت مشه جانم هستی
0: قربانت که موتر استاد کردیم ای بزرگی خدا نشون
5: خوب خواستی میشه حالا
0: بزرگی
5: خدا نشون خدا کمک
0: خدا کمک
5: نکنه
0: کاربان خوب هست
5: آشکر
0: تشویش نیست
5: نه اصلا این کارت پروان خانه هست خب دیگه اکچم سال نیشم بجه هستیم دیگه خیر و خیرتی هست شنو خیخوا جنرال بیای بخشیستم تیر میشم با تیر میشم با تو اترام کنم
0: قربان سرت شد بخیر تغییر چی را تغییر کنم
5: آب روز بر روز دیگه قربانت نشم
0: تغییر می آید از زندگی
5: دیگه انشالله
0: باور کو کنه او بدر اگر نیم ماده صفات اجتماعی متوجه شدی ما گفتم او بدر حد صدا بودم که همون توی متوجه شدی که اگر رقم سعی کردم طرفت گفتم بگویم ما دوست داریم
5: مزایمت نشده باشیم
0: برای خدا
5: تیر می شدم بیا که تو مالا که صبر کنی قضا ترام به
0: بکنم همین فکر مزایم هم
5: شده باشه برنامه تا سعی میکنم برنامه تا میشه خدا دوستی آب روزگا دیگه مردم زیاد دوست دارن ما هم دوست دارم شخص خودم زیاد
0: بزرگی خدا نشان دادی میا جان گل بزرگی خدا نشان دادی ما دوست داریم امی که ذره تغییر میای این فکر کنم دا این نوجوانی که فکرم رفت
5: دیگه در قلبا تغییر نه بیا چهره ظاهر مهم نیست
0: شب سرکار چی کنیم
5: چی کنیم
0: تو قمان باور کن
3: خوش باشن دیدم این دلمت بسیار خوش شدم
0: یه تو خوش ما والا این دلمت میشه که تو را زود رخصت کنم
3: والا دکه که
0: کدام چکار میری
3: زنده باشم
0: یکم روزای مای که تو بگم تو قصه کدا بریم
3: ما چرا که نمورو تا دیتر کم کارم دارم گزام چوبار یار کردیم اونجا مونده میزن بیار نمیشه
0: از کار نمونی
3: بخیر باشه
0: تو یکم کامرا رو طرف ببر من کار دارم باز پس میگم اکی خب ما آدم های زحمت کشه دوست دارم
3: برو خیر وان دوست هست بناو وان
0: خیر باشه خب برو دیگه برو که خوشم آمدی
3: خوش باشم
0: بافرین
3: اموان خدا
0: خربان خیر باشم برو دیگه برو کراشو یک تام بگیر دیگه زیاد سوال هم نکردیم از پیش کس کار نمانه کال سرش غال مغال نکنه بسیار اگه آدم تب خوش گل او بدر ما میگم اینی رقم آدم زندگی کنه روز 80 رو پا میتش او رو هم شاید بتش نتش خب گفت منطقه این میال در غم یه چیز نیست خوبش خوش میبره هر چیز مزه میتا در کمی دمی دمی دانک خود مندازه نمیتا مزه ما خب میگم که تاشویش نکنه اینی رقم باشه خوانده نباشی خوب هستی بخیر هستی جانا جور هستم خوب هستی بخیر هستی کلتان جور هستی پیش بیای کلتان نزدیک نزدیک کلتان جور هستی؟
6: بله خیر.
0: و شکل دست چی خوب یک استایل زنی شد آبا؟ خانه تان این منطقه است؟
6: آه.
0: و شکل چی که پوز در منطقه تان؟
6: خیر خیرتی.
0: هر منطقه یکان چی داره نه باز نگه بیاد منطقه ما باز داموش در قدر زد تا میکنیم. باز گب میزنیم خدا نه از اوش نجات بتا از او گب زدن نه خوب باز یک رقم بعد ماشی میشه نه و از او گپاش ما شما رو خدا دور داشته باشه
6: بله
0: بهترین کاکاگی چی است که در منطقه تان کسی بیایه؟
6: قدرزه
0: چی رقم قدرزه؟
6: میمون نوازی
0: آفرین آفرین بشک تان است تو میخوایی دا اینده چی کارا شوی؟
6: ما میخواییم یک انجینیر شم
0: خودت؟
7: من خودم انجینیر ساینسی انتخاب کردم
6: دکتر
8: پیلو دکتر قلب
0: بشک بخدا بزن میخوایی دکتر قلب شوی آفرین
9: سلام مرتی همگی بخیر ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال کرکت که نشر میشه تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم چطور خیلی راحت میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه F2 یا همون سبز رنگ بزنین بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین همین بیسکی را دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین صفحه برای شما باز میشه شما حال دسترسی به آریانا دارین در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین تشکر
10: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ

0: کی میخواد خواهد آینده بیکار باشه؟ دست خدا بلند کن. شو یه رقواز خلافخان بتمشان تبکشان دگه شوه. آفرین. خوشم آمد. کم بگردین در بیرون درس بخوانین. یک وقت با مام پدرم میگفت. خب؟ اینه مام برای شما خواهد میگهد من پدرتان نیفت. فامیل برتان میگه. زیاد درس بخوانین. هدف داشته باشین در زندگی. زیاد اندیوالی و رفیق بازی هم نکنین. چکر تفریح برین. صحیح است؟ چکر تفریح هم که فامیل تان برین. صحیح است؟ این گپ های اندیوال تان دیگه این از طرف ما با شما. قبول؟ چیزی گپ دارین بگوین؟ برین دیگه تو سایت تان بلند کنین خداحافظ کلتان. یک ایره می رکم. برین با ما خدا. خیلی باشی. مانده نباشی بادار.
1: قراریست؟
0: قراریست کلگی جور است؟ کلگی جور است؟ قراریست؟
1: بانا خیرتی؟
0: کار برام آدیم.
1: خوب باشی بجان. فامیل محترم.
0: با عزت باشی. اینمی سرک خوب بدلت شده.
1: با خدا بهترین سرک شده حفظ جان آلا.
0: نیت الان بوری گپ اینیست.
1: بهترین سرک بسار رای صاف شده. بسار بیره بار آلا باد شدم شکار. خوب شده دیگه آلا.
0: از کجا آمدی؟
1: از کمپانی.
0: اینا اگه سابق از رای تای مسکن میرفتی اینا حال از ایرا خوب شده
1: بهتری حال خراج شده خدا اجر بده مردم کسی که به وطن ما خدمت میکنه
0: کسی خدمت میکنه
1: خدا اجر بده شما
0: حال اینا حال از ایرا اومدی اگه ایرا نه بود حال زور رفت
1: حال رای تای مسکن پروندو کته پرون میرفتیم بسیار را بندی بود
0: سابق که بود او خامش آمده بودی
1: بسیار زیاد این مسیر ماست حفیظ جان
0: قربان سرت چپ با عزت باشی برو خوب شده که اینال معترت هم زود بیادر گولی تا ایرات و کمک جمپان و دگه و دگهش خراب
1: حفظ جان قربانت چی کنم حفظ جان خدمتی هست ممنون از شما
0: شار جد تشکر
2: ممنون خدا خیلی باشی
3: قراری سو شوالا
0: خیلی هستیم شما خوب است سلام خیلی هستیم بلگی جور هستیم شما خوب هستیم روز روزگار بخیر میگذاریم ما خوب میایم که در قوالتان بگیریم ما کجا ما کیستیم چی پخته کردیم
3: هر چی که بخوایی
0: مثلا
3: شاید یک داله کچالی
0: هم داله کچالی مرکار
3: است همین
0: خوب کردی که میگه گفتی
3: دهانه خانه اگر
0: میگفتی کباب میگفتیم نه
3: من هتل هم هست
0: نه من اون هتل کار ندارم
3: برمیم خیلی
0: و من دال بیار به پیشانی واس
3: هتل تا نه هست
0: مانده نباشی
3: مانده نباشی قرار است انشاءالله شما جور هستیم خانواده دوستان این خوب هستیم
0: مزاحم
4: شده نه ما یک جستات میشه رفیق هزار متر اگه ما میخوایم نه جوانا و این جوانای نخبر از شاه جان و حفیظ جان یارا ات دیگه با گفتن جور نه که چی بگم از یا چه
0: شکر که اینمی شما ها را داریم در کنار ما اینمی به ما یک دنیا ارزش داره ما همیشه از شما تعریف کردیم که شما چی نیاز دارین پیش ما بیاین صدق قدمایتان
4: اولا یک جوش جان کنه که برادر شما اینجا دایی خاک آمده دایی
3: راست خود تا سلام ما فقط سر فاکر
0: خود شما اینه میره اینه
3: من شما بیشه من خدمت بیخی من خدمت
0: بیگی دیگه خیر
3: بیخی دیگه ایر چه طرف ما با تو اوه دیگه تو خدا اوه دیگه بیخی ایج دیگه
0: بیگی دیگه میره تو خوش شد با عزت باشید بسیار زیاد تشکر
3: دلار گرفته بریم
0: خدا کمت نکنه تشکر از میمون نوازی تشکر از خودت
4: قربانتون
0: یا در شما خوب است قدر شما خیر همه خوب است شما خوب هستید بخیر هستید
5: جان جور است طرف
0: خیر خوب است
5: همه جور است
0: همه سلام
4: جور بخیر
0: شما خوب هستید بخیر هستید قدر ان شاء الله بخیر باشید یکم یک گوشه تر استاد چه بیاین شما خانه اینجا است
4: خانه از ما اینجا بچه خاله ما است خسر ما ما است دیگر یانگی تا ورد میجا دیگه خودم بخیر
0: میمونی اومدی
4: نه نگم تو آوردم خودم بخیر طرف پروان رونده هستم
0: خب از من
4: پدر مادر اوجا است دیگه میرم اکثر با دیدن پدر مادر
0: این آدم خدا خونده این قدر داغ در زندگیش خونه پیدا کده وقت کشیده که بره اونجا یک زیارت کنه پس که
4: نه پیام ما یک پیام به برادرها خواهرها جوانایی است که باید قدر پدر مادر بدانند باید قدر پدر مادر بدانند این میوه کامیاب نیست که میوه هست که یک دفعه میایم میره دیگه باز زیره دیگه کسی نمیافه
0: حاصلش اونم یک دفعه است
4: هم یک دفعه است بله یک دفعه است
0: هم قصه جاده یک طرفه واره دیگه
4: یکی یک پیام دیگه دارم به برادرها خواهرها جوانها وطندارای عزیز

0: از طریق کامره شما اید نزدیک است، اید سعید ادهاست. همونطور است، درست
1: هستی؟
0: تنها آشتی، تنها دعید نیست که ما و شما مسلمان هستیم، باید در همه وقت باید قدر یک دیگر را بدانیم.

0: دوزده و نماز که می گریم امی طاعت و عبادات که می کنیم کار کنیم پروردگار خوش باشه از ما. اگر یکی با دیگر خفه هستیم جنگیستیم یک کم یا از غیرت خود بکاهیم، یک کمی از غیرت خود کم کنیم، بریم با برادر خود، با پدر خود، با مادر خود، با خواهر خود، با فامیل خود، با خویش و اقارب خود، کسی که با ما خیر است او یک کمی اشتباه کرد، هیچ انسان بی سهو و بی خطا نیست. داغش بگیریمش، ببخشیمش، ای بهتر از پروردگار از ما خوش آن.
1: و اینمه قصاص در وجود هر کدام ما باشه، اینمه پیام خوب بتیم والا دیگه خوار از آرام نمیشه.
0: قربانتان حفظ.
1: بسیار زیاد تشکر. برو که پروان سرت ناوخت نشه، اگه کابل می باشی یک شوله می تونه
0: دای سرت. پروان اونجا دیگه از ما در خدمت هستیم.
1: وقت وقت هم طرف
0: خلاص دیگه در خدمت هستیم.
1: تو تا پخته شده؟
0: تو تا پخته شده.
1: دو بادرنگ هم تیار است.
0: بیخی دیگه هم تا آماده.
1: چی کنیم که اینا لیگه نمیتونیم؟
0: پل متک سر باروق پل متک آنو موجه در اختا بیخی دیگه.
1: آنو موجه پایگاست.
0: بیخی دیگه ما هر کی آمد وطندارا و
1: اصفرتان. بسیار تشکر. همه گی میبیند. تشکر از آمدن. تشکر از انرژی. بسیار تشکر.
0: قربانتان.
1: خدا کمتان نکنه. سفر از
0: خوشحال باشی حفیظ.
1: همچنان. بایزد باشی. با
0: مانو. بشا جان خدا حافظ لالا جان.
1: آه قربان.
0: خوش آرام باشی.
1: بایزد باشی. السلام سیف.
2: شیالا والا
3: از
2: متعب
3: باشی. والا به من خاطر رد می دیم که تو خدا حفیظ هست والا از این دور آمده شو که دیدارت هست.
1: قربان. چه خوب یک جوانم دستایی.
3: خوشمانو دوست
1: هست. درس می خوانی.
3: والا پانتون میرم.
1: من چی می خوانی.
3: پانت نسست هست.
1: بشکت هست. میگن فارماس هست پیسه داره.
3: والا خوب هست. هرچی که تلاش کنی پیسه داره خوالا به شرط کوشش کن آدم.
1: خدا که خیبه چی رفتی کجا می خوانی؟ از کوشش می کنی دیگه که بخوانی اینجا فکس برابر شد.
3: بسیار حالا مجبور از آدم کوشش کنم.
1: من دوری
3: جوانی دوری هست که آدم بگه هیچ وقت پس نمی گیره.
1: یعنی زیادتر کسا که با ما سر خورده و بچه زیادتر شنمی بخش فارماسیست فارماسی را می خوانم که یک فارماسیست شوان
3: شوان شوان
1: همه تو رسول
3: بخیر
1: انشالا خودت هم بخیر خلاص کنیش بارزوید برسی
3: بخیر بشه خداوند تو را موفق سلامت داشته باشه خانه از بطای مسکن از بلاکا میشه میمون ما شویم چاشته باشی
1: قربان خدا خوش بخیر بشه بارزوید بشه

0: تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو پای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: رهبر امارات اسلامی در پیام عیدی خود گفته است که امارات اسلامی خواهان رابطه سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه کشورهای اسلامی در چارچوب شریعت است و در این زمینه مسئولیت خود را انجام داده است. او در این پیام بر حفاظت از نظام حاکم در افغانستان تاکید کرده و آن را مسئولیت شرعی همگان دانسته است. در این پیام همچنان بر خدمت، امنیت و رفاه مردم و مهاجران تاکید شده و از مسئولان خواسته شده است که از ظلم دوری کنند.
2: رهبر امارات اسلامی در پیام عیدی خود گفته است که کابل خواهان روابط سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه کشورهای اسلامی در چارچوب شریعت اسلامی است. او همچنان بر حفاظت از نظام حاکم در افغانستان تاکید کرده و حراست از آن را مسئولیت شرعی همه پنداشته است.
3: امارت اسلامی با تمام جهان به خصوص با ممالک اسلامی بر مبنای اصول شریعت مناسبات سیاسی و اقتصادی می خواهد و مکلفیت خود را در این راستا ادا کرده است. مسئولیت مشترک ما و شما است که از نظام شرعی خیش حفاظت و حراست کنیم، زیرا این نظام در نتیجه خون مقدس شهدا و خستگی ها و قربانی های مجاهدین و مسلمانان مخلص به دست آمده است.
2: رهبر امارت اسلامی از مسئولان نیز خواسته است که وظایف خود را در روشنایی شریعت برای خدمت، امنیت و رفاه مردم به گونه کامل انجام دهند. او تاکید کرده که مسئولان باید به خواسته ها و مشکلات مردم به صورت فوری رسیدگی کنند و دروازه ادارات را برای شهروندان نبندند. در این پیام همچنان از مقام های دولتی خواسته شده که از ظلم بر مردم خودداری کرده و هشدار داده شده که ظالمان سرانجام با شکست

0: روبرو خواهند شد.
1: از مسئولین امارت اسلامی خاص من این است که در مسئولیت‌های خیش به اوامر و نواهی الله متعال توجه کامل نمایند، مکلفیت‌هایشان را به خاطر خدمت، امنیت و رفاه مردم در روشنایی شریعت به صورت کامل ادا کنند، بر روی حاجات مردم دروازه‌هایشان را نبندند، کارهای آنان را به گونه بهتر و عاجل اجرا نمایند، همچنان از ظلم کردن بالای مردم اجتناب ورزند، زیرا هر که در دنیا ظلم کند به هر اندازه‌ای که قدرتمند باشد الله تعالی آن را ذلیل و با شکست مواجه خواهد ساخت.
0: در این پیام تبریکی عید به نهادهای امنیتی نیز هدایت داده شده است که در روزهای عید به امنیت، آرامش و خدمت به مردم توجه ویژه داشته باشند و برای رفاه شهروندان اقدامات لازم را انجام دهند.
2: زعیم امارت اسلامی افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردند، مسئولین به خدمت مردم تشویق کردند و از مردم خواهان ازی شدند که بیشتر همبستگی خود را داشته باشند و هماهنگی و همکاری خود با نظام را دوام بدن. در عموم بالای موضوعات عید و قربانی ها و عبادات و اطاعت صحبت شده و با مردم توصیه های لازم انجام شد.
0: در این پیام همچنان از مسئولان خواسته شده است که برای مهاجران عودت کننده به ویژه در بخش توزیع زمین، انتقال و اسکان مجدد سهولت های بیشتری فراهم کنند. همچنین از سرمایه‌داران و مسئولان امارت اسلامی خواسته شده که در روزهای عید به خانواده‌های نیازمند و عودت کنندگان رسیدگی کرده و آنان را در خوشی‌های عید شریک سازند.
3: سخنگوی امارت اسلامی میگوید که افغانستان از تلاش‌های میانجی‌گرایانه چین استقبال می‌کند و امیدوار است گفتگوها با پاکستان به نتیجه مثبت برسد. این اظهارات همزمان با سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین مطرح شده، سفری که در آن موضوع افغانستان نیز یکی از محورهای مهم گفتگوهای دو طرف دانسته می‌شود. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که بیجینگ در کنار گسترش همکاری‌های اقتصادی با اسلام‌آباد آماده است برای کاهش تنش‌های دوامدار میان افغانستان و پاکستان نیز نقش سیاسی و دیپلماتیک ایفا کند.
4: امارت اسلامی تلاش های چین برای تقویت صلح و ثبات در منطقه را تاثیرگذار می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که افغانستان با تلاش های میانجیگرانه چین ارج می‌گذارد و امیدوار است که گفتگوها با پاکستان به نتیجه مثبت برسد.
2: کشورهای منطقه هم که در این راستا کدام همکاری های داشته با ما یا در رفع تنش ها اقدامات داشته، میانجیگری های داشته، از همه ما متشکر هستیم. کشور چین یک کشور تاثیرگذار بر منطقه است. ما خواهان بعضی هستیم که آنها از تاثیرات خود به خاطر دوامدار ساختن امنیت منطقوی و رفع تنش ها استفاده خوب بکنند. افغانستان انشاءالله که با میانجیگری آنها ارج میگذاره و تلاش میکنه که گفتگوها به نتیجه ملموسی برسه.
4: این اظهارات همزمان با سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین مطرح شده است، سفری که در آن روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و وضعیت امنیتی منطقه از محورهای اصلی گفتگوها خوانده شده است. رسانه های چینایی گزارش دادند که بیجینگ در کنار این موضوعات آماده است برای کاهش تنش های دوامدار میان پاکستان و افغانستان نیز نقش سیاسی و دیپلماتیک ایفا کند.
5: کشور چین هم از آن همسایه افغانستان بوده و مناسبات خوب و نیکی با پاکستان و با افغانستان همچنان دارد. می تواند نقش بسیار مهم را در قسمت کار تنش ها میان افغانستان و پاکستان بازی کند، مشروط به اینکه پاکستان سیاست های دوگانه خود در قبال افغانستان را کنار گذاشته، سیاست های صلح‌آمیز را پیشه کرده و میزان سکر را بد بگرده و تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی در مورد افغانستان میدهد پایدار باقی بماند.
4: این سفر در حال انجام می شود که روابط افغانستان و پاکستان در ماه های اخیر به دلیل حملات پاکستان و تنش های سرحدی با چالش روبرو بوده است، آن هم در حالی که امارت اسلامی هر گونه تهدید از خاک افغانستان را رد کرده و اطمینان داده است که به داشتن همکاری نیک در منطقه متحد است.
3: سازمان ملل میگوید که حمایت از مردم افغانستان و دفاع از حقوق شهروندان در محور فعالیت‌های این سازمان قرار دارد. سرپرست یونما در سفر به ولایت‌های شمالی از نیازهای مردم، وضعیت اقتصادی، بازگشت مهاجران و چالش‌های اقلیمی سخن گفته است. به گفته او، افغانستان همچنان به کمک‌های جهانی و حمایت‌های تکنیکی بیشتر نیاز دارد. در همین حال، شمار از آگاهان ادامه حضور یونما را برای هماهنگی کمک‌ها، پیگیری حقوق بشر و رسیدگی به نیازهای مردم مهم می دانند. این در حال است که آینده ماموریت یونما هنوز روشن نیست و با گذشت بیش از 2 ماه از تمدید سماحیان، شورای امنیت درباره ادامه کار این نهاد چیز نگفته است.
4: سازمان ملل میگوید که حمایت از مردم افغانستان و دفاع از حقوق همه شهروندان محور اصلی فعالیت‌های این سازمان در کشور را تشکیل می‌دهد. سرپرست یونما در سفر اخیرش به ولایت‌های شمالی کشور با مقام‌های محلی، زنان و مردان تجارت پیشه، گروه‌های اجتماعی و خانواده‌های عودت کننده دیدار کرده است. او میگوید که سازمان ملل برای حمایت از مردم افغانستان در کشور حضور دارد.
6: سازمان ملل تمرکز زیاد بر کمک بر رشد بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد و حمایت از مردم افغانستان در سراسر کشور داشته است. ما از مقام‌های محلی می‌خواهیم از خانواده‌ها و جامعه بازگشته در بخش‌های تحصیل، خدمات صحی و زمینه‌های معیشتی حمایت کنند. تغییرات اقلیمی یکی از چالش‌های بزرگ برای افغانستان است. از خشکسالی و سیلاب‌ها گرفته تا کمبود آب، بدون شک افغانستان به حمایت بیشتر جهانی و کمک‌های تکنیکی بیشتر نیاز دارد و نهادهای سازمان ملل تلاش می‌کنند بخش از این کمک‌ها را فراهم کنند.
4: امارات اسلامی اما فعالیت یونما در افغانستان را چندان مؤثر ندانسته و می‌گوید که حقوق شهروندان در کشور بر بنیاد شریعت اسلامی تأمین شده است.
2: اصلا این نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و اعتماد به وجود می آورد. واقعیت هایی که در افغانستان ما داریم، پیشرفت هایی که در عرصه سیاسی و همچنان عرصه اقتصادی و عرصه اجتماعی داریم، این را باید بازتاب می دادن و آگاه می ساخت کشورها را به این و وساطت درست میکرد بین ملت افغانستان و ملل دیگر که نزدیکی به وجود بیاید و سوء تفاهمات رفع شود. آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند.
4: شمار از آگاهان ادامه حضور یونما در افغانستان را مهم می‌دانند. آنان می‌گویند که این نهاد تنها یک مأموریت سیاسی نیست، بلکه این نهاد تلاش دارد میان نیازهای فوری مردم، دفاع از حقوق بشر، هماهنگی کمک‌های جهانی و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای پیوند ایجاد کند.
7: یونما برای افغانستان ضرور است، برای اینکه یونما هماهنگ کننده کمک‌های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است.
4: پیشتر شورای امنیت ملل متحد مأموریت یونما در افغانستان را برای 3 ماه، یعنی تا 17 ماه جون تمدید کرد. اکنون که بیش از 2 ماه از این مهلت می‌گذرد، هنوز هیچ معلومات تازه‌ای درباره آینده این مأموریت منتشر نشده است.
3: وزیر اقتصاد در دیدار با تاج الدین ایووالی، سرپرست دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، درباره ادامه کمک‌های بشردوستانه، رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و مبارزه با ناامنی غذایی گفتگو کرده است. در این دیدار مقام‌های سازمان ملل از ادامه حمایت‌ها برای عودت کنندگان افغان اطمینان دادند. وزارت اقتصاد نیز بر افزایش کمک‌های انکشافی، ایجاد فرصت‌های کاری و رفع تحریم‌ها تاکید کرده است.
0: وزارت اقتصاد میگوید که سرپرست دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد دیدار و بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از عودت کنندگان افغان تاکید کردند. به گفته این وزارت، در این نشست درباره رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان، مبارزه با ناامنی غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی گفتگو شده است. بر اساس معلومات ارائه شده، برای رسیدگی به نیازهای عودت کنندگان 520 میلیون دلار کمک بین المللی درخواست شده که 100 میلیون دلار آن برای خدمات اولیه و 420 میلیون دلار دیگر برای اسکان مجدد و حمایت از خانواده های عودت کننده اختصاص خواهد یافت.
8: په دې لیدنه کې د یونیسف او یونما ادارې له خوا افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو د حل لپاره د نړیوالو بنسټونو او هیوادونو له خوا د 1500 میلیون ډالر په ارزښت د مرستو راټولولو او په هیواد کې د درملو د تولید په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د پنګاونې ډاټ ورکړل شو.
0: همچنان در این نشست مطرح شده که شماری از شرکت های بین المللی تولید دوا با هماهنگی وزارت صحت عامه قصد سرمایه گذاری در بخش تولید دوا در افغانستان را دارند. اقدامی که می تواند دسترسی شهروندان به خدمات صحی و دواهای با کیفیت را بهبود بخشد. وزارت اقتصاد افزوده که دین محمد حنیف ضمن قدردانی از ادامه کمک های سازمان ملل بر ضرورت تمرکز بیشتر جامعه جهانی بر پروژه های انکشافی، ایجاد فرصت های شغلی

0: و رفع تحریم ها تاکید کرده است.
1: د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو قدردانۍ وکړ او د نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو له لورې پر پراختیایي مرستو د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د بندیزونو په لرې کولو ټینګار وکړ او ویې ویل چې پراختیایي همکاري د اقتصادي ځان بسیاینې زمینه برابروي.
0: با این حال آگاهان اقتصادی میگویند تداوم کمک های بشردوستانه زمان مؤثر خواهد بود که همزمان با برنامه های پایدار اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری همراه شود.
2: طبیعتاً کمک های بشردوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت های داخلی ترکی صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میتونیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
0: اوچا و یونیسف از نهادهای فعال سازمان ملل در افغانستانند که بر هماهنگی کمک های بشردوستانه و حمایت از خانواده های آسیب پذیر به ویژه کودکان و مادران تمرکز دارند.
3: شمار از باشندگان منطقه که صد مرده ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک از وضعیت وخیم راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به شدت ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند که خرابی سرک ها سبب شده است تا آنان نتوانند مریضان را به موقع به مراکز صحی برسانند. همچنین این مشکل باعث شده است تا باغداران نیز از این ناحیه دچار آسیب شوند و نتوانند محصولات زراعتی و میوه‌شان را به موقع به بازار عرضه کنند. وزارت فایدامه ما میگوید که کار بازسازی و قیرریزی سرک نرخ شامل برنامه های این وزارت است.
4: دیگر صبر ما لبریز شده است. این فریاد مشترک باشندگان منطقه صد مرده ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک است که از وضعیت بد راه‌های مواصلاتی به سوتو آمدند. نبود سرک‌های معیاری و مناسب این منطقه را به بنبست روبرو کرده است که در آن نه تنها محصولات باغداری در مسیر بازار از بین می‌رود، بلکه جان بیماران نیز به دلیل تأخیر در رسیدن به مراکز صحی هر روز در خطر است. باشندگان این منطقه میگویند خرابی سرک ها به قیمت جان عزیزانشان تمام شده و هر از گاهی نمی توانند مریضان را به موقع به شفاخانه منتقل کنند.
5: نو خلک ملری مشکلات سره مخ دي کدل ته متعجل مریض څه پیدا سره نو تر کلینیک رسول ډیر سخت ای سره.
4: در همین حال برخی دیگر از ساکنان این منطقه میگویند که خرابی سرک ها باعث تأخیر در انتقال محصولات زراعتیشان به ویژه میوه ها شده و محصولات آنان قبل از رسیدن به بازار فاسد می شوند که این امر خسارات اقتصادی زیاده به دهقین وارد می کند.
6: مگر سرک را دیر خراب بره او مگر هغه د تقاضا دولت مې مگر سرک ته جوړ کړي مونږ نه مریضان رسیږي نه میوه رسیږي نیول شي رسیږي په ډیر پاس وخت کې نیول شي مونږ سخت مخامخ یو.
4: وزارت فواید عامه اما میگوید که کار چندین پروژه سرکسازی در این ولایت جریان دارد و بازسازی سرک حلقوی ولسوالی نرخ شامل برنامه این وزارت است و برنامه دارند که بخشای خامه آن را نیز قیرریزی نمایند.
7: دغه سرک د اساسی ترمیم او بیارغون چارې د ټولګټ وزارت په پلان کې شامل دي. همدارنګه ټولګټ وزارت په پام کې لري چې په راتلونکو کې د نرخ ولسوالی پاته خامه سرک هم په پاخه او اساسی ډول ورغوي.
4: با آنکه ولسوالی نرخ در میدان وردک قطب مهم زراعتی و باغداری است، اما سالها به توجهی در پروژه های زیربنایی در این منطقه به یک چالش چند بودی تبدیل شده که سلامت و اقتصاد مردم را همزمان تهدید می کند.
3: همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحا، باشندگان ولایت بلخ خواهان اتخاذ تدابیر امنیتی در مناطق مختلف این ولایت هستند. در همین حال قماندانی امنیتی ولایت بلخ میگوید تدابیر جدی روی دست گرفته شده و نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شب و روز تلاش میکنند تا شهروندان در یک فضای امن روزهای عید را تجلیل کنند.
8: همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحا، باشندگان ولایت بلخ با استقبال از امنیت کامل در این ولایت، اما از مسئولان امنیتی میخواهند که در روزهای عید قربان تدابیر امنیتی بیشتر را روی دست گیرند.
9: فقط از نیروهای امنیتی خواهش مایی است که بی‌نظمی که بعضی افراد میکنند، از جمله پتاقی بازی است، از جمله افراد بی بندوبار جلوش باید بگیرند که در خانم ها مزاحمت نکنند، در روزهای خوشی عید به غم تبدیل نکنند. از مدیر صاحب ترافیک قد تقاضای مایی است که جلوی ابتو حادثات و یگان چیزا را بگیرند.
10: بعد از 24 سال مهاجرت آمدم در وطن، بسیار خرسند هستم که واقعا برای خرید امروز که در اولادا بچه ها که آمدیم در شهر خرید کنیم، واقعا خیلی خوشحال هستم، واقعا جای خوشی هستم.

0: ما د افغانستان خارج از کشور بودیم میگفتند که ولی تو راس او تو راس افغانستان وضعیتش خراب است و هیچ کار کاسبی نیست.
1: در همین حال قماندانی امنی ولایت بلخ با اطمینان از امنیت کامل میگوید نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شب روز تلاش میکنند تا شهروندان در یک فضای امن روزهای عید را تجلیل کنند.
2: لکه څنګه چې مروتاس ته معلومه ده چې مروتاس در روان لوی اختر په درشل کې نو په همدې مناسبت باندې الحمدلله زموږ ټولو امنیتي پولیسو د ټولو نظامي ارګانونو په او قطعاتو په همغږي سره هر قسم امنیتي تدابیر نیولی دي او څلوري ساعته سیارې ګزمي چک پوینټونه فعال دي.
1: از سوی دیگر شورولی مزار شریف نیز از آمادگی ها برای تجلیل از عید خبر می دهد. به گفته مسئولان این نهاد نظارت جدی از بازار برای جلوگیری از گران فروشی جریان دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
3: د تنظیف او سرسبزی امریات به بشپړ فعاله یې په هغه ورځ او کارکوونکي به یې د دې اضافه مواد د پاکولو لپاره هڅه کوي. همداراز موږ تنظیفي شرکتونه هم لرو، هغوی سره مو هم خبره کړې ده. د اختر په درې ورځو کې به دی د کوم د مالو اضافه مواد چې دي هغه به د کورونا راټولوي او دا هڅه به کوي چې که شاریانې په سړکونو په ویالو کې وانه چي.
1: شهرولی مزار شریف همچنان از شهروندان میخواند که در روزهای عید در پاک نگه داشتن شهر با شهرولی همکاری نموده و مواشیشان را در مکانهای مشخص ذبح کنند.
4: به 350 خانواده بیبزاد سوی مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ننگرهار کمک نقدی شد. مسئولان این نهاد میگویند که در کنار این کمک برای این افراد بیبزاد و کودکانشان با همکاری شمار از ادارات زمینه آموزش های مختلف حرفه‌ای دینی و عصری را نیز فراهم کردند.
1: کمک های نقدی به خانواده های بی‌بضاعت در ننگرهار. برای این 350 خانواده در ننگرهار توسط مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی این ولایت و توسط کمیسیون جمهوری گداها کمک توزیع می شود. برای هر خانواده 5000 افغانی کمک شده است.
5: موږ په ننګرهار کې په سلګونو کسان چې سوالګري کوله او دی راټول کړي دي، بایومیټریک شوي دي، د کار او ټولنیزو چارو ریاست سرې میاشتې ته او همداسې شاده معلولینو چارو ریاستونو ته معرفي شوي دي. دوی ته د کار زمینې برابرې شوي دي او د حرفوي زده کړو په خاطر مو دوی ته هلته زمینه برابره کړې ده.
1: در همین حال مسئولان این مدیریت میگویند که این کمک ها از حدود 2.5 سال پیش تا اکنون ادامه دارد و هر ماه به حدود 200 خانواده نزدیک به 1 میلیون افغانی کمک نقدی و خوراکی ارائه می شود.
6: امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي حکم پر اساس باندې یو کمیسیون جوړ شوی دی چې د تیرو 2.5 کالو په جریان کې موږ هر میاشت د مستحقو سوالګرو سره نقدی او خوراکي توکو مرسته کو.
1: دریافت کنندگان از کمک های نقدی در آستانه عید ابراز خرسندی کرده و بر تداوم آن تاکید دارند.
7: طالبان از منګار شي کیږي یو څه جو سلسل لو پي جوړه جامې د غبم یوانان ل پکې والو چا سپلای چپلا کې نه غبم والو بس یو جهان مننه دغه د منګا د دې مرسته نه د دې مجاهدو.
1: این در حال است که در ولایت کنر نیز صدها خانواده بی بضاعت و شماری از گداها توسط کمیسیون مربوطه کمک نقدی شده است.
4: حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری در مراسم تجلیل از روز جهانی مزرعه بر اهمیت تحقیقات زراعتی، همکاری با دهقانان و تلاش برای رسیدن به خودکفایی زراعتی تاکید میکنند. معین این وزارت میافزاید که مرکز اسلامی تلاش دارد تا در تمام بخشها به ویژه زراعت به خودکفایی برسد. برخی از محققان میگویند که برای رفع مشکلات زراعتی در کشور باید دولت، نهادهای مرتبط و جامعه بین المللی روی رسیدن به خودکفایی در بخش مواد غذایی و میکانیزه شدن زراعت تمرکز نماید.
8: بزرگداشت از روز جهانی مزرعه در کابل، مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم تجلیل از این روز بر اهمیت تحقیقات زراعتی، همکاری با دهقانان و تلاش برای رسیدن به خودکفایی تاکید دارند. معین این وزارت می‌افزاید که بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه هستند، اما به دلیل جنگ ها و آفات طبیعی با چالش های روبرو شدند. به گفته او امارت اسلامی تلاش دارد تا در تمامی بخش ها به ویژه زراعت به خودکفایی برسد.
9: یو طرف تا وشکلی ده، بل طرف تا تغییر اقلیم، نمونگا ده خپل متخصصینو او ده خپل استادانو نا غفتن هم داده چه

0: ملت بازګر به مونږ به تاسو باندې حق ده څنګه کولای شو د بازګر د اقتصاد هغه نبات ورته معرفي کو چې د اقتصاد په جوړ دی.
1: از سوی هم رئیس تحقیقات زراعت این وزارت بر اهمیت تحقیقات در بخش زراعت تاکید کرده میگوید این وزارت در یک سال گذشته 228 مورد تحقیق در بخش زراعت انجام داده و تلاش ها برای رشد زراعت ادامه دارد.
2: کڅه هم دی زنګلات او دی باغداري کارونه دي کدی مالداري دی تحقیقات او کارونه دي کدی خاور په جندل دي دا ټو دی موږ د تاسو اساسي دنده ده او دلته د افغانستان په سطحه که محققین دي متخصصین دي استادان دي دا ټو له سرمایه وجود لري دی موږ مشران موجود دي موږ به ان شاء الله تعهد کوو چې موږ به اخلاص کوو.
3: همدارنګ د هیواد په مختلفو زنونو کې موږ مختلفو سبزیجاتو باندې تحقیقات تر سره کړی او تحقیقات روان دي چې په راتلونکي کې به ان شاء الله موږ نور خلاص راوړنې ولرو. همدارنګ اته نو سبزیجات موږ پیور لاین سلیکشن کړی ده او دغه خالص سازی مو کړی ده او دوباره موږ غواړو چې هغه بیرته موږ چینل ته بارې داخل کړو او د بورډ لخوا یې تاییدي ترلاسه کړو چې دا به هم د موږ او تاسې د هیواد په سطحه یو غټه لاسته راوړنه وي.
1: برخی از استادان پوهنتون میگویند که برای رفع مشکلات در بخش زراعت در کشور باید دولت، نهادهای مرتبط و جامعه بین المللی روی خودکفایی غذایی و میکانیزه ساختن زراعت تمرکز نمایند.
4: که چیرې موږ په همدغسې په لوړ اراده او په قوي عزم سره ادامه ورکو موږ به د ډیرو همسایه هیوادونو څخه مخته کیږو لکه څنګه چې پخوا مخته وو همدغسې به مخته ځو.
1: در حال حاضر بخش بزرگ از مردم کشور سرگرم زراعت و مالداری هستند اما به دلیل میکانیزه نشدن زراعت هنوز مشکلات زیاده در این بخش وجود دارد.
5: شاروالی کندهار کار ساخت یک سرک را در ناحیه دهم این شهر با هزینه 17 میلیون افغانی آغاز کرده است. مسئولان میگویند این سرک 1 کیلومتر طول و 10.5 متر عرض دارد و به گفته آنان کار ساخت اساسی آن به زودی تکمیل خواهد شد. همچنان مسئولان از تکمیل کارهای ساختمانی سرک دوراهی پنجویی با هزینه 70 میلیون افغانی خبر میدهند.
6: مسئولان شاروالی کندهار میگویند کارهای ساختمانی سرک مینا برج در این شهر که 1 کیلومتر طول و 10.5 متر عرض دارد با هزینه 17 میلیون افغانی آغاز شده است. به گفته آنان با ساخت این سرک سهولت های در رفت آمد به وجود خواهد آمد و مشکلات محیط زیستی تا حد زیاد حل خواهد شد.
7: د مینا برج سرک چې د شرکت میوه شمال طرف ته موقعیت لري د لومړی پاس کارونه تقریبا 3 میاشتې مخکې پیل سی و وسه تازه کریزی پیسو چې ډیر ژر به دغه کریزی بشپړ سی او یاد سړک به ګټه اخستنې ته وسپارل سی. د دوهم پاز تدارکاتي مراحل هم جریان لري او هغه دوهم پاز به هم ډیر ژر پیل سی. لومړی پاز تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی او 1.5 متر پلنوالی لري د 18 میلیون افغانۍ په لګښت سره په اساسي ډول ورغول سو.
6: باشندگان محل نیز از آغاز کار ساخت اساسی این سرک ابراز خرسندی میکنند و میگویند پیش از این با مشکلات شدید محیط زیستی، گرد و خاک و دشواری در رفت آمد روبرو بودند.
8: سرک نو تلی اگه پل پلچک نو جور دازه نو جور ده مطرم ده ایچی جبار نو جور داز مرد کلی لار ده داغه بازار ته لار ده داس پر در ایکلو یا داس پر بل خاکلو نو از مرد اصلی لار داس بله
9: چی بو تلتا دا سرک چی نو بخی داسی و چې د فشار لارن نو چې سټرکچر سوی وای بخی لار خراب و وصل الحمدلله د اسلامي مرض څخه ډیر مننه چې دا سړک مشت جوړ کړ.
6: از سوی دیگر شاروالی کندهار می افزاید که کار سرک دراهی پنجویی با هزینه 70 میلیون افغانی ساخته شده و تمامی کارهای ساختمانی آن تکمیل گردیده است.
5: از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوین، از قبیل موتر، موترسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینا اینی را میگن جایزه. امنی
1: دیگه بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودی د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،
5: سفدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: آمیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: خبر هشت، هر شب ساعت هشت.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
4: Knocks him over again. Shardul Thakur, his fourth wicket.
5: This is exactly what the MI bowlers have done really well this evening. He does that again, attack the stumps, cross seam again, just to exaggerate the natural variation.

با سازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.

0: geht über den Berg dann drüber.
1: Bitte wieder zurück!

there. Still, this thing's like ours.

Bro.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجکا،
0: چالش ها،
1: کوک سفدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
4: سلام، فرتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

Yeah.

Whoa.

Mm.

0: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: ده خبر ما سقه سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 16:00 است.

Can't be closer to the action, huh? What do you say?

0: سلام، وقتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین، بیسکی را ای رو وارد بکنین. همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: سلام، صبح بخیر افغانستان.

صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.

Thank you.

bueno. Bueno, vale, gracias.

Oh, my God.

Thank you.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان

0: همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: استاسو کولای شید دوویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کنید. هم دا اوست دوویش تا زنگ وحی. پیادو لره دوویش خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکل که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
3: روز آسمانی مافتم
2: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
4: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگانه شرط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید، دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونا پر دارتمن سیستم چارل کیگی، منگ تاسی تا پا افغانستان که تر طول پراخ نشراتی بوخ خورانده کهو. خپل اعلانونا مکتاوز پاری او پا تجارت که مو پر مختق احساس کرهی.
2: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که ده هر دلیل لمخه زمونگ په نشراتو که ستون زوینه ای پاسانی سرا که ولی شی با آدیان تن که زمونگ پرونه و گوره ای که ده سپوگمکی چه خگت اخلی که ولی شی پلانده پتا مونگ پیدا کره ای ستلایت یا سات 25.5 خطیز درجه فریکنسی 19.98 سمبول ریت 25.5 اف ای سی 3.4 پولارایزیشن هوریزنتال که دیر لرخوونه تا ارتیا لرهی 0-5-5-5-5 واتساب شمیره تا پیغام پریکدهی. زمونگ همکاران با تاسو تا زوام درکدی. آریانا در غوره راتنون که داری چا.

اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات،

ते आसारो भई ते हवा हालात او پزر پوری معلومات تر لا سکرل هم دا اوس دو بیش دو بیش تا زنگ و هی پا یادو لره دو بیش دو بیش خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمود با فرمان بردن از اوامر خداوند خود را در معرض رحمت او قرار دهید.

0: سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید میگم. اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چه را میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان، به امید سلامتی همه دوستان. خوب، بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحثا در قالب شعار هست. من فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشود، یک سناریوی بسیار خطرناک در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعضی از کشورها، این بحث ها اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، اون عبارت از است که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در همین میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره و عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده، میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با او دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران، مردم میخواهد که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میدهد. اما من فکر میکنم دیگه ترامپ اون توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که داره نمیتوانه یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راه های نظامی و از راه های غلبه یا از راه های زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
0: درست. اگر تمامی شعارها میان خارج است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد؟ و چه راههایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟
1: خب ببینین، بحثی است که ما آمدیم روی این قضیه که ترامپ یک هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریویی که حتی منجر شود به از بین رفتن نظام، تاسیسات نفتی، تاسیسات عام المنفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی قضیه است که این بحث منتفی است. یعنی آمریکا نمیتوانه که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تاسیسات عام المنفعه از مکاتب و دانشگاه‌ها و تاسیسات نفتی و انرژی و تاسیسات آب و امثال اینها، شرکت‌های مثلا دوا و در کنار از شرکت‌های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببره. بحث ما روی قضیه است که قضیه منتفی است، اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودند، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست. نفس فضای آنارشیسم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این میتوانه که فضای آنارشیسم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینید تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی فضای آنارشیسم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهای را در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این دو سه ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستند، ایجاد شدن. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا مسائل هستند که در منطقه سابقه نداشتند. بحث دیگه ای که وجود داره بسته ماندن تنگه هرمز، این هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20 تا 40 درصد نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری می شدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی‌ها را افزایش میده و در مجموع یک فضای ترانزیت چی هوایی چی زمینی که امروز در اختلال در اثر تقریبا 2-2.5 ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح، که خب مثلا دبی، امارات، بسیاری از کشورهای عربی بودن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور تیاره ها و این مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی رو برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. برای اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست.

0: نفس همین که ایش مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرطهایی که جمهوری اسلامی ایران داره این شرطها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتوانه که یعنی فضای فرسایشی نظامی سیاسی اقتصادی در کشورهای منطقه حتی کشورهای فرا منطقه حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شود. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شود؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافیای خودش از مردم ملت خودش از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقینا که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به امو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرط هایی است که این عملی شود، یقینا که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواد که وارد فاز نظامی شود و از آدرس نظامی حملات خودش بالای کشورهایی که همپیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش داشته باشه. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا داره، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا هم برای متحدین آمریکا هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران داره که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند، عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستند، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. برای اساس در بخش های موشکی در مسائل خب حملات پهپادی اینا توانایی زیاد را دارن. در امی یک ماه اضافه تر یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی موشک سازی در داخل جغرافیای جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از او بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شوه و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت من فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستند که اونا میخوای این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شوه و پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شوه، این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکاست. هم از بود اقتصادی خوب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن می باشه. 25 میلیارد دلار در جنگ یکونیم ماهی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردند که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ ایر در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: تشکر
0: گزارش رسانه‌های آمریکایی.
1: ادامه این بحث پس از وقفه.

0: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضوی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آژندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
1: خب آژندای پاکستانی است که کوشش بکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستند. برای اساس اونا تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را این دست بالا یا بهتر را داشته باشند. او دست بالا برمیگرده به این که بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه. بحث جنگ و درگیری همو قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستند ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدانهای هوایی یا فرودگاه‌های بین المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جسد به می شکل یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. برای اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خوب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خوب اولین مثلا و آخرین پیامی را که بر ایرانی ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خوب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان، آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود داره. برای این مبنا یک مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
0: نقش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
1: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرط های واضح و روشن خودش داره. این شرط ها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعض شرط هایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شوه، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش

0: asma o madani yak sulhi dar ma intiqam mutaahid shawan yak masalan masale dumi ke vujud dar miyane chin ba jumhuri islami iran yak miyane khub ast daqiqan zamani ke trump safar mikune ba چین پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان را می داشته باشند. بحثی است، بحث اساسی اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال اگر این مداخلات آمریکا قطعی های یقینا که می تواند هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتوانه که متقاعد بسازه هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشود خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها با رئیس جمهور چین هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا خوب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردن که شما مثلا این بحث ها را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمند از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی است که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره فضای
1: مرتضی میشه در رابطه به همسویی حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ آمریکا در مقابل ایران همسویی داره. این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز بر ایران داشته؟
0: ببینین بحثی که وجود داره خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا و متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه الان به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خوب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره خوب نگرانی های را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانت نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از معضله ها و مشکلاتی است که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره فرض بر این بگی که اگر نظام یا یعنی اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشه؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگرفت. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اتوماتیک همه قطع می شدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت می گرفت به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست حتی در تجهیزات نظامی هستن که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی یعنی تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتند. یعنی امروز وقتی که بالای ایرانی که کشور مستقل هست با جغرافیای مستقل با حاکمیت مستقل آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره، فرداها این بحث همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستند، کشورهای پسا توسعه هستند، این بحث همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران در مقابل کشورها قابل تکرار هست.

0: و قابل تکرار بود. بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
1: درست، در نهایت اگر بحث را جمع بندی بکنیم مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشت تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش، بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بفته و اسرائیل به او اهداف که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟
0: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم یعنی یک و نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودن که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروه که بیش نیست، ما این گروه که در یک با الا 40 روز از بین میبریم، در آخر بعد از دو سال همه درگیری ها با همه ظرفیت ها و سلاح های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس انجام دادن، در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهداف را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمعی آمریکا در منطقه منتج به شکست بودن. این یک بحث اساسی است. و بحث دیگه که وجود داره، بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود. هژمونی و ایتوریتا و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق ندارد، اهداف را که آمریکا داشت یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظام. بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسه که بعض از شرطهایی است که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، من فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که است آمریکاست. در این دور مذاکرات هم دقیقا ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح نکرد.
1: سپاسگزارم آقای مرتضوی از اینکه در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودین. ادامه تحول پس از وقفه. That's going all the way for six. Oh no!
2: که غواره چه ستاس افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیر رجیستر
3: کنید. اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره راجستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره راجستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 45 ستاره 1 کلمات لمبر. 3GB اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 90 ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: بدومی باز باز هم خوش آمدید در نیمه دوم برنامه. مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل، با ما وصل هستند. مفید صاحب، شما رو با باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
1: درود و مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکن تکنیکی و بینندگان گران از تلویزیون وزیکین آتیان های. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردند، گفتند که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان از اداره اگر ایران به توافق نرسه و طرحهای پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع آقای هکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شود، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارند تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانند آمادگی برای جنگ دوباره دارند؟ اینا پرسش هایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختن و هنوز پاسخ دریافت نکردن. چنانچه که فرانسیس یوکوهاما شخصیت برجسته و استاد دانشمند بزرگ هم گفتن که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود، جایگاه خود از جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم زادن تعداد زیاد است دوستا و طرف دارش، اینا مسائل هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه. یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چه خواهد.
0: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمینه سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
1: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته و مسئله مذاکرات است. مذاکرات توسط پاکستان به شدت جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی هم پافشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسه. طرح فکری که ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناسازی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ، بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این اندیشش برآمده. مسئله غناسازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوایج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرم اورانیم غنی شده و 900 پوند اورانیم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردن که فدراتیف روسیه و یا چین یک از کشورهای اینا انتقال شود، به تدریج به اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره ای که برای 5 سال تمام فعالیت های هستوی ایران به اصطلاح آزمایش هستویش یا غناسازی بسیار محدوده هم در یک چوکات یا به اصطلاح ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته. یعنی بیانگر از این است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگه هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران ما نابود کردیم، اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت از این است که ایران توانایی دفاع از خود داره، از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یو ای است که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره. وضعیت اقتصادیش هم چنان که پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد. اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدن به خاطر که کشتی از اونا را اجازه بده. مسئله حق تعیین بس دا یک گذر یا راعبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا دولت اروپا دولت قبولی قبول شده.
0: درست، ما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم. ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای آمریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا آمریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و روی کرده حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ایچی را مطرح میکنه؟
1: امروز رسانه‌های جهانی به خود ایالات متحده آمریکا اطلاع دادند که کشتی طیاره پردار جنرال فورد دوباره به ایالات متحده آمریکا بازگشت داشت. این کشتی که به 365 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس بعد از اینکه گوی بایلت به ایران با استفاده از طیارات حمله کنن، این کشتی صدمات بسیار عجیبی دیده، تقریبا 160 اتاق سرادگاهش آتش رسیده، برش بخش آشپزخانه‌اش خراب شده، بخش دوبیخانه‌اش یا کالشویش تخریب شده. این کشتی دوباره بازگشت کرد. ایالات متحده آمریکا همه افتخاراتش هم کشتی‌های طیاره بردارش است. خب توجه کنید، این کشتی‌های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن. جنرال فورد رفت تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنن. میمونه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره. اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن، برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خسارمند شده، خسارات از برخی بسیار شده و به شمول سنتکام دیگه. ایالات متحده آمریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه. آقای مجتبی خامنه ای در روز پیدایش فردوسی و روز زبان فارسی شد به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان دارد، جهان باید از ایران بیاموزه، هیچ کسی نمیتونه ایران را نابود کنه و ایران باعث یک نیرو، باعث یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلالشان گفته ما استوار در جای خدمت میمونیم. یعنی ایران هم روحی جنگی داره، گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف رئیس سفیر و نماینده فوق العاده ایران در چین گماشته شده، اما ما امید داریم که نادرست باشه، چرا آقای قالیباف یکی از چهره های مثبت است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده. با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم، ایالات متحده آمریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه از 4-5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده.
0: درست. پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال حاضر در معادله جنگ آمریکا با ایران وارد شده؟ آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
1: از مذاکرات جریان بررسی‌های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شوه و ایران باید بسته استفاده سلامی اتمی هم نداشته باشد. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده آمریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردند. پس این طرح هم طرح جالب نبرآمد و چین بسلا مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز و اینکه ایران و کشور بحرین حق دارند در استفاده کنند، اینا باعث معضله و معادله باقی میمونه. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سرمیز آقای ترامپ افتیده بسیار بسرعت ذکر شده، حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تمام تجاوز علیهش توقف شود، صلح پایدار باید شود، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شود که دیگه علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه با فیصله های به بخش اتمی شورای امنیت شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی هسته‌ای خود در یک حالتی که ملل متحد میخواهد در رو حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار جدی داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیارد شده آمریکا رو بلاک کرده بر اختیارش گذاشته شود و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده آمریکا فقط پافشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت هست. و حالی هم اینا ما امیدوار هستند که مذاکرات چنان که وزیر داخله آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را بازتاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به یک توافق وجود داره و رهبران ایران به یک توافق آمادگی گرفتن. این امکان داره که به جای جنگ ما به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
0: درست. ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل آمریکا. چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
1: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت، گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده. بله، در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهنی که تهران به پیکینگ وصل میکنه این فعال است، روزانه صدا قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه، مواد طرف نیاز چین نفت شمعی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده امریکا با ای که یک کپ دیگه هم جالب است که این راه 15 روز است، در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله بر ایران کدام ضرر نرسانه، مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگی که از رویداد ونزویلا گرفت، فکر میکنم که در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزویلا روزانه در حدود 50,000 بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد از اینکه اعلام کرد امریکا رئیس جمهور ونزویلا رای مادورو را برد، تا صادرش فعلا به 48,000 رسید، از 50,000 به 48,000 رسید. و این طرح است که چین در معاصره اقتصادی قرار بگیره و ایران چین دریافته که اگر اعلام کرد امریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره، که منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین، که ایران از هم سقوط میکنه. نظیر هاست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران و در مورد ایران بفرد.
0: تشکر دوم این باز پس از وقفه.
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه و خوندی
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت هایی چون
5: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
7: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: بدومه یه باز بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع بپیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
2: بله، بدون شک آنچه را که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه را که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگا را وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خاص مردم ایالات متحده امریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم امریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با آتش کشیدن این جنگ و معامل از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی بمونه، دوسیه نتیجه در محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و بایس یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنل کورت، کریمینال کورت یا مرکز بین المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه و عامل اصلی هم این جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل اصلی از جنگ است. همین لحظه هم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح های مختلفی که داره، گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و این جهان میدانه، حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه گیلان نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خواهد میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جهان تطبیق کنه. خیلی وضعیت سیاسی در داخل کشور هم چندان جالب نیست. دو مخالف از این که به اصطلاح آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، هر دوی از اینا با علیه آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علیه از این مسائل قرار دارد. در داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل در داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما بینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شده. آقای لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت، اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خدا فقط در جنگ میافه با وصف از اینکه در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به این طرف یک آتش بس 48 روزه به توافق رسیده. با هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده علت اصلی چی بود. انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شوه، ولی من فکر میکنم که عقلهای با خرد و خصوصا مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواست ساختن که به صلح طرفداری و صلح و آتش بس ادامه بده.
1: درست. آیا فکر میکنین امریکای اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شوه اسرائیل هم جنگ را ترک خواهد کرد؟ مگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
2: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 برازو داده شده علت متحده امریکا و او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل در دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت. موقعیت جهانی بسیار خراب شده و بخصوص متناسبات با امارات، با افشاگری که در مسافرت مخفی با امارات داشت، موقعیت امارات هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساخته. داخل امارات هم یک بخش از کشور امارات گویا مخالف از این طرحی است که اسرائیل به نتانیاهو در جریان جنگ به امارات سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یکدیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که چهار زیاد در شاره خلیج یکسر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل به حیث یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه. و از لحاظ نظامی یک چیز باید خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتریوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده. از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکتای پاتریوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه، در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 راکت تات و 1200 راکت پاتریوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتوان از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15 هزار راکت های درون و راکت های میان برد باشد، درون ها و راکت های میان برد داشته باشه و او بتوان به اسرائیل باز عملات سجمی و با ویژه راکت های جدید استفاده کنه، فکر میکنم که برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
1: درست، اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاورمیانه و ای که ایران هم به نحوه برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
2: خب یک سفر فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شده، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه، اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق کنه ما ایران رو نابود کنیم، بمباردمان کنیم. ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستن این بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به پیمان استیلاف میزنه و از آمریکا هم کشتیهاش عقب نشینی کرده، کدام امکانات دیگه جنگی در اون منطقه از هوا اگه بره غیر از اینکه از بمبهای اتمی خود استفاده کنه دیگه چه راه دیگه، هم اسرائیل اتمی استفاده کنه هم ایران هم ایالات متحده آمریکا دیگه راه نداره. ولی بنا زمینای سل کاملا فراهم است. این سل باید سل پایدار باشه، بفر بوده شما این سل باید به نفع منطقه باشه. خب در این سل یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شود خروج ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکان از داره که عربستان سعودی، قطر، کویت اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده آمریکا دیگه از اونا نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد، حامی به اصطلاح قطعات آمریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به توافق رسیدن که بهتر است کشورهاشون مستقل شون و تصمیم در مورد خودشان بگیرن.
1: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحوه آمریکا را شکست بده و آمریکا از این ساحه خارج شود، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست‌های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به نحوه نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرها در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
2: خب یک فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه امریکا و قبلا اخطار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره حمله صورت بگیره ایران و کشور اون منطقه رو میزنه. ایران فقط همین وظیفه همون اخطار قبلا داده بود انجام داده. در غیر از او ما هیچ جنگ را که ایران غیر جنگ عراق ایران هیچ جنگ را او را من عراق تجاوز کردم لکرده بود، هیچ جنگ از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که تر سل توافقنامه بین هم امضا کرده بودن و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی برد دوباره با هم صد سفارت مناسبات همین کنه و با کشور عربی یک مقدار مناسبات دوباره گرفته شد. تره که در کشورهای اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامات آمیز در منطقه. این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامی ساخته بود ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود. حالا پرسش شما آیا ایران واقعا در منطقه بایست بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده آمریکا ما رو به یاد خاطری سال 1956 مندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مثل داخل جنگ شدن و ایالات متحده امریکا اونا را از جنگ مانی شد و بالاخره مثل تونس کانالسیش برسه. این مثلا امروز تکرار میشه. حالت بتید امریکا نتونه در جنگ پیروز شوه و بالاخره تنگه هرمز که یک وقت بینالی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تونست که خود باعث یک نیروی جان شود. اما فکر نمیکنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مسائل بلاز امامیه اثنی عشریه یا مسائل وهابی یا مسائل حنفی، اینا مسائل مذهبی است که در بین خود کشورها میتونه با سادگی حل شود.
1: سپاسگزارم از شماهای مفید از اینکه در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
3: د آریانا تلویزیون درنولی دونکو اوستا سو کولای شی زمونږ اصلي نشرات په دې پتا پیدا کړی ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه فریکوئنسی 1993 سمبول ریټ 2015

0: کروز پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: ده مسگران بخار دیگونه، ده کیفیت او باور سمبول، ده خوړو ده مغزی توکو ده ریختین خواند او رنگ ساتلو لمخصوص او لمزر و مواد و پاک المونیم چخه جور شوی پا بیلا بیلو اندازو که لادر کلان زمانت سره لمسگران سره هر وقت، هر زای او لهر انرژی چخه پا گت خیستین پخلی وکړی. مسگران با کیفیت نوخت.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3 در 4، پولاریزیشن هورایزنتال.

0: og hos han lærte vakta.
1: زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندی
2: در همه جا در هر زمان
3: با فواید و سهولت های چون
2: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول،

0: داری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
1: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
0: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
1: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
4: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
5: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: دا یو ساته خبری ټول هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا
1: د دې خبرونې ملاتړ کوونکی
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: حامی نشرین برنامه. سرخط خبرها. حمایت روسیه از تداوم کار یونما در افغانستان. زمیر کابلوف اما میگوید که مسکو انتظار دارد ماموریت یونما در افغانستان تحت شرایط خاص ادامه

آنها دایره اساس را تمرکز نکرده رفتن به مسائل حاشیه‌ای یا یک موضوع دو موضوعی منفی را گرفتن لارد ساختن که به نفعم نبوده و تا حالا کدام پیشرفت دستاوردی ندارد.

0: ډیره خوشنۍ سره باید وایو چې د لومړنۍ معلوماتو په اساس ولس کسان پکې شهیدان دیرس کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي ځکه دا لومړنۍ شمیر دی.
1: گرم شدن بازارهای پایتخت در آستانه عید، شهروندان میگویند که قیمتها افزایش نیافته اما برخی‌ها توان خرید میوه تازه و خشک را ندارند. و ابهام در گفتگوهای ایران و آمریکا.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. مسکو انتظار دارد ماموریت یونما در افغانستان تحت شرایط خاص ادامه یابد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که روسیه انتظار دارد ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تحت شرایط خاص تمدید شود. کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسیه ایزوستیا خاطر نشان کرده که پرسش های پیرامون مؤثریت فعالیت های یونما وجود دارد. امارات اسلامی نیز کارکرد یونما را چندان مؤثر ندانسته و میگوید که این نهاد باید فعال تر شود.
1: حمایت روسیه از تمدید ماموریت یونما در افغانستان. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد، زیرا سوالهای درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. مسکو استدلال میکند که حفظ روابط با مقامات حاکم افغانستان برای رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه و مقابله با گروه‌های چون داعش که روسیه آن را یک تهدید امنیتی منطقه‌ای بزرگ میداند ضرور است.
2: ماموریت البته که تمدید خواهد شد، اما با شرایط خاص، زیرا سوال های نسبت به فعالیت این ماموریت وجود دارد. امیدواریم همه این موارد در نظر گرفته شود.
1: امارت اسلامی هم در کارکرد 5 سالی یونما در افغانستان راضی نیست، زیرا این نهاد به جای پرداخت به مسائل مهم روی موضوعات حاشیه تمرکز کرده و گزارش های را به نشر می رساند که خود این نهاد را مشکوک ساخته. از این رو باید یونما فعال تر شود.
3: آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند، رفتن به مسائل حاشیه‌ای یا یک موضوع و دو موضوع منفی را گرفتن، لارج ساختن که به نفع هم نبوده و تا حالا کدام پیشرفت و دستاوردی نداره، بلکه در مورد خود شکوک و شبهات را بیشتر ساختن از هان افغانا. ما خواهان ازی هستیم که این نمایندگی باید فعالتر باشه.
1: با این حال نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرده می‌افزاید جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه‌ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چه از طریق سازمان ملل یا به صورت دو جانبه. کابلوف همچنین گفته است که مسکو جواز ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را دریافت کرده و این کمک‌ها در صورت درخواست رسمی کابل فراهم خواهد شد.
4: در ملګر متون معمولیت ده باسان په چارو کې خورا مهم ده، بغدان ورته په درنه سر وګوري او په محل کې په بشری برخه کې د دې سازمان د معمولیت درناوی کیږي، خو په سیاسي برخه کې هغه ډول چې په کار د دغه سازمان خپل کردار نه درلوولې، د باسان او نړۍ ترمنځ د ګډ ژبې ګډ روایت په برخه کې پاتې راغلی او په محل کې دا شی د باسان په رسمیت پیژندنې کې باید کردار لوبولی وای او دا کردار جدي وای او د لمسوړوي نه تسترګو کیږي.
1: شورای امنیت سازمان ملل اواخر ماه هود 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید ماموریت یونما این بار برای 3 ماه انجام شد، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولا برای 1 سال انجام می شد.
0: مسئولان محلی ولایت بغلان از کشته و زخمی شدن 41 تن به شمار زنان و کودکان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در شهر پلخمری خبر می‌دهند. به گفته مسئولان این سیلاب‌ها در کنار تلفات جانی خسارات هنگفته مالی را بر جا گذاشته و سبب تخریب صدها منزل مسکونی، پایه‌های برق و جاده‌ها شده است. با این حال خانواده‌های آسیب دیده خواستار همکاری فوری حکومت در بخش غذا و سرپناه شدند.
5: اینجا در حدیره ساحه زمان خیل شهر پلخمری جسد بیجان دو دختری را به خاک می سپارند که عصر دیروز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر جانهای شیرینشان را از دست دادند. این دو خواهر، یکی از آنها 16 سال و دیگر 14 سال سن داشتند. تصاویر منتشر شده از سیلاب های عصر روز یکشنبه در ولایت بغلان حکایت از شدت و وحشت این سیلاب ها دارد.
6: مری من پخپل لازم نیم 15

0: په دې خپل لاس راو باسل چې هغه په شمول دی ایوانانو سیاسري وي او خلکو مالی زیانونه ډیر زیات په دې علاقه کې واړول. دا سیلبور که تاسو وینئ سیلبور را ختاسو، دا سیلبور دسې تنګ ده، دا ویلې مکمل دسې وی وړله خلک په شمول دي. نور کلی دسې وسې هر ځای هر ځای دا ټول کلی متضرری رسو او په کار دا داسې دا خلک ډیر بې وسه دي.
1: اړتیا دغه د خوراکي شیانو ډیر ضرورت لرو. خلک دي هیڅ نه لري، نه اوبه لري، نه ډوډۍ لري، اسکاوټر دي سخت ضرورت لرو چې موږ د خپل کورونه راوکا کورونه مو لاندې دي ټول هیڅ د کوم مهم اسکاوټر ته موږ ضرورت لرو.
2: این سیلاب ها در کنار تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی، زندگی عادی باشندگان این ولایت و تاسیسات عامه را با چالش جدی مواجه کرده است. از جمله تخریب جاده ها، قطع لاین های برق، کانال های آب و تخریب نسبی دیوارهای احاطوی شفخانه معتادین و اداره معافیت کتلوی ریاست صحت عامه. اکنون متضررین این سیلاب ها چشم برای دستگیری حکومت و موسسات همکار هستند. آنان خواستار همکاری فوری در بخش غذا، سرپناه و بازسازی خانه هایشان هستند.
3: لومړی معلومات خی چې په دې طبیعي پیښو کې شاوخوا 1301 جریبه کرنیزه ځمکه، کروندې او باغونه، 95425 جریبه وچه للمي ځمکه له منځه تللې.
0: شفاخانه 2020 آمد خراب کرد. از شفاخانه 2020 کې دغه سیل تخریب کرد، باز شفاخانه 2020 خراب کرد، 2020 رسید. از 2020 هم خراب کرد. تعمیر سفید لري چې عملا میبینین پیشتر ما او معافیت کتلوی است، دیوال ازور هم خراب کرد.
2: با این حال مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند که بر اساس آمارهای ابتدایی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های عصر دیروز در ساحات کرکر، بند دو، زمان خیل، حسین خیل و بابا نظر شهر پلخمری 11 تن جان باخته، 30 تن زخمی و صدها منزل مسکونی تخریب شده است.
4: تیر ورځ چې کوم سیلابونه د بغلان ولایت مرکز پلخمری اړوند په کرکر، بند دو، زمان خیل، حسن خیل او بابا نظر سیمو کې راغلی دی، په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس 11 کسان پکې شهیدان، 10 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنۍ شمیرې دي.
2: اما اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که در 24 ساعت گذشته در نتیجه بارندگی های شدید، رد و برق و سیلاب ها در پنجشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم 11 تن جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
5: وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف قدردانی و افزوده است که ژاپن جایگاه مهم در سیاست افغانستان دارد. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
6: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
7: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
6: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
8: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی را در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشند. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
6: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.

0: افغان بیسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چند لایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار. بیاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
2: پلار جان اول تک تک نکوی
3: که پخلا نشی نوسه
4: چوک ده
2: کاکا جان اختر ده
5: لالا جان اختر ده مبارک شد
6: اختر ده مبارک شد رو را خبر شم چه احمد به هر تک للای
7: لالا جان اختر ده مبارک
6: ناتا ده هم اختر مبارک ده
8: هیس واجن لره نده کلچه دفوان بیسیم سرعی است
9: پیشتنه چلویخ جی بی انترنت که واسه ده 599 افغانهی پا بدل که فالاول نپاره ستوره 555 ستوره یو چلویخ ستوره یو علامت لمبر او میشتنه را محدود داری که او 355 افغانهیو او یو اشاره 5 جی بی انترنت ده داره بطوگا فالاول نپاره ستوره 233 ستوره 2 ستوره یو علامت لمبر دایل کری
0: افغان بیسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: ادامه خبرها. محمود خان چکزای رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا با انتقاد از سیاست‌های امنیتی و خارجی پاکستان گفته است که بی‌ثباتی و ناامنی کنونی در منطقه نتیجه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت پاکستان در جریان جنگ افغانستان است. او در اظهارات خود تاکید کرده است که هیچ کس بدون دلیل یا از روی دیوانگی اسلحه به دست نمی‌گیرد. اچکسایی افزوده که در صورت سپردن قدرت به افراد مناسب می توان وضعیت امنیتی را بهبود بخشید. در همین حال رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار بازگشایی گذرگاه های خط فرضی دیورن شده و تاکید کرده است که این اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان و کاهش فشارهای وارده بر مردم ضروری است.
1: تشدید ناامنی ها در پاکستان انتقادهای داخلی نسبت به دولت آن کشور را بیشتر ساخته است. در تازه ترین مورد محمود خان اچکزی رهبر حزب عواملی پشتونخوا با انتقاد از سیاست های امنیتی و خارجی اسلام آباد گفته است که بی‌ثباتی و ناامنی کنونی در منطقه نتیجه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت پاکستان در جریان جنگ افغانستان است. اچکزی در اظهارات تازه خود تاکید کرده است که هیچ کس بدون دلیل یا از روی دیوانگی اسلحه به دست نمیگیرد. او افزوده که در صورت سپردن قدرت به افراد مناسب می توان وضعیت امنیتی را بهبود بخشید.
2: اگر امور در دست افراد درست قرار داشته باشد، وضعیت می تواند بهتر شود. کسانی که مسئول انفجارها و ویرانی ها هستند، همانهایند که وضعیت را بدتر کردند. در جریان جنگ افغانستان، افراد از سراسر جهان در اینجا جمع شده و آموزش داده شدند. نتیجه این سیاست این بود که به اصطلاح گروه های شبه نظامی بزرگ از اینجا بازداشت شدند. با وجود این همه ویرانی، چرا هیچ کس مورد بازخواست قرار نگرفت؟
1: از سوی دیگر رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار بازگشایی گذرگاه های خط فرضی دیورن شده و گفته است که این اقدام برای بهبود اقتصادی پاکستان و کاهش فشار بر مردم ضروری است. او در یک گردهمایی در منطقه ژوب بلوچستان پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک شامل بزرگان قبایل و تاجران را برای کمک به احیای تجارت و حفظ ثبات در امتداد خط فرضی دیورن مطرح کرد. او همچنان خواستار ایجاد مناطق ویژه تجارتی در امتداد خط فرضی دیورن شد.
3: جو بارڈر بن کیا ہوا ہے چمن کا
2: گزرگاه ها در امتداد خط فرضی و دیورند به شکل گزینشی و به نفع تعداد محدودی از افراد باز می شوند، در حالی که هزاران نفر دیگر همچنان از پیامدهای اقتصادی آن متضرر هستند. برای احیای تجارت و حفظ ثبات در امتداد خط فرضی دیورند باید یک کمیته مشترک متشکل از بزرگان قبایل و تاجران ایجاد شود و همچنان می توان مناطق ویژه تجارتی را در این مسیر ایجاد کرد.
1: در همین حال شماری از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که حکومت پاکستان همواره در منطقه سیاست‌های خصمانه برای منافع خود داشته و اکنون این سیاست‌ها دامنه بی‌ثباتی را در پاکستان کشانده است.
4: مردم افغانستان و جهان دیدند که در نیم قرن پاکستان چه نوع جنایات نابخشیدنی بشری در حق مردم افغانستان و افغانستان انجام داد و تا به امروز ادامه دارد. اگر جهان می‌خواهد که منطقه با ثبات باشه و از بی‌ثباتی نجات پیدا کنه، بزرگترین کار را که در تاریخ این منطقه میکنه تحریم نمودن پاکستان است.
1: گفتنی است که گذرگاه های خط فرضی دیورن بیش از 7 ماه پیش پس از حملات پاکستان بر افغانستان بسته شده و از آن زمان تا کنون تجارت میان دو کشور متوقف مانده است. هرچند چندین دور مذاکره تا این مدت میان مقام های افغانستان و پاکستان برای حل تنش ها میان دو کشور با میانجیگری برخی کشورهای منطقه انجام شده، اما تا کنون این گفتگوها در عمل نتیجه برای پایان تنش ها نداشته است.
0: سخنگوی وزارت امور داخله از آمادگی نیروهای پلیس برای تامین امنیت روزهای عید سعید قربان در سطح کشور خبر داده و میگوید که نیروهای پلیس در همکاری با سایر نهادهای امنیتی و کشفی تدابیر ویژه و همه جانبه ای را در سراسر کشور روی دست گرفتند. به گفته عبدالمتین قانع، این وزارت پلانهای مشخص امنیتی را برای کابل و ولایات ترتیب داده و نیروهای پلیس در نقاط مزدحم بازارها، پارکها و اماکن مقدس مستقر شدند تا شهروندان بتوانند عید را در آرامش کامل تجلیل کنند. وزارت امور داخله از خانواده ها، جوانان و نوجوانان خواسته است که از استفاده از مواد آتشزا، پتاقی و وسایل خطرناک خودداری کنند، زیرا با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
5: باید گفت که نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی و کشفی کشور تدابیر ویژه و همه جانبه را به منظور تامین امنیت هموطنان در ایام عید سعید اضحی در سرتاسر کشور روی دست گرفته. به همین منظور پلان‌های مشخص امنیتی در مرکز و ولایت کشور ترتیب گردیده و نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارک‌ها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاه‌ها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خیش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند. تامین امنیت نمازگزاران در مساجد و عیدگاه‌ها از اولویت‌های اساسی نیروهای امنیتی بوده و تدابیر لازم و ویژه جهت برگزاری مسئول نماز عید اتخاذ گردیده است.
0: با فرا رسیدن عید قربان، بازار فروش میوه‌های تازه و خشک در کشور رونق یافته است. بسیاری از خانواده‌هایی که برای خرید نیازمندی‌های عید به بازارها آمدن میگویند قیمت‌ها تقریباً ثابت مانده و خرید را برای آنها آسان‌تر کرده است. از سوی دیگر فروشندگان نیز از این روزها به عنوان پر رونق‌ترین روزهای سال یاد می‌کنند و از افزایش فروشاتشان سخن می‌زنند.
6: همه ساله پایتخت با نزدیک شدن عید جنب و جوش دیگر به خود می گیرد. جاده ها و سرک های پایتخت همه پر رونق شدند. بازارها پر رفت آمد و باشندگان پایتخت با خوشحالی سرگرم آمادگی برای عید و مصروف خرید می شوند. بسیاری از خانواده هایی که برای خرید مواد خوراکی و نیازمندی های عید به بازار آمد

0: آدم می گویند قیمت ها تغییر نکرده و تا حد خرید را برای آنها آسان تر کرده است.
1: په بازار کې نرخونم د تیر په پرتله چې ګورو ارزانه دي، یعنی که دا مشکلات خلک وایي چې اقتصادي مشکلات دي هغه به یو ساده پورې وي، خو د لارو بندښت یا نور کوم اثر نه ده کړی په نرخونو باندې. نرخونه نورمال دي، هېوادوال ټول راغلي او په خوښۍ سره خپل شی ته چې ضرورت وي هغه خریداري کوي.
0: از طرف شور و اشتیاق تجلیل عید هنوز در میان مردم دیده می شود.
2: شور اشتیاق مردم در روزهای پیش از عید حال و هوای شهر به ویژه پایتخت را دیگرگون می کند و همه در تکاپوی آماده سازی عید هستند، از لباس نو گرفته تا خریداری میوه خشک و تازه.
0: از سوی هم فروشندگان می گویند که روزهای پیش از عید از پر رونق ترین روزهای سال برای آنان به شمار می رود.
3: بله بله، از روزه که حال خوبه، ماشاءالله بیروبار هم هست، فروشات هم خوبه.
2: هرچند شور و اشتیاق در میان مردم دیده می شود، اما شمار از باشندگان از بلند بودن قیمت ها و توانایی کم اقتصادی شکایت دارند.
0: اما برخی از باشندگان پایتخت می گویند که با بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری می توان قدرت خرید مردم را افزایش داد.
4: دلیل قیمت بودنش مال کم است، نامده مال جیاف کم است قیمت است.
5: باز دلیل به دای خارج در دیر روزی در مالو نوستم و خارج در روانی در مالو نزیاد. من نمنده وطنی دی خوزیت خارج در روزی بر روزی دی وقت.
0: اما هستند کسانی که توانایی خرید و تجلیل از روزهای عید را آنچنانی که می‌خواهند ندارند و همچنان نیاز به همکاری دارند که اخیراً رهبر امارت اسلامی نیز در پیام عیدی‌اش تاکید کرده که دست نیازمندان گرفته شود.
6: با آمدن عید سید قربان، نگرانی ها در قسمت شیوع مریضی تب خوندهنده بالا گرفته است. مالداران هزاران رأس گوسفند را به ساحات نزدیک شهر هرات آوردند و مردم برای قربانی کردن آمادگی می گیرند. مسئولان ریاست صحت‌عامه هرات تاکید می کنند که نیاز است تا مردم نکات صحی را در قسمت ذبح حیوانات در نظر بگیرند. ویروس تب خوندهنده از طریق خون، افرازات و ترشحات حیوان و همچنان نیش زدن یا گزیدن کنه از حیوان به انسان منتقل می شود. دکتران می گویند استفاده از لباس مناسب، پوشیدن ماسک و دستکش هنگام ذبح حیوان ضروری می باشد.
7: در آستانه عید سعید اضحا بازار معاشی در هرات خوب گرم است. اما دکتران نگران شیوع مریضی کنگو یا تب خوندهنده هستند. مالداران از همین حالا معاشی خود را برای فروش در ساحات مختلف شهر هرات آوردند. مسئولان ریاست صحت‌عامه هرات تاکید می‌کنند که مردم برای قربانی کردن نکات اساسی سگی را در نظر بگیرند. هنگام ذبح حیوانات از لباس و امکانات محافظتی استفاده کنند.
8: آمار سال گذشته نشون میده که ما 116 واقعه داشتیم، 12 واقعه فوتی، بالا تقریبا حدود 10 یا 10.5% واقعات ما فوت شدن و علت فوت بودن از اینا که دیر مراجعه کردن به شفاخانه های تخصصی ما و متاسفانه با تمام اهتمامات فوت شده و بسیار سریع است و اگر توجه نکنن جان خود و جان فامیلر و خطر مواجه میکنه.
7: تب خوندهنده یک مریضی ویروسی است که معمولا منشأ اصلی آن حیوانات می باشد. یک کنه خاص به نام هیالوما در وجود حیوانات است و از طریق خون آلوده، نیش زدن کنه و یا هم افرازات و ترشحات حیوان به انسان منتقل می شود. مسئولان در اتحادیه صنف سلاخان هرات هم می گویند تدابیر لازم برای فروش معاشی به خاطر عید سعید قربان روی دست گرفته شده است.
9: تمام اعضای صنف سلاخان ولایت هرات در رابطه به مریضی تب کانگو یا خوندهنده که از میدانن ورکشاپ ها دیدن، درس خوندن، ترنینگ دیدن از طرف کمیته ایالند یا ریاست صحت عامه که پیشتر به شما عرض کردم، واقعی موثری دارن.
10: آگاهی دهی در مراکز صحی و جامعه صورت گرفته، تداوی و تشخیص موجود هست در ولایت هرات. الحمدلله مریضان به صورت استاندارد تحت تداوی متخصصین ما قرار می گیرند.
7: آنگونه که دکتران می گویند تب شدید، درد عضلات و مفصل ها، سردردی، حالت تهوع و نهایتاً خونریزی از علائم مهم این مریضی می باشد. بنابراین لازم است در صورت داشتن این علائم خیلی زود به مراکز صحی مراجعه کنند.
11: بیدشتیر که ما حتما راحت میکنم اینه دوازده هم هست دوا کنه و اینون هر دوای زده گسپنده هم همه بیعیب و بیدرد و اینای گسپنده ها کلن سالمه
12: امشالله که امسال الله خود امیت مریضی ها را از مال پاک کرده که تمام کوه داشت اقدر علف و سوزی داده که امشالله که از هرچی سال مال امسال پاک تره هم سالم تره
7: بر اساس آمار که مسئولان ریاست سوتامه هرات رای می کنند سال گذشته 116 واقع تب خوندهنده در شفاخانه حوزه این ولایت ثبت شده است که از این میان 12 تن جان خود را از دست دادند. بنان میزان مرگ و میر از طریق این مریضی بلند گفته شده است.
6: در آستانه عید سعید اضحی شمار از باشندگان ولایت نمگرهار از افزایش بهای مواشی ابراز نگرانی می کنند و می گویند که نسبت به سال گذشته قیمت مواشی افزایش یافته است. فروشندگان مواشی اما در مورد وضعیت بازار امسال دیدگاه های متفاوته دارند. برخی بازار را گرم و برخی دیگران را نسبت به گذشته سرد توصیف می کنند.
13: جنب جوش بازار مواشی در اینجا که اخیراً در حاشیه شهر مرکزی ننگرهار ساخته شده است، شمار زیادی از مردم در آستانه عید قربان برای قربانی مواشی می‌خرند. افرادی که به این بازار آمدند از افزایش قیمت مواشی نسبت به سال گذشته ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که نرخ مواشی در مقایسه با سال گذشته به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
14: قیمت داد. کم سر له داوس کو واخه په سوار له سوار زغه پروس کلی په پلس لزر. یورس یورس. تقریبا 3000 روپے 4000 روپے ورا کای مار قیمت داد. او لزره پنځل لزره شل زره په پوره غټ مال قیمت
15: دی او زه چیرلې بوخلو خو چېلته مې نرخه کته ډیر جګ دی په پنځل لزره روپۍ دا شی وای سره کله لس کیلو غوخه پکې نشته نو ډیر جګ دی نرخونه
13: اما در کنار خریداران فروشندگان مواشی نیز درباره وضعیت بازار دیدگاه های متفاوت دارند برخی بازار را گرم و برخی دیگر نسبت به گذشته سرد دانسته و از آن رضایت ندارند
16: مال میرا وړه د بوخا په ذائقه سره سکه ډیر مالونه ارزانه دي اې څوک نه خوښي اسره مال د مرته پندې او بس ترار ولر دجان ته واخله واخله یوې کې ساکنه
15: بازار شو کوله پد نه ده خدای نور خونم به خدي نور خونه د دوه درې کال په نور خو کې د مال پارک ته راغله بس چا واسه خدای یار چاته واسه ور کې چې قرباني وکړي
13: برخی دیگر اما میگویند که وضعیت بد اقتصادی مردم سبب شده که نتوانند مواشی خریداری کنند
17: خمال خب پیمانه ده خار زانه ده بس خلق بغا بیچارگان دی غریب بینه بی وسن کیگی کنه مالا ما پروس کل نرزانه ده غروره مغا پکنشتا مال خب پیمانه ده کم بکیت امنه
13: قابل یادآوری است که در روزهای عید علاوه بر این مندوی در شماره از ولسوالی ها نیز بازارهای مشابه خرید و فروش مواشی ایجاد می شود و بسیاری از باشندگان شهر نیز برای خرید مواشی با قیمت مناسب تر به ولسوالی ها می روند.
6: پس از 6 ماه تداوی در مرکز صحت روانی زون شمال شرق در کندوز 36 مریض روانی به شمول 6 زن صحتیاب شده و دوباره به خانواده هایشان بازگشتند. مسئولان این مرکز درمانی میگویند که صدها تن مریضان روانی از بدخشان، کندوز، تخار و بغلان در این مرکز تحت درمان قرار دارند. همچنان بیماران صحتیاب شده خواستار همکاری از سوی حکومت و نهادهای مددرسان هستند.
18: فارغ داده مینا کسایی هست که تقریبا 80% صحتیاب هستند و 20% تداوی از اینا در خانه صورت میگیره به خاطر که مریض از حالت سایکوز یک ذره کنترل شوه بعد از او اگر مریضای جدید جمعی قتی مریضای جدید پس اینا در حالت سابقشان برنگرده و اینا یک قسم دپرس میشه پشت خانواده ایشان چون احساس برشان پیدا میشه و پشت خانواده ایشان دق میشه اینا را برای فعلا رخصت میکنه
19: مدتی 8 ماه شده که در سرمیاش بیشتر هستم دیگه پیش از او که بود مریض بودم فعلا صحتیاب شدیم بخیر میرم داغوش خانواده ام از اینجا از سرمیاش تشکری میکنم
6: ادامه خبرها پس از وقفه
20: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان وزارت زراعت و مالداری میگویند که برای گسترش کشت پنبه در کشور اقدامات تازه‌ای را آغاز کردند و تلاش دارند صادرات پنبه افغانستان را علاوه بر ایران به برخی کشورهای آسیای میانه نیز آغاز کنند. آنان می‌افزایند که در مقایسه با گذشته سطح کشت و میزان تولید پنبه در افغانستان به گونه‌ای قابل توجهی افزایش یافته است.
1: مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که نسبت به گذشته افزون بر توسعه کشت پنبه در سطح کشور، تولید آن نیز افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت و مالداری، این وزارت برای توسعه این سکتور تخم‌های اصلاح شده را نیز از کشورهای منطقه و همسایه وارد کرده تا زمینه گسترش بیشتر این صنعت در کشور فراهم شود. مسئولان وزارت زراعت و مالداری می‌افزایند که برای پنبه تولید شده افغانستان، برخی کشورهای آسیای میانه و همچنان ایران علاقمند هستند تا آن را خریداری کنند.
2: اوس په دې باندې کار روان دی او الحمدلله که موږ مسله هلمند ور واخلو یا شمال د سکل چې کوم هغه مسله اصلاح شوی تخمونه چې موږ ته ازبکستان را کړی وو په باندې موږ مسله په دې تحقیق وکړو. الحمدلله ښه صدره مسله ښه تولید وو، نو موږ کوشش کوو چې مسله دا دهقان ته معرفي کړو او دهقان دا وکړي.
1: تحلیلگران امور اقتصادی نیز میگویند که افغانستان در بخش‌های مختلف زراعت، مالداری و باغداری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این عرصه اقدامات جدی صورت گیرد. آنان می‌افزایند که وزارت زراعت و مالداری و سایر وزارت‌های سکتوری باید برای صنعتی‌سازی محصولات زراعتی کشور تلاش کنند.
3: په دې خاطر باندې افغانستان د دې ظرفیت لري چې د زراعتي لحاظه مختلف نوع توکي په ډېر عالي کیفیت سره په ډېر سم قیمت سره عرضه کړي، خو ضرورت دې ته چې څنګه کولی شي دوی دغه مقدار د ضرورت د بازارونو که هغه نړیوال بازارونه دي که داخلي بازارونه دي دوی دا پوره کړلی شي. د پوره کولو لپاره دې ته ضرورت ده چې زراعت هم لکه نورو سکتورونو غوندې میکانیزه شي او صنعتي اړخ ته واوړي.
1: با گفته کارشناسان بخش زراعت و مالداری، افغانستان در عرصه‌های زراعت و مالداری ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری به ارزش میلیاردها دلار را دارد و باید تلاش‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بیشتر گسترش یابد.
0: نرخ ارزها

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: ایران میگوید که درباره بیشتر موضوعات مورد بحث با آمریکا به توافق رسیدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری گفته که درباره روند مذاکرات با آمریکا، این که در زمینه بسیاری از موضوعات مورد گفتگو با آمریکا به توافق رسیدند درست است، اما این که بگویند این به معنای امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. این اظهارات در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمال دستیابی سریع به توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را بعید دانست و تاکید کرد که برای رسیدن به توافق عجله ای ندارد. در همین حال بر اساس گزارش رسانه های ایرانی، در نتیجه انتخابات هیئت رئیسه مجلس ایران، محمد باقر قالیباف با رأی نمایندگان برای بار دیگر جایگاه خود را در کرسی ریاست مجلس نمایندگان ایران حفظ کرد. در حملات تازه روسیه به اوکراین دست کم 4 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شده است. در پی حملات گسترده اردوی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن دست کم 4 تن کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. این حملات همچنین به ده ها ساختمان مسکونی و چندین مکتب به ویژه در مرکز شهر آسیب وارد کرده است. اردوی روسیه با شلیک صدها بی پیلوت و راکت کیف را هدف قرار داد. حمله ای که خبرگزاری رویترز آن را یکی از سنگین ترین بمباران های این شهر از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف کرد. به گفته مقام‌های اوکراینی، حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزوده روسیه در این عملیات از راکت میانبرد اورشنیک که از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش جامعه جهانی به ویژه اروپا و آمریکا به این حملات مرگبار شد و تأکید کرد مهم است که اقدامات روسیه بدون پیامد نماند. این تحولات در حال صورت می‌گیرد که چند قبل رهبران هر دو کشور از ایجاد یک توافق نسبی در آینده نزدیک خبر داده بودند. با گسترش بیماری ابولا در آفریقا نزدیک به 180 نفر جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آفریقا اعلام کرده است که تاکنون دست کم 180 مورد مرگ ناشی از ویروس ابولا تثبیت شده است، اما آمار واقعی احتمالاً بالاتر از این باشد. سازمان صحت جهانی اعلام کرده است که بیش از 900 مورد مشکوک به ابولا در کانگو شناسایی شده است. این سازمان گفته با آن که خطر شیوع ابولا برای کانگو بسیار بالا است، اما خطر گسترش جهانی این مرض همچنان پایین باقی می‌ماند. ابولا یک بیماری ویروسی شدید و شدت واگیردار و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. این ویروس برای اولین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شد. با این حال تاکنون هیچ واکسین یا درمان قطعی برای نوع پیشرفته ابولا وجود ندارد و شانس زنده ماندن مبتلایان حدود 50% است. به گزارش وال استریت ژورنال، شیوع سریع ویروس ابولا در کانگو شفاخانه ها و کلینیک های فرسوده این کشور را به شدت تحت تاثیر و فشار قرار داده و امیدها برای مهار سریع این بیماری مرگبار را کاهش داده است.
0: ادامه خبرها پس از لحظه.
2: بل برق بدست میری که میری میری که میری میبینی که بیرو بار و باز میری که میری میری که میری بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند بر خرید میری که میری میری که میری میبینی که پیسه گم. تو میگی بله برقم تاویل میشه؟ پیسام اولا میشه؟
3: بله، تا حساب پولم افغان بیسیم بله برقم تاویل میشه، پیسام روان میشه، پیسام محفوظ هم است. تو بخی که بریم یک دفعه. سلام، برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
4: جان بابا، یک تاکس تا تو فوت کپی تسکریت برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجسترش.
5: تشکر.
3: اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد.
5: چی خوب؟ ششتا ششتا بله برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و الان کردیت اضافه میکنم. امی پولم افغان بسیم خوب است.
6: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت میشود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
7: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیک تر است.

0: ادامه خبرها. حال هم در رابطه با ابهام در گفتگوهای ایران امریکا بیشتر بحث میکنم با آقای شهاب الدین سرمند که از آلمان با ما وصل هستند. سرمند صاحب، شما را به بحث خوش آمدید. میگم گفتگوهای ایران و امریکا را در حال حاضر با در نظر داشت تهدیدات دو طرف چگونه ارزیابی میکنین؟
1: درود بر شما. در رابطه با گفتگوهای امریکا و ایران و به می ترتیب اختلاف نظرهایی که بین سران ایالات متحده امریکا و شخص رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ وجود داره و به می ترتیب هم سران ایران، مسلما که یک حقیقت بسیار روشن در اینجا به دیدگاه همگان رسانیده میشه و عبارت از این است که جنگ همون قسم که با غوغا و با شور ماشور و حلحله شروع میشه که ترامپ و نتانیاهو ایره شروع کرده بود که گویا در مدت بسیار کوتاه ایران از کره زمین میوردارن و این هیاهوی واقعا بسیار هیبتناک بود، اما متاسفانه که این غالمغال و این سراساده ها همش بیپایه و بیبنیاد بوده و ایران مقاومت کرد. حالا هم چیزهایی را که تهدیدهایی را که ایالات متحده امریکا و شرکای از او به خصوص نتانیاهو در رابطه به ایران میکنه و از طرف ایران هم سران ایران و رهبر جدید ایران بسیار با جرأت و با شهامت پاسخشان داده که هر نوع ایستادگی و هر نوع آمادگی را در دفاع از وطن

0: و در دفاع از مردم خود را نیخود نشان میده که این جنگ بالاخره زمانی که ختم میشه در یک سکوت ختم میشه. حال فضا میره به طرف یک سکوت و هیلگری ها و خودچال ها و فریبکاری های ایالات متحده امریکا و شرکایش در یرسه نشان میده که میخواین زمان کمایی کنن اگر بار دیگه هم دست به حمله به ایران بزنن. اما ایران ثابت ساخت که اینا هر کار کردن در مقابلش پاسخ خود را ارائه کردن و سکوتشان زدن.
1: با در نظر داشته اعمالی که در حال حاضر از جانب امریکا مشاهده میشه، ای که میگن که به تیم مذاکره کننده خود گفته که در قسمت مذاکرات باید تجلی نداشته باشند، محاصره تنگه هرمز را ادامه میدن و بحث تهدیدات همه روزه جریان داره، آیا احتمال از ای که یک بار دیگر جنگ در بگیره بین دو طرف وجود داره؟
0: در این تردید وجود نداره. چیزهایی را که کشورهای بالخصوص کشورهای مطرح یا ابرقدرت ها در جهان تصمیم میگیرن او را عملی میکنن. اما اگر جنگ هم بار دیگه صورت بگیره اونمو پاسخ خواهد بود که در جنگ اول ایالات متحده امریکا و اسرائیل گرفتن و حال هم در جنگ دومی که برانداختن هم پاسخ خود گرفتن، در جنگ سیام که برای بیندازن پاسخ خود خواهد گرفتن. این پاسخ چرا ما میگیم پاسخ خود خواهد گرفتن؟ به خاطر از اینکه مردم ایران در داخل کشور سخت از وطن خود، از حدود عربی خود و از مردم خود دفاع میکنن و حالا آرام آرام مردم همگان از همی حاکمیت خود هم دفاع میکنن. چون اینجا مسئله خاک مطرح است، مسئله وطن و آزادی مطرح است، ما فکر میکنم که ایالات متحده امریکا همه بازی هایی را که از لحاظ اپراتیوی روی دست گرفته که به گروه مذاکره کننده های خود میگه که گویا کمک به تعویق برتن و یا ایست که سر شور نتن به توافق نرسن آمادگی میگیرن باز هم که تکمیل کنه اکمالات کنه اما پایگاه های نظامی خود در کشورهایی که ضربه خورده. اما ایران هم به صراحت برشان گفته، بالخصوص پای پاسداران ایران که حتما دوستا ایره خواندن و شنیدن، که هر نوع آمادگی خود در دفاع و در تقابل با حملات ایالات متحده امریکا و اسرائیل دارن. بنان ای خیال محال خواهد بود. بهترین راه همی است که تحلیلگرای ایالات متحده امریکا میگه، مردم ایالات متحده امریکا میخوان که با جنگ ختم شوه. این جنگ هیچ نوع پلان استراتژیک نداره، این جنگ فقط یک وحشت است که ترامپ برانداخته و این واقعیت هم داره. این جنگ یک وحشت است و این وحشت ترامپ برانداخته و نه به نفع جهان است، نه به نفع ایالات متحده امریکا و نه آنقدر که نام میخوان به ضرر ایران.
1: درست، ظاهرا دیده میشه که قطر همچنان به خاطر میانجیگری برای مذاکرات دو طرف آماده شده. قطر چه موضوع و چه پیشکش نوره میتونه در پیوند به پیدا کردن راه حل و تفاهم میان دو طرف در حال حاضر راه بده؟
0: خب بر ترتیب تجربه نشان داده که قطر یکی از پایگاه های به اصطلاح یا یک چوکات یا زینه خیز است به ایالات متحده امریکا که معمولا در بعضی مسائل دشوار که است قطر در اونجا اساس یا مرکز قرار میگیره که این مشکلات حل شود. امیدوار هستیم که اگر قطر این بار اقدام میکنه اقدام را نکنه که به ضرر مردم یک کشور تمام شود و باز هم فکر میکنم که رهبران ایران پی بردن و درک کردن از تمام سران کشورهایی که میانجیگری میکردن که میانجیگری از اونها صادقانه نبوده، در ظاهر طلا بودن و در باطن مس بودن، به این خاطر صداقت وجود نداشته و هر یک به اصطلاح به پای کام خود بودن. هر که حال قطر هم یکی از وسایل یا به اصطلاح آساچوبهای ایالات متحده امریکاست و ما فکر نمیکنم که قطر هم صادقانه در این قسمت اقدام کنه و امیدوار هستم که ما اشتباه کنم. اگر صادقانه اقدام کنه هدف تمام مردم جهان در سراسر جهان فعلا فقط صلح و آرامش است و ما هم که یکی از عضو عظمی انسان های جهان هستم نظر ما همی است که صلح و آرامش سبب تداوم زندگی و سعادت برای جهان و کره زمین است و دیگر راهی وجود نداره و ادامه از این شور ماشور و این آشوب را که ایالات متحده امریکا، اسرائیل و کشورهای دیگه که برای انداختن اینا همش خطر جدی یک جنگ هسته‌ای و تباه کننده جهان را پیش بینی میکنه و پیشگویی میکنه.
1: ایران امروز واضحا اعلام کرد که هیچ تفاهم بزرگ در حال حاضر وجود نداره و حالا فقط تلاش میشه که به خاطر ختم جنگ راه حل به وجود بیاید. ختم جنگ که بتونه برای ایران در حال حاضر قابل قبول باشه و امریکا همچنان بتونه او را تحمل بکنه در حال حاضر چی است؟
0: چیزی را که ایران مطرح کرده برای ختم

0: جنگ و نمو مواد است که درد شده و به گروه ملاقات با قصر سفید فرستاده شده و پنتاگون فرستاده شده و نمو هسته که در غیر از او ایران خط سرخ خود امیر گرفته و مسئله اوریانوم و صلاح عصبی گفارا کاملا کنار گذاشته. خط سرخشان هونه مو است و واقعا اگر ایالات متحده امریکا او را با دقت مطالعه کنه و با وجدان سالم مطالعه کنه، ما فکر میکنم که به خیر تمام کره زمین و بالخصوص به خیر ایالات متحده امریکا و کشور ایران هم خواهد بود. ما اما واقعا یک چیز باید در نظر داشت که کشورهایی که میخواین کشورهای دیگر ببلن و کشورهای دیگر ضعیف بسازن همیشه پروپاگاندا توطئه میکنن. امروز تمام رهبری ایالات متحده امریکا و دار و دسته ترامپ در پای پروپاگاندا توطئه و تبلیغات زهرآگین یا عوام فریبانه هم بر مردم خود هم بر جهان هستند. رهبری ایران از مذاکرات و به اصلاح از اینکه در کدام تفاهم رسیدن کاملا انکار کرده و کدام مذاکره را هم تایید نکردن. البته تا جایی که مطالعه کردیم نشوندیم ولی مطالعه کردیم، اما واقعیت امر همیام است که رهبری ایران پیشنهاد خود مطرح کرده و تا حالا پاسخ خود نگرفته و ایالات متحده امریکا بخصوص ترامپ که رهبری میکنه امریکا را او کوشش میکنه که وقت کمایی کنه تا اگر بتونه بار دیگه ضربه را به ایران برسانه، اما در خود صنای امریکا در نزدیکترین حلقات که فعلا با ترامپ هستن همگی فشار میره که جنگ باید ختم شه و نتیجه مثبت نمیده، پلان استراتژیک نداره و کدام هدف مشخصی هم در این جنگ دیده نمیشه.
1: سپاسگزار شما آقای سرمند از اینکه در بحث با ما بودن. حال هم خبرهای ورزشی.
2: برنامه انتخابی تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در ولایت خوست آغاز شد. این روند با حضور 64 بازیکن برتر نوجوان کشور به هدف شناسایی استعدادهای تازه برگزار می شود. بازیکنان در قالب 4 تیم با هم رقابت می کنند و قرار است در پایان 30 تا 35 بازیکن برای ترکیب نهایی تیم زیر 19 سال افغانستان انتخاب شوند. منچستر یونایتد فصل را با پیروزی پرگل برابر برایتون به پایان رساند. تیم فوتبال منچستر یونایتد در آخرین دیدار فصل لیگ برتر انگلستان با نمایش برتر موفق شد میزبانش برایتون را با نتیجه 3-0 شکست دهد و فصل را با یک پیروزی ارزشمند به پایان برساند. شاگردان مایکل کریک در این مسابقه عملکرد هجومی و هماهنگ را کردند و از همان دقایق ابتدایی بر جریان بازی تسلط داشتند. در این دیدار پاتریک دورگو در دقیقه 32، بریان امبومو در دقیقه 43 و برنو فرناندز در دقیقه 47 گل‌های منچستر یونایتد را به ثمر رساندند. برنو فرناندز کاپیتان منچستر یونایتد در این بازی رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل لیگ برتر انگلستان را نیز شکست. او با ثبت 21مین پاس گل فصل خود نامش را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد. این دیدار در استادیوم خانگی برایتون برگزار شد و منچستر یونایتد با این برد فصل را با 17 امتیاز به پایان رساند. یونایتد پیش از این نیز حضورش را در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا قطعی کرده بود. آرسنال با پیروزی برابر کریستال پالاس قهرمانی مقتدرانه‌اش را تکمیل کرد. تیم فوتبال آرسنال فصل 26-2025 لیگ برتر انگلستان را با پیروزی 2-1 برابر کریستال پالاس به پایان رساند و جشن قهرمانی خود را کامل کرد. شاگردان میکل آرتاتا روز یکشنبه در استادیوم خانگی کریستال پالاس نمایش منظم و برتر ارائه کردند و توانستند با کسب 3 امتیاز این دیدار فصل را با 85 امتیاز و 7 امتیاز بیشتر از منچستر سیتی به پایان برسانند. در این مسابقه گابریل ژسوس و نونی مادویکا گل‌های آرسنال را به ثمر رساندند و ژان فیلیپ ماتاتا تنها گل کریستال پالاس را وارد دروازه توپچی ها کرد. بازیکنان کریستال پالاس پیش از آغاز مسابقه برای قهرمان لیگ تونل افتخار تشکیل داده بودند تا از عملکرد درخشان آرسنال در فصل جاری قدردانی شود. میکل آرتاتا سرمربی آرسنال با توجه به دیدار حساس فاینال لیگ قهرمانان اروپا برابر پاریس سن ژرمن در ترکیب تیمش تغییرات ایجاد کرده و به چند بازیکن اصلی استراحت داده بود، اما توپچی ها با وجود این تغییرات نیز موفق شدند فصل را با پیروزی به پایان برسانند.
1: وضعیت هوا

0: از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزارم. از هم خبرها در همین جا با پایان می‌رسد.
1: حامی نشر این برنامه

0: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر استیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف ابراز قدردانی کرده و افزوده است که ژاپن جایگاه مهم در سیاست افغانستان دارد. در این حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه کمک ها و همکاری های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو با هم

0: کره در بخش‌های مختلف با افغانستان متحد باقی خواهد ماند. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند.

0: استان دارد.
1: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاصی برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود، و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
0: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
2: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی را در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشد. البته فراهم شدن زمین های ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تأمین یک مقدار تعامل سیاسی هم به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
0: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش های بشردوستانه و برگزاری نشست های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
3: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث، آقایان رومان شیرزاد استاد پوهنتون اینجا در استودیو و همچنان آقای حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل از آلمان با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. مفید صاحب، میخوام با شما آغاز بکنیم. تاثیرگذاری ژاپن را در معادلات و معاملات منطقه‌ای تا چه سطحی میتوان مثبت و تاثیرگذار و برجسته ارزیابی کرد؟
2: با درود مهر به شما جناب عدی، با مهمان گران ارجتان، همکاران تکنیکی و بینندگان و گران ارج تلویزیونتان تقدیم. فراموش نکنید که ژاپن چهارمین کشور اقتصادی جهان است با 4.1 تریلیون دلار رشد خالص اقتصادی. یکی از کشورهای بسیار مهم جهانی است، نه تنها نقش در جهان داره که نقش منطقوی در آسیا و هم بسیار برازنده و برجسته است. کشوری است که از عالیترین تکنیک سیستم تکنیک مدرن جهانی استفاده میکنه و در این کشور وسایل بسیار بزرگ عمده و قابل ارزش الکتریکی تولید میشه. از این لحاظ نقش بین المللی و نقش جهانی در منطقه بسیار ارزشمند است. مناسباتش با افغانستان، ما از سال 1919 وقتی که کشور ژاپن آزادی و استقلال شده گرفت و همزمان با افغانستان این دو کشور ایجاد شدند، همیشه ژاپن با افغانستان مناسبات بسیار صمیمانه دوستانه داشته. پروژه های بزرگ بخش اقتصادی در افغانستان جانب ژاپن ایجاد شده و همچنان صادرات و واردات ما با ژاپن به یک سطح لازم است، یعنی از دو طرف دو کشور از این راضی هستند. اما آنچه که برمیگرده به مناسبات موجود دیپلماسی، ژاپن از یک حالت به اصطلاح تعامل سیاسی استفاده میکنه و به مناسبات سیاسی که لازم است هنوز نسبت مسائلی که از جانب سازمان ملل مطرح شده، امنیتش، مسائل مربوط به مناسبات دیپلماتیک جهانی با افغانستان مطرح است، امور بدیده می نگرن و هنوز به طور کامل مناسبات دیپلماتیک خود را تامین نکردن. اما با تعاملات سیاسی خود بفهمید.
3: بله، اما با توجه به تاثیرگذاری که داره و همچنان با توجه به گذشته تاریخی که با افغانستان داره، روابطی که داشته و روابط حسنه ای که با افغانستان داشته، در خصوص رفع چالش های سیاسی افغانستان چه نقشی را میتونه ایفا بکنه؟
2: خب ژاپن برمیگرده مناسباتش با عضو کشور شانگهای نیست، از جمله کشور جی 8 است و در کشور جی 8 شما میفهمید که مسائل اقتصادی بین المللی و جهانی در اونجا مطرح میشه و ژاپن اغلب در مسائل جهانی برمیگرده به اون مناسباتی که کشورهای جی 8 به او دارند. اما در مسائل منطقوی و بیشتر در افغانستان، ژاپن کمک های خود همیشه به افغانستان داشته و این کمک های ادامه داره. همه ساله یک مقدار پول لازمه برای کمک بر افغانستان تخصیص میده و بر خاطر رشد اقتصاد افغانستان. ببینید افغانستان یگانه کشور است در جهان که وضعیت بحرانی اقتصادی داره، تقریبا در حدود 18 میلیون نفر در حالت وضعیت ناگوار اقتصادی زندگی میکنن. باعث که کمک های 1.7 میلیارد دلاری ملل متحد سال گذشته به منظور کمک بشر دوستانه به افغانستان صورت گرفته، اما با وجود از اون فقر در حالت گسترده تر در افغانستان، بیکاری، بیماری و سوء تغذیه که تقریبا در حدود 5 میلیون طفل به سوی تغذیه مواجه، اینا مسائل است که جهان وادار می‌سازه به ویژه کشور ژاپن که به افغانستان توجه کنه و نقش سفارت ژاپن در افغانستان هم به این مسئله و به این موضوع برمیگرده، دور میخوره که چگونه میتونه به افغانستان کمک‌های لازم اقتصادی را انجام بده.

0: مذاکرات که مسائل مطرح میشه اغلب روی کمک های اقتصادی و بشر دوستانه ژاپن به افغانستان است که در عرصه مختلف خدمات سی، خدمات طبی، خدمات آموزش، تعلیم و تربیه و بخش های مختلف و به ویژه در مورد ساعت آمد توجه جدی ژاپن مبذول میشه، کمک های متخصصانش، فرستادن شخصیت ها و دانشمندان در این عرصه و تبادل به اصطلاح دکترا و کنرسا و دیگه بخش ها بر افغانستان و به خصوص طبی زیاد کمک کرد.
1: تشکر میکنم. به شما برمیگردیم. شیرزاد صاحب، به کشور ژاپن در خصوص مسائل سیاسی، حالا بحث‌های اقتصادی، بحث اشتغال و کار و کمک‌های بشری، کمک‌هایی هم که از طرف ژاپن صورت گرفته و صورت می‌گیره، هم در ادامه برنامه صحبت می‌کنیم. اما در بعد سیاسی بر ژاپن تا چه سطح می‌توان اعتماد کرد؟ در حال حاضر که افغانستان تنها از طرف روسیه به رسمیت شناخته شده و سایر کشورها حاضر به این مسئله نشدن، ژاپن هم در همین ردیف قرار دارد. آیا تنها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میتونیم بر ژاپن تکیه بکنیم، یا اینکه با توجه به آن تأکیدی که صورت میگیره بر گسترش و تقویت روابط بین افغانستان و ژاپن، میتونیم در صفحه سیاسی هم ژاپن را به عنوان یک گزینه مؤثر بدانیم؟
2: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید المرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حديث به شما و مهمان شما و بینندگان محترم آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
2: بله، ما میتونیم که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ثقافتی و تعلیمی و تکنولوژی و ابعاد مختلف، بالخصوص سیاسی، ما میتونیم که برای ژاپن اعتماد داشته باشیم، چرا که ژاپن در جهان یک کشور پیشرفته و از ناحیه تکنولوژی و اقتصاد و روابط گسترده که با کشورهای جهان داره، خصوصا امریکا. ژاپن میتونه که رول مثبتی در بر رسمیت شناختن افغانستان داشته باشه، به شرطی که ژاپن از ثقل خود داری روابط ما با جهان و خصوصا با امریکا مساعد بسازه. همین حالا که ما شما از ژاپن صحبت میکنیم، روابط ژاپن با افغانستان صحبت میکنیم، 50,000 عسکر امریکایی از مارینز و سپیشل فورس و این کلی در ژاپن قرار داره. بعد از جنگ جهانی که ژاپن زیر یورش بمب اتمی امریکا قرار گرفت، هیروشیما و ناگاساکی از بین رفت، طبعا ژاپن متحد شد که اگر ما نمیتونیم سلاح اتمی و قتل همگان رو بسازیم، پس شما ما را حمایت کنین که ما بتونیم که ژاپن بتونه در جهان با مو منوال اقتصادی خود به پیش بره.
1: بله.
2: پس به این اتفاق شد که یک 50,000 عسکر زیر سایه ملل متحد در اوجه باشه. این خود 50,000 عسکر است، غیر از او شاید تا 100,000 امریکایی های دیگه غیر نظامی هم در ژاپن قرار داشته باشه که در عرصه های مختلف در اوجه کار میکنه. لیکن با ژاپن یک کشوری هوشیار، یک کشور خیلی هوشمند است که توانسته با وجودی اشغال سیاسی امریکا و نظامی اردویش که یک بود خیلی یک سقل کلان است که حتی قیمت اینمی اساکرم ژاپن میپردازه، بازم ژاپن توانسته که زیاد دست اندازی یا دستزنی امریکا را با موهوشی که داره متوقف بسازه و هم امی حرکت ترقی خودم دوام بده. پس ژاپن میتونه که افغانستان در رسمیت شناختن افغانستان خیلی یک رول داشته باشه. یک نقطه باریک دیگه میگیم که ژاپن و چین، ما افغان ها چه قسم میتونیم که بین توازن بین چین و ژاپن مساعد بسازیم؟ مثل که پاکستان میخواد که بین امریکا و چین یک توازن برقرار ساخته که هم به امریکا چیز خود شور میده دست خود و هم به طرف چین. لیکن چین میدانه که پاکستان کاملا زیر قمانده امریکا قرار داره، خب باز هم از پاکستان استفاده میکنه. لیکن ما چه قسم میتونیم که چینایی های که امیالی با ما بروجه های بزرگ را در زیر دست دارن، کوریدور واخان می یک هفته پیش ما با چین وصل شدیم از رای سرک خام و از طریق واخان و میسی اینک. چند روز پیش ما زیارت داشتیم با میسی اینک، دیدیم که اوجه هم کارا جریان داره و حتی می تعمیرایی که چینایی برای ما و شما برای کارمندای دولت می سازه امیال زیر چیستن، زیر تعمیر هستن. اینه می جا باید کمی ما باید فکر بکنیم که چینایی ها را هم رضایت حاصل کنیم و با ژاپن هم
1: یعنی روابط با چین و ژاپن در واقع برای افغانستان یک فرصت است که باید
2: فرصت
1: است
2: توازن باشه. ژاپن از خود دیگه مشکلات داره، مثلا با کره شمالی مشکلات داره، با چین داره. یک وقت شما خبر دارین که ژاپن رفته بود چین را اشغال کرده بود، دو وقت او تاریخ چینایی ها تمام فراموش نمیکنه، لیکن ما توازن را برقرار کنیم.
1: بدون شک. سپاس. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کنید. That's going all the way for six. Oh no!
3: که غواړی چې ستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
4: که غواړی چې ستاسو د افغان ویسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضامن په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکي سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
3: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
5: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
6: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
7: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
8: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. مفید صاحب، در خصوص وضعیت ناگوار بشری که افغانستان طی دهه ها با این بحران و با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و مردم افغانستان همواره قربانی بوده، پرسشی که مطرح میشه در سطح کلان، اگر عوامل همین بحران را ما واقع بینانه در یک تحلیل ببینیم، واقعا عوامل داخلی بیشتر برجستگی میکنه یا عوامل خارجی؟ مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان را وقت نگاه میکنیم، چون ژاپن هم در حال حاضر تاکید میکنه که همکاری های ژاپن با افغانستان مخصوصا در رابطه با کمک های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
0: بله، بدون شک پیش کود بررسی کنیم، اجازه بدین که کمک هم از کمک های ژاپن به افغانستان از سال 2001 تا 2025 در حدود 6.9 میلیارد دلار ژاپن به افغانستان کمک کرده برای بازسازیش و همچنان تای ماه گذشته، تای سال گذشته در طول 19.5 میلیون دلار کمک کرده و تای سال 2021 تا 25 در حدود 549 میلیون دلار کمک کرده. البته کمک های ژاپن در بخش کمک های بشری است و زیادترین بخش اقتصادی است، مسئله بازسازی، مسئله ساختان به اصطلاح زراعت و دیگر بخش ها، بخصوص بخش کمک های اقتصادی برای شهروندان مطرح بوده. اما این که در افغانستان در حالت موجود چی میگذره، یک بحرانی‌ترین مسئله است. تمام مسائلی که در یک کشور برمیگذره آغاز از این از مسائل و سیاست هایی است که در داخل یک کشور جریان داره. افغانستان به مثابه یک کشور زراعتی که تقریبا 70-80% مردم به زراعت وابسته هستند و زراعت برمیگرده به خوشسالی، به سیاست های اقتصادی، سیاست های روش کوپراتیفی دهقانی، ایجاد تصدی های دولتی مختلط که در این عرصه سرمایه گذاری کنند، اینا عوامل هستند که رشد زراعت در یک منطقه و رشد کشور تضمین میکنند. شما توجه کنید کشور هندستان با دادن قرضه کوتاه برای دهقانا که دهقان متکی به خود شود.

0: Ben cayzi بین‌المللی نو بلا دریافت کردن سیاست گزارای هندستان و هندستان با استفاده از این سیاست از جمله بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان است کشورهای که مانده برآمده با حال بسته پنجمین کشور اقتصادی جهان و بسیار احتمال داره که در تا سال 2030 از ژاپن و دومین کشور یا سومین کشور اقتصادی جهان شود. خب این برمیگرده به سیاست اقتصادی خود کشور هندستان که 1.6 میلیارد نفوذ داره و بزرگ کشور بزرگ است. اما در افغانستان تمام برنامه ها پروژه اقتصادی برمیگرده به چند مسئله اساسی. اول بزرگترین دشواری که در یک جامعه قرار میگیره مسئله جایکار و بیکاری است. متاسفانه در افغانستان وضع بیکاری در 42% مردم بیکار هستند. 1% قابل ملاحظه نفوس کشور که با اصطلاح نفوس اوناس هستند یا کدبانوان در جامعه بیکار شدند. آموزش تعلیم تربیه که دختران باید در مدرسه و مکتب برن آموزش ببینن متاسفانه آموزش کاملا توقف پیدا کرده بعد از صنف هفت و همچنین معلمین و آموزگارانی که در این بخش مصروف بودن اونا هم بیکار شدن. این یک بخش بسیار بزرگ بله. پروبلم اقتصادی است که باعث شده تا وضعیت داخلی در کشور به بحران تبدیل شود.
1: بله اما این که بحث تازه هست، تازه 3-4 سال میشه که این مسائل در داخل افغانستان وجود داره و بحث برانگیز هم هست، اما منظور ما این است که وضعیت مردم افغانستان، وضعیت معیشتی مردم افغانستان، بحران بشری و فقر در افغانستان موضوع تاریخی بوده که پیشینه درازی داره. ما میخواییم میره بدانیم که کدام کشورها در عوامل خارجی بیشتر نقش داشتن در این زمینه و بعد بدانیم که آیا محصولی که امروز مردم افغانستان او را از جامعه جهانی و از کشورهای مخصوصا دخیل در قضایای افغانستان دارن تجربه میکنن که اگر تلخ است و تاریک است، اگر سرد است، هر گونه ای که است، ما بدانیم که این جهان در قبال افغانستان بعد مسئولیت خود را ادا کردن یا نکردن.
0: خب وقتی که در کشوری که 74% مردم و 28 میلیون نفر استش با کمک اقتصادی نیاز داشته باشن از جمله 40 میلیون نفوس، این برمیگرده به تمام هم سیاست های بیرونی هم سیاست های داخلی. در سیاست های بیرونی آنچه که شما فرمودین کمک های ملل متحد به 1.7 میلیارد دلار تا سال 2023 تا 2025 مسئله بسلا مسیحی رو میگم رسیده و در اکثر در بخش های برنامه بشر دوستانه خدمات اساسی سی غذا اشغال و امثال از این بوده و یک رقم درشت است که تقریبا افغانستان چهارمین کشور است که به این پیمان از کمک های ملل متحد استفاده کرده، اگرچه متاسفانه در سال جدید 74% کمک ها پایان آمده، اما به هم حالی کمک های ادامه داشته و اشتغال زایی مسئله کار اساسی است و تقریبا اگر حساب کنیم در افغانستان یک رقم بسیار قابل ملاحظه ملل متحد کمک های خود در افغانستان گرفته و اگر می نمی بود افغانستان واقعا در بحران جدی بشری مواجه می شد و چنان که در گزارش اوچا و گزارش های مختلف آمده افغانستان از جمله کشورهایی است که دولت اضطرار اقتصادی قرار داره. 5 میلیون نفوس طفل ما در سوی تغذیه در کشور در جهان رقم بسیار برازنده و برجسته بعد از دو کشور سوم کشور آفریقایی چهارمین کشور ما هستیم. با هم این وضعیت اقتصادی هم باید ببینید افغانستان از داشتن منابع سرشار طبیعی ششمین کشور جهان است که منابع سرشار آهن، مس، لیتیوم، اورانیوم و تمام معادن طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی داره. بله. اما متاسفانه مورد استفاده از این نسبت سیاست های نادرست دولت های زمان مختلف و سیاست هایی که متاسفانه اتخاذ شده، جنگ هایی که در افغانستان تعمیل شده، حالات را که پاکستان و کشورهای دیگه به خاطر از اینکه نظم امنیتی و سیاسی در این کشور بحرانی باشه همیشه حالت بحرانی در این کشور جریان داشته. بله. این سیاست های بحرانی یکی از اون خوش سالی های متواتر است در سال های 1960 و 67 و 70 در افغانستان جریان داشت و این خوشحالی ها موجب شد تا مردم نفوس از روستاها به طرف شهرها بیارن و در شهرها هم امکانات کار مساعد نشه، رشد بیکاری عامل از این مسئله بود و از جمله برلوی از او با اصطلاح چیزی که بسیار بر افغانستان همیشه باعث یک معضله و دشواری است و او دشواری مسائل نبود یک مدت زیاد امنیت سیاسی بود، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی بود بل. که نبود امنیت اقتصادی بفرمایید.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، بحران افغانستان بدون شک عوامل مختلفی داره، از تغییرات اقلیم گرفته تا عوامل داخلی و تا مداخلات خارجی و سیاست های خارجی و بالاخره اگر ما معادن و موقعیت افغانستان را هم بگوییم میتونه عامل باشه برای اینکه کشورهای مغرض و حریص را وادار به این کرده که تحریکشون بکنه که بیان افغانستان رو به اصطلاح دارایی های افغانستان رو ببرن. اگر مردم افغانستان استاد میشن از منافع خود، از ارزش های خود، از معادن خود، از جغرافیا و بالاخره قلمرو خود دفاع میکنن که حق مشروع و مسلم مردم افغانستان است. و میخوایم بدانیم که کشورهایی که در جنگ های افغانستان دخیل بودند و بالاخره امروز یک افغانستان جنگ زده و فقر زده را به میراث گذاشتن، چقدر اینها فکر میکنین به گونه واقعی عوامل اصلی فقر و بحران امروزی افغانستان هستند؟
2: بله آقای ادیب، در این شکی نیست که استعمار در قدم اول خود بریتانیا دردهای ما، زخمهای ما، فقر ما، حتی اراضی خود که از دست دادیم، و وقتی که بریتانیا نخواست که ما به آب خلیج و به بحر هند یک رای را داشته باشیم، تراژدی ما زموجه شروع شد. امی ازادی 1919 ازادی نیست، یک سیست که ما او را حتی امان لخان غازی هم میگیم. غازی چی مثلا؟ سوال است. غازی کسی باشه که بالای همه سرزمین خود باید حاکم باشه. ما چرا دورین از دست دادیم؟ چرا ما با بحر هند را نداریم؟ مردم ما چرا در یک خشکه محاصره مانده؟ این با فضل یمو هم بریتانیا بوده، خدا او را به کار خود چیز کنه. یکی عزیز، بعد از روزها روزها همان تراژدی را پس تکرار کرد. در وقتی لیونید بریژنیو که بالای افغانستان حملور شد، ای کاش با آبهای گرم میرفت از اول و ما را رها میکرد. ما 2 میلیون شهید از دست نمیدادیم، ما 2 میلیون شهید قربانی دادیم به خاطر که اینمی ارزشهای خود، معادن خود، مردم خود، آزادی خود ای را حفظ بکنیم. این خیلی یک داستان بزرگ است که شاید در یک سریال خیلی بزرگم ما نتانیم که او را شرح بکنیم. لیکن از کجا شروع شده؟ معامله های پوتی عبدالرحمن خان با انگلیس ها در بدل چند هزار کلدار، او چه قسم توانست که یعقوب خان بره و امضای امو ننگین و گندمک بکنه؟ یک شرم است دیگه. کنفرانس بون در 2001، همی افغانایی که خود مجاهد میگوتن، بعضیش مجاهد نما و بعضیش مجاهد پروخته شده، او چه قسم تانست که در بون یک معاهده خیلی ننگین را امضا بکنه و کشور خود در دهن یک اژدهای بزرگ جهان بتن؟
1: پس عوامل بیرونی و داخلی دو روی یک سکه
2: کلش است. لیکن علی ما عمود اول خود چیزایی را میگیم که باعث بدبختی ملت ما شده. شاید بودن سردمدارای ما که اونا عاقل نبودن، هوشمند نبودن و نمیتونستن کشور خود صحیح مدیریت بکنن، از موارد خود استفاده بکنن، یا یک سیاست یا حکیمانه داشته باشه که هم چالش های داخلی را هم بیرونی را مدیریت کنن. آلی ما میاییم به که اینمی کشورهایی که جنگ با میراز با ما گذاشته، طبعا این جنگ جنگ موارد است، ولو که اونا نام تروریسم و فلان و فلان میده، دروغ است، کلش دروغ است. چرا بالای ایران حمله کردن؟ به خاطر حمله کردن که والا بمب اتم است. وقتی که بمب اتم پیدا نکردن، گفت تنگی هرمز است. حالی که تنگی هرمز نیست، میگن شما یورانیم 450 کیلو غنی شده داری او را بتین.
1: هدف اصلی
2: موارد است، تنگی هرمز است، تیل خلیج است، کشورهای خلیج است، تیل خود ایران است، دیگه هیچ چیز نیست. نه شیعه است، نه سنی، نه اخوانی، نه سلفی و نه دیگه و نه دیگه.
1: افغانستان هم چنین بوده.
2: افغانستان هم چنین است. عراق، اونا رفتن بالای صدام حسین که بمب اتم داره، بمبای شیمیایی داره. لیکن هدف امریکا، هدف متحدین در وقت که در ناتو مزمر است، هدفش فقط تیل و ذخایر چیز بوده، عراق بوده. ای که ما مسلمانان نمیفهمیم که یک کتله داشته باشیم. دین روز یکی از معاونین وزارت داخله ایران حسن نام داشت، غالبا حسن عجیب نام داشت، و گفت که ما باید یک ناتو اسلامی داشته باشیم. این حرف ایران خیلی متأخر است. کاش این حرف یک 20 سال پیش ایران میگفتن. ما میانیم با یک ناتو اسلامی ضرورت داریم.
1: بله.
2: 57 کشور اسلامی چرا در یک کتله جمع نشود؟ ما باید جمع شویم. اگر جمع نشویم، موارد خود از دست میتیم، سرزمین های خود از دست میتیم، آزادی خود، همه چیز. امروز ما از ژاپن صحبت میکنیم. ژاپن با وجودی که مردم هوشمند هستند، لیکن هنوزم زیر یوغ غرب قرار داره. 50,000 عسکری تا به دندان مسلح امریکا در اوج قرار داره. اگر حرکت ژاپن حتی در برسمیت شختن ما و شما منجم بتا، زیر مطرقه امریکا قرار داره.
1: پس
2: امو مجبوری های جاپان هم بدانیم، لیکن بله. جاپان یعنی کارای خیلی عظیم هم انجام داده کشوری ما.
1: بله.
2: امی تیتسونا کامورا
1: بله.
2: در جلال آباد و در دشت گمبیری امو بیچاره به خاطر امو پروژهش کشته شد. اینمی جاپان شفاخانه افغان جاپان که میلی شاید در 30 کیلومتر دورتر از موقعیش ما شما
1: بله.
2: قرار داشته باشه. بهترین شفاخانه در وقتی کرونا هم بود پیش از این بود. مشکل در اینجاست که ما افغانا چه قسم در ساختار کشور، در مدیریت کشور خود، در مدیریت موارد خود،
1: بله.
2: در وحدت اسلامی
1: بشکر.
2: ملی چه قسم میتونیم یکی دیگر را بپذیریم
1: بله.
2: و از چیزای سلیقوی، تعصبات قومی و لسانی تیر شویم، تمرکز به این بکنیم که کشور خود چه قسم نجات بتیم، چه قسم از این اژدها و بلاها و اینمی بلاهای بزرگ نجات بتیم. ما و شما هنوز یکی دیگر را میزنیم.
1: سپاسگزارم.
2: بله.
1: و ما این بحث پس از وقفه.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123459C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: ادامه بس بازم خوش آمدید. مفید صاحب، از عوامل اگر بگذاریم، ببینیم که در شرایط کنونی واقعا کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل بودن، تاخت و تازه بر افغانستان داشتن به بهانه های مختلف و بالاخره افغانستان با وضعیت کنونی که همه مؤلفه ها در جنگ و در فقر از بین رفت و علتش هم همین تاخت و تازها و همین یورش های برهه های مختلف تاریخی از طرف کشورها و برقدرت ها بود، امروز واقعا این کشورها در قبال افغانستان مسئولیت را که دارند فکر میکنین تا چه اندازه ادا کردن؟ پرسش نخست همین است. بعد ما باید بررسی بکنیم که چگونه باید این کشورها را پاسخگو قرار داد. اما در آغاز با پرسش اول بپردازین.
3: خب البته فراموش نکنیم که هر کشوری که با افغانستان چشم

0: تجاوز بسلا باز کرده چیش بشان برامده شکست خوردن سر افغانده رفتن. تاریخ افغانستان از جنگ بسیار قدیمی که یونانیان با ما کردن بالاخره در کشور متهم شدن. دولت های بزرگی که پیش دادیان بود، دولت های بعد از او، دولت های به اصطلاح بزرگ اخامنشی ها، دولت آشکانی ها، دولت ساسانیان بعد از دولت کوشانیان خود ما و دولت کابلشاهان و دولت های مختلف در این کشور آمدن، همه بر جهان نشان دادن که مردم افغانستان یک منطقه دلیر و سرسپرده و از آزادی و استقلال خود همیشه دفاع میکنند. و همین درس عبرت در قرن 21 متاسفانه ادامه پیدا کرد. تجاوزاتی که در این کشور صورت گرفت از جانب خود مردم زدوده شد. البته در این کشورها هم دو گونه نقش داشتن. نقش ایالات متحده امریکا در یک مرحله بر دفاع از مجاهدین و به مرحله بعدی تجاوز در مخالفت با مجاهدین قرار گرفت. یعنی ایالات متحده امریکا در همه مسائل منافع خود باعث منفعت اولی خود امریکا در فرست مد نظر داشتن. به همین ترتیب تمام کشورهای جهانی که در افغانستان در معامله بودن منافع خود کشورهایشان در مسئله مد نظر داشتن. تجاوزی که به افغانستان ایالات متحده امریکا کرد با سرفگندی شکست خود، میلیاردها دلار خساره دید، تلفات داد و بالاخره در مرحله اول آمد که افغانستان قرار داشت. این مسئله بنگر از است که کشورها مسئولیت بسیار جدی در قبال سرزمین به نام افغانستان دارند. همسایه‌های ما هم مسئولیت دارند. ببینید امیل اعظم ما تقریبا حدود 7 میلیون مهاجر داریم، 3 تا 3 میلیون در ایران، 4 تا 4 میلیون در کشور پاکستان است. به همین ترتیب تقریبا حدود 2 تا 2 میلیون شهروند یا شهروند افغانستان به کشورهای مختلف آسیای میانه و ترکیه و اروپا و امریکا و استرالیا مهاجر هستند. علت اصلی از این مهاجرت، علت اصلی از مهاجرت نبود تضمین امنیتی در داخل کشور بود که مردم که از کشور به خاطر زنده ماندن فرار کردند. دوم نبود جای کار است و اختیار که تحصیل کرده متخصص است فعلا بادرنگ فروشی میکنه یا استاد است یا دکترا داشتن در جای مختلف، امروز در شهر کابل بیکار میگردن و دست به تگدی میزنن. اینا عامل است که باید به هر صورت هم از جانب جهان جستجو شوه، هم از جانب ملل متحد مسئولیت داره و هم حکومت موجود مسئولیت داره. یعنی هر سه نیرو با مسئولیت در این مورد باید برخورد کنند. باید تمام خواسته و تقاضای کشور بررسی و ارزیابی شود. ملل متحد با نماینده‌های خود با مردم بشینه، با جامعه بشینه ارزیابی کنند. نیازهای درجه اول باید سازماندهی شود. کشور باید در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و جای کار، مهمترین مسئله تخصص و کار با اصلاح شایسته سالاری در یک جامعه است.
1: بله بدون شک. جامعه بدون شک. بخون. اما پرسش این است که چقدر این مسئولیت ها را ادا کردن، همین راهکارهایی را که شما میگین از طرف سازمان ملل، از طرف کشورهایی که عامل هستند، عامل همین وضعیت افغانستان بودند و هستند، حداقل تا حالا اگر ما ارزیابی بکنیم چقدر گام های صادقانه را در این راستا برداشتن؟ خب طبیعی است که اونها با منفعت خود میسنجن و فکر میکنن و به دنبال منافع خود هستن، پس پروای افغانستان و مردم افغانستان را ندارن. حالا افغانستان چه راههایی را فکر میکنین در اختیار داره، چه کارتهایی را در اختیار خود داره که بتانه بالاخره این کشورها را پاسخگو قرار بده؟
0: خب قرار بر این میشد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت که در افغانستان آمده بود، قطعات محدود یا قطعات کاملش، دوباره بر افغانستان خساره جنگ بده، او کشور منحل شد. کشوری که بعدی از ایالات متحده امریکا او برش بی تفاوت است. کشور انگلستان که ارزیابی کنیم در جنگایی که تلفات عمده هم شاد داد، در یک جنگ دکتر برایدن تنها زنده رفت یگانه نفر، او اگه ما ارزیابی کنیم که خسارات بزرگ در این کشور استان ایالات متحده کشور انگلستان از این مسائل تفره رفته. اما میمانه مسئولیت های کشورهای همسایه در قبال ما. ببینید ما یک بدبختی دیگه هم داریم، او دخالت کشورهای همسایه و تأمین شخصت ها و چهره ها و سازمان های سیاسی وابسته به خودشان است. ایرانی دشواری داشتیم با پاکستان، بسیار با مشکل داشتیم، کتاب های مختلف در این مورد نوشته شده که آثار بیانگر از این مسائل است. در افغانستان نقش پاکستان، دخالت پاکستان در امور افغانستان، نگاه داشتن افغانستان به یک کشور بوفر، نبودن یک حالت همیشه وقتی در افغانستان حکومت نیرومند مرکزی مستقل آمده، دخالت های پاکستان، دخالت تجاوز کردن، فرستادن اجنتا و جاسوسا، نقش سازمان آیسای پاکستان، اینا یک از بدبختی های سر ما پاکستان تحمیل کرده. به همین ترتیب ایران هم یک بخش از این مسائل وظایف داشته در قبال مردم افغانستان. مثلا خود هندوستان برای اینکه با پاکستان در رقابت قرار بگیره هم یک نقش داشته در افغانستان. کشورهای آسیای میانه برای اینکه بتانن طرفدارای تباری فکری خودشان تغذیه کنند در افغانستان نقش داشتن در این مسائل. اینا در مجموع کل حوادث و رویدادات است که موجب شده در افغانستان امی تحکیم حاکمیت فکری همگون شهروند اندیشی یا شهرمندگرایی در داخل کشور ضعیف شود و چهره ها و شخصیت ها به طرف

0: افکار و گرایش های تباری و قومی خودشان کشیدشان و این عامل شده که نفاق یک جامعه را خراب میسازد، درونش نفاق را خراب میسازد و این نفاق متفاوت توسط خارجی ها در داخل کشور ما ریشه دوانیده و بعد مختلف دارد. اما مسئولیت ما در این مسئله چی است؟ وظیفه اساسی دولت ها و ساختارها و سازمان های سیاسی که دلسوزانه به خاطر منافع مردم میسندیشند این است که در جامعه باید تمام زمینه های نفاق فکری را بزداید. زدایش نفاق فکری، نفاق قومی، نفاق زبانی، نفاق زمان ستیزی، فرهنگ ستیزی، تبار ستیزی، اینا عوامل بسیار بزرگ است که جامعه را به طرف تشنج میکشند. در یک عامل متشنج.
1: سپاسگزار هستم. شهرزاد صاحب، واقعا برای پاسخگو قرار دادن کشورهای همسایه یا حداقل کشورهای منطقه یا اعضای ناتو را اگر ما در نظر بگیریم، افغانستان چه کار کرده میتونه؟ اگر ما مراجع بین المللی را در نظر بگیریم، آیا با توجه به قضایای جهانی که جریان داره در حال حاضر هم و میبینیم که شورای امنیت و سازمان ملل و همه مراجع بین المللی و همه منشورهای بین المللی و تعهدات بین المللی نقض میشه و هیچ اهرم فشار بر کشورهای زورگو و خلدر و قدرتمندی که به دنبال منافع خود هر مرز و هر حد را مشکنانن و به رسمیت نمیشناسن، از تعهدات خودم پا فراتر میگذارن، دیده نمیشه. آیا میتوان به مراجع بین المللی امیدوار بود و یا فکر میکنین اینها کارهای خود را از دست داده؟ اگر چنین است پس چه راهی باقی میمانه؟
2: آخه این یک سوال خیلی مهم بوده، ولی ما میتونیم بعد از جنگ سوم یا چهارم خلیج، جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران و پیروزی ایران در جنگ، یک فرصتی را به میان آورده و پیروزی ما و شما در 2021 15 اگست علیه قوای ناتو، این می تو جنگ در خیلی اگر سه قریب با یکی دیگه و دو هم سایه بزرگ
1: بله.
2: اگر ایران با ما یک دست شوه قلبا و غالبا، مثل که خود ایرانی علی میخوان که یک ناتو اسلامی داشته باشیم، ما بعد از اون نمیتونیم که با سازمان ملل اعتماد داشته باشیم، ولو که سازمان ملل میخواه که امیرولی معتدل خود انجام بده. آقای گوترش خیلی سر صدا میزنه، لیکن کسی که نام میتو فرمان میتو قبول نمیکنه. آقای گوترش صدها مرتبه گفت که در فلسطین ظلم است، قتل است، یک جنوساید مردم فلسطین است، لیکن کس قبول نمیکنه. چرا که امریکا دوجه دست بالا داره، علی که امریکا دستش کمی پایین رفته و با عذرخواهی آقای شی جین پینگ به پکن رفته، یک فرصت خوب است که ما مسلمان اول و ما مسلمان مردمان ساکنین آسیا، آسیای بزرگ، بعضی مردم ما خیلی خرد هستن که از چیزی بزرگ از چیز ما نمیشه نمیگیریم، از اون صحبت میکنه. و برادر بیا از آسیای بزرگ صحبت کنیم،
1: بله،
2: از ترکستان و عربستان و بزرگ و فلان و فلان صحبت نکنیم. بیا یکم به خود بیاین، به خاطر خدا، به خاطر رسول، به خاطر کشور خود بیاین، از زمی خواستهای کوچک و سلیقوی تان بیرون براین، خود ازاد کنین، رها کنین از امو چیزی که رسول الله گفته دعوها فا اینها منتنه، میگه می تعصب قومی و نشنلیزم را او سبو گذانه که یک چیزی بویناک است. با دیگه جای رسول الله سم می فرمه که لیس مننا، نیست از من، از امت من نیست، من دعای لعصبیتین، کسی که دعوت کرد به طرف قوم گرایی و سمت گرایی و زبان گرایی، ولیس مننا من قاتل على عصبیتین، و او کسای هم نیستن که در راه قوم و زبان و سمت و ای چیزا می جنگن. ای قوم یک جنگ جاهلی است.
1: بله.
2: گفته که من کانا او کسی که من کانا یک کسی که هدفش اعلای کلمت الله باشه. من قاتل کس کی قتال کرد جنگ کرد لتکون کلمت الله العلیه، که کلمه خدا اسلام و قانونش است بلند باشه، فهو فی سبیل الله، فهی فی سبیل الله، فهو فی سبیل الله، این در رای خداست. بین از این چیزا بگذاریم، اهداف بزرگ را برای خود انتخاب کنیم، برای مردم خود، برای منطقه خود. امروز چین،
1: بله، چین، یعنی این خطاب تنها به مردم افغانستان است یا به همه کشورهای آسیا؟
2: به همه کشور است. چرا چین با ما میخواد که دوست باشه؟ چین اهمیت افغانستان را درک کرده. چرا روسیه ما را به رسمیت شناخته؟ امی روسیه که اهمیت افغانستان را درک کرده، اما چند تا وطندارای ما که از چیزای خرد محروم است، اونا چرا در رای غلط میروند؟ تصور غلط دارن. بیاین با هم آشتی کنین، بشینیم، امی یک لقمه نان بین خود تقسیم کنین، هر افغان بیاین می کشور خود بسازه، دروازه ها باز است. ما میگیم مسئولیت کشور ملل

0: متحد زیر سایه امریکاست، تا که یک سازمان دیگه با وجود نبیه یا با مگفته برادره ایرانی ما یک سازمان ناتو اسلامی با وجود نبیه، ما از این مشکلات برآمده نمیتونیم. لیکن یک فرصتی که پیلن ما داریم، کشوری چین، هندوستان، روسیه و این کشورهایی که ما رو به رسمیت شناخته و روسیه در قدم اول قرار داده، از این باید ما استفاده بزرگ بکنیم، سلاحهای موردی نیاز خود به دست بیاریم، تجارت خود گسترده بسازیم با روسیه، به چین گسترده و این چین دروازه خود باز
1: کنه. یعنی خود اینها میتونه راه های فشار باشه برای اینکه در برابر مداخلات و تجاوزها بر افغانستان بتونه افغانستان تقویت بکنه.
0: بلا شک اینم یک گزینه خیلی بزرگی ما را دست داریم. امارات اسلامی یک چانس بزرگی داره در بعد خارجی که کشوری چین است و این دروازه ما با چین باز شد. روسیه ما را برسمی شناخته. روسیه با همه مخاطری که از امریکا با او متوجه است، بازم مردانوار گفت که ما افغان ها را برسمی شناسیم. چرا از استفاده نکنیم؟ یک گزینه دیگه داریم داخلی است که امارات اسلامی
1: بدون شک
0: آغوش خود باز کنه با
1: پس همه... از وقفه کوتاه در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. حالا وقفه.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: دوباره خوش آمدید مفید صاحب. میخوایم بحث را جنبندی بکنیم. در نهایت با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی که افغانستان داره که در بستر تاریخ هم میبینیم افغانستان از توجه کشورها به دور نبوده و در حال حاضر هم در محراق توجه کشورها بدون شک هست، حالا اگر سر زبان و رسانه‌ای باشه یا نباشه، موقعیت افغانستان این حقیقت را برملا میکنه. اگر چنین است، پس راه حل واقعی که روابط با افغانستان وجود داشته باشه، مشکلات و تحریم های سیاسی برطرف شده باشه، فکر میکنین چه هست؟ چگونه ما هم در داخل میتونیم که بالاخره راه های عملی را در پیش بگیریم و هم در ابعاد خارجی و یا عوامل خارجی هم باید ما یک سری خواست ها و منافعی که گویا شخصی تلقی میشه و تنها به منفعت بر اساس یک سیاست یک جانبه و برد و باخت تعریف میشه را در نظر داشته باشیم و بالاخره یک خط معتدل را تعریف بکنیم.
1: بدون شک شما توجه کنین، ما به یک جهان زندگی میکنیم که در اوج 193 کشور عضو ملل متحد هستند و یک سازمان یا یک ساختار فکری نیست، بلکه یک ساختار انسانی است که در این ساختار تمام بخشای مختلف جهان، جامعه بشری عضویت دارند و کشورهای مختلف در این ساختار وجود دارند و آنچه که برمیگرده به ملل متحد برمیگرده به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونایش که همه انسانی هستند. یعنی در هیچ کنوانسیون از اون شما تجاوز دفاع بساد و امثال دیگه نمیتونید. اما آمدیم که نقش کشورها در این مورد چی است. یکی از عناصر المنتای اساسی که در برابر کشورها قرار گرفته مسائل حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسائل تعیین سرنوشت ملت‌ها، مسائل ایجاد قانون و قانون اساسی در کشورها، مسائل ایجاد آموزش، مسئله تنظیم حقوق و آزادی مردها و زنها در جامعه، مسئله ایجاد احزاب سیاسی، مسئله ایجاد یک دولت‌های مختلط فراگیر شایسته سالار مشمول، اینا کلی در ملل متحد وظیفه داده شده و هر کشوری که میخواهد عضو سازمان ملل متحد باشه باید با این مسائل رسیدگی کنه. اما اگر یکی از کشورها مثلا بنگلادش یا پاکستان یا هر کشوری بخواهد از بخش‌های از این تخطی کنه، به او در اون حالت ملل متحد مجبوره به او کشور به اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد برخورد کنه. بنابراین اگر ما میخواهیم که جامعه ما بعد یک جامعه باز، یک جامعه آزاد در اوج سرنوشت مردم در دست خود مردم باشند، یعنی احزاب سیاسی که برخواسته از آرزوهای مردم باشه ایجاد شوه، یک پارلمانی که بتونه آرزوها و خواستهای مردم را بازتاب بسازه ایجاد شوه، قانون اساسی که ستون فقرات یک جامعه را میسازه ایجاد شوه و در کل مردم نقش خود در حاکمیت خود بیابند و تمام تبارها و اقوام ملیت‌های مختلف کشور افغانستان یک سرزمین گلستان است. در این سرزمین گلستان بلوچ و پشه‌ای و گجر همه حق به انسان دارند، حقوق آزادی از اینا به دیده نگریسته شوه، در حاکمیت مردم سهم مشترک و همجانبه داشته باشند. اینا عوامل هستند که از داخل کشور میتونیم ما به اصطلاح بگیم یک گل زیبایی و همگانی و انسانی بشکفه. در اون حالت بیرون هم برای ما مجبوره به چشم گل بنگرم. وقتی ما پندک باز شده باشیم، یک گل باز شده باشیم، جهان به طرف ما به طبع مساوی یک گل خوشبو می نگره، مجبور است سیاست های خود نسبت به افغانستان تغییر بده و افغانستان به یک جامعه باز، آزاد، دموکراسی، ترقی و مردم سالاری متمکن شود. اینا عوامل داخلی و خارجی است.
0: بدون شک همین پرسش که ایجاد میشه این است که همین نسخه را در گذشته آوردن و خواستن در افغانستان تطبیق بکنن، چرا نتیجه نداد؟
1: ما فکر میکنم که نه در گذشته و نه پیش از او هیچ کدام از یا نسخه واقعی مردم سالاری، انسان سالاری در افغانستان نبوده و نیست. چنانکه که پیشتر جناب استاد فرمودن در سازشنامه که در بنام کنفرانس نشست بن مسمو میشه، فقط یک تعداد معامله‌گرا سهم گرفتن و اونم تکه‌دارا تا آخر سیاست افغانستان در اختیار از منا بود. ما این سیاست آزادی، دموکراسی، مردم سالاری نمیپنداریم. آنچه که بند کرده به مردم سالاری عذاب سیاسی که از خواست و آرزوهای مردم برخواسته باشه، بدون از اینکه تکه‌دارا باشه، بدون اینکه با گنده وابسته‌های خارجی باشه ایجاد شوه، یک پارلمان کشور که روزی نمایندهای واقعی مردم از آرای مردم بگذره ایجاد شوه، قانون اساسی از خواست مردم در او بازتاب شوه، زن و مرد حقوق مساوی در جامعه داشته باشن، از کار تحصیل وقتی زمینه کار فراهم شوه برای همه کس بیکاری از بین میره، وقتی زمینه کار وقتی که ببینین نقش تجار و سرمایه‌داران بیرونی و ملی در رشد یک کشور نقش بسیار اساسی داره. اونا وقت اعتماد سازی صورت میگیره که تمام زمینه های بازگشت و تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در یک جامعه فراهم شود. ما نمیتونیم تنها تضمین امنیت بگیم که در نیمی جامعه امنیت آمده، بنابراین باید تاجر سرمایه‌گذاری بیان، سرمایه‌گذاری کنن و یک کشور روش بتن. نه خیر، اونا به دیگه چشمه ها نیاز دارن، به چشم اعتماد نیاز دارن، به چشم امنیت اقتصادی نیاز دارن، به چشم امنیت سیاسی نیاز دارن، به چشم امنیت فرهنگی نیاز دارن، به چشم امنیت جنسی نیاز دارن، با آزادی ها و بشر نیاز دارن. برای که انسان خودش در جامعه سرنوشت خودش بتونه تعیین کنه، همه نیازهایی است که ما در قرن 21 جامعه بشری نیاز دارن.
0: سپاسگزار هستم. اشتریزا صاحب، اگر تعلیق بر این گفته ها داشته باشن میشنویم، در غیر از او پرسش خود را ما مطرح میکنم.
2: او را مطرح که انشالله ردوی شماست.
0: بله. آیا یک افغانستان تحت فشار میتونه برای منطقه و جهان نتیجه بخش باشه، یا یک افغانستان در خور حمایت و مورد حمایت؟
2: جواب است که افغانستان آزاد مستقل که در پرتو تعلیم اسلام و حتی تعلیم قوانین بشری با کشورها روابط داشته باشه، ای با مصلحت دنیا ما است، مصلحت منطقه ما است، حتی خود امریکا. و اگر افغانستان زیر فشار باشه، طبعا فشار یک روز متولد یک انفجار تبدیل میشه که برای جهان خوب نیست. و جهان تجربه کرده، می 5 دهه ما جنگیدیم، با روسا جنگیدیم.
0: بله، با وجود همین تجربه چرا این فشار و تحریم را ادامه می دهند؟
2: با خاطر که اونا خواسته استعماری را دارن. اگر بیایم با اون نقاطی که برادر ما در خارج چیز کرد که دموکراسی و جمهوریت، یار دوش سر خورد. امان خان خیلی میخواست که از طریق دموکراسی و جمهوریت و غرب گرایی افغانا را مهذب بسازد، در حالی که تهذیب در اسلام است. تهذیب در برهنگی نیست. تهذیب دهی نیست که ما قوانین دیگران را بیاریم بالای مردم سنتی، مردمی که از غیرت دارن، مردمی که از خود یک کلتور یک فرهنگ دارن، برای از اونها ما او را حاکم کنیم. چرا امان الله خان شکست خورد در فکره دموکراسی خود؟ امی کلمه دموکراسی و جمهوریت اردوش در افغانستان به حد شکست خورد که آل کس، هر کس که امی نام دموکراسی را میگیره یا جمهوریت میگیره قایم میکنه. چرا که اونها ناکام شدن. 20 سال دموکراسی عنوان میشد، لیکن دموکراسی نبود. یک آدم اگه حرف میزد به زندان میرفت، حتی کشته میشد. دینمی کابل چقدر علما ترور شدن، علمای بزرگ.
0: بله، تقریبا در افغانستان هر نسخه از نوع نظام ها تجربه شده و هیچ کدام نتونست دوام داشته باشه و بالاخره به شکست مواجه.
2: ما یک نسخه را باید تجربه کنیم: اسلام، انسانیت، حقوق بشر. ان شاء الله ما نظام اسلامی داریم.
0: بله.
2: لیکن به این نظام باید فرصت بدیم. و خواسته ما از نظامی است که به مردم است که استاد گفت که مردم خود را گرد خود جمع کرده یک شورای اسلامی وطنی، اگر ملی هم نگوییم، داشته باشیم که در مسائل بزرگ با امارت اسلامی مشوره بتن. مثلا جنگ ما با پاکستان بود، در مشوره ازی بگیریم. این تحریم های ظالمانه اقتصادی که بالای ما مسلط است، از مردم خود، از نیروی مردم خود، نیروی خدا و نیروی مردم از این استفاده بکنیم. چه قسم از این بنبست خود خارج بسازیم؟ این وقتی میشه که حاکم محکوم در تفاهم باشه. و امام خیلی کوشاست و کوشش میکنه. ما خواستیم از مردم میست که در تفاهم با دولت خود باشه. از دولت خواهش ما است که در تفاهم با مردم خود باشه، با خواسته مردم. طبعا زیاد فکر بکنم فقر و بیکاری یک چند چیزی است که خیلی ما و شما را زیر فشار گرفته، مثلا مداخلات همسایگان و فقر و بیکاری. و بعضی از مردمای ما که با کشور خود وفادار نیستن و اجنده های خارجی خود میخوان که دیجا تحمیل بکنن، این چیزا هستن که ما را زیر فشار گرفته. دولت ما خوب روان است، لیکن با مشوره ضرورت داره. خداوند میفرماید که وشاورهم فی الامر، اینه بر رسول الله امر کرده که ای رسول الله، تو با صحابه خود کسایی که زیر دستت است با اونا مشوره بکو، با وجودی که با تو وحی میشه، لیکن بازم مشوره بکو. باز اساسا خودش میگفت که ای صحابه، صحابه من، انتم ادرا به امور دنیاکم. ما میگیم در کارهای دنیاوی، در کارهای تعمیراتی، تعلیم و تربیت، همه چیز امارت اسلامی با ملت خود مشورت بکنه و ملت مشورت بکنه با امارت اسلامی در قیادت. ما چه قسم مسلمان را قیادت بکنیم، چه قسم یک امت سازی را بکنیم، این اردویش با یک دیگه لازم ملزوم است. دیگه ایشته که به مؤمنین گفته و امرهم شورا بینهم، امر مؤمنان شورا است، در بین خودشان مشورت است. ما باید حتی با مخالفین، ما مخالفین به خاطر میگیم که اونا دشمنای ما نیستند، فقط یک مخالفت فکری داره، مخالفت سیاسی داره، مخالفت خیلی سلیقوی عادی داره، با اونا باید تفاهم باشیم. اونا رو بگیم که شما چی میخواین، اینو کمیسیون تماس، یعنی به نام گفته دعوت کردن. از زعمای جهاد دعوت کرد، حتی از استاد صف دعوت به عمل آمد،
0: بله.
2: از حتی از فوزی کوفی دعوت به عمل آمد که شما بین به کشور و سبا شاید با از آقای امرالله سالم دعوت شوه، از دیگر هم دعوت شوه، اونا بین،
0: بله.
2: ما بیم دیگر جنگ در مساحت هیچ چیز نیست، ما باید جنگ بگیم که نه.
0: تشکر.
2: پیش مردم به زبان میگفتن ما برادر هستیم، تاجیک برادر پشتون است، برادر تاجیکی پشتون برادر تاجیک است، ما یک امت هستیم. او که اقبال گفتن نی افغان و نی ترک و نی تتاریم، چمنزاده ایم و از یک شاخساریم،
0: بله.
2: تمیزی
0: رنگ و بو
2: بر ما حرام است، ولی که ما پرورده یک نباری بگیم که ما برادر هستیم، بس است. بله، از خدا بین بشینیم، خیر است.
0: تشکر.
2: اگر هر نوع مشکل داشته باشیم با یکی دیگه بشینیم او را مطرح کنیم. کلانترین دشمن ما نفاق خود ماست، نه خارجه. اگر متحد باشیم ما در دنیا پیروز هستیم، در آخرت هم.
0: تشکر میکنم. فرصت تمام است. شهرزاد صاحب از شما و همچنان دکتر صاحب مفید از شما سپاسگزار هستم که در این بحث با ما همراه بودید و بینندگان گرامی سپاس از شما هم. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل.
2: آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: سرخط خبرها. حمایت روسیه از تداوم کار یونما در افغانستان. زمیر کابلوف اما میگوید که مسکو انتظار دارد ماموریت یونما در افغانستان تحت شرایط خاص ادامه یابد.
1: آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند، رفتن به مسائل حاشیه‌ای یا یک موضوع و دو موضوع منفی را گفتن، لات ساختن که به نفعم نبوده و تا حالا کدام پیشرفت بسواردیم ندارم.
0: بیش از 10 کشته و 30 زخمی از اثر حوادث طبیعی در بغلان. مقام های محلی میگوید که از اثر سیلاب‌ها در این ولایت 11 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شده.
2: ډیره خوشنۍ سره باید ووایو چې د لومړنۍ معلوماتو په اساس 11 کسان پکې شهیدان، 10 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنۍ شمېرې دي.
0: گرم شدن بازارهای پایتخت در آستانه عید. شهروندان میگویند که قیمتها افزایش نیافته اما برخی‌ها توان خرید میوه تازه و خشک را ندارند. و ابهام در گفتگوهای ایران و آمریکا.

سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت ده، خوش آمدید. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. مسکو انتظار دارد ماموریت یونما در افغانستان تحت شرایط خاص ادامه یابد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که روسیه انتظار دارد ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تحت شرایط

0: یونما را چندان موثر ندانسته و میگوید که این نهاد باید فعالتر شود.
1: حمایت روسیه از تمدید ماموریت یونما در افغانستان. زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، میگوید ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد، زیرا سوالهای درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. مسکو استدلال میکند که حفظ روابط با مقامات حاکم افغانستان برای رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه و مقابله با گروه‌های چون داعش که روسیه آن را یک تهدید امنیتی منطقه‌ای بزرگ می‌داند ضرور است.
2: مأموریت البته که تمدید خواهد شد، اما با شرایط خاص، زیرا سوال های نسبت به فعالیت این مأموریت وجود دارد. امیدواریم همه این موارد در نظر گرفته شود.
1: امارت اسلامی هم در کارکرد 5 سالی یونما در افغانستان راضی نیست، زیرا این نهاد به جای پرداخت به مسائل مهم روی موضوعات حاشیه تمرکز کرده و گزارش هایی را به نشر می رساند که خود این نهاد را مشکوک ساخته. از این رو باید یونما فعال تر شود.
3: آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند، رفتن به مسائل حاشیه‌ای یا یک موضوع و دو موضوع منفی را گرفتن، لارج ساختن که به نفع هم نبوده و تا حالا کدام پیشرفت دستاوردیم نداره، بلکه در مورد خود شکوک و شبهات را بیشتر ساختن از هان افغانا. ما خواهان ازی هستیم که این نمایندگی باید فعالتر باشه.
1: با این حال نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرده، می افزاید جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چه از طریق سازمان ملل یا به صورت دو جانبه. کابلوف همچنین گفته است که مسکو جواز ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را دریافت کرده و این کمک‌ها در صورت درخواست رسمی کابل فراهم خواهد شد.
4: در ملګر متون ماموریت د باسان په چارو کې خورا مهم ده، بعدا ورته په درنه سر بګوډي او په محل کې په بشری برخه کې د دې سازمان د ماموریت درناوی کیږي، او په سیاسي برخه کې هغه ډول چې په کار د دغه سازمان خپل کردار نه درلودل، د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ګډ ژبې ګډ روایت په برخه کې پاتې راغلی، او په عین حال کې دا چې د افغانستان په رسمي پېژندنې کې باید کردار لوبولی وای او دا کردار جدي وای او د لمس وړ وای نه تسترګو کېږي.
1: شورای امنیت سازمان ملل اواخر ماه هود 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید ماموریت یونما این بار برای 3 ماه انجام شد، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولا برای 1 سال انجام می شد.
0: مسئولان محلی ولایت بغلان از کشته و زخمی شدن 41 تن به شمار زنان و کودکان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در شهر پلخمری خبر می دهند. به گفته مسئولان این سیلاب ها در کنار تلفات جانی خسارات هنگفته مالی را بر جا گذاشته و سبب تخریب صدها منزل مسکونی، پایه های برق و جاده ها شده است. با این حال خانواده های آسیب دیده خواستار همکاری فوری حکومت در بخش غذا و سرپناه شدند.
5: اینجا در حدیره ساحه زمانخیل شهر پلخمری جسد بیجان دو دختری را به خاک می سپارند که عصر دیروز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر جانهای شیرینشان را از دست دادند. این دو خواهر، یکی از آنها 16 سال و دیگر 14 سال سن داشتند. تصاویر منتشر شده از سیلاب های عصر روز یکشنبه در ولایت بغلان حکایت از شدت و وحشت این سیلاب ها دارد.
6: مړی موږ په خپل لاس باندې 15 ماه په دې خپل لاس را وباسل شي، هغه په شمول د حیوانانو سیاسرې وې او خلکو مالی زیانونه ډیر زیات په دې علاقه کې واړول. دا سیلبور که تاسو وینئ، ځینې سیلبور را ختاسو، دا سیلبور داسې تنګ ده، دا ویلې مکمل داسې وی وړله. خلک په شمول د نور کلي داسې وسې، هر ځای دا ټول کلی متضرری رسو، خو په کار دا داسې دا خلک ډیر بې وسه دي.
7: اړتیا دغه د خوراکي شیانو ډېر ضرورت لرو. خلک د هیڅ نه لري، نه اوبه لري، نه ډوډۍ لري، اسکاوټر د سخت ضرورت لرو چې موږ د خپل کورونه راوکاږو، کورونه مو لاندې دي ټول، هېڅ کوم مهم اسکاوټر ته موږ ضرورت لرو.
5: این سیلاب ها در کنار تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی، زندگی عادی باشندگان این ولایت و تاسیسات عامه را با چالش جدی مواجه کرده است. از جمله تخریب جاده ها، قطع لاین های برق، کانال های آب و تخریب نسبی دیوار های احاطوی شفخانه معتادین و اداره معافیت کتلوی ریاست صحت عامه. اکنون متضررین این سیلاب ها چشم برای دستگیری حکومت و موسسات همکار هستند. آنان خواستار همکاری فوری در بخش غذا، سرپناه و بازسازی خانه هایشان هستند.
8: لومړی معلومات ښیي چې په دې طبیعي پیښو کې شاوخوا 1301 جریبه کرنیزه ځمکې، کروندې او باغونه، 95425 جریبه وچه للمي ځمکه له منځه تللې.
9: شفاخانه 2020 آمد خراب کرد. از شفاخانه 2020 کې دغه سیل تخریب کرد با شفاخانه

0: چلو بسیار خراب کرد و بسیار رسید. از بس بسیار هم خراب کرد تعمیر سفید را که عملا میبینین پیش سر ما او موافیت کتلوی است. دیوار از اون هم خراب کرد.
1: با این حال مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند که بر اساس آمارهای ابتدایی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های عصر دیروز در ساحات کرکر، بند دو، زمان خیل، حسین خیل و بابا نظر شهر پلخمری 11 تن جان باخته، 30 تن زخمی و صدها منزل مسکونی تخریب شده است.
2: تیر ورځ چې کوم سیلابونه د بغلان ولایت مرکز پلخمری اړوند په کرکر، بند دو، زمان خیل، حسن خیل او بابا نظر سیمو کې راغلي دي، په ډیره خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس 11 کسان پکې شهیدان، 10 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنۍ شمېرې دي.
1: اما اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که در 24 ساعت گذشته در نتیجه بارندگی های شدید، رد و برق و سیلاب ها در پنشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم 11 تن جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
3: وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف قدردانی و افزوده است که ژاپن جایگاه مهم در سیاست افغانستان دارد. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری ها و کمک های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
4: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
5: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است، می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
4: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
6: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی را در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشند. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
4: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
3: محمود خان شکزای رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا با انتقاد از سیاست‌های امنیتی و خارجی پاکستان گفته است که بی‌ثباتی و ناامنی کنونی در منطقه نتیجه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت پاکستان در جریان جنگ افغانستان است. او در اظهارات خود تاکید کرده است که هیچ کس بدون دلیل یا از روی دیوانگی اسلحه به دست نمی‌گیرد. اچکسایی افزوده که در صورت سپردن قدرت به افراد مناسب می توان وضعیت امنیتی را بهبود بخشید. در همین حال رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار بازگشایی گذرگاه های خط فرضی دیورن شده و تاکید کرده است که این اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان و کاهش فشارهای وارده بر مردم ضروری است.
4: تشدید ناامنی ها در پاکستان انتقادهای داخلی نسبت به دولت آن کشور را بیشتر ساخته است. در تازه ترین مورد محمود خان اچکزی رهبر حزب عوام ملی پشتونخوا با انتقاد از سیاست های امنیتی و خارجی اسلام آباد گفته است که بی‌ثباتی و ناامنی کنونی در منطقه نتیجه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت پاکستان در جریان جنگ افغانستان است. اچکزی در اظهارات تازه خود تاکید کرده است که هیچ کس بدون دلیل یا از روی دیوانگی اسلحه به دست نمیگیرد. او افزوده که در صورت سپردن قدرت به افراد مناسب می توان وضعیت امنیتی را بهبود بخشید.
7: اگر امور در دست افراد درست قرار داشته باشد وضعیت می تواند بهتر شود. کسانی که مسئول انفجارها و ویرانی ها هستند همانهای

0: میگویند که وضعیت را بدتر کردند. در جریان جنگ افغانستان افراد از سراسر جهان در اینجا جمع شده و آموزش داده شدند. نتیجه این سیاست این بود که به اصطلاح گروه‌های شبه نظامی بزرگ از اینجا بازداشت شدند. با وجود این همه ویرانی چرا هیچ کس مورد بازخواست قرار نگرفت؟
1: از سوی دیگر رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار بازگشایی گذرگاه‌های خط فرضی دیورن شده و گفته است که این اقدام برای بهبود اقتصادی پاکستان و کاهش فشار بر مردم ضروری است. او در یک گردهمایی در منطقه جوب بلوچستان پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک شامل بزرگان قبایل و تاجران را برای کمک به احیای تجارت و حفظ ثبات در امتداد خط فرضی دیورن مطرح کرد. او همچنان خواستار ایجاد مناطق ویژه تجارتی در امتداد خط فرضی دیورن شد.
2: جو بارڈر بن کیا ہوا ہے چمن کا
0: گزرگاه ها در امتداد خط فرضی و دیورند به شکل گزینشی و به نفع تعداد محدودی از افراد باز می شوند در حالی که هزاران نفر دیگر همچنان از پیامدهای اقتصادی آن متضرر هستند برای احیای تجارت و حفظ ثبات در امتداد خط فرضی دیورند باید یک کمیته مشترک متشکل از بزرگان قبایل و تاجران ایجاد شود و همچنان می توان مناطق ویژه تجارتی را در این مسیر ایجاد کرد
1: در همین حال شماری از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که حکومت پاکستان همواره در منطقه سیاست‌های خصمانه برای منافع خود داشته و اکنون این سیاست‌ها دامنه بی‌ثباتی را در پاکستان کشانده است.
3: مردم افغانستان با جهان دیدند که در نیم قرن پاکستان چه نوع جنایات نابخشیدنی بشری در حق مردم افغانستان و افغانستان انجام داد و تا به امروز ادامه دارد. اگر جهان می‌خواهد که منطقه با ثبات باشه و از بی‌ثباتی نجات پیدا کنه بزرگترین کار را که در تاریخ این منطقه میکنه تحریم نمودن پاکستان است.
1: گفتنی است که گذرگاه های خط فرضی دیورن بیش از 7 ماه پیش پس از حملات پاکستان بر افغانستان بسته شده و از آن زمان تا کنون تجارت میان دو کشور متوقف مانده است. هرچند چندین دور مذاکره تا این مدت میان مقام های افغانستان و پاکستان برای حل تنش ها میان دو کشور با میانجیگری برخی کشورهای منطقه انجام شده اما تا کنون این گفتگوها در عمل نتیجه برای پایان تنش ها نداشته است.
4: سخنگوی وزارت امور داخله از آمادگی نیروهای پلیس برای تامین امنیت روزهای عید سعید قربان در سطح کشور خبر داده و میگوید که نیروهای پلیس در همکاری با سایر نهادهای امنیتی و کشفی تدابیر ویژه و همه جانبه ای را در سراسر کشور روی دست گرفتند. با گفته عبدالمتین قانی این وزارت پلانهای مشخص امنیتی را برای کابل و ولایات ترتیب داده و نیروهای پلیس در نقاط مزدحم بازارها، پارکها و اماکن مقدس مستقر شدند تا شهروندان بتوانند عید را در آرامش کامل تجلیل کنند. وزارت امور داخله از خانواده ها، جوانان و نوجوانان خواسته است که از استفاده از مواد آتش‌زا، پتاقی و وسایل خطرناک خودداری کنند زیرا با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
5: باید گفت که نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی و کشفی کشور تدابیر ویژه و همه جانبه را به منظور تامین امنیت هموطنان در ایام عید سعید اضحی در سر تا سر کشور روی دست گرفته. به همین منظور پلان های مشخص امنیتی در مرکز و ولایت کشور ترتیب گردیده و نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاه ها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خیش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند. تامین امنیت نمازگزاران در مساجد و عیدگاه ها از اولویت های اساسی نیروهای امنیتی بوده و تدابیر لازم و ویژه جهت برگزاری مسئول نماز عید اتخاذ گردیده است.
4: با فرا رسیدن عید قربان بازار فروش میوه های تازه و خشک در کشور رونق یافته است. بسیاری از خانواده هایی که برای خرید نیازمندی های عید به بازارها آمدن میگویند قیمت ها تقریبا ثابت مانده و خرید را برای آنها آسان تر کرده است. از سوی دیگر فروشندگان نیز از این روزها به عنوان پر رونق ترین روزهای سال یاد می کنند و از افزایش فروشاتشان سخن می زنند.
6: همه ساله پایتخت با نزدیک شدن عید جنب و جوش دیگر به خود می گیرد. جاده ها و سرک های پایتخت همه پر رونق شدند. بازارها پر رفت آمد و باشندگان پایتخت با خوشحالی سرگرم آمادگی برای عید و مصروف خرید می شوند. بسیاری از خانواده هایی که برای خرید مواد خوراکی و نیازمندی های عید به بازار آمده می گویند قیمت ها تغییر نکرده و تا حد خرید را برای آنها آسان تر کرده است.
7: په بازار کې نرخونم د تیر په پرتله چې ګورو ارزان دي، یعنی که دا مشکلات خلک وایي چې اقتصادي مشکلات دي هغه به یو ساده پورې وي، خو د لارو بندښت یا نور کوم اثر نه دا کړی په نرخونو باندې. نرخونه نورمال دي، هوادوار ټول لاغلي او په خوښۍ سره خپل څه ته ضرورت یا خریداري کوي.
6: از طرف شور و اشتیاق تجلیل عید هنوز در میان مردم دیده می شود.
8: شور اشتیاق مردم در روزهای پیش از عید حال و هوای شهر به ویژه پایتخت را دیگرگون می کند و همه در تکاپوی آماده سازی عید هستند، از لباس نو گرفته تا خریداری میوه خشک و تازه.
6: از سوی هم فروشندگان می گویند که روزهای پیش از عید از پر رونق‌ترین روزهای سال برای آنان به شمار می رود.
9: بله بله، از روزه که دال خوبه، ماشاءالله بیروبار هم هسته، فروشات هم خوبه.
8: هرچند شور و اشتیاق در میان مردم دیده می شود، اما شمار از باشندگان از بلند بودن قیمت ها و توانایی کم اقتصادی شکایت دارند.
6: اما برخی از باشندگان پایتخت می گویند که با بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری می توان قدرت خرید مردم را افزایش داد.
10: دلیل قیمت بودنش مال کم است، نامده مال زیاد کم است قیمت است.
9: باز دلیل به دای خارج در دیر وزیدن معلوم است و خارج در روانی در معلوم زیاد. من نمنده وطنی دی خوزید خارج در وزی بار وزیده وقتی.
6: اما هستند کسانی که توانایی خرید و تجلیل از روزهای عید را آنچنانی که می‌خواهند ندارند و همچنان نیاز به همکاری دارند که اخیراً رهبر امارت اسلامی نیز در پیام عیدیش تاکید کرده که دست نیازمندان گرفته شود.
4: ادامه خبرها پس از آن.
11: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
12: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
13: جور شدن مسترک تاجک ها،
12: چالش ها،
13: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
12: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
14: سلام، فردا همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکی ده این رو وارد بکنین، همین بیسکی ده دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
4: حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان وزارت زراعت و مالداری میگویند که برای گسترش کشت پنبه در کشور اقدامات تازه‌ای را آغاز کردند و تلاش دارند صادرات پنبه افغانستان را علاوه بر ایران به برخی کشورهای آسیای میانه نیز آغاز کنند. آنان می‌افزایند که در مقایسه با گذشته سطح کشت و میزان تولید پنبه در افغانستان به گونه قابل توجهی افزایش یافته است.
6: مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که نسبت به گذشته افزون بر توسعه کشت پنبه در سطح کشور، تولید آن نیز افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت و مالداری، این وزارت برای توسعه این سکتور تخم‌های اصلاح شده را نیز از کشورهای منطقه و همسایه وارد کرده تا زمینه گسترش بیشتر این صنعت در کشور فراهم شود. مسئولان وزارت زراعت و مالداری می افزایند که برای پنبه تولید شده افغانستان برخی کشورهای آسیای میانه و همچنان ایران علاقمند هستند تا آن را خریداری کنند.
15: وس په دې باندې کار روان دی او الحمدلله که موږ مسله هلمند ور واخلو یا شمال د سکل چې کوم هغه مسله اصلاح شوی تخمونه چې موږ ته ازبکستان را کړی وو پابند موږ مسله په دې تحقیق وکړو الحمدلله که صدر را مسله حقیقت تولید وو نو موږ کوشش کوو چې مسله دا دهقان ته معرفي کو او دهقان دا وکړي.
6: تحلیلگران امور اقتصادی نیز میگویند که افغانستان در بخش‌های مختلف زراعت، مالداری و باغداری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این عرصه اقدامات جدی صورت گیرد. آنان می‌افزایند که وزارت زراعت و مالداری و سایر وزارت‌های سکتوری باید برای صنعتی‌سازی محصولات زراعتی کشور تلاش کنند.
16: په دې خاطر باندې افغانستان د دې ظرفیت لري چې د زراعتي لحاظه مختلف نوع توکي په ډېر عالي کیفیت سره په ډېر سم قیمت سره عرضه کی خو ضرورت دی چې څنګه کولای شي دوی دغه مقدار دی ضرورت دی بازارونو کغه نړیوال بازارونه دي که داخلي بازارونه دي دوی دا پوره کړلی شي دوی پوره کولو لپاره دې ته ضرورت ده چې زراعت هم لکه نور سکتورونو غوندې میکانیزه سي او صنعتي اړخ ته واوړي.
6: با گفته کارشناسان بخش زراعت و مالداری، افغانستان در عرصه های زراعت و مالداری ظرفیت جذب سرمایه گذاری به ارزش میلیاردها دلار را دارد و باید تلاش ها برای جلب سرمایه گذاری در این بخش ها بیشتر گسترش یابد.
4: چند خبر کوتاه از جهان.
0: ایران میگوید که درباره بیشتر موضوعات مورد بحث با آمریکا به توافق رسیدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری گفته که درباره روند مذاکرات با آمریکا، این که در زمینه بسیاری از موضوعات مورد گفتگو با آمریکا به توافق رسیدند درست است، اما این که بگویند این به معنای امضای یک توافق قریب الوقوع است کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. این اظهارات در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال دستیابی سریع به توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را بعید دانست و تاکید کرد که برای رسیدن به توافق عجله‌ای ندارد. در همین حال بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی در نتیجه انتخابات هیئت رئیسه مجلس ایران، محمد باقر قالیباف با رأی نمایندگان برای بار دیگر جایگاه خود را در کرسی ریاست مجلس نمایندگان ایران حفظ کرد. در حملات تازه روسیه به اوکراین دست کم 4 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شده است. در پی حملات گسترده اردوی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن دست کم 4 تن کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. این حملات همچنین به ده ها ساختمان مسکونی و چندین مکتب به ویژه در مرکز شهر آسیب وارد کرده است. اردوی روسیه با شلیک صدها بی پیلوت و راکت کیف را هدف قرار داد. حمله ای که خبرگزاری رویترز آن را یکی از سنگین ترین بمباران های این شهر از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف کرد. به گفته مقام‌های اوکراینی حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزوده روسیه در این عملیات از راکت میانبرد اورشنیک که از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش جامعه جهانی به ویژه اروپا و آمریکا به این حملات مرگبار شد و تاکید کرد مهم است که اقدامات روسیه بدون پیامد نماند. این تحولات در حال صورت می‌گیرد که چند قبل رهبران هر دو کشور از ایجاد یک توافق نسبی در آینده نزدیک خبر داده بودند. با گسترش بیماری ابولا در آفریقا نزدیک به 180 نفر جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آفریقا اعلام کرده است که تاکنون دست کم 180 مورد مرگ ناشی از ویروس ابولا تثبیت شده است، اما آمار واقعی احتمالاً بالاتر از این باشد. سازمان صحت جهانی اعلام کرده است که بیش از 900 مورد مشکوک به ابولا در کنگو شناسایی شده است. این سازمان گفته با آن که خطر شیوع ابولا برای کنگو بسیار بالا است، اما خطر گسترش جهانی این مرض همچنان پایین باقی میماند. ابولا یک بیماری ویروسی شدید و شدت واگیردار و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. این ویروس برای اولین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. با این حال تا کنون هیچ واکسین یا درمان قطعی برای نوع پیشرفته ابولا وجود ندارد و شانس زنده ماندن مبتلایان حدود 50% است. به گزارش والستریت جورنال، شیوع سریع ویروس ابولا در کنگو شفاخانه ها و کلینیک های فرسوده این کشور را به شدت تحت تاثیر و فشار قرار داده و امیدها برای مهار سریع این بیماری مرگبار را کاهش داده است.
4: استاد جواب همراهیتان و خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
12: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: کار امر خدمت نیست برای ما.
1: سلامت باشی.
0: تشکر از اینکه با اسکل استاد کردیم. ما را دیدیم.
1: کجا رفتیم؟ والا ما خود گلوی سی اول یک بار پار سال پیش ما آمدیم موچیگری میکنم. نگم اینجا پشت خانه کرایی میگشتم خودت تا دیدیم. نیافتم. خودت تا دیدیم در خوردم. من باش کده خودت یک هم صحبت شویم.
0: بخیر باشی. او طرف ها خانه کرا قیمت شده؟
1: والا کرام قیمت شده یافت نمیشه خانه.
0: یافت نمیشه.
1: دو تا هفت هزار هشت هزار کرایی.
0: کی سوباز چطور است؟
1: اول دیگه کوچه سه میشتم یک جای او گفت بچه می از این کوچ کردم در خانه دیگه رفتیم. او هم بعد میگه والا من مشکل دارم دیگه دارم کوچ کنم. یک هفته نشد.
0: اینجا باز چند پیدا میشه؟
1: پنج هزار.
0: دو تا که.
1: دو تا که پنج هزار.
0: خب باز خوب اقتصادیه. خوب. باز میشه که یک ما پیدا
1: کنیم. دو ما گشتم یک خانه را پیدا کردم در پیش تاییدی تذکره. این یک هفته تیر نشد میگه والا
0: خدا هیچ کس به خانه نسازه.
1: آمین.
0: بیا در تام ده خانه کرا است تشویش نکن رای نزن تا کوششتی از تام خانه از خود تاست که نشد یک جای دیگه
1: از مردم یک خواهش دارم که یک کم که احساس درک کنن در باره می کرای خانه یک کم که خدای خدا حاضر ببنن اقتصاد مردم خرابه
0: نظر به مشکل
1: ها یعنی من شخصی موچی هستم روز زیاد که پیدا کنم 200 الی 300 اینو خرج خانه کنی اینو کرای خانه بدی یک کدام سربانی که جور بیاد و یک کمک باید سخت. احساس کنن یک کمک مردم را درک کنن یعنی می گفتن اینو برای مردم دارم
0: یک تعداد کسا از بیرون از کشور آمدن که مهاجر بودن خانه و کاشانه را همون وقت سودا کردن یا هرچی کردن گرو کردن حال توانایش ندارن که را خلاص کنن یا پزگه خانه بخرن خیر است شما هایی که خانه دارین
1: یک کمک توجه بکنن
0: یک کمک خیر است خود گذاری این دنیا هم رفتنی است
1: برای هیچ کس نمیمونه
0: برو قربان شم با عزت خدا
2: سلام علیکم لالا

0: خوب هستی و خیلی شکر
1: جانه
0: شکر
1: چی گفته؟
0: خیلی خیلی
1: کجا بودی شازده؟
0: ما هم اینجا خانه هم اینجا هستم
1: خبرت کدن؟ تو ما آمدیم؟
0: نیم خودم سعید باشم
1: چی گفته بود در خانه؟
0: قرار و قراری
1: قصه شخصی رو لیجا نکنی؟
0: نه
1: آفرین مکتب میخونی؟
0: آه
1: میشک دست
0: صنف سیستم
1: صنف سیستم؟ آفرین نام خدا بخیر دیگه یا دکتر میشی یا انجینر؟
0: نه پیلوت
1: پیلوت؟
0: آه
1: تیاره دوانی رو خوش داری؟
0: آه
1: و باز در هوا میگن بسیار جمع پامون زیاد است
0: نه نیست
1: نیسته؟
0: نه
1: اگه تیاره تایرش پنچر شد چی میکنی باید؟
0: خیر نمیشه دوا نمیشه
1: نمیشه نه؟
0: نه
1: میگه نه نمیشه مثل از اگه اگه پیچ هست اگه میگه یک مسافر اگه تا شده چی میکنی دوا؟
0: نمیشه تا او میگه که ما را دینی جایی تا که ما تاش میکنم
1: بگه با میفهمی یا نه؟ سکی باشه ایت نمیفهمه دیدی؟ اینی میگه با از طرف از اونو بود
0: نه میفهمه از ما
1: شوخی میکنم آفرین آفرین نام خدا اینم تو چیر تو با جرات باش بخیر انشاءالله با ارزایت برسی خوش شدم از دیدم چی پخته کدی خانه؟
0: بیا گوشت با تو
1: گوشت خیره مرد چی بوده بوده میخوره
0: بیا
1: سعیس؟
0: سعیس
1: قبول است؟
0: آه
1: بیا که بریم خیچاش کتما
0: نه تو
1: بیا آورم گزارش است
0: خب؟
1: سعیس؟
0: سعیس
1: اجازه است؟
0: اجازه
1: برو با من خدا
0: خب
1: برو خدا ممنونم باشی بیادر قررس انشاءالله شما خوب هستی؟
2: بخیر
1: هستم قررس انشاءالله بیا یکی این طرفه خب بیادر در یه ازگاه ما آمدم که بیادر ببینیم که این سرک چقدر خوش شده بیادر ازگاه جور شده کسی نیست
2: والا بزیان دیگه موترا سوری تا بالا میشن و میرن و میرن دیگه خودت میخونی حالا ما خود تدیم تیم باز به احترام و دک بسانی
1: تا اتنیم با عزت باشی بسیار خوش شدم از دیدن
2: سلامت و خیر
1: بسیار
2: ما هم شما
1: قربان سر
2: لگه که خواستی برد که اکولام
1: بیار بیار بیار بیار که ما قدل تنگ هستم و بیدار بیار هر چیز زودتر تا وقتی میاریش هم هستم آنده نباشین اون دیگه یک تا دو تا موتر سلام علیک قررس انشالا بخیر هستی این همی ازگاه دیگه بیار بیار
2: بخیر اگر کلای
1: بیا خیلی یک ذره گوشه تر بیا کدن سر صدا گوشه شه ما رو خینمت یک آدم بکار است که میدونه لکه ما خالی شو نام تام نگفتی؟
2: نام اسام است
1: اسام جان گل
2: اسام دین اسام دیگه مشهور با بچه جان آقا
1: آه مشهور با بچه جان آقا بچه کاکا جان آقا بگیری که بخیر
2: باشه

0: کمک که خوش کام هست.
1: باش که یک نفس عمیق بگیریم. به جای از اینکه جور شه ما را بودی بود. این را قای ما صرف کرد.
0: بعدا میشتم مردم ما خود خود میفهم.
1: قفان سر طوله خیلی میبره. دمون فضا میبره آدم. تو مجھے قبول و میں تجھے قبول تمہارا قبول کو مطلب میں تو ایک چیز
0: بلے
1: میں نہ میفهم کاری اشتباہ نہ کریں یکی دوم گمان آرزوهای ام با گورستان میماند انسان شاید بیشتر از هزار آرزو داشته باشد
0: بله
1: مگر در زندگی شاید یکی دو تا ده تا شود دیگه نی شاید اوت انسان رو ما خودت پیدا بتاریم یا نتانیم که به تمام آرزوهای خود رسیده باشد

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، کده ای پی ال لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخ نوی ای ټی ان چینل پاکړئ، بیا ځلې سیټنګ تلار شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 19938 فریکوئنسي وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
5: شاپور جان گفتی نامت؟ شاپور جان اونجا بودیم، یک دوست خود گفت که یک بار ما را ببینه، به احترامش آمدیم. بسیار یک آدم گل است. شاید در طول امی مدت بیشتر از 1000 گزارش ما تهیه کرده باشم. ما همیشه گفتیم بیم که به جان جور خود شکر بکشیم، با ارزش بدانیم، از غنیمت بالا. غنیمت خود یک چیزی کمانه که میگه غنیمت بشمار نه، از او کده بالا. یک دو رکعت نماز بخونیم، به جان و جور خود شکر بکشیم. یکی دوم، موتر سایکل دارین، بایسکل دارین، موتر دارین، هر چیزی که دارین باید با احتیاط برین. خود جوشی و خونگرمی و احساساتی شدن و دواندن و این طرف و کشوگیری چیزا، کوچکترین غفلت باعث از این میشه که سالهای سال که ما پشیمان باشیم چی فایده؟ اما تو نیز ها بچه

0: ولی من نصیحت ما خودم هم یال نصیحت ضرورت دارم، ولی یک در حد یک نظر یک پیشنهاد که ما میشه گفتیم شاپور جان نگاه دست کرده ما جگر بسیار زیاد خون شد. همین که آدم جور می باشه قدرش و قدر یا نمیفهمه یا فکر نمیکنه متراس شاپور جان.
1: راست میگی.
0: چند ساله باشی شاپور جان؟
1: ما 37 هستم.
0: 37. از این یاد صبر ما تو قصه بگو که چی شد که برای یک تعداد که بسیار خونگرم خونجوش است برای ما یک درس شد.
1: حتما چرا نه فیزیون. ما دریور بودم از این سایه نوابات بادم باغ هستم. لگی میشناسه دریور بودم، دریور موتر کلان.
0: خب
1: موتر دمترک صابت در جمهوریت ریک میک زیاد میوردن و دریوری میکردن. دم دو سرکه بگرا دیگه متاسفانه که البته جانجوری ما تا موق بوده دم دو سرکه بگرا هم نگه حادثه شد. 7 سال. خب این فکر 7 سال میشه. دم دو سرکه بگرا هم حادثه شد، موتر ما هم چپه شد، موتر دیگه هم چپه شد، سرا چپ قدمه برخورد کرد. دیگه باز در مادسه ما 10 نفر بودیم در اصل. 7 تا در سراچه بود، 3 تا در موتر خودم به شمول خودم. باز من گردنم میده شد از این سینه پایان دیگه مرا فلج ساخته بستا کار نمیته پایان کار نمیته. دیگه زندگی را دیمی 7 سال در میره قمس پری کده میریم. خداوند صبر داده دیگه چی کنیم افیزی؟
0: فامیل دارم هستی؟
1: شکر.
0: چند تا اولاد؟
1: 3 تا دخترک دارم شکر.
0: شکر خداوند بانشان. بچه نیست؟
1: بچه نیست.
0: ای کاش اگه تو بچه هم میداشت؟
1: خداوند خودش میفهمم دخترام برای ما از بچه کمتر
0: بدون شک چرا خانه هستن؟
1: بله
0: خانه هستن. خدا کم نسازه اونا رم. اینی یک سرگذشت، اینی یک حادثه. ببینین که میشه شاید شاپور جان به احتیاطی کرد، شاید متوجه نشد، شاید خب یکی قسمت هم بدون شک نقش داره.
1: تقدیر قسمت کار خودم میکنه. چون حالا اگر بگویم شاید که مردم ما باور نکنن حادثه در حادثه گناه من هم سراچب
0: قسمت
1: باعث شد که من حادثه شد.
0: ولی در سر جلو کششتن آدم باید بسیار احتیاط بکنه.
1: 100% تفیزم در این کار مزمه پیام به جوان ها، به دریور ها، به هر کسی که هست. مثل قبلا خودت گفتی همی است که همیشه آرام باشن، بسیار متوجه باشن، بسیار احتیاط کنن. باعث از این نشن زندگی کسی دیگر مثل ما آره جور کنن یا
0: از خود
1: شخص. بله خود شخص باعث از این شود که بار دوش جامعه شد.
0: حالا و هنوز خودت ملامت نیستی اینی حال روز داری؟ اگر تو بدواندی چی میشد؟
1: بله.
0: اینم که میگم نروانه میگم قربان سرت. شاپور جان بیکار هستی؟
1: کار کردن نمیتونم.
0: یعنی بیکار که یعنی اگر یک جای باشی هم که مثلا یک چیز باشه، یک نفره کمرایت باشه، سوسی یک چیز سودا کنی، وام نمیشه.
1: نمیشه حفیظ جان.
0: همونطور هم نمیشه. ناناور هم نیست کسی.
1: توکل به خود هستیم.
0: خیر باشه. خیر باشه شاپور جان. فقط یک کار میکنیم که همیشه مرا یک تلفن تا بازداشت جان بده. امی مساعدت و کمک وقت رمضان میشه. بعض دوستا مرگان وقت میگه که امی کسایی که مستحق میباشه باز من معرفی میکنم شما را.
1: چرا نه، تشکر حفیظ جان. من از دوستایی من خواهشمند هستم که دیگه همچون افرادی که در افغانستان هست یا کسی که هست قوم خیششان هست کمک کنن اگر دستشان به بغلشان میرسن، چرا که توانایی نیست.
0: خیر باشه.
1: تشکر باشه.
0: جای همیشگی تمیج است.
1: ما بازم بادم باغ هستم.
0: از این می قسمت که ما گزارش تا کردیم دیگه پک این می قسمت است. این آدرس هم مشخص گفتم که اگر با ما ارتباط نتونستین بگیرین شاپور جان خودش پیدا بکنین. شما میفهمین شاپور جان می.
1: تشکر.
0: چرت تشکر. خوشحال شدم.
1: مهمان ما شما.
0: عزت باشه.
1: والا
0: خدا کم
1: آرام باشید.
0: عزت باشه. والا
1: والای منطقه‌ای تو نو شده شیریام سرتون چپا شده
2: هزار دفعه هزار دفعه
0: تو که کجاست و کدام گوسفند نکشتی اجازه تو که ها
3: سلام بخیر صدمن جان جان
1: بخیر بخیر
0: این یک پیاده روای تون مونده گلدان ما بین سرک مونده ها.
2: بله بله
0: دیگه خلاص است دیگه
2: ان شاء الله بخیر دیگه اونو سونشم تکمیل است دیگه بخیر نه نوبت از این منطقه دیگه ان شاء الله خوب
0: کار جریان داره.
2: با کار جریان داره الحمدلله شکر
0: امی جان
2: کرایره
0: نه کرایره با آن باز به کدام روز دیگه نه به کدام روز دیگه به خاطر کال می نه خیر شوخی کردم با یک روز دیگه باشه. ولی یک چیز دیگه ام یک جایی که سرک جور میشه اونو سرک که طرف اونو پروان سه میره شهرک پروان سه که تصویرایش در شاد داشته ام یک سرک که یک جای جور میشه ایستگاه در اونجا جور میشه، شهر بازار میشه، دکان میشه. همیشه فقط در دکان نبود. چند تا دکان هم یالا تو

0: Mini bugoy ke nau jor sada dabi dekhe pak dabi do bagal sarak.
1: Dai dekhe pak o az all khuz yaftar jor mesha ba khatir sarak mo takmil shud ba khair. Inshallah degam jiryan dare ay khuda sarak az kumumi sija do kono degam jiryan
0: paida. Az bani man me baram.
1: Ah inshallah ko
0: paisa metam
1: agam. Ah ne paisa metam paisa metam. Patne
0: ko barisha.
1: Boftan. این سرک قبلی ما رو خوشحال خودتان شاید بوده باشه که بسیار وضعیتش خراب بود.
0: بابا در یکم راه و گل بود.
1: آل الحمدلله شکر دیگه بسیار الحمدلله شکر از برکت مارات یک درجه خوبتر و آلاتر
0: شد.
1: نو شد. نو میشه.
0: این آله خانه ایجا داره این شما؟
1: آه خانه ما از دمی منطقه.
0: خانه تان چند بسوه است؟
1: خانه تقریبا یک شش بسوه میاد اگر فعلا نشه.
0: سابق بسوه چند بود خانه در زمین در ایجا؟
1: والا سابق قدر قیمت نداشت.
0: مثلا؟
1: مثلا دیگه بسوه دو لک بوده باشه.
0: دو لک افغانی؟
1: آه دو لک افغانی.
0: حال چند شده باشه؟
1: حال قیمتاش زیادتر شده. حالا این باور کنم که در دلک و تو را رسیدن.
0: بسوه؟
1: آه بسوه. دلک رو پا البته می لبای سرک.
0: تا هم گب میزنی. اینجا می آمدی یک بسوه جای می خریده این حالا صاحب زندگی بودی؟
2: به خاطر که این سرک ها نو شد به خاطر سرک ها بلند شد اینجا.
0: ارزشش زیاد
2: شد. زیاد شد.
0: قربان نه او انرژی من انرژی ده بانیم خودت انرژی است
1: یک چیزی میگم لالا فیدقان ما باور کنن
0: خون گپایت انرژی است
1: لالا فیدقان دو تو راس اگون تو میگا دوست دارم باور کن ما قلبان دوست دارم ما برنامه تو واقعیت بسیار زیاد تعقیب میکنیم واقعا خوشایند است خوش ما می همیشه می بنیم
0: خداوند داشته باشه شفا اجل چی کردی
1: یک درجه از این مریضی گکا گرفته ما را
0: آ نکو بدارین می حالا اونجا یک عالم انرژی آوردن اون دم موتر ماندن
1: دیگه
0: میره از طرف ما بخوام بیا زیر نمیتونم
1: این مربوط مهمان نوازی ما میشه هر کس محیط منطقش فرق میکنه باید تفکر
0: نه نه نه نه سایست اینا میرم خیر اینا میره اونم میخوره من هم میخورم
1: نه کی دیگه نه
0: نه نکو دیگه او بدار ما مجبور برم دیگه این رقم
1: امی که شما که تا اینجا پیش ما دیگه آمده نه میرم ما با کرول میلیون ما برابر نمی
0: با کرول میلیون محبت های شما را ما برابر نمی کنم یک چیز دیگه است
1: بله
0: او روز اونم انجینر را گفتم که بیادر یک دانه بوجی بگی که آمده این امروز جمع کرده بریم همه انرژی ها را بریم با یک دکاندار بتیم آخر ما یک ماش دیگه از اموجه بگیریم
1: خود تو راست که تو ارزشش داری لالا فیدقان واقعیت کلگی علاقه مندت از دوستتان دارن که اینمه قدر میربونی میکنم
0: من عرق زده که بس است که بازی بخیر تو نمیال عرق او قدر نیستم که تو
1: هستی پیش ما هستی دیگه
0: آلی قصابی از شماست
1: آلی قصابی از ما سیرم نو تکمیل کردیم بخیر دیگه
0: کاش کم لویش بخوان ما بچه سوپر قصابی جواد شاه چند تا شاه از دیجا
1: والا دیگه کلو ما شاستیم
0: کی شایی براستی شده؟
1: والا حالا
0: چند تایتان شایی براستی شده؟
1: حالا تعداد شاها یک در کم شده در این منطقه بیادر را؟
0: بیادر شایی براستی
1: بیادر دیگه شایی براستی شکر الحمدلله یک پنج بیادر ما شایی براستی دیگاهش دراز دیگه اینمی مانده
0: چند بیادر هستی نفتا؟
1: ما دیگه خدا را شکر الحمدلله یکش بیادر هستی
0: شکر
3: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین‌ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3 در 4 پولاریزیشن هوریزونتال

0: خواهند داشته باشه، کل تانه
1: باشه.
0: اینم تو مزه میته که جمع ده جمع باشه، بیا درا باشه کار کنه و دیگه چیز نمانده دیگه. خب پنج تا توی کرده
2: آه یایشون من شما که دراز بخوای دیگه
0: یک سر برشده دیگه
2: این ششون میشه از دیگه.

0: دیگه اش میمان
1: حالا وابتنا بخورم
0: انشالله که ما در خدمت هستیم که نظری سایی به ما یک واده کردیم او اخ سرک بوده دوکان ما در او پیش سرک بود او را که سرک سرش آمد با دی دوکان دیگه را جور کردیم باز که ما واده کرد هر وقت دوکان تکمیل کردی تکمیل بود ما گفتیم سرک بخی تکمیل شد دوکان خود یک دسمز بزنیم یک را سیلش میکنیم دیگه لالا
1: فیده کنیم خیلی حالا میریم سیلش میکنیم بیا کمی یک سیل هم کنیم
2: چاش تا میباشی دیگه
1: ای دیگه چاش بعد دیگه روز یک روز باز میایم کرایی میخوریم پشت
0: رکت نظری سای بیا زبانم قدم که انشالله که بخیر که تکمیل شد گفتم ما خودتا میخواییم بخیر
1: شک بلا یعنی نام خدا یک چالا ماندگیست مگم ما دیر رسید امروز گوشتا را کنشم مردم بخده
0: از ما خال هم دلالا شکر قرار دادیست میبرم خب قدر همی وضعیت مردم خوب نیست که گوشت بخرن میخرن شکر است الحمدلله و قدر نه دیگه
1: میشه
0: از یک کیلو این بچه یکم از
1: پسکرکیست
0: نه دیگه این فعلا دیگه یم پسکرکیست
1: خواهی هفتمیست هشتمی
0: نه دومی و قدر وقت نشده تو رو تیما
1: خوشحال باشه شما بجرسی چقدر خندول از اینا
0: ما خوش شدیم
2: حالا که تا اینجا که باز آمد سایی که اینجا که چاشتا باید باشیم یه رقم که شب باید چاشتا باشیم
1: یک کار میکنیم در گزارش های پخش مستقیم یک روز میم یک کرایی جو تو
0: هزار دفع
2: خوب ربان حالا خوی جا خودت آمدی با
1: خود میشه گزارش باید برسنیم که در چه وقت کلگی منتظر
0: اینجا منطقه است تو در منطقه ما امروز آمدی ما خود مردم منطقه بسیار قدردان میباشه لالا فیده کن
1: همه یک رفیق ماز باز غیر پیش میرم شوخی میم میگو بدر یا چاش با تو کبری مرد مرا چی بگو یا
0: راز میگو
1: حالا شما منم تو محبت میکنیم خدا کمتان نکنه یک روز به فرصت پشتا میم وعده
0: خیلی خوش شدیم لالا فیده پن یک جان تشکر
1: سرفراز باشی خدا حافظ خدا حافظ آی نام خدا
2: لالا فیده قن می بودی خوش میشدیم دگام با خدا
1: شکر سیار زد تشکر آقای گل وایزاد باشی الان نگذارتم بیایم که ما شما برای قربان تر وظیفه ماست شکر که جور هستی شکر که قصابی است شکر جمع شما
0: الحمدلله شکر
1: شارتات لبخند تا نه گپ تا نه مردم ما میبینید
0: با این منطقه ما بسیار خوب یک منطقه اجتماعی است الحمدلله شکر کل ما دور دیگر خود جمع میشیم میشینیم بسیار خوب یک لوکس جا
1: گزارش از اول کلا می تپ خوشا را سر خوردی
0: همی گپ این منطقه موقعیت کلشان مردم میره
1: باز دیگه بعد به خی تغییر کردن اومد
0: بله بله
1: از مردمش از اول خوب بود جایشان بسیار
0: جدا ان شاء الله تا دیگه دفعه دیگه که بیای بخیر به خیم من
1: تو همی
2: جواب آقا بانک چی وقت میای تو باید دوستان
1: رقم آقا نمیتم گفت مسر سرگردانی زیاد است نمیشه باز می
3: سلام گفتم در چند جای مترو سلام گفتم تیاگ رو با خدا که با ما چیزایی کرده باشی شکر که جور هستی
1: با هم دیدیم بیا اگر شما خب عکس مانده این این این میره میگیریم بخیرش با ما خدا خوش باشی خوش باشی
3: همی بسیاری مردم ها گله میکنه که موتر شخصی با موتر با موتر چی بدر از تو قیمت موترت بالا رفته چرا تو یک شخصی رو دگیر میتی یک کار میکنی که مردم او بده تو با خدای نیستی کجا هستی؟
1: او کاکای گل می نمی فین سعی کش خاص سفید شد و رفی نمی کاره نمی باره نمی شهر بازار او بچه مرا لغت کردیم دیگه ای نمی رقم روز تیر میشه
3: با خدا ما بسیار جای تو رو پلیدم نیافتم خیلی خیلی جای پلیدم گفتم باش کرا ببنم کامل من صاحبم تو رو مدق شده بودم و خدا
1: بانو سرت نامت یادم رفتن
3: نامه لالاغای نوابات که لالاغا میگفتم در اوجه که مصاحبه کریم نه در اوجه مصاحبه کریم او تو
1: لالاغای نوابات
3: این نه
1: لالاغای نوابات بسیار اگه آدم اجتماعی تب خوش یک وقت بسیار گله میکردی
3: بسیار گله میکردم بخی گله میکردم که دلت باشه
1: از چی گله میکردی؟
3: از این سرا گله میکردم یعنی این سرا که ما میگفتم زیبا شوه خشنگ شوه سرک ما خوب شوه اینه با خیر اینه شکر که جور بدیم که اینه سرک خود ما دیدی
1: اگه دل غوره باز میره
3: بسیار اما تو پر غوره بودم یکام تو کمی همین یک چیز میخوره کمی یوش من دازه این خمر زور میتی که دلت باش یا خودی پپسی رو میخوره یک چیز میخوره خراب دوست من دازه
1: یکم اگه گوشتر بیا
3: بازم سلام با شما سلام با کسی بینندگاهی که ما رو میبینه سلام به مسافرایی که در خارج از یا داخل ما یک دکان ما در سرای شمالی است بیرنگاریز بچه این سومرهی نام داره شایب جان نام داره ما در خدمتت موتر خراب شده کدام حساب شده ما در خدمت شما
1: عزت باشی این میکم سرکتان جور شده خوش هستی به خاطر که دفعه مسابقه کرده بودیم چند سال پیش.
3: طبعا طبعا.
1: خدا.
3: خدا.

0: جنجال بودی سواری پیدا نمیکنی، موتر از خراب میشه، اینا رو شکر که جور شده. برو با امان خدا تا قدمی
1: حالا خود چایش و کجا شما رو به خدای خود نامردی میشه که من شما شما رو اله کنم.
0: اینمی که فقط محبت کردی دیدی ما را اینمی کلام گپ است.
1: با خدای خود به چیز خوردنی
0: خواهش میکنم. نه نه نه خواهش میکنم
1: قربان سلامت باشی.
0: برو بایزر
1: چه وقت بود ببینیم خیلی باید از یه دیگه
0: ها میبینیم
1: همون نمره رو مگم کنم بخواد
0: حال جور میکنه پیش شاجان باشه حال
1: شاجان خدا کمتا نکنه به خیر باشه سلامت باشه از این محبت تان یک جان تشکر که ما شما رو دیدیم حالا
0: گفته بود چندین زیام کنیم
1: چندین چندین جای مطرب این در رادیوی مرسل در
0: رادیوی وقت بچا گوشه تر کمی که ما آرام بکرم تیت است
1: بابا چه باشه دو تا
0: اکیش تو نه یار نه یار وقت ما تمام است باید خداحافظی بکنیم آخر گزارش در خوردیم که فقط اینمینجا دیگه یک پیامک اگه داری بده که باز خداحافظی کنی.
1: خب پیامو به این کسی که در داخل است، کسی که در خارج است، کسی که هر جا در پناه خداوند باشه، باز هم افرو به این مونده هیز سعید خود برشان هم تبریک میگم. اگه ببینیم نبینیم در خارج است یا در داخل است، این تبریک میگم خداوند جان و جور بتشانه دل بیغم بده کل مسلمانان هیز و خیر باشه.
0: این آدم های پخته گپایشان پخته. وقت تمام است کمی و کاسیره و بزرگواریتان ببخشین. اینی بود گزارش ما از نواباد دیکی پک و تغییرات جدیدش که نام خدا نو شده دیکی پک نوابادش دیگه او سابقه نیست یک مقدار کارک ها مانده و که بخیر چراغ گلدان سرک و پیاده روا و چراغ ها اینا دیگه خطکشی شد سرک او هم جور میشه وقت ما تمام است تا فردا خداحافظ بچه ها او طرف دوستایتان رو بلند کنین او طرف
1: بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای

این داستان یک دریای اروپای جنوبی است که نسبت به تمام دریاهای جهان حیوانات زیادی را دور هم جمع می کند. از جنگلات بلند کوهستانی تا زمین های هموار و مرطوبی که در افریقا موقعیت دارند. در کنار این دریا جغرافیا معنی خود را از دست می دهد چون حیوانات محیط های مختلف در اینجا دور هم جمع می شوند. این حیوانات که به خاطر آب دور هم جمع می شوند، تمام این حیوانات اطراف دریای بزرگ اندولوسیا در یک بازی بی پایان با مرگ دست و پنجه نرم می کند. تقریبا 500 سال قبل هیچ کس نمی دانست که زمین کروی است، تا اینکه یک گروهی از سیاحان خسته و مانده به این قسمت هسپانیا رسیدند و اولین سفر زمین را تکمیل کردند. عربستان این دریا را به نام وادی الکبیر که به معنی دریای بزرگ است یاد می‌کردند، اما این دریا همیشه اینطور نبوده. قصه ما بین غبار سلسله کوههای کاتوالودو و ساگوارا آغاز می‌گردد. این دریای 700 کیلومتری از قلعه‌های بلند این کوه‌ها سرچشمه می‌گیرد. گله‌های گوسفندهای وحشی و گوزن‌های سرخ بسیار عجله دارند، چون زمانی که غبار از بین رفت شکارچیان زیاد متوجه آنها می‌شوند. یک عقاب طلایی بالای این جنگل در حال پرواز است. اما یک حادثه دیگر در حال رخ دادن است. در اینجا تمام حیوانات صدای خاص خزان را میشنوند. این یک رازی است که همگی میدانند.

فصل نسلگیری گوزنهای سرخ فرا رسیده است. زمین یک جای بسیار خطرناک است. این زمان است که باید تصمیم گرفته شود کی بالای این سرزمین حکومت میکند.

قانون اینجا بسیار سخت است. فقط گوزن بزرگ و قوی میتواند خانواده تشکیل دهد و دیگران در صورت زنده ماندن باید یک سال دیگر منتظر بمانند. گوزن برنده برد خود را اعلان میکند و حالا زمین به یک جای امن مبدل گردیده است. اما باز هم برای جوندگان درخت یک جای امن نیست. او به یک دلیل می دود. خوردن جلغوزه او را بسیار تشنه ساخته است. او چشمان بسیار تیز دارد. او با دو پا استاد شده و چار اطراف را می بیند تا در خطر نباشد. چون در این طرف دریا نوشیدن آب می تواند بسیار خطرناک باشد. گوزنهای خالدار که مشابه اما کمی کوچکتر از گوزنهای سرخ هستند نیز بالای بدست گرفتن قدرت با هم می جنگند. در خانواده گوزنها داشتن شاخهای بلند و بزرگ به این

اما این کوههای اندولوشیا بالاتر از تمام جاهای قرار دارند که قصه ما آغاز می گردد. این کوها آب را جذب می کند و از چشمه های این کوها وادی الکبیر سرچشمه می گیرد. دامنه های این کوها از صخره های هموار ساخته شده اند. به همین دلیل آب از اینجا به بسیار سرعت عبور می کند. زمانی که روزها کوتاه‌تر می شوند و روشنی آفتاب کمتر به اینجا می رسد، درختان انرژی برگهای خود را مصرف می کنند و آنها را از بین می برند. رنگ سبز خود را از دست می دهد و به زمین می افتد که در این وقت رنگ خزان نمایان می شود. دایسیرا دکوادارا به معنای خطر است، به خصوص برای روباهای نسوری مانند این روبای ماده. او گرسنه است، اما یک حافظه بسیار عالی نیز دارد. به همین دلیل می تواند جای دقیق جسد گوزن را که چند هفته قبل دفن کرده بود پیدا کند. اما در این وقت یک روبای نر او را زیر نظر دارد. او می خواهد به سرعت غذای خود را بخورد.

چون این غذا نمیتواند برای دروبا کفایت کند. روبای نر بالای ماده غلبه میکند چون او بسیار قدرتمند است. بالاخره روبای ماده سلامتی خود را به قسمت کوچک از پای گوزن ترجیح داده و فرار میکند، اما او هنوز هم گرسنه است. فصل نسلگیری بزهای کوهی اسپانیایی آغاز گردیده است. زمانی که بزرگان مصروف کاروبار خود هستند، شاید این روبا بتواند یکی از این جوجه ها را شکار کند.

این هیچ مفکوره خوب نیست. شکم گرسنه مشوره های بسیار بد می دهد. در قسمت های بلند کوها باریدن برف ها آغاز شده است و آهسته آهسته جنگل نیز رنگ سفید را به خود گرفته است. دریا از این برف تغذیه می شود، اما برای روبای کوچک این یک صحنه بسیار خطرناک است. گوشت آهویی که در آخر از نزد او ربوده شده، آخرین امیدش بود. ثابت نگه داشتن حرارت بدن ضرورتی است که او می تواند بیشتر از این آن را برآورده کند. اما این هسپانیا است و آفتاب فرصت‌های زیاد را به وجود می آورد. گرچه هوا هنوز بسیار سرد است، برف مدت زیاد را در اینجا دوام نمی آورد. اما بعضی از حیوانات باز هم قربانی این برف ها شده اند. طوفان برفی جان یک گوزن سرخ را گرفته است و حالا که برف دوباره ذوب شده است، جسد این گوزن از زیر برف بیرون آمده است و باد پیام موجودیت او را به همه جا می رساند. اولین حیوانی که به اینجا می رسد یک روبای نر بزرگ است. گرچه او بسیار قدرتمند است، باز هم ساحه را به دقت بررسی می کند تا خود را مطمئن بسازد که این یک دام نیست. در این جنگل ساقه های درختان ناجو بوی این گوزن را پخش می کند و شکارچیان می توانند از چندین کیلومتری آن را احساس کنند. دو روبای ماده نیز به ساحه رسیدند. روبای بزرگ می خواهد با روبای نر در غذا شریک شود و به

شیوه خاص نزدیک می آید تا با او درگیر نشود. روباها با آشکال چهره خود بین هم گفتگو می کنند. و ماده دیگر همان ماده اولی است که بعد دنبال غذا می گشت. اما او هنوز هم گرسنه است و بودن سه روبا در یک جای مشکل ساز است. او باید بین شکم گرسنه و روباهای خشن یکی را انتخاب کند. بالاخره گرسنگی او را وادار می کند تا پیش برود.

0: بندر هر جمعه د شپې 8 بجې.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

روبای ماده او را نادیده می گیرد. این دو روبای ماده هستند که همدیگر را تحمل نمی کنند. اما جنگل چشمهای زیاده دارد. عقاب طلایی تمام جنگل را از بالا تحت نظر دارد، اما همه چیز به چشم بسیار آرام به نظر می رسد. اما دیگران نمی دانند که چرا. این مرد نیز می بیند که روباها بالای جسد گوزن بسیار سر و صدا می کند. عقاب به جستجوی خود ادامه می دهد. او نمی تواند صدای آنها را بشنود. او باید به خاطر دیدن این حادثه حرکت را مشاهده کند. او با دقت بین درختان را مشاهده می کند، چون می داند یک حادثه در حال رخ دادن است. روبای ماده جوان که نسبت به روبای ماده دیگر کوچکتر است، به اندازه کافی غذا خورده و از ساحه دور می رود. روبای نر دوباره به ساحه می آید و این روبای جوان از دور آنها را تماشا می کند. اما عقاب بالاخره می خواهد داخل جنگل برود.

دست خالی بر نمی گردد. در بین درختان انبو دیدن او بسیار مشکل است، اما در آخرین دقایق روبه ها متوجه او می شود. پرندگان شکارچی از اشتباهات خود می آموزند. عقاب های شکارچی با شکار خود روبرو مقابله می کنند. بعضی از آنها روبه ها را دشمن فکر می کنند و فکر می کنند آنها رقیب هایی هستند که باید حذف شوند. اما انسان ها آنها را به صورت پنهانی می کشند. با ملوث ساختن گوشت توسط زهر اینها را از بین می برند، چون آنها فکر می کنند حیوانات شکار شده شان را روبه ها فرار می دهند. به همین خاطر این کار را انجام می دهند. این روباه جوان همه چیز را دیده است. روباهایی که این گوشت‌ها را می‌خورند حالا رفتند، اما این بار قسمت با او همراهی می‌کند. روباهای دیگر به ساحه رسیده و شروع به خوردن گوشت می‌کنند، بدون اینکه بدانند این گوزن با زهر کشنده ملوث شده است، زهری که حیوانات زیادی را در اینجا از بین برده‌اند.

در یک مدت کوتاه این زهر روباها را بسیار تشنه می سازد و بعد از آن زندگیشان برای همیشه به پایان می رسد. امروز صبح وادی الکبیر شاهد یک جرم بزرگ می باشد. روباها از گذشته های بسیار طولانی با مقاومت خود شهرت دارند. اینها می دانند که رفتار خود را نظر به مشکلات مختلف چگونه تنظیم کنند. اینها تمام حادثه را به یاد می سپارند و از آن می آموزند. و بالاخره این روباها توانستند از این دریا عبور کنند، بلکه از پل زندگی عبور کردند. او به هیچ کسی ضرر و یا خساره نرسانده است، اما او در حال از بین رفتن است. او در راه روان است که سه دشمن سرسخت در مقابلش قرار دارند: گرسنگی، ترس و تنهایی. به همین دلیل او این ساحه را ترک کرده و یگانه راهی که از بین کوها عبور کرده را به پیش می‌گیرد. یگانه راه بیرون رفت تعقیب کردن آب است. فقط وادی الکبیر می‌تواند او را رهنمایی کند. و در اطراف این دریا او می تواند به قدر کافی آب و غذا پیدا کند تا بتواند زندگی خود را به پیش ببرد. و از اینجا سفر نجات بخش او آغاز می گردد. جنگل زیتون یک جنگل بسیار بانظم است که به طرف شمال این دریا قرار داشته و این ساحه را پر سر و صدا کرده است.

اینها لکلک ها هستند. اینها در گروه های بزرگ از اسکندوناویا به اینجا می آیند. از اروپا عبور کرده تا به یکی از زیباترین منظره های هسپانیا که دهسا یا سرزمین آزاد درختان بلوط می باشد برسند. و آنها به یک دلیل خاص به اینجا می آیند. تمام انواع درختان بلوط که در اینجا پیدا می شوند دقیقاً زمان میوه‌جات خود را به زمین می اندازند که قسمت‌های دیگر این قاره زیر برف پنهان بوده و ماده خوراکی بسیار کم می داشته باشد. به همین دلیل گله‌های بزرگ این لکلک‌ها سالانه به اینجا آمده تا از این میوه‌جات استفاده کنند. زمانی که وادی الکبیر از دهسای سان ماریانیا عبور میکند بزرگتر میشود. اینجا جایی است که در گذشته ها فراری ها و قانون شکن ها پناه می آوردند. با تعقیب نمودن دریا این روبا وارد یک ساحه ناشناخته میشود، جایی که یک بوی بسیار عجیب به مشامش میرسد.

این صاحب بزرگ پر از گله های فراوان گوزنه ها می باشد. این سرنگیتی اروپا است، بزرگترین تجمع حیوانات در تمام مدیترانه.

اما این مناطق تحت سلطه یکی از بزرگترین دشمنان روباها نیز می باشد. لینکس های ابری یا پشک های نامری. او شکار خود را انتخاب کرده است، اما این حیوان است که می تواند اندکترین صدا را نیز احساس کند. لینکس در این زمین خشک به بسیار آهستگی پیش می رود.

لینکس های آیبری آهسته آهسته از انقراض دوباره برمی گردند. چون بعد از این که در قرن گذشته در اثر یک مصیبت بزرگ با انقراض روبرو شدند، برای اینها هم جای بود و باش فراهم شد و هم تعداد خرگوش ها در این مناطق بیشتر شده است. مردم باستانی آیبری این پشک ها را به نام لویبیکان یاد می کردند که به معنی قاتل چشم زرد و محافظ ساحه ممنوع برای انسان ها می باشد. روزانه در مقابل یک خرگوش، این حیوانات مناطق مذکور را از روباها پاک نگه می دارد. مسافر ما یک شب خطرناک دیگری را نیز سپری می کند. شاید فردا قسمت او خوب باشد. اما روشنی صبح نیز نمی تواند این مسافر ما را راحت بسازد. او بوی یکی از خانواده مرتوب به نسل خود را احساس می کند که هزاران سال قبل از آنها جدا شدند. زمانی که او سفر خود را آغاز کرد، منتظر این چنین یک حادثه نبود. سگهای شکارچی به صاحب خود بسیار وفادار بوده و در شکار خود بسیار دقیق می باشند. اما قسمت این روبا خوب بود، چون یک شکار بزرگتر از او توجه سگها را به خود جلب کرد. زمانی که این شکارچی ها برای شکار می برایند، هیچ قسمتی از دهسا محفوظ نیست. اما امروز شکار دیگر توانست جان این روبا را نجات بدهد. پس او باید به سفر خود ادامه بدهد، چون این یک جای مناسب برای او نیست. در نزدیکی دریا صدای فیر لاشخوارهای بزرگ را از خواب بیدار کرده است. آنها می دانند که این صدا چی معنا می دهد. در قسمت‌های پایین این جنگلات، انسان‌ها برای این لاشخوارها یک تحفه عالی را به جا می‌گذارند.

0: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
1: روز آسمان نیمه افتاد
0: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

اینها جریان باد را درک کرده و خود را مطابق آن عیار می سازند. و این پرندگان گرسنه برای پاک کردن این ساحه فرا می رسند و در مدت چند دقیقه تمام این لاش ها را از بین می برند. زمانی که یک لاشخوار به ساحه می رسد، باید در خوردن عجله نموده و خود را سیر بسازد، چون بسیار زود لاشخوارهای زیادی به این ساحه می رسند. در ابتدا تمامشان با هم غذا می خورند، اما بعداً بین هم درگیر می شوند. این لاشخوارها تمام گوشت و خون این گوزن را می خورند. اما این یک گپ واضح است که یک جسد گوزن جوان نمی تواند تمام این لاشخوارها را سیر کند و از زمانی که تعداد اینها بیشتر می شود جنگ بینشان در می گیرد. و حالا باید یک کس قانون را عملی کند.

یک لاشخوار بزرگ. لاشخوار سیاه که پهنای بالشان تقریباً به 3 متر می رسد. اینها می دانند که او می آید. تمامشان آگاه هستند. او ابتدا بالای لاش دور زده و وارد صحنه می شود و با یک نمایش خاص پیش می آید.

لاشخورهای سایه یوروشیایی غذای خود را با هیچ لاشخور دیگر شریک نمی سازد. اینها بزرگترین شکارچی در اروپا هستند. وزن اینها

ده کیلومترست و تمام لاشخوارهای دیگر از آنها میترسند. اینها گوشت‌های پاک و سرخ را دوست دارند، بدون مو و استخوان، و آنها این حق را دارند چون پرقدرت‌تر از دیگران هستند. اما این لاشخوار بزرگ بسیار ناوقت رسیده است و چیز زیاد برایش باقی نمانده است و او بسیار عجله دارد و بالاخره او نیز غذای خود را خورده و می رود. و این ساحه را به این پرندگان کوچک واگذار می سازد. بعد از گذشتن از سریتا موریانا، وادی الکبیر آرامتر می شود و از کنار شهر قرطبه عبور می کند. اما این روبای مسافر که خطرات زیادی را گذشتانده است، بجز دویدن چاره دیگر ندارد. این دریا او را برای درست راهنمایی می کند و کناره های این دریا تمام سهولت ها را به آنها مهیا می سازد. روباها از زندگی توقعات کمی دارند. اینها حیوانات مقاومی هستند و به هر چیز قناعت میکنند تا زمانی که باد میوزد. در روی زمین روباها وجود خواهند داشت. ما در سرزمین تار اتشنه هستیم. تورتاها در گذشته باشندگان این ساحه بودند که گاوهای سرخ را پرورش می دادن. آنها کلاهای شاخدار به سر می کردن که مانند ویکنگ ها به نظر برسند. گاوهای خود را برای نوشیدن آب به این آبها می آوردن. آبهایی که امروز این لکلک های سیاه در سفر سالانه خود از افریقا به آنها پناه می آورن. لکلک های سفید نیز در گروه های بزرگ به اینجا می رسند. اینها به تازگی از منطقه جوالتر گذشتند و از وادی الکبیر برای دوباره تقویت کردن بدن خود استفاده می کنند.

اما تمام اینها نمیتوانند این سفر طولانی را سالانه تکمیل کنند. پای یکی از اینها شکسته است و نمیتواند استاد شود. جوره او که از سالها به این سو او را همراهی میکند، منتظر دوباره صحتیاب شدن او است. اما این کار ناممکن است. او کوشش میکند وادی الکبیر او را به طرف خود میکشاند و دیگر قابلیت پرواز کردن را ندارد. لکلک‌های دیگر پرواز می‌کنند، اما او در همین جا تنها باقی می‌ماند. در یکی از شهرهای اروپا، یک لکلک نمی‌تواند دوباره به لانه خود برگردد و شاید لکلک دیگر کمبود او را احس کند و یا او را فراموش کند. یک بار دیگر بالای این مسافر ما شب می شود. و بسیار زود او یک دلیل دیگر را برای مبارزه پیدا خواهد کرد. فردا او به این اندازه تنها و آرام نخواهد بود. ملاقات او با یک روبای دیگر زندگی او را تغییر می دهد. برای این موش صحرایی کوچک، بیرون رفتن در تاریکی شب بسیار خطرناک است. یک مار زهری منتظر آمدن شکار خود است تا بالای او حمله کرده و او را از پا در آورد. روبرو شدن با حیوانات زهری برای روباها نیز بسیار خطرناک است. او باید با احتیاط قدم بزند چون شب پر از دامهای کشنده است. این عنکبوت زمینی از داخل خانه خود شکار می کند و او بسیار با دقت تماشا می کند که کدام حیوان در اطراف

قدم می زند. زمانی که بالای آنها حمله می کند دیگر راه نجات ندارند. در این مناطق از طرف شب شکارچیان دیگری نیز در حال گشت هستند. ظاهراً به نظر می رسد این یک نسل مشترک بین سگ و پشک ها است، اما اینها مدت ها قبل از آنها به وجود آمدند. اینها یگانه وارثین خانوادهشان در اروپا هستند، اما اینها در یک حالت بسیار سخت قرار دارند، چون به خاطر جسامت کوچکشان اینها هم شکار و هم شکارچی هستند. اینها در سوراخ های زمینی نزدیک به دریا زندگی می کنند. این پرندگان زنبورخوار مذکر به تازگی از افریقا به اینجا رسیدند و دفعتاً به لانه ها پناه میبرند که از ماها به این سو ترک شدند. مبارزه برای غصب لانه بسیار بزرگ است، چون اگر لانه های خوبی نداشته باشند پرندگان ماده آنها را رد میکنند. این لانه ها بالای یک کارخانه سابقه رومی ها که در آن لوازم سفالی میساختند قرار دارند. اما حالا پرندگان با انداختن خاک ها لانه هایشان را می پوشانند. بعد از یک دوره خسته کننده کار، اینها خود را آفتاب می دهند تا پرازیت های احتمالی را از بدن خود دور بسازند. از این قسمت کمی پایین تر گنجشک های تعاقدار بین هم می جنگند. اینها دو پرنده نر هستند که بالای یک پرنده ماده می جنگند و یکی از اینها باید شکست خود را بپذیرد.

وادی الکبیر دریای بزرگ اروپایی های باستان که یک زمان خانه یکی از حیوانات بزرگی بود که وزنشان به 100 کیلوگرم می رسید. سالها می‌گذرد که این حیوانات به چشم دیدن نشدند، اما شاید هنوز هم در اینجا موجود باشند. یک نوع ماهی های باستانی به نام استرجن. تخم‌هایی را که این ماهی‌ها می‌دهند یکی از گرانبهترین خوراکی‌های جهان هستند. در این دریا فابریکه جمع‌آوری خاویار وجود داشت، اما در سال 1997 فعالیتش متوقف گردید. این کارخانه تمام عایدات خود را از شکم این ماهی‌ها به دست می‌آوردند و به احتمال زیاد اینها دوباره بر نمی‌گردند. در کنار دریا این گنجشکک توقدار گنجشکک نر دیگر را شکست داد و گنجشکک برنده برای به دست آوردن رضایت گنجشکک مادر رقص می کند و منتظر جواب او می باشد.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

اگر این پرنده ماده او را نپسندد، می تواند یک پرنده دیگر را انتخاب کند. در عین وقت از چندین هفته به این سوروبای جوان نیز حلزونها و کرمها را می خورد. اما بدن او به یک چیز بزرگتر ضرورت دارد. او به هیموگلوبین، آهن و پروتین با کیفیت ضرورت دارد. بعد از رقص، پرنده نر از یک رای دیگر استفاده می کند تا پرنده مادر را از آفتاب نجات دهد و در این پلان خود موفق می شود. لکلک های سیاه که چندین هفته قبل به اینجا رسیده بودند به صورت جورایی از هم جدا شده و هر کدامشان به جاهای خاص خود در اطراف این دریا

چهار چوچه سفید که همیشه گرسنه و تشنه هستند. لکلک های سیاه ترجیح می دهند بالای درختان لانه بسازند. اینها پرندگان خجالتی هستند و مانند نسل های سفید خود در نزدیکی انسان ها زندگی می کنند.

چوچه بزرگ که 3 روز قبل از چوچه دیگر از تخم بیرون شده است، میخواهد چوچه کوچک را از بین ببرد تا اینکه والدینش فقط به او غذا بدهد. این عقاب باید تا اندازه که بتواند غذا جمع‌آوری کرده و بلانه خود ببرد تا اینکه بتواند از چوچه کوچک خود محافظت کند. این خرگوش بزرگ میتواند گرسنگی چوچه گرسنه‌اش را برآورده بسازد. اما او نتوانست این شکار را به دست بیاورد و زمانی که مادر او دست خالی برگردد، گرسنگی او به هیچ وجه رفع نمی شود. پس او نمی تواند مانع شود و فقط در 2 هفتگی یکی از چوچه های دیگر را از بین خواهد برد. او می خواهد با توته های گوشت شکار قبلی خود را مصروف بسازد، اما به این کار موفق نمی شود. مادر نمی تواند چوچه کوچک خود را نجات بدهد و به بسیار زودی او را خواهد خورد. در این وقت در اطراف دریا گلهای زیادی رویدند. این فصل غذای آسان است، چون این روبا می تواند با دندانهای مقاوم خود شکار خود را از پا در آورد. شکم و خون و گوشت تازه می خواهد. خرگوش های عادی ساکنین اصلی شبه جزیره آیبری هستند. و از اینجا اینها به تمام نقاط جهان پخش شدند، اما این روبا فقط به یکی از آنها ضرورت دارد. مانند این خرگوش که از محیط و اطراف خود کاملا بیخبر بوده و به بسیار عجله گلها را می‌خورد. در اینجا خرگوش های زیاد هستند و تمامشان هوشیار نیستند. به بسیار زودی یکی از آنها اشتباه خواهد کرد و آخرین اشتباه زندگیشان خواهد بود. انجام آخرین اشتباه. اولین غذای گرم و بعد از چندین هفته. در اینجا بر روی زمین یک اتفاق بسیار بزرگ و درخشان در حال افتادن است.

این حیوانات دو حیاتی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. آن هم با بسیار شور و هیجان. بقه های درختی مدیترانه در آواز خواندن مهارت

در زیر آب در یک محیط بدون سر و صدا به خاطر زنده ماندن به مهارت بیشتر ضرورت است. این ماهی ها در هیچ قسمت دیگر جهان زندگی نمی کنند. اینها به نام سالنتتس یاد می گردند. اینها در بلدیت با محیط های جدید قابلیت بسیار عالی دارند، چون اینها می توانند هم در آبهای شیرین زندگی کنند و هم در آبهایی که 3 برابر نسبت به آبهای بحر نمکی تر باشد. اما جهان اینها بسیار خطرناک است و گمبوزی ها بالای اینها غلبه کردند. این ماهی های خطرناک برای از بین بردن لارواهای پشه ها به اینجا آورده شدند. اما در اینجا یک چیز دیگری وجود دارد. این یک لاروای بمبیرک است که مراحل اول زندگی خود را در اینجا سپری می کند. برای رشد بالهای خود اینها ماهی های مذکور را شکار می کنند. اما در آب از خود یک نشانی به جا می گذارند. در سطح آب پشه ها

از تخمها بیرون بشوند. قرنها قبل این پشه ها در این مناطق مرض ملاریا را پخش می کردند. یکی از این حشرات کوچک باعث قتل یک امپراتور بزرگ در تاریخ بشریت گردید. بعد از خوردن شکار، این مسافر جوان ما با انرژی کامل در حرکت است و برای رسیدن به هدف خود انرژی کامل دارد. او از بزرگترین تجمع لکلک‌های سفید در اروپا عبور می‌کند و یک بوی خاص را احساس می‌کند. شاید او به مقصد خود بسیار نزدیک باشد. یک منظره کاملاً زیبا، جایی که این دریا نام خود را فراموش می‌کند. الابزار دونیانا. در اینجا همه چیز متفاوت است. زمین پر از موجودات زنده به نظر می رسد. موجوداتی که یک منظره زیبا را به وجود آورده است و آب آن را زیباتر ساخته است. دونیانا، خواب دریا. مناطق مرطوب وادی الکبیر مهمترین پرورشگاه پرندگان در روی جهان است و بیشتر از 1 میلیون پرنده که مربوط به بیشتر از 300 نوع می شوند همه ساله زمستان را اینجا سپری می کنند و این ساحه را به یکی از بزرگترین ساحات ایکولوژیکی جهان مبدل می کند. ماهیخواران نارنجی یکی از این پرندگان هستند. اینها با کمک منقارهای طویل خود می توانند ماهی ها را از زیر آب به آسانی شکار نمایند. یک چند متر پایین تر از این ساحه یک مرغ بنفش علف خور دیده می شود. او علف های آبی را از ریشه می کشد و قدرت خود را نشان می دهد. اما هیچ پرنده مانند این پرندگان زیبا نیستند. فلامینگوهای بزرگ. اینها مانند نهنگها آب را با منقار خود فیلتر می کنند. اینها به صورت دوامدار باید از پرهای خود محافظت کنند تا بتوانند در یک شب تقریبا 300 کیلومتر سفر نمایند. و این دلیلی است که مردم باستانی اینها را به نام ققنوس‌های افسانوی می شناختند. و این دقیقاً عملی است که این روبای مسافر ما انجام داده است. او خود را به یک جای جدید رسانده است، جایی که همه چیز برایش جدید است. این قابلیت بزرگشان یک کلید موفقیت ازدیاد نسلشان در قسمت‌های مختلف جهان است. و اگر این روبا می توانست مانند ققنوس پرواز کند، می فهمید که در چقدر یک جای زیبا قرار دارد.

در افسانه ها ذکر شده است که اینها به ققنوس ها بسیار شباهت دارند و اگر در حالت پرواز با آنها نزدیک شوید شما را خواهند سوختاند و این دلیلی است که با سرعت بسیار زیاد حرکت می کنند و به نام ققنوس های آتشین یاد می گردند. نام اینها از کلمه لاتین فلاما گرفته شده است که به نام شعله یاد می شود.

و از زمانی که وادی الکبیر به بحر اطلس می رسد، یک خشکی کوچک اما بسیار زیبا در بین این دو ذخایر بزرگ را به وجود می آورد. در اینجا انسان‌های باستانی از 5 طوفان تاریک حکایت می کنند.

در اینجا ریک خواسته است وارد جنگلات ناجو شود، اما ناجوها مانع آنها شدند. این مبارزات یک منظره را تشکیل دادند که در هیچ جای دیگر جهان دیده نمی شود. جنگلات

ریگی یک چرخه زندگی که 50% آن آفریقایی و 50% آن مربوط اروپایی ها می شوند. حتی بعضی از موجودات کمیافت چینی نیز در اینجا پیدا می شوند، مانند بعضی از انواع ناجوها.

0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
2: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما، بیایید قصه کنیم.
1: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.

0: ਉਹ ਸਮ ਲਾਂਡਾ ਵਕਫਾ।
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشد،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجکا،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
5: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت و مهارت، فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
0: اوس هم تو بهرنی خبرونه.
6: ایران وای چې د بحث لاندې ډېرې مسلو په اړه یې له امریکا سره هوکړې ته رسېدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې دا سمه ده چې دیو د بحث لاندې ډېرې مسلو په اړه له امریکا سره هوکړې ته رسېدلي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې د تړون لاسلیک کول نږدې دي. هیڅوک دا ډول

0: sino tallarci. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دیني پوهې ترلاسه کولو لپاره فلاح ته مراجعه وکړئ. فلاح له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
1: سلام، وقت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: کودتا د لارو قدرت ته رسیدلی دي. داسې هیوادونه چې په هغې کې حقوق بشر نقص دی، حقوق بشر هغه خپله د پښو لاندې کوي، د هغوی دپاره هیڅ نظر کې نه دي نیول شوی. موږ وایو چې د افغانستان د رسمیت دپاره د شرایط ملل متحد وړاندې کړي چې د هغې شرایطو نه هم نړیوال، هم افغانستان، هم د سیمې هیوادونه ملاتړ وکړي.
1: ډېره مننه کوو. کورمودان د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ګل محمد دین محمدي، هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی شیر حسن حسن، له تاسې دواړو مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، دا بحث هم دومره وه. تر بیا ښه وخت.
2: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل له مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 150 150 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
3: حامی نشرین برنامه
4: سرخط خبرها. حمایت روسیه از تداوم کار یونما در افغانستان، زمیر کابلوف اما میگوید که مسکو انتظار دارد ماموریت یونما در افغانستان تحت شرایط خاص ادامه یابد.
5: آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند، رفتن به مسائل حاشیه‌ای یا یک موضوع و دو موضوع منفی را گفتن، لات ساختن که به نفعم نبوده و تال رکنم پیشت بستوادیم ندارم.
4: بیش از 10 کشته و 30 زخمی از اثر حوادث طبیعی در بغلان. مقام های محلی میگوید که از اثر سیلاب‌ها در این ولایت 11 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند.
6: ډیره خوشنۍ سره باید وایو چې د لومړنۍ معلوماتو په اساس 11 کسان په شهیدان، 10 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي، ځکه د لومړنۍ شمیرې دي.
4: گرم شدن بازارهای پایتخت در آستانه عید. شهروندان میگویند که قیمت ها افزایش نیافته، اما برخی ها توان خرید میوه تازه و خشک را ندارند. و ابهام در گفتگوهای ایران و آمریکا.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. مسکو انتظار دارد ماموریت یونما در افغانستان تحت شرایط خاص ادامه یابد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که روسیه انتظار دارد ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تحت شرایط خاص تمدید شود. کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسیه ایزوستیا خاطر نشان کرده که پرسش های پیرامون مؤثریت فعالیت های یونما وجود دارد. امارات اسلامی نیز کارکرد یونما را چندان مؤثر ندانسته و میگوید که این نهاد باید فعال تر شود.
1: حمایت روسیه از تمدید ماموریت یونما در افغانستان. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد، زیرا سوالهای درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. مسکو استدلال میکند که حفظ روابط با مقامات حاکم افغانستان برای رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه و مقابله با گروه‌های چون داعش که روسیه آن را یک تهدید امنیتی منطقه‌ای بزرگ میداند ضرور است.
2: ماموریت البته که تمدید خواهد شد، اما با شرایط خاص، زیرا سوال های نسبت به فعالیت این ماموریت وجود دارد. امیدواریم همه این موارد در نظر گرفته شود.
1: امارت اسلامی هم در کارکرد 5 سالی یونما در افغانستان راضی نیست، زیرا این نهاد به جای پرداخت به مسائل مهم روی موضوعات حاشیه تمرکز کرده و گزارش های را به نشر می رساند که خود این نهاد را مشکوک ساخته. از این رو باید یونما فعال تر شود.
3: آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند، رفتن به مسائل حاشیه‌ای یا یک موضوع و دو موضوع منفی را گرفتن، لارد ساختن که به نفعم نبوده و تال را کدام پیشرفت دستاوردیم نداره، بلکه در مورد خود شکوک و شبهات را بیشتر ساختم از هان افغانا. ما خواهانزی هستیم که این نمایندگی باید فعالتر باشه.
1: با این حال نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرده، می افزاید جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه‌ها به

0: کمک‌ها در صورت درخواست رسمی کابل فراهم خواهد شد.
1: د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان په چارو کې خورا مهم ده. افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په عین حال کې په بشري برخ کې د دې سازمان د ماموریت درناوی کېږي. خو په سیاسي برخ کې هغه ډول چې په کار د دغه سازمان خپل کردار نه درلوبولی، د افغانستان او نړۍ تر منځ یې د ګډې ژبې ګډ روایت په برخه کې پاتې راغلی، او په عین حال کې دا چې د افغانستان په رسمیت پېژندنه کې باید کردار لوبولی وای او دا کردار جدي وای او د لمس وړ وای نه تسترګو کېږي.
0: شورای امنیت سازمان ملل اواخر ماه هود 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید ماموریت یونما این بار برای 3 ماه انجام شد، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولا برای یک سال انجام می شد.
2: مسئولان محلی ولایت بغلان از کشته و زخمی شدن 41 تن به شمار زنان و کودکان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در شهر پلخمری خبر می دهند. به گفته مسئولان این سیلاب ها در کنار تلفات جانی خسارات هنگفته مالی را بر جا گذاشته و سبب تخریب صدها منزل مسکونی، پایه های برق و جاده ها شده است. با این حال خانواده های آسیب دیده خواستار همکاری فوری حکومت در بخش غذا و سرپناه شدند.
3: اینجا در حدیره ساحه زمان خیل شهر پلخمری جسد بیجان دو دختری را به خاک می سپارند که عصر دیروز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر جانهای شیرینشان را از دست دادند. این دو خواهر، یکی از آنها 16 سال و دیگر 14 سال سن داشتند. تصاویر منتشر شده از سیلاب های عصر روز یکشنبه در ولایت بغلان حکایت از شدت و وحشت این سیلاب ها دارد.
4: مړی موږ په خپل لاس باندې 15 ما په خپل لاس را وباسل شي، هغه په شمول د حیوانانو و سیاسرې وې او خلکو مالی زیانونه ډیر زیات په دې علاقه کې واړول. دا سیلبور که تاسو وینئ، سیلبور را خطا دا سیلبور داسې تنګ ده، دا ویلې مکمل داسې ویوړله. خلک په شمول د نور کلي داسې وسې هر ځای دا ټول کلی متضرری رسو، خو په کار دا داسې دا خلک ډیر بېوسه دي.
5: اړتیا دغه د خوراکي شیانو ډېر ضرورت لرو. خلک دي هېڅ نه لري، نه اوبه لري، نه ډوډۍ لري، اسکاوټر دي سخت ضرورت لرو چې موږ د خپل کورونه راوکاږو. کورونه مو لاندې دي ټول، هېڅ د کوم مهم اسکاوټر ته موږ ضرورت لرو.
3: این سیلاب ها در کنار تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی، زندگی عادی باشندگان این ولایت و تاسیسات عامه را با چالش جدی مواجه کرده است. از جمله تخریب جاده ها، قطع لاین های برق، کانال های آب و تخریب نسبی دیوار های احاطوی شفخانه معتادین و اداره معافیت کتلوی ریاست صحت عامه. اکنون متضررین این سیلاب ها چشم برای دستگیری حکومت و موسسات همکار هستند. آنان خواستار همکاری فوری در بخش غذا، سرپناه و بازسازی خانه هایشان هستند.
6: لومړی معلومات ښیي چې په دې طبیعي پیښو کې شاوخوا 1301 جریبه کرنیزه ځمکې، کروندې او باغونه، 95425 جریبه وچه للمي ځمکه له منځه تللې.
4: شفاخانه 2020 آمد خراب کرد. از شفاخانه 2020 کې دغه سیل تخریب کرد، باز شفاخانه 2020 خراب کرد، 2020 رسید. از 2020 هم خراب کردی تعمیر سفیدی که عملا میبینین پیش سر ما او معافیت کتلوی است، دیوار از اون هم خراب کرد.
3: با این حال مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند که بر اساس آمارهای ابتدایی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های عصر دیروز در ساحات کرکر، بند دو، زمان خیل، حسین خیل و بابا نظر شهر پلخمری 11 تن جان باخته، 30 تن زخمی و صدها منزل مسکونی تخریب شده است.
7: تیر ورځ چې کوم سیلابونه د بغلان ولایت مرکز پلخمری اړوند په کرکر، بندې دو، زمانخیل، حسنخیل او بابا نظر سیمو کې راغلي دي، په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس 11 کسان پکې شهیدان، 10 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنۍ شمیرې دي.
3: اما اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که در 24 ساعت گذشته در نتیجه بارندگی های شدید، رد و برق و سیلاب ها در پنشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم 11 تن جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
2: وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف قدردانی و افزوده است که ژاپن جایگاه مهم در سیاست افغانستان دارد. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری ها و کمک های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش های مختلف متحد باقی خواهد.
3: دیدار وزیر

0: امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه امیرخان متقی در دیدار با کینیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
1: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است، می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
0: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
2: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی را در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشد. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی هم به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
0: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
3: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 و بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: ادامه خبرها. محمود خان شکزای رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا با انتقاد از سیاست‌های امنیتی و خارجی پاکستان گفته است که بی‌ثباتی و ناامنی کنونی در منطقه نتیجه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت پاکستان در جریان جنگ افغانستان است. او در اظهارات خود تاکید کرده است که هیچ کس بدون دلیل یا از روی دیوانگی اسلحه به دست نمی‌گیرد. اچکسایی افزوده که در صورت سپردن قدرت به افراد مناسب می توان وضعیت امنیتی را بهبود بخشید. در همین حال رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار بازگشایی گذرگاه های خط فرضی دیورند شده و تاکید کرده است که این اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان و کاهش فشارهای وارده بر مردم ضروری است.
3: تشدید ناامنی ها در پاکستان انتقادهای داخلی نسبت به دولت آن کشور را بیشتر ساخته است. در تازه ترین مورد محمود خان اچکزی رهبر حزب عواملی پشتونخوا با انتقاد از سیاست های امنیتی و خارجی اسلام آباد گفته است که بی‌ثباتی و ناامنی کنونی در منطقه نتیجه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت پاکستان در جریان جنگ افغانستان است. اچکزی در اظهارات تازه خود تاکید کرده است که هیچ کس بدون دلیل یا از روی دیوانگی اسلحه به دست نمیگیرد. او افزوده که در صورت سپردن قدرت به افراد مناسب می توان وضعیت امنیتی را بهبود بخشید.
4: اگر امور در دست افراد درست قرار داشته باشد، وضعیت می تواند بهتر شود. کسانی که مسئول انفجارها و ویرانی ها هستند، همانهایند که وضعیت را بدتر کردند. در جریان جنگ افغانستان، افراد از سراسر جهان در اینجا جمع شده و آموزش داده شدند. نتیجه این سیاست این بود که به اصطلاح گروه های شبه نظامی بزرگ از اینجا بازداشت شدند. با وجود این همه ویرانی، چرا هیچ کس مورد بازخواست قرار نگرفت؟
3: از سوی دیگر رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار بازگشایی گذرگاه های خط فرضی دیورند شده و گفته است که این اقدام برای بهبود اقتصادی پاکستان و کاهش فشار بر مردم ضروری است. او در یک گردهمایی در منطقه ژوب بلوچستان پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک شامل بزرگان قبایل و تاجران را برای کمک به احیای تجارت و حفظ ثبات در امتداد خط فرضی دیورند مطرح کرد. او همچنان خواستار ایجاد مناطق ویژه تجارتی در امتداد خط فرضی دیورند شد.
5: جو بارڈر بن کیا ہوا ہے چمن کا
4: گزرگاه ها در امتداد خط فرضی و دیورند به شکل گزینشی و به نفع تعداد محدود از افراد باز می شوند، در حالی که هزاران نفر دیگر همچنان از پیامدهای اقتصادی آن متضرر هستند. برای احیای تجارت و حفظ ثبات در امتداد خط فرضی دیورند باید یک کمیته مشترک متشکل از بزرگان قبایل و تاجران ایجاد شود و همچنان می توان مناطق ویژه تجارتی را در این مسیر ایجاد کرد.
3: در همین حال شماری از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که حکومت پاکستان همواره در منطقه سیاست‌های خصمانه برای منافع خود داشته و اکنون این سیاست‌ها دامنه بی‌ثباتی را در پاکستان کشانده است.
6: مردم افغانستان و جهان دیدند که در نیم قرن پاکستان چه نوع جنایات نابخشیدنی بشری در حق مردم افغانستان و افغانستان انجام داد و تا به امروز ادامه دارد. اگر جهان می‌خواهد که منطقه با ثبات باشه و از بی‌ثباتی نجات پیدا کنه، بزرگترین کار را که در تاریخ این منطقه میکنه تحریم نمودن پاکستان است.
3: گفتنی است که گذرگاه‌های خط فرضی دیورن بیش از 7 ماه پیش پس از حملات پاکستان بر افغانستان بسته شده و از آن زمان تا کنون تجارت میان دو کشور متوقف مانده است. هرچند چندین دور مذاکره طی این مدت میان مقام‌های افغانستان و پاکستان برای حل تنش‌ها میان دو کشور با میانجیگری برخی کشورهای منطقه انجام شده، اما تا کنون این گفتگوها در عمل نتیجه برای پایان تنش‌ها نداشته است.
2: سخنگوی وزارت امور داخله از آمادگی نیروهای پلیس برای تامین امنیت روزهای عید سعید قربان در سطح کشور خبر داده و میگوید که نیروهای پلیس در همکاری با سایر نهادهای امنیتی و کشفی تدابیر ویژه و همه‌جانبه ای را در سراسر کشور روی دست گرفتند. به گفته عبدالمتین خانه، این وزارت پلانهای مشخص امنیتی را برای کابل و ولایات ترتیب داده و نیروهای پلیس در نقاط مزدحم، بازارها، پارکها و اماکن مقدس مستقر شدند تا شهروندان بتوانند عید را در آرامش کامل تجلیل کنند. وزارت امور داخله از خانواده ها، جوانان و نوجوانان خواسته است که از استفاده از مواد آتش‌زا، پتاقی و وسایل خطرناک خودداری کنند، زیرا با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
7: باید گفت که نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی و کشفی کشور تدابیر ویژه و همه جانبه را به منظور تأمین امنیت هموطنان در ایام عید سعید اضحا در سر تا سر کشور روی دست گرفته. به همین منظور پلانهای مشخص امنیتی در مرکز و ولایت کشور ترتیب گردیده و نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاهها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خویش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند. تامین امنیت نمازگزاران در مساجد و عیدگاه‌ها از اولویت‌های اساسی نیروهای امنیتی بوده و تدابیر لازم و ویژه جهت برگزاری مسئول نماز عید اتخاذ گردیده است.
2: با فرارسیدن عید قربان، بازار فروش میوه‌های تازه و خشک در کشور رونق یافته است. بسیاری از خانواده‌هایی که برای خرید نیازمندی‌های عید به بازارها آمدن میگویند قیمت‌ها تقریباً ثابت مانده و خرید را برای آنها آسان‌تر کرده است. از سوی دیگر فروشندگان نیز از این روزها به عنوان پر رونق‌ترین روزهای سال یاد می‌کنند و از افزایش فروشاتشان سخن می‌زنند.
8: همه ساله پایتخت با نزدیک شدن عید جنب و جوش دیگر به خود می‌گیرد. جاده‌ها و سرک‌های پایتخت همه پر رونق شدند. بازارها پر رفت آمد و باشندگان پایتخت با خوشحالی سرگرم آمادگی برای عید و مصروف خرید می‌شوند. بسیاری از خانواده‌هایی که برای خرید مواد خوراکی و نیازمندی‌های عید به بازار آمده می‌گویند قیمت‌ها تغییر نکرده و تا حد خرید را برای آنها آسان‌تر کرده است.
9: په بازار کې نرخونه د تیر په پرتله چې ګورو ارزان دي، یعنی که دا مشکلات خلک وایي چې اقتصادي مشکلات دي هغه به یو ساده پورې وي، خو د لارو بندښت یا نور کوم اثر نه ده کړی په نرخونو باندې. نرخونه نورمال دي، هیوادوار ټول لاغلي او په خوښۍ سره خپل شی ته چې ضرورت وي هغه خریداري کوي.
8: از طرف شور و اشتیاق تجلیل عید هنوز در میان مردم دیده می شود.
10: شور اشتیاق مردم در روزهای پیش از عید حال و هوای شهر به ویژه پایتخت را دیگرگون می کند و همه در تکاپوی آماده سازی عید هستند، از لباس نو گرفته تا خریداری میوه خشک و تازه.
8: از سوی هم فروشندگان می گویند که روزهای پیش از عید از پر رونق ترین روزهای سال برای آنان به شمار می رود.
11: بله بله، از روزه که حال خوبه، ماشاءالله بیروبارم است، فروشاتم خوبه.
10: هرچند شور و اشتیاق در میان مردم دیده می شود، اما شمار از باشندگان از بلند بودن قیمت ها و توانایی کم اقتصادی شکایت دارند.
8: اما برخی از باشندگان پایتخت میگویند که با بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری میتوان قدرت خرید مردم را افزایش داد.
12: دلیل قیمت بودنش مال کم است. نامد مال جواب کم است قیمت.
13: باز دلیل به دای خارج در دیر وزیدم مالون اوس. او خارج در روانی دم مالون زیاد.
14: او دست بلک
13: پنی. من نمنده وطنی دی خوزیت خارج در وزی بار وزی دی وقتی.
8: اما هستند کسانی که توانایی خرید و تجلیل از روزهای عید را آنچنانی که می‌خواهند ندارند و همچنان نیاز به همکاری دارند که اخیراً رهبر امارت اسلامی نیز در پیام عیدی‌اش تاکید کرده که دست نیازمندان گرفته شود.
2: با آمدن عید سید قربان نگرانی‌ها در قسمت شیوع مریضی تب خوندهنده بالا گرفته است. مالداران هزاران رأس گوسفند را به ساحات نزدیک شهر هرات آوردند و مردم برای قربانی کردن آمادگی می‌گیرند. مسئولان ریاست صحت‌عامه هرات تاکید می‌کنند که نیاز است تا مردم نکات صحی را در قسمت ذبح حیوانات در نظر بگیرند. ویروس تب خوندهنده از طریق خون، افرازات و ترشحات حیوان و همچنان نیش زدن یا گزیدن کنه از حیوان به انسان منتقل می شود. دکتران می گویند استفاده از لباس مناسب، پوشیدن ماسک و دستکش هنگام ذبح حیوان ضروری می باشد.
15: در آستانه عید سعید اضحی بازار معاشی در هرات خوب گرم است. اما دکتران نگران شیوع مریضی کنگو یا تب خوندهنده هستند. مالداران از همین حالا معاشی خود را برای فروش در ساحات مختلف شهر هرات آوردند. مسئولان ریاست صحت‌عامه هرات تاکید می‌کنند که مردم برای قربانی کردن نکات اساسی صحی را در نظر بگیرند. هنگام ذبح حیوانات از لباس و امکانات محافظتی استفاده کنند.
16: آمار سال گذشته نشون میده که ما 116 واقعه داشتیم، 12 واقعه فوتی، بالا تقریبا حدود 10 یا 10.5% واقعات ما فوت شدن و علت فوت بودن از اینا اینه که دیر مراجعه کردن به شفاخانه‌های تخصصی ما و متاسفانه با تمام اهتمامات فوت شده و بسیار سریع است و اگر توجه نکنن جان خود و جان فامیلر و خطر مواجه میکنه.
15: تب خوندهنده یک مریضی ویروسی است که معمولاً منشأ اصلی آن حیوانات میباشد. یک کنه خاص به نام هیالوما در وجود حیوانات است و از طریق خون آلوده، نیش زدن کنه و یا هم افرازات و ترشحات حیوان به انسان منتقل میشود. مسئولان در اتحادیه صنف سلاخان هرات هم میگویند تدابیر لازم برای فروش معاشی به خاطر عید سعید قربان روی دست گرفته شده است.
17: تمام اعضای صنف سلاخان ولایت هرات در رابطه به مریضی تب کانگو یا خوندهنده که از میدانند و ورکشاپ ها دیدن، درس خوندن، ترنینگ دیدن از طرف کمیته هلند یا ریاست صحت عامه که پیشتر به شما عرض کردم واقعی موثری دارم.
18: آگاهی دهی در مراکز صحی و جامعه صورت گرفته. تداوی و تشخیص موجود هست در ولایت هرات الحمدلله. مریضان به صورت استاندارد تحت تداوی متخصصین ما قرار می گیرند.
15: آنگونه که دکتران می گویند تب شدید، درد عضلات و مفصل ها، سردردی، حالت تهوع و نهایتاً خونریزی از علائم مهم این مریضی می باشد. بنابراین لازم است در صورت داشتن این علائم خیلی زود به مراکز صحی مراجعه کنند.
19: بیدشتیر که ما حتما راحت میکنم، اینه دعا زده هم هست، دعا کنه و اینون هر دعا زده گسپنده هم همه بیعیب و بیدرد و اینای گسپنده ها کلن سالمه.
20: امشالله که امسال الله خود امیت مریضی ها را از مال پاک کرده که تمام کوه داشت اقدر علف و سوزی داده که امشالله که از هرچی سال مال امسال پاکتره، هم سالمتره.
15: بر اساس آمار که مسئولان ریاست صحت‌عامه هرات رای می کنند، سال گذشته 116 واقعه تب خوندهنده در شفاخانه حوزوی این ولایت ثبت شده است که از این میان 12 تن جان خود را از دست دادند. بنابراین میزان مرگ و میر از طریق این مریضی بلند گفته شده است.
2: در آستانه عید سعید اضحی شمار از باشندگان ولایت ننگرهار از افزایش بهای مواشی ابراز نگرانی می کنند و می گویند که نسبت به سال گذشته قیمت مواشی افزایش یافته از فروشندگان مواشی، اما در مورد وضعیت بازار امسال دیدگاه های متفاوته دارند. برخی بازار را گرم و برخی دیگران را نسبت به گذشته سرد توصیف می کنند.
0: جنب جوش بازار مواشی در اینجا که اخیراً در حاشیه شهر مرکزی ننگرهار ساخته شده است، شمار زیادی از مردم در آستانه عید قربان برای قربانی مواشی می‌خرند. افرادی که به این بازار آمدند از افزایش قیمت مواشی نسبت به سال گذشته ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که نرخ مواشی در مقایسه با سال گذشته به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
21: قیمت ده کوم سرله دا اوس موږ واخیسته په 14000 زغه پروس کالی په 15000 په 14000 تقریبا 3000 روپیه 4000 روپیه ورکه مارکیټه ده او 10000 15000 16000 په پرې غټ مارکیټه ده
22: زه وزات سرله بوخلو کو چې دلته می چې نرخه کته ډیر جګ دی په 15000 روپیه دا شوی وای سره کله 10 کیلو غوخه پکې نشته نو ډیر جګ دی نرخونه.
0: اما در کنار خریداران فروشندگان مواشی نیز درباره وضعیت بازار دیدگاه های متفاوت دارند. برخی بازار را گرم و برخی دیگر نسبت به گذشته سرد دانسته و از آن رضایت ندارند.
23: مال میرا وړای د بوخا په ریاکت سره سکه ډیر مالونه ارزانه دي اې چوکې نه خوښي اسره مال د مرته پندي او بس ترار ولا د جان ته واخله واخله یوي کې ساکنه
22: بازار شکر زبد نه ده خدای نور خونم بخدي نرخونه دا دوه درې کاله په نرخو کې د مال پارک ته راغله بس چا واسه خدای یار چاته واسه ورکې چې قربانی وکړي.
0: برخی دیگر اما میگویند که وضعیت بد اقتصادی مردم سبب شده که نتوانند مواشی خریداری کنند.
24: مال خب پیمانه ده خار زانه ده بس خلق بغه بیچارگان دی غریب بینه به واسه نکیگی کنه مال ما پروز کل نرزانه ده غرور مغا پکنشتا مال خب پیمانه ده کبوکیت امنون.
0: قابل یادآوری است که در روزهای عید علاوه بر این مندوی در شماری از ولسوالی ها نیز بازارهای مشابه خرید و فروش مواشی ایجاد می شود و بسیاری از باشندگان شهر نیز برای خرید مواشی با قیمت مناسب تر به ولسوالی ها می روند.
2: پس از 6 ماه تداوی در مرکز صحت روانی زونه شمال شرق در کندوز 36 مریض روانی به شمول 6 زن صحتیاب شده و دوباره به خانواده هایشان بازگشتن. مسئولان این مرکز درمانی میگویند که صدها تن مریضان روانی از بدخشان، کندوز، تخار و بغلان در این مرکز تحت درمان قرار دارند. همچنان بیماران صحتیاب شده خواستار همکاری از سوی حکومت و نهادهای مدد رسان هستند.
25: فارغ دادمینا کسایی هست که تقریبا 80% صحتیاب هستند و 20% تداوی از اینا در خانه صورت میگیره. به خاطر که مریض از حالت سایکوز یک ذره کنترل شوه، بعد از او اگر مریضای جدید جمعی قطی مریضای جدید پس اینا در حالت سابقشان برنگرده و اینا یک قسم دپرس میشه، پشت خانوادهشان چون احساس برشان پیدا میشه و پشت خانوادهشان دق میشه، اینا را برای فعلا رخصت میکنه.
26: مدت 8 ماه شده که در سرمیاش بیشتر هستم. دیگه پیش از او که بود مریض بودم، فعلا صحت یاب شدیم، بخیر میرم داغوش خانواده از اینجا از سرمیاش

0: شكورين ما يكونوا
1: اذا ميجي خبر هوفاس هاز بقفه
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
3: کوکا سفدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان وزارت زراعت و مالداری میگویند که برای گسترش کشت پنبه در کشور اقدامات تازه ای را آغاز کردند و تلاش دارند صادرات پنبه افغانستان را علاوه بر ایران به برخی کشورهای آسیای میانه نیز آغاز کنند. آنان می‌افزایند که در مقایسه با گذشته سطح کشت و میزان تولید پنبه در افغانستان به گونه‌ای قابل توجهی افزایش یافته است.
1: مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که نسبت به گذشته افزون بر توسعه کشت پنبه در سطح کشور، تولید آن نیز افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت و مالداری، این وزارت برای توسعه این سکتور تخم‌های اصلاح شده را نیز از کشورهای منطقه و همسایه وارد کرده تا زمینه گسترش بیشتر این صنعت در کشور فراهم شود. مسئولان وزارت زراعت و مالداری می افزایند که برای پنبه تولید شده افغانستان، برخی کشورهای آسیای میانه و همچنان ایران علاقمند هستند تا آن را خریداری کنند.
2: اوس په دې باندې کار روان دی او الحمدلله که موږ مسد هلمند ور واخلو یا شمال د سکل چې کوم هغه مسد اصلاح شوی تخمونه چې موږ ته ازبکستان را کړی وو پابند مونږ مسله په دې تحقیق وکړو. الحمدلله ښه صدره او مسله ښه تولید وو، نو مونږ کوشش کوو چې مسله دا دهقان ته معرفي کړو او دهقان دا وکړي.
1: تحلیلگران امور اقتصادی نیز میگویند که افغانستان در بخش‌های مختلف زراعت، مالداری و باغداری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این عرصه اقدامات جدی صورت گیرد. آنان می‌افزایند که وزارت زراعت و مالداری و سایر وزارت‌های سکتوری باید برای صنعتی‌سازی محصولات زراعتی کشور تلاش کنند.
3: په دې خاطر باندې افغانستان د دې ظرفیت لري چې د زراعتي لحاظه مختلف نوع توکي په ډېر عالي کیفیت سره په ډېر سم قیمت سره عرضه کړي، خو ضرورت دې ته چې څنګه کولی شي دوی دغه مقدار د ضرورت د بازارونو که هغه نړیوال بازارونه دي که داخلي بازارونه دي دوی دا پوره کړلی شي. دوی پوره کولو لپاره دې ته ضرورت ده چې زراعت هم لکه نورو سکتورونو غوندې میکانیزه شي او صنعتي اړخ ته واوړي.
1: با گفته کارشناسان بخش زراعت و مالداری، افغانستان در عرصه های زراعت و مالداری ظرفیت جذب سرمایه گذاری به ارزش میلیاردها دلار را دارد و باید تلاش ها برای جلب سرمایه گذاری

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: ایران میگوید که درباره بیشتر موضوعات مورد بحث با آمریکا به توافق رسیدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری گفته که درباره روند مذاکرات با آمریکا، این که در زمینه بسیاری از موضوعات مورد گفتگو با آمریکا به توافق رسیدند درست است، اما این که بگویند این به معنای امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. این اظهارات در حال مطرح میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمال دستیابی سریع به توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را بعید دانست و تاکید کرد که برای رسیدن به توافق عجله‌ای ندارد. در همین حال، بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، در نتیجه انتخابات هیئت رئیسه مجلس ایران، محمد باقر قالیباف با رأی نمایندگان برای بار دیگر جایگاه خود را در کرسی ریاست مجلس نمایندگان ایران حفظ کرد. در حملات تازه روسیه به اوکراین دست کم 4 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شده است. در پی حملات گسترده اردوی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن دست کم 4 تن کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. این حملات همچنین به ده ها ساختمان مسکونی و چندین مکتب به ویژه در مرکز شهر آسیب وارد کرده است. اردوی روسیه با شلیک صدها بی پیلوت و راکت کیف را هدف قرار داد، حمله ای که خبرگزاری رویترز آن را یکی از سنگین ترین بمباران های این شهر از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف کرد. به گفته مقام‌های اوکراینی، حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزوده روسیه در این عملیات از راکت میانبرد اورشنیک که از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش جامعه جهانی و ویژه اروپا و آمریکا به این حملات مرگبار شد و تاکید کرد مهم است که اقدامات روسیه بدون پیامد نماند. این تحولات در حال صورت می‌گیرد که چند قبل رهبران هر دو کشور از ایجاد یک توافق نسبی در آینده نزدیک خبر داده بودند. با گسترش بیماری ابولا در آفریقا نزدیک به 180 نفر جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آفریقا اعلام کرده است که تاکنون دست کم 180 مورد مرگ ناشی از ویروس ابولا تثبیت شده است، اما آمار واقعی احتمالاً بالاتر از این باشد. سازمان صحت جهانی اعلام کرده است که بیش از 900 مورد مشکوک به ابولا در کانگو شناسایی شده است. این سازمان گفته با آن که خطر شیوع ابولا برای کانگو بسیار بالا است، اما خطر گسترش جهانی این مرض همچنان پایین باقی می‌ماند. ابولا یک بیماری ویروسی شدید و شدت واگیردار و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. این ویروس برای اولین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. با این حال تا کنون هیچ واکسین یا درمان قطعی برای نوع پیشرفته ایبولا وجود ندارد و شانس زنده ماندن مبتلایان حدود 50% است. به گزارش وال استریت ژورنال، شیوع سریع ویروس ایبولا در کنگو شفاخانه ها و کلینیک های فرسوده این کشور را به شدت تحت تاثیر و فشار قرار داده و امیدها برای مهار سریع این بیماری مرگبار را کاهش داده است.
0: ادامه خبرها پس از فاصله.
2: د اریانا تلویزیون ګرانولي دونکو، هر کله چې تاسو د تلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږئ، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1938، سمبول ریت 2500، پولرایزیشن هوریزنټل، او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنۍ کې کاږئ. وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنۍ کې کاږئ، د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آرینا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
0: ادامه خبرها. حال هم در رابطه با ابهام در گفتگوهای ایران

0: آمریکا بیشتر بحث میکنم با آقای شهاب الدین سرمند که از آلمان با ما وصل هستند. سرمند صاحب، شما را به بحث خوش آمدید. میگم گفتگوهای ایران و آمریکا را در حال حاضر با در نظر داشت تهدیدات دو طرف چگونه ارزیابی میکنن؟
1: درود با شما. در رابطه با گفتگوهای آمریکا و ایران و به می ترتیب اختلاف نظرهایی که بین سران ایالات متحده آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ وجود داره و به می ترتیب هم سران ایران، مسلما که یک حقیقت بسیار روشن در اینجا به دیدگاه همگان رسانیده میشه و عبارت از این است که جنگ همون قسم که به غوغا و به شور ماشور و حلحله شروع میشه که ترامپ و نتانیاهو ایره شروع کرده بود که گویا در مدت بسیار کوتاه ایران از کره زمین میوردارن و این هیاهوی واقعا بسیار هیبتناک بود، اما متاسفانه که این غالمغال و این سراساده ها همش بیپایه و بیبنیاد بوده و ایران مقاومت کرد. حالا هم چیزهایی را که تهدیدهایی را که ایالات متحده آمریکا و شرکای از او به خصوص نتانیاهو در رابطه با ایران میکنه و از طرف ایران هم سران ایران و رهبر جدید ایران بسیار با جرأت و با شهامت پاسخشان داده که هر نوع ایستادگی و هر نوع آمادگی را در دفاع از وطن و در دفاع از مردم خود دارند. خود نشان میده که این جنگ بالاخره زمانی که ختم میشه در یک سکوت ختم میشه. حال فضا میره به طرف یک سکوت و هیلگری ها و خودچال ها و فریبکاری های ایالات متحده آمریکا و شرکایش در این عرصه نشان میده که میخواین زمان کمایی کنن اگر بار دیگه هم دست به حمله به ایران بزنن، اما ایران ثابت ساخت که اینا هر کار کردن در مقابلش پاسخ خود ارائه کردن و سکوتشان زدن.
0: با در نظر داشته اعمالی که در حال حاضر از جانب آمریکا مشاهده میشه، ای که میگن که به تیم مذاکره کننده خود گفته که در قسمت مذاکرات باید تجلی نداشته باشند، محاصره تنگه هرمز را ادامه میدن و بحث تهدیدات همه روزه جریان داره، آیا احتمال از این که یک بار دیگر جنگ در بگیره بین دو طرف وجود داره؟
1: دلیل تردید وجود نداره. چیزهایی را که کشورهای بالخصوص کشورهای مطرح یا ابرقدرت ها در جهان تصمیم میگیرن او را عملی میکنن، اما اگر جنگ هم بار دیگه صورت بگیره اونمو پاسخ خواهد بود که در جنگ اول ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرفتن و حال هم در جنگ دومی که برانداختن هم پاسخ خود گرفتن، در جنگ سوم که برا بیاندازن پاسخ خود خواهد گرفتن. این پاسخ چرا ما میگیم پاسخ خود خواهد گرفتن؟ به خاطر از اینکه مردم ایران در داخل کشور سخت از وطن خود، از حدود عربه خود و از مردم خود دفاع میکنن و حالا آرام آرام مردم همگان از همین حاکمیت خود هم دفاع میکنن. چون اینجا مسئله خاک مطرح است، مسئله وطن و آزادی مطرح است، من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا همه بازی هایی را که از لحاظ اپراتیوی روی دست گرفته که به گروه مذاکره کننده خود میگه که گویا کمک به تعویق پرتن و یا ایست که سر شور نتن به توافق نرسن آمادگی میگیرن باز هم که تکمیل کنه اکمالات کنه، اما پایگاه های نظامی خود در کشورهای که ضربه خورده، اما ایران هم به صراحت برشان گفته بالخصوص پای پاسداران ایران که حتما دوستا ایره خواندن و شنیدن که هر نوع آمادگی خود در دفاع و در تقابل با حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل دارن. بنان این خیال محال خواهد بود. بهترین راه همی است که تحلیلگرای ایالات متحده آمریکا میگه، مردم ایالات متحده آمریکا میخوان که با جنگ ختم شوه. این جنگ هیچ نوع پلان استراتژیک نداره، این جنگ فقط یک وحشت است که ترامپ برانداخته و این واقعیت هم داره. این جنگ یک وحشت است و این وحشت ترامپ برانداخته و نه به نفع جهان است، نه به نفع ایالات متحده آمریکا و نه آنقدر که نام میخوان به ضرر ایران.
0: ظاهرا دیده میشه که قطر همچنان به خاطر میانجیگری برای مذاکرات دو طرف آماده شده. قطر چه موضوع و چه پیشکش نوره میتونه در پیوند به پیدا کردن راه حل و تفاهم میان دو طرف در حال حاضر راه بده؟
1: خب بر ترتیب تجربه نشان داده که قطر یکی از پایگاه های به اصطلاح یا یک چوکات یا زینه خیز است به ایالات متحده آمریکا که معمولا در بعضی مسائل دشوار که است قطر در اونجا اساس یا مرکز قرار میگیره که این مشکلات حل شود. امیدوار هستیم که اگر قطر این بار اقدام میکنه اقدام را نکنه که به ضرر مردم یک کشور تمام شود و و باز هم فکر میکنم که رهبران ایران پی بردن و درک کردن از تمام کشورهای سران کشورهایی که میانجیگری میکردن که میانجیگری از اینها صادقانه نبوده، در ظاهر طلا بودن و در باطن مس بودن، به این خاطر صداقت وجود نداشته و هر یک به اصطلاح و پای کام خود بودن. هر که حال قطر هم یکی از وسایل یا به اصطلاح آساچوب های ایالات متحده امریکاست و ما فکر نمی کنم که قطر هم صادقانه در این قسمت اقدام کنه و امیدوار هستم که من اشتباه کنم. اگر صادقانه اقدام کنه، هدف تمام مردم جهان در سراسر جهان فعلا فقط صلح و آرامش است و ما هم که یکی از عضو اعظم انسان های جهان هستم، نظر ما همی است که صلح و آرامش سبب تداوم زندگی و سعادت برای جهان و کره زمین است و دیگر راهی وجود نداره و ادامه از این شور ما شور و ای آشو بره که ایالات متحده امریکا، اسرائیل و کشورهای دیگه که برای انداختن، اینا همش خطر جدی یک جنگ هسته‌ای و تباه کننده جهان
0: درست
1: پیش بینی میکنه و پیشگویی میکنه.
0: ایران امروز واضحا اعلام کرد که هیچ تفاهم بزرگ در حال حاضر وجود نداره و حالا فقط تلاش میشه که به خاطر ختم جنگ راه حل به وجود بیاید. ختم جنگ که بتونه برای ایران در حال حاضر قابل قبول باشه و امریکا همچنان بتونه او را تحمل بکنه در حال حاضر چی است؟
1: چیزی را که ایران مطرح کرده برای ختم جنگ و نمون مواد است که درد شده و به گروه ملاقات و قصر سفید فرستاده شده و پنتاگون فرستاده شده و نمون هسته که در غیر از او ایران خط سرخ خود امیری گرفته و مسئله اوریانوم و صلاح عصبی گفارا کاملا کنار گذاشته. خط سرخشان هونه مو است و واقعا اگر ایالات متحده امریکا او را با دقت مطالعه کنه و با وجدان سالم مطالعه کنه، ما فکر میکنم که به خیر تمام کره زمین و بالخصوص به خیر ایالات متحده امریکا و کشور ایران هم خواهد بوده. ما اما واقعا یک چیز باید در نظر داشت که کشورهایی که میخواین کشورهای دیگر ببلن و کشورهای دیگر ضعیف بسازن همیشه پروپاگاند و توطئه میکنن. امروز تمام رهبری ایالات متحده امریکا و دار و دسته ترامپ در پای پروپاگاند و توطئه و تبلیغات زهرآگین یا عوام فریبانه هم برای مردم خود و هم برای جهان هستند. رهبری ایران از مذاکرات و به اصطلاح از اینکه به کدام تفاهم رسیدن کاملا انکار کرده و کسی که مذاکره را هم تایید نکردن. البته تا جایی که مطالعه کردیم نشوندیم ولی مطالعه کردیم، اما واقعیت امر همی هم است که رهبری ایران پیشنهاد خود مطرح کرده و تا حالا پاسخ خود نگرفته و ایالات متحده امریکا بالخصوص ترامپ که رهبری میکنه امریکا را، او کوشش میکنه که وقت کمایی کنه تا اگر بتونه بار دیگه ضربه را به ایران برسانه، اما در خود صنای امریکا در نزدیکترین حلقات که فعلا با ترامپ هستن همگی فشار میره که جنگ باید ختم شود و نتیجه مثبت نمیده، پلان استراتژیک نداره و کدام هدف مشخصی هم در این جنگ دیده نمیشه.
0: سپاسگزار شما آقای سرمند از اینکه در بحث با ما بودن. حال هم خبرهای ورزشی.
2: برنامه انتخابی تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در ولایت خوست آغاز شد. این روند با حضور 64 بازیکن برتر نوجوان کشور به هدف شناسایی استعدادهای تازه برگزار می شود. بازیکنان در قالب 4 تیم با هم رقابت می کنند و قرار است در پایان 30 تا 35 بازیکن برای ترکیب نهایی تیم زیر 19 سال افغانستان انتخاب شوند. منچستر یونایتد فصل را با پیروزی پرگل برابر برایتون به پایان رساند. تیم فوتبال منچستر یونایتد در آخرین دیدار فصل لیگ برتر انگلستان با نمایش برتر موفق شد میزبانش برایتون را با نتیجه 3-0 شکست دهد و فصل را با یک پیروزی ارزشمند به پایان برساند. شاگردان مایکل کریک در این مسابقه عملکرد هجومی و هماهنگ را کردند و از همان دقایق ابتدایی بر جریان بازی تسلط داشتند. در این دیدار پاتریک دورگو در دقیقه 32، بریان امبومو در دقیقه 43 و برنو فرناندز در دقیقه 47 گل‌های منچستر یونایتد را به ثمر رساندند. برنو فرناندز کاپیتان منچستر یونایتد در این بازی رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل لیگ برتر انگلستان را نیز شکست. او با ثبت 21مین پاس گل فصل خود نامش را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد. این دیدار در استادیوم خانگی برایتون برگزار شد و منچستر یونایتد با این برد فصل را با 17 امتیاز به پایان رساند. یونایتد پیش از این نیز حضورش را در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا قطعی کرده

0: Manchester United. Absolutely brilliant and nothing less than he deserved.
1: آرسنال با پیروزی برابر کریستال پالاس قهرمانی مقتدرانه‌اش را تکمیل کرد. تیم فوتبال آرسنال فصل 26-2025 لیگ برتر انگلستان را با پیروزی 2-1 برابر کریستال پالاس به پایان رساند و جشن قهرمانی خود را کامل کرد. شاگردان میکل آرتاتا روز یکشنبه در استادیوم خانگی کریستال پالاس نمایش منظم و برتری ارائه کردند و توانستند با کسب 3 امتیاز این دیدار فصل را با 85 امتیاز و 7 امتیاز بیشتر از منچستر سیتی به پایان برسانند. در این مسابقه گابریل ژسوس و نونی مادویکا گل‌های آرسنال را به ثمر رساندند و ژان فیلیپ ماتاتا تنها گل کریستال پالاس را وارد دروازه توپچی ها کرد. بازیکنان کریستال پالاس پیش از آغاز مسابقه برای قهرمان لیگ تونل افتخار تشکیل داده بودند تا از عملکرد درخشان آرسنال در فصل جاری قدردانی شود. میکل آرتاتا سرمربی آرسنال با توجه به دیدار حساس فاینال لیگ قهرمانان اروپا برابر پاریس سن ژرمن در ترکیب تیمش تغییرات ایجاد کرده و به چند بازیکن اصلی استراحت داده بود، اما توپچی ها با وجود این تغییرات نیز موفق شدند فصل را با پیروزی به پایان برسانند.
2: وضعیت هوا.

0: از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همین جا به پایان میرسد.
1: حامی نشرین برنامه

0: آب مایع حلال است و به سادگی در تماس با هر ماده آلوده غیر قابل استفاده می شود. فابریکه های صنعتی، سیستم ناقص فاضلاب شهری و بی‌مسئولیتی شهروندان روزانه هزاران متر مکعب آب شیرین آشامیدنی را آلوده و غیر قابل نوشیدن می سازد. لطفاً از آلوده شدن منابع محدود آب شیرین جلوگیری کنیم. آب سرمایه ملی ما و ضامن حیات نسل‌های بعدی ماست. از آن محافظت کنیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: دسترسی به آب یک حق اساسی است که در قوانین بین المللی تصریح شده است. اما در افغانستان، کشور با بیش از 33 میلیون نفر جمعیت، این حق به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. بحران آب در افغانستان نتیجه ترکیب 14 جنگ و تغییرات اقلیمی است که امنیت آب را تهدید می کند. در مناطق روستایی افغانستان، دسترسی به آب سالم بسیار محدود است. در این مناطق، مردم اغلب به آبهای سطحی غیر تصفیه شده متکی هستند که موجب شیوع بیماری های خطرناک همچون اسهال می شود. طبق گزارش ها، حدود 80% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند.
2: چاس نه بام واسه چی نیست خو ما خلاص این زیاد نفر هسته کی نوبت نمیایه باز ما از پیش سراغ اونجی که برق باشه اونجا میت ما را باز اونجی که اگر نباشه با تانگ تل میری میگن شاید اونجا بیت باز اگر اونجا ندو پاس پاس همینج میگن
3: خب باز نزدیکش به شما همینج است دیگه
2: آ نزدیک همینج است
3: نزدیک همین ذخیره آواز
2: آ همینج است نزدیک
3: خب حالا چند دفعه صبح تا بالا بردی
2: حالا ما که نسبت از این قضیه مصرف نمیکنیم میگم قوی خوردن میباشه دیگه بازی زیاد مصرف میکنه مصرف ما قبول نیست دیگه زیاد نمیاییم اینجا
3: چقدر منتظر میمانن اینجا خودت یا کسای دیگه

0: اینجی والا یا گون کس می آید سه بجه شو سه بجه کی می آید هفت بجه نوبت ایش می آید بازه گون دفت کس تا آخریم زی کچارم میره
1: چه 500 یعنی آدم منتظر
0: زیاد میره زیاد منتظر می باشه.

0: در کابل و دیگر شهرهای بزرگ منابع زیرزمینی آب خشک شده اند. شفیق الله یکی از ساکنین کابل می گوید چاهای عمیق ما به طور کامل خشک شده اند و ما مجبوریم برای تامین نیازهای اساسی خود به تانکرهای آب وابسته باشیم.
1: بله، مشکلات بیاوی خو بسیار زیاد است، چون که او تقریبا از 140 متری به پایین رفته. دیگه این خانه مسکونی را که میبینی یا یکشان او نداره. بسیار راه ها را مردم تای میکنه، از بسیار راه جای دور میان اینجا پشتاو. دیگه یا ممی مسجد ابو طلحه انصاری قری و صوبانگی 4000 عدد که در خدمت مردم است.
2: انسانی ژوند، حیوانی ژوند او د نباتات ژوند ستر گواخی نو دغه وخت ما هر کول لپاره موږ د پوسنی حالت کې کنړیواله مرستندوی ټولنې همکاري کوي او غواړي چې دغه فاجعه مخه ونیول شي تر څو د وچکالۍ له کبله موږ د کمیسیون سره مخ نه شو. نو دې لپاره دې موږ ته واړه واړه کوچني چک ډیمونه جوړ کړي تر څو دغه اوبه په منظم ډول باندې مهار شي او موږ کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه اوبو په مهار کولو سره د دغه وچکالۍ مخه ونیسو.
0: این وضعیت نه تنها مشکل ساز است، بلکه تهدید برای سلامت عمومی است. دسترسی نداشتن به آب سالم باعث آسیب‌های شدید به سلامت مردم و معیشت آنها می شود. این کمبود آب نه تنها به بحران انسانی منجر می شود، بلکه مانع توسعه اقتصادی و زراعت افغانستان نیز شده است. طبق تخمین‌ها، حدود 79% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند. بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی به آبهای سطحی تصفیه نشده متکی هستند که می تواند منجر به بیماری های مختلف شود.
3: آب منشأ زندگی و مایه حیات است. مسئول این همه کیست؟ منابع آب را در معرض خطر نیندازیم. کودکان اولین قربانیان بی‌توجهی ما هستند. لطفاً آب حیات بخش را آلوده نکنیم.
4: مردم کابل چیزی که میخوان از نسبت به سرک، جاده و نایف آمپولای هوایی چیزی که بسیار مهم از برشان آب است. بنان مهم است که سر بالای پروژه های تامین آب سرمایه گذاری صورت بگیره، بخصوص آب آوردن آب از حوزه فرعی پنجشیر و کابل باید اولویت حکومت ها و مؤسسات باشه. در غیر از اون ما شاهد فاجعه انسانی در کابل خواهد باشیم. کوچ بیشتر از 3 میلیون تخمین زده میشه که از کابل باید کوچ کنند در صورت نبود آب. معضل های بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است.
0: ICRC و دیگر سازمان ها با اقدامات و پروژه های مختلف تلاش کرده اند تا وضعیت آب را در افغانستان بهبود بخشند. در سال 2024 بیش از 1.12 میلیون نفر در مناطق مختلف افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردند. با وجود تلاش های زیاد، بحران آب همچنان یکی از بزرگترین چالش های افغانستان است. بدون سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و همکاری های بین المللی، میلیون ها نفر در خطر دسترسی نداشتن به آب خواهند بود. کشور نیازمند راه حل های پایدار برای مدیریت منابع آبی، حفظ یخچال های طبیعی و تقویت تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی است. راه حل های دراز مدت برای بحران آب در افغانستان تنها با تلاش های مشترک جهانی و همکاری های محلی ممکن است. نگران نباشیم که فقط به نیازهای امروز توجه کنیم، بلکه باید برای نسل‌های آینده نیز منابع آبی پایدار فراهم کنیم. این بحران تنها یک مشکل منطقه‌ای نیست، بلکه یک چالش جهانی است که به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد.

0: 70% از کره زمین را آب فرا گرفته است. اما تنها 3% آن آب شیرین و قابل آشامیدن است. در سالهای اخیر زمین گرمترین حالت خود را تجربه می کند. منابع سرزمینی آب به شدت در حال فروکش کردن است و سطح آن هر روز پایین و پایین تر می رود. بیایید با استفاده بهینه از آب این منبع حیات بخش زندگی را برای خود و نسل‌های بعدی خود قابل تحمل تر بسازیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: برای هر قطره، برای هر نسل، حفاظت از آب مسئولیت ماست.
2: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي، که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف ابراز قدردانی کرده و افزوده است که ژاپن جایگاه مهم در سیاست افغانستان دارد. در این حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه کمک‌ها و همکاری‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو با همکاری در بخش‌های مختلف با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه، امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
2: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
1: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
3: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات ها نقش جایگاه درخشانی در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشد. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان میباشد.
1: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان رومان شیرزاد، استاد پوانتون اینجا در استودیو، و همچنان آقای حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل از آلمان با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. مفید صاحب، میخوایم با شما آغاز بکنیم. تاثیرگذاری ژاپن را در معادلات و معاملات منطقه‌ای تا چه سطح میتوان مثبت و تاثیرگذار و برجسته ارزیابی کرد؟
3: با درود و مهر به شما جناب ادیب، با مهمان گران ارجتان، همکاران تکنیکی و بینندگان و گران

0: تلویزیون تا تقدیم.
1: سپاس.
0: فراموش نکنید که ژاپن چهارمین کشور اقتصادی جهان است با 4.1 تریلیون دلار رشد خالص اقتصادی، یکی از کشورهای بسیار مهم جهانی است. نه تنها نقش در جهان داره که نقش منطقوی در آسیا و هم بسیار برازنده و برجسته است. کشوری است که از عالی ترین تکنیک سیستم تکنیک مدرن جهانی استفاده میکنه و در این کشور وسایل بسیار بزرگ عمده و قابل ارزش الکتریکی تولید میشه. از این لحاظ نقش بین المللی و نقش جهانی در منطقه بسیار ارزشمند است. مناسباتش با افغانستان، ما از سال 1919 وقتی که کشور ژاپن آزادی استقلال شده گرفت و همزمان با افغانستان این دو کشور ایجاد شدن، همیشه ژاپن با افغانستان مناسبات بسیار صمیمانه دوستانه داشته. پروژه های بزرگ بخش اقتصادی در افغانستان و جنوب ژاپن ایجاد شده و همچنان صادرات و واردات ما با ژاپن به اکثر لازم است، یعنی از دو طرف دو کشور از این راضی هستند. اما آنچه که برمیگرده به مناسبات موجود دیپلماسی، ژاپن از یک حالت به اصطلاح تعامل سیاسی استفاده میکنه و به مناسبات سیاسی که لازم است هنوز نسبت مسائلی که از جانب سازمان ملل مطرح شده، امنیتش، مسائل مربوط به مناسبات دیپلماتیک جهانی با افغانستان مطرح است، امور بدیده می نگرند و هنوز به طور کامل مناسبات دیپلماتیک خود تامین کردن.
1: بله.
0: اما با تعاملات سیاسی خود بفهمید.
1: بله، اما با توجه به تاثیرگذاری که داره و همچنان با توجه به گذشته تاریخی که با افغانستان در روابط که داشته و روابط حسنه ای که با افغانستان داشته، در خصوص رفع چالش های سیاسی افغانستان چه نقشی را میتونه ایفا بکنه؟
0: خب ژاپن برمیگرده مناسباتش با عضو کشورهای شانگهای نیست، از جمله کشورهای جی 8 است و در کشورهای جی 8 شما میفهمین که مسائل اقتصادی بین المللی و جهانی در اونجا مطرح میشه و ژاپن اغلب در مسائل جهانی برمیگرده به اون مناسباتی که کشورهای جی 8 به او دارن. اما در مسائل منطقوی و بیشتر در افغانستان، ژاپن کمک‌های خود همیشه به افغانستان داشته و این کمک‌ها ادامه داره، هم مساله یک مقدار پول لازمه برای کمک بر افغانستان تخصیص میده و بر خاطر رشد اقتصاد افغانستان. ببینید افغانستان یکانه کشور است در جهان که وضعیت بحرانی اقتصادی داره، تقریبا در حدود 18 میلیون نفر در حالت وضعیت ناگوار اقتصادی زندگی میکنن. باعث که کمک های 1.7 میلیارد دلاری ملل متحد سال گذشته به منظور کمک بشر دوستانه به افغانستان صورت گرفته، اما با وجود از اون فقر دولت گسترده تر در افغانستان، بیکاری، بیماری و سوء تغذیه که تقریبا در حدود 5 میلیون طفل به سوء تغذیه موجود، اینا مسائل است که جهان وادار می‌سازه به ویژه کشور ژاپن که به افغانستان توجه کنه و نقش سفارت ژاپن در افغانستان هم به این مسئله و به این موضوع برمیگرده، دور میخوره که چون نمیتونه به افغانستان کمک های لازم اقتصادی را انجام بدن و در مذاکراتی که مسائل مطرح میشه اغلب روی کمک های اقتصادی و بشر دوستانه ژاپن به افغانستان است که در عرصه مختلف خدمات سی، خدمات طبی، خدمات آموزش، تعلیم و تربیه و بخش های مختلف و به ویژه در مورد ساعت آمد توجه جدی ژاپن مبذول میشه، کمک های متخصصانش، فرستادن شخصیت ها و دانشمند ها در این و تبادل به اصطلاح دکترا و کنرس ها و دیگه بخش ها بر افغانستان و با خوش تی بی زیاد کمک کرد.
1: تشکر میکنم، با شما برمیگردیم. شیرزاد صاحب، به کشور ژاپن در خصوص مسائل سیاسی، حالا بحث های اقتصادی، بحث اشتغال و کار و کمک های بشری، کمک هایی هم که از طرف ژاپن صورت گرفته و صورت میگیره هم در ادامه برنامه صحبت میکنیم، اما در بعد سیاسی بر ژاپن تا چه سطح میتوان اعتماد کرد در حال حاضر که افغانستان تنها از طرف روسیه به رسمیت شناخته شده و سایر کشورها حاضر به این مسئله نشدن، ژاپن هم در همین ردیف قرار داره؟ آیا تنها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میتونیم بر ژاپن تکیه بکنیم یا اینکه با توجه به آن تأکیدی که صورت میگیره بر گسترش و تقویت روابط بین افغانستان و ژاپن، میتونیم در صفحه سیاسی هم ژاپن را به عنوان یک گزینه مؤثر بدانیم؟
2: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحاب اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حديث به شما و مهمان شما و بینندگان محترم آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
2: بله، ما میتونیم که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ثقافتی و تعلیمی و تکنولوژی و ابعاد مختلف بالخصوص سیاسی، ما میتونیم که برای ژاپن اعتماد داشته باشیم، چرا که ژاپن در جهان یک

0: مشورې پیشرفته او از ناحیه ټکنالوژي او اقتصاد او روابط ګسترده کې با کشورهای جهاندار خصوصا امریکا جاپان میتونه کې رول مثبت در بر رسمیت شناختن افغانستان داشته باشه، به شرطی که جاپان از ثقل خودداری روابط ما با جهان و خصوصا با امریکا مساعد بسازه. همین حالا که ما شما از جاپان صحبت میکنیم، روابط جاپان با افغانستان صحبت میکنیم، 50,000 عسکری امریکایی از مارینز و سپیشل فورس و این کلی در جاپان قرار داره. بعد از جنگ جهانی که جاپان زیر یورش بمب اتمی امریکا قرار گرفت، هیروشیما و نگاساکی از بین رفت، طبعا جاپان متعهد شد که اگر ما نمیتونیم سلاح اتمی و قتل همگان رو بسازیم، پس شما ما را حمایت کنین که ما بتان که جاپان بتانه در جهان با مو منوال اقتصادی خود به پیش بره. پس به این اتفاق شد که 50,000 عسکر زیر سایه ملل متحد در اوجه باشه. این خود 50,000 عسکر است، غیر از او شاید تا 100,000 امریکایی های دیگه غیر نظامی هم در جاپان قرار داشته باشه که در عرصه مختلف در اوجه کار میکنه. لیکن با جاپان یک کشور هوشیار، یک کشور خیلی هوشمند است که توانسته با وجود اشغال سیاسی امریکا و نظامی اردویش که یک بود خیلی یک سقل کلان است که حتی قیمت اینمی اساکرم جاپان میپردازه، بازم جاپان توانسته که زیاد دست اندازی یا دستزنی امریکا را با موهوشی که داره متوقف بسازه و هم امی حرکت ترقی خودم دوام بده. پس جاپان میتونه که افغانستان در رسمیت شناختن افغانستان خیلی یک رول داشته باشه. یک نقطه باریک دیگه میگیم که جاپان و چین، ما افغانها چه قسم میتونیم که بین توازن بین چین و جاپان مساعد بسازیم؟ مثل که پاکستان میخواد که بین امریکا و چین یک توازن برقرار ساخته که هم به امریکا چیز خود شور میتاب دست خود و هم به طرف چین. لیکن چین میدانه که پاکستان کاملا زیر قمانده امریکا قرار داره، خب باز هم از پاکستان استفاده میکنه. لیکن ما چه قسم میتونیم که چینایی های که امیالی با ما بروجه های بزرگ را زیر دست دارن، کوریدور واخانمی یک هفته پیش ما با چین وصل شدیم از رای سرک خام و از طریق واخان و میسی عینک. چند روز پیش ما زیارت داشتیم با میسی عینک، دیدیم که اوجه هم کارا جریان داره و حتی می تعمیرایی که چینایی برای ما و شما برای کارمندای دولت می سازه امیال زیر چیستن، زیر تعمیر هستن. اینه می جباد کمی ما باید فکر بکنیم که چینایی ها را هم رضایت حاصل کنیم و با جاپانم،
1: یعنی روابط با چین و جاپان در واقع برای افغانستان یک فرصت است که باید
0: فرصت
1: است
0: توازن باشه. جاپان از خود دیگه مشکلاتی داره، مثلا با کره شمالی مشکلات داره، با چین داره. یک وقت شما خبر دارین که جاپان رفته بود چین را اشغال کرده بود، دو وقت او تاریخ چین را حتما فراموش نمیکنه. لیکن ما توازن را برقرار کنیم.
1: بدون شک. سپاس. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کنید.

سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
2: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. مفید صاحب، در خصوص وضعیت ناگوار بشری که افغانستان طی دهه ها با این بحران و با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و مردم افغانستان همواره قربانی بوده، پرسشی که مطرح میشه در سطح کلان، اگر عوامل همین بحران را ما واقع بینانه در یک تحلیل ببینیم، واقعا عوامل داخلی بیشتر برجستگی میکنه یا عوامل خارجی؟ مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان را وقت نگاه میکنیم، چون ژاپن هم در حال حاضر تأکید میکنه که همکاری های ژاپن با افغانستان مخصوصا در رابطه با کمک های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
3: بله، بدون شک پیش کود بررسی کنیم، اجازه بدین که کمک هم از کمک های ژاپن به افغانستان از سال 2001 تا 2025 در حدود 6.9 میلیارد دلار ژاپن به افغانستان کمک کرده برای بازسازیش، و همچنان طی ماه گذشته، طی سال گذشته در طول 19.5 میلیون دلار کمک کرده، و طی سال 2021 تا 25 در حدود 549 میلیون دلار کمک کرده. البته کمک های ژاپن در بخش کمک های بشری است و زیادترین بخش بخش اقتصادی است، مسئله بازسازی، مسئله ساختان به اصطلاح زراعت و دیگر بخش ها، بخصوص بخش کمک های اقتصادی برای شهروندان مطرح بوده. اما اینکه در افغانستان در حالت موجود چی میگذره، یک بحرانی ترین مسئله است. تمام مسائلی که در یک کشور برمیگذره آغاز از یه از مسائل و سیاست هایی است که در داخل یک کشور جریان داره. افغانستان به مثابه یک کشور زراعتی که تقریبا 70 تا 80 درصد مردم به زراعت وابسته هستند و زراعت برمیگرده به خوشسالی، به سیاست های اقتصادی، سیاست های روش کوپراتیفی، کوپراتیف دیقانی، ایجاد تصدی های دولتی مختلف که در این ارسا سرمایه گذاری کنند، اینا عوامل هستند که رشد زراعت در یک منطقه و رشد کشور را تضمین میکنند. شما توجه کنید کشور هندستان با دادن قضیه کوتاه برای دهقانا که دهقان متکی به خود شود جایزه بین المللی نوبل دریافت کردند، سیاست گذارای هندستان، و هندستان با استفاده از این سیاست از جمله بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان است، کشورهای عقب مانده برآمده و حال بسلا پنجمین کشور اقتصادی جهان هم بسیار احتمال داره که در تا سال 2030 از ژاپن و دومین کشور یا سومین کشور اقتصادی جهان شود. خب این برمیگرده به سیاست اقتصادی خود کشور هندستان که 1.6 میلیارد نفوذ داره و بزرگ کشور بزرگ است. اما در افغانستان، در افغانستان تمام برنامه‌ها، پروژه اقتصادی برمیگرده به چند مسئله اساسی. اول، بزرگترین دشواری که در یک جامعه قرار میگیره مسئله جایکار و بیکاری است. متأسفانه در افغانستان وضع بیکاری در 42% مردم بیکار هستند. 1% قابل ملاحظه نفوذ کشور که با اصطلاح نفوس اوناس هستند یا کدبانوان در جامعه بیکار شدند. آموزش تعلیم تربیه که دختران باید در مدرسه و مکتب برن آموزش ببینن، متأسفانه آموزش کاملا توقف پیدا کرده بعد از صنف 7، و همچنین معلمین و آموزگارانی که در این بخش مسئول بودن اونا هم بیکار شدن. این یک بخش بسیار بزرگ بله. پروبلم اقتصادی است که باعث شده تا وضعیت داخلی در کشور به بحران تبدیل شود.
2: بله، اما این که بحث تازه هست، تازه 3-4 سال میشه که این مسائل در داخل افغانستان وجود داره و بحث برانگیز هم هست، اما منظور ما این است که وضعیت مردم افغانستان، وضعیت معیشتی مردم افغانستان، بحران بشری و فقر در افغانستان موضوع تاریخی بوده که پیشینه درازی داره. ما میخواییم میره بدانیم که کدام کشورها در عوامل خارجی بیشتر نقش داشتن در این زمینه، و بعد بدانیم که آیا محصولی که امروز مردم افغانستان او را از جامعه جهانی و از کشورهای مخصوصا دخیل در قضایای افغانستان دارن تجربه میکنن، که اگر تلخ است و تاریک است، اگر سرد است، هر گونه ای که است، ما بدانیم که این جهان در قبال افغانستان بعد مسئولیت خود را ادا کردن یا نکردن.
3: خب وقتی که در کشور که 74% مردم و 28 میلیون نفر هستش به کمک اقتصادی نیاز داشته باشه از جمله 40 میلیون نفوس، این برمیگرده به تمام هم سیاست های بیرونی هم سیاست های داخلی. در سیاست های بیرونی آنچه که شما فرمودین کمک های ملل متحد به 1.7 میلیارد دلار تا سال 2023 تا 2025 مثلا به اسلام مسیحی رو میگم رسیده و در اکثر در بخش های برنامه بشر دوستانه خدمات اساسی سی غذا اشغال و امثال از این بوده و یک رقم درشت است که تقریبا افغانستان چهارمین کشور است که به این پیمان از کمک های ملل متحد استفاده کرده، اگرچه متاسفانه در سال جدید 74% کمک ها پایان آمده، اما به هم حال کمک های ادامه داشته و اشتغال زایی مسئله کار اساسی است و تقریبا اگه حساب کنیم در افغانستان یک رقم بسیار قابل ملاحظه ملل متحد کمک های خود در افغانستان گرفته و اگر نمی بود افغانستان واقعا در بحران جدی بشری مواجه میشد و چنان که در گزارش اوچا و گزارش‌های مختلف آمده افغانستان از جمله کشورهایی است که دولت اضطرار اقتصادی قرار داره. 5 میلیون نفوس طفل ما در سوی تغذیه در کشور در جهان رقم بسیار برازنده و برجسته بعد از دو کشور سوم کشور آفریقایی چهارمین کشور ما هستیم. با هم این وضعیت اقتصادی هم باید ببینید افغانستان از داشتن منابع سرشار طبیعی ششمین کشور جهان است که منابع سرشار آهن، مس، لیتیوم، اورانیوم و تمام معادن طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی داره. اما متاسفانه مورد استفاده از این نسبت سیاست های نادرست دولت های زمان مختلف و سیاست هایی که متاسفانه اتخاذ شده، جنگ هایی که در افغانستان تعمیر شده، حالات را که پاکستان و کشورهای دیگه به خاطر از اینکه نظم امنیتی و سیاسی در این کشور بحرانی باشه همیشه حالات بحرانی در این کشور جریان داشته. این سیاست های بحرانی یکی از اون خوشسالی های متواتر است در سال های 1960 و 67 و 70 در افغانستان جریان داشت و این خوشحالی ها موجب شد تا مردم نفوس از روستا ها به طرف شهرها بیارن و در شهرها هم امکانات کار مساعد نشه، رشد بیکاری عامل از این مسئله بود و از جمله برلوی از او با اصطلاح چیزی که بسیار بر افغانستان همیشه باعث یک معضله و دشواری است و او دشواری مسائل نبود یک مدت زیاد امنیت سیاسی بود، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی بود که نبود امنیت اقتصادی بفهمید.
2: تشکر، سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، بحران افغانستان بدون شک عوامل مختلفی داره، از تغییرات اقلیم گرفته تا عوامل داخلی و تا مداخلات خارجی و سیاست‌های خارجی و بالاخره اگر ما معادن و موقعیت افغانستان را هم بگوییم میتونه عامل باشه برای ازی که کشورهای مغرض و حریص را وادار به این کرده که تحریکشون بکنه که بین افغانستان را به اصطلاح دارایی‌های افغانستان را ببرن. اگر مردم افغانستان استاد میشن از منافع خود، از ارزش‌های خود، از معادن خود، از جغرافیا و بالاخره قلمرو خود دفاع میکنن که حق مشروع و مسلم مردم افغانستان است و میخوایم بدانیم که کشورهایی که در جنگ‌های افغانستان دخیل بودند و بالاخره امروز یک افغانستان جنگ زده و فقر زده را به میراث گذاشتن، چقدر اینها فکر میکنین به گونه واقعی عوامل اصلی فقر و بحران امروزی افغانستان هستند؟
4: بله آقای ادیب، ده ای شکی نیست که استعمار در قدم اول خود بریتانیا دردهای ما، زخمهای ما، فقر ما، حتی اراضی خود که از دست دادیم و وقتی که بریتانیا نخواست که ما به آب خلیج و به بحر هند یک رای را داشته باشیم، تراژدی ما از اونجا شروع شد. امی آزادی 1919 آزادی نیست، یک سیز که ما او را حتی امان لخان غازی هم میگیم، غازی چی مثلا؟ سوال است. غازی کسی باشه که بالای همه سرزمین خود باید حاکم باشه. ما چرا دورین از دست دادیم؟ چرا ما با بحر هند را نداریم؟ مردم ما چرا در یک خشکه محاصره مانده؟ ای با فضل یمو هم بریتانیا بوده، خدا او را با قار خود چیز کنه. یکی از اینجا بعد از روزها همان تراژدی را پس تکرار کرد. در وقتی لیونید بریژنیو که بالای افغانستان حمله ور شد، ای کاش با آبهای گرم می رفت از اول و ما را رها می کرد، ما 2 میلیون شهید از دست نمی دادیم. ما 2 میلیون شهید قربانی دادیم با خاطر که اینمی ارزشای خود، معادن خود، مردم خود، آزادی خود ای را حفظ بکنیم. این خیلی یک داستان بزرگ است که شاید در یک سریال خیلی بزرگم ما نتانیم که او را شرح بکنیم. لیکن از کجا شروع شده؟ معامله های پوتی عبدالرحمن خان با انگلیسا در بدل چند هزار کلدار و چه قسم توانست که یعقوب خان بره و امضای امو ننگین و گندمک بکنه. یک

0: دیگه کانفرنس بون در درده 2001 همی افغانایی که خود مجاهد میگوتن بعضیش مجاهد نما و بعضیش مجاهد پروخته شده او چه قسم تانیست که در بون یک معاهده خیلی ننگین را امضا بکنه و کشور خود در دهن یک اژدهای بزرگ جهان بتن.
1: پس عوامل بیرونی و داخلی دو روی یک سکه
0: کلش هست، لیکن علی ما عمود اول خود چیزایی را میگیم که باعث بدبختی ملت ما شده. شاید بودن سردمدارای ما که اونا عاقل نبودن، هوشمند نبودن و نمیتونستن کشور خود صحیح مدیریت بکنن، از موارد خود استفاده بکنن یا یک سیاست یا حکیمانه داشته باشه که هم چالش های داخلی را هم بیرونی را مدیریت کنن. حال ما میایم به اینکه اینمی کشورهایی که جنگ به میراث به ما گذاشته، طبعا این جنگ جنگ موارد است، ولو که اونا نام تروریسم و فلان و فلان میده، دروغ است، کلش دروغ است. چرا بالای ایران حمله کردن؟ به خاطر حمله کردن که والا بمب اتم است. وقتی که بمب اتم پیدا نکردن گفت تنگی هرمز است. حالی که تنگی هرمز نیست، میگن شما یورانیم 450 کیلو غنی شده در اینو را بتین.
1: هدف اصلی
0: موارد است. تنگی هرمز است. تیل خلیج است. کشورهای خلیج است. تیل خود ایران است، دیگه هیچ چیز نیست، نه شیعه است، نه سنی، نه اخوانی، نه سلفی و نه دیگه و نه دیگه.
1: افغانستان هم چونین بوده.
0: افغانستان هم چونین است. عراق اونا بله. رفتن بالای صدام حسین که بمب اتم داره، بمبای شیمیایی داره، لیکن هدف امریکا، هدف متحدین در وقت که در ناتو مزمر است، هدفش فقط تیل و ذخایر چیز بوده، عراق بوده. ای که ما مسلمان ها نمیفهمیم که یک کتله داشته باشیم. دین روز یکی از معاونین وزارت داخله ایران حسن نام داشت، غالبا حسن عجیب نام داشت، و گفت که ما باید یک ناتو اسلامی داشته باشیم. این حرف ایران خیلی متأخر است، کاش این حرف یک 20 سال پیش ایران میگفتن. ما امیالیم با یک ناتو اسلامی ضرورت داریم.
1: بله.
0: 57 کشور اسلامی چرا در یک کتله جمع نشود؟ ما باید جمع شویم. اگر جمع نشویم موارد خود از دست میتیم، سرزمین های خود از دست میتیم، از عادی خود همه چیز. امروز ما از ژاپن صحبت میکنیم. ژاپن با وجودی که مردمی هوشمند هستند، لیکن هنوزم زیر یوغ غرب قرار داره. 50,000 عسکری تا به دندان مسلح امریکا در اوج قرار داره. اگر حرکت ژاپن حتی در برسمیت شاختن ما و شما منجم بتا، زیر مطرقه امریکا قرار داره. پس امو مجبوری های ژاپن هم بدانیم، لیکن ژاپن یعنی کارهای خیلی عظیم هم انجام داده کشوری ما. امی تیتسو ناکامورا در جلال آباد و در دشت گمبیری، امو بیچاره به خاطر امو پروژهش کشته شد. اینمی ژاپن شفاخانه افغان ژاپن که امیلی شاید در 30 کیلومتر دورتر از موقع ما شما قرار داشته باشه، بهترین شفاخانه در وقتی کرونا بود، پیش از این بود. مشکل در اینجاست که ما افغانا چه قسم در ساختار کشور، در مدیریت کشور خود، در مدیریت موارد خود، در وحدت اسلامی ملی، چه قسم میتونیم یکی دیگر را بپذیریم و از چیزای سلیقوی، تعصبات قومی و لسانی تیر شویم، تمرکز به این بکنیم که کشور خود چه قسم نجات بتیم، چه قسم از این اژدها و بلاها و اینمی بلاهای بزرگ نجات بتیم. ما و شما هنوز یکی دیگر میزنیم.
1: سپاسگزار هستم. دمیان بس پس از وقفه.
2: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

0: ادامه بحث بازم خوش آمدید. مفید صاحب، از عوامل اگر بگذاریم ببینیم که در شرایط کنونی واقعا کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل بودن تاخت و تازه بر افغانستان داشتن به بهانه های مختلف و بالاخره افغانستان با وضعیت کنونی که همه مؤلفه ها در جنگ و در فقر از بین رفت و علتش هم همین تاخت و تازها و همین یورش های برهه های مختلف تاریخی از طرف کشورها و برقدرت ها بود، امروز واقعا این کشورها در قبال افغانستان مسئولیت را که دارند فکر میکنین تا چه اندازه ادا کردن؟ پرسش نخست همین است. بعد ما باید بررسی بکنیم که چگونه باید این کشورها را پاسخگو قرار داد. اما در آغاز با پرسش اول بپردازین.
1: خب البته فراموش نکنیم که هر کشوری که با افغانستان چشم تجاوز به اصطلاح باز کرده، چشمشان برآمده، شکست خوردن، سر افگنده رفتن. تاریخ افغانستان از جنگ بسیار قدیمی که یونانیان با ما کردن، بالاخره در یک کشور متهم شدن. دولت های بزرگی که پیش دادیان بود، دولت های بعد از او، دولت های به اصطلاح بزرگ اخامنشی ها، دولت آشکانی ها، دولت ساسانیان بعد از برارت کوشانیان خود ما و دولت کابلشاهان و دولت های مختلف در این کشور آمدن، همه برای جهان نشان دادن که مردم افغانستان یک منطقه دلیر و سرسپرده و از آزادی و استقلال خود همیشه دفاع میکنن. و همین درس عبرت در قرن 21 متاسفانه ما پیدا کرد. تجاوزاتی که در این کشور صورت گرفت از جانب خود مردم زدوده شد. البته در این کشورها هم دو گونه نقش داشتن. نقش ایالات متحده امریکا در یک مرحله برای دفاع از مجاهدین و به مرحله بعدی تجاوز در مخالفت با مجاهدین قرار گرفت. یعنی ایالات متحده امریکا در همه مسائل منافع خود باعث منفعت اولی خود امریکا در فرست مد نظر داشتن. با همین ترتیب تمام کشورهای جهانی که در افغانستان در معامله بودند، منافع خود کشورهایشان در مسئله مد نظر داشتند. تجاوزی که به افغانستان ایالات متحده امریکا کرد، با سرفگندی شکست خود، میلیاردها دلار خساره دید، تلفات داد و بالاخره در مولت اول آمد که افغانستان قرار داشت. این مسئله بنگر از است که کشورها مسئولیت بسیار جدی در قبال سرزمین به نام افغانستان دارند. همسایه‌های ما هم مسئولیت دارند. ببینید امیل اعظم ما تقریبا حدود 7 میلیون مهاجر داریم، 3 تا 3 میلیون در ایران، 4 تا 4 میلیون در کشور پاکستان است. با همین ترتیب تقریبا حدود 2 تا 2 میلیون شهروند یا شهروند افغانستان با کشورهای مختلف آسیای میانه و ترکیه و اروپا، آمریکا، استرالیا مهاجر هستند. علت اصلی از این مهاجرت، علت اصلی از مهاجرت نبود تضمین امنیتی در داخل کشور بود که مردم که از کشور به خاطر زنده ماندن فرار کردن. دوم نبود جای کار است و اختیار که تحصیل کرده متخصص است، فعلا بادرنگ فروشی میکنن یا استاد است یا دکترا داشتن در جاهای مختلف، امروز در شهر کابل بیکار میگردن و دست به تگدی میزنن. اینا عوامل است که باید به هر صورت هم از جانب جهان جستجو شود، هم از جانب ملل متحد مسئولیت دارن و هم حکومت موجود مسئولیت دارن. یعنی هر سه نیرو با مسئولیت در این مورد باید برخورد کنند. باید تمام خواسته و تقاضای کشور بررسی و ارزیابی شود. ملل متحد با نماینده های خود با مردم بشینه، با جامعه بشینه، ارزیابی کنند. نیازهای درجه اول باید سازماندهی شود. کشور باید در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و جای کار، مهمترین مسئله تخصص و کار با اصلاح شایسته سالاری در یک جامعه.
0: بله، بدون شک. اما پرسش این است که چقدر این مسئولیت ها را ادا کردن، همین راهکارهایی را که شما میگین از طرف سازمان ملل، از طرف کشورهایی که عامل هستند، عامل همین وضعیت افغانستان بودند و هستند، حداقل تا حالا اگر ما ارزیابی بکنیم چقدر گام های صادقانه را در این راستا برداشتن؟ خب طبیعی است که اونها با منفعت خود میسنجن و فکر میکنن و به دنبال منافع خود هستن، پس پروای افغانستان و مردم افغانستان را ندارن. حالا افغانستان چه راههایی را فکر میکنین در اختیار داره، چه کارتهایی را در اختیار خود داره که بتانه بالاخره این کشورها را پاسخگو قرار بده؟
1: خب قرار بر این میشد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت که در افغانستان آمده بود، قطعات محدود که قطعات کاملش دوباره بر افغانستان خساره جنگ بده، او کشور منحل شد. کشوری که بعدی از ایالات متحده امریکا او برش بی‌تفاوت است. کشور انگلستان که ارزیابی کنیم در جنگایی که تلفات عمده هم شاد داد، در یک جنگ دکتر برایدن تنها زنده رفت یگانه نفر، او اگه ما ارزیابی کنیم که خسارات بزرگ در کشور استان ایالات متحده کشور انگلستان از این مسائل تفره رفته. اما میمانه مسئولیت های کشورهای همسایه در قبال ما. ببینین ما یک بدبختی دیگه هم داریم، او دخالت کشورهای همسایه و تامین شخصت ها و چهره ها و سازمان های سیاسی وابسته به خودشان است. ایرانی

0: چوری داشتیم با پاکستان بسیار با مشکل داشتیم، کتابای مختلف در این مورد نوشته شده که آثار بیانگر از این مسائل است در افغانستان، نقش پاکستان، دخالت پاکستان در امور افغانستان، نگاه داشتن افغانستان به یک کشور بوفر، نبودن یک حالت همیشه وقتی در افغانستان یک حکومت نیرومند مرکزی مستقل آمده، دخالت های پاکستان، دخالت تجاوز کردن، فرستادن اجنتا و جاسوسا، نقش سازمان آیسای پاکستان، اینا یک از بدبختی های سر ما پاکستان تحمیل کرده. هم به همین ترتیب ایران هم یک بخش از این وسایل وظایف داشته در قبال مردم افغانستان. مثلا خود هندوستان برای اینکه با پاکستان در رقابت قرار بگیره هم یک نقش داشته در افغانستان. کشورهای آسیای میانه برای اینکه بتانند طرفدارای تباری فکری خودشان تغذیه کنند در افغانستان نقش داشتن در این مسائل. اینا در مجموع کل حوادث و رویدادات است که موجب شده در افغانستان امی تحکیم حاکمیت فکری همگون شهروند اندیشی یا شهروند گرایی در داخل کشور ضعیف شود و چهره ها و شخصیت ها به طرف افکار و گرایش های تباری و قومی خودشان کشیده شوند و این عامل شده که نفاق یک جامعه را خراب می‌سازد، درونش نفاق را خراب می‌سازد و این نفاق متأسفانه توسط خارجی ها در داخل کشور ما ریشه دوانیده و بعد مختلف دارد. اما مسئولیت ما در این مسئله چی است؟ وظیفه اساسی دولت ها و ساختار ها و سازمان های سیاسی که دلسوزانه به خاطر منافع مردم میسندیشند این است که در جامعه باید تمام زمینه های نفاق فکری را بزداید. زدایش نفاق فکری، نفاق قومی، نفاق زبانی، نفاق زمان ستیزی، فرهنگ ستیزی، تبار ستیزی، اینا عوامل بسیار بزرگ است که جامعه را به طرف تشنج میکشند.
1: تشکر.
0: در یک عامل متشنج.
1: سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، واقعا برای پاسخگو قرار دادن کشورهای همسایه یا حداقل کشورهای منطقه یا اعضای ناتو را اگر ما در نظر بگیریم، افغانستان چه کار کرده میتونه؟ اگر ما مراجع بین المللی را در نظر بگیریم، آیا با توجه به قضایای جهانی که جریان داره در حال حاضر هم ما میبینیم که شورای امنیت و سازمان ملل و همه مراجع بین المللی و همه منشورهای بین المللی و تعهدات بین المللی نقض میشه و هیچ اهرم فشار بر کشورهای زورگو و قلدر و قدرتمندی که به دنبال منافع خود هر مرز و هر حد را مشکنانن و به رسمیت نمیشناسن، از تعهدات خودم پا فراتر میگذارن، دیده نمیشه. آیا میتوان به مراجع بین المللی امیدوار بود و یا فکر میکنین اینها کارهای خود را از دست داده؟ اگر چنین است پس چه راهی باقی میمانه؟
2: آخه این یک سوال خیلی مهم بوده، ولی ما میتونیم بعد از جنگ سوم یا چهارم خلیج، جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران و پیروزی ایران در جنگ، یک فرصتی را به میان آورده و پیروزی ما و شما در 2021 15 اگست علیه قوای ناتو، این می جنگ در خیلی اگر سه قریب با یکی دیگه و دو همسایه بزرگ
1: بله.
2: اگر ایران با ما یک دست شوه قلبا و غالبا، مثل که خود ایرانی علی میخوان که یک ناتو اسلامی داشته باشیم، ما بعد از اون نمیتونیم که با سازمان ملل اعتماد داشته باشیم، ولو که سازمان ملل میخواه که امیرول معتدل خود انجام بده. آقای گوترش خیلی سر صدا میزنه، لیکن کسی که نام میتا و فرمان میتا و قبول نمیکنه. آقای گوترش صدها مرتبه گفت که در فلسطین ظلم است، قتل است، یک جنوساید مردم فلسطین است، لیکن خاص قبول نمیکنه. چرا که امریکا دوجه دست بالا داره، حالی که امریکا دستش کمی پایین رفته و به عذرخواهی آقای شی جین پینگ به پکین رفته، یک فرصت خوب است که ما مسلمان اول و ما مسلمان مردمان ساکنین آسیا، آسیای بزرگ، بعضی مردم ما خیلی خرد هستند که از چیزی بزرگ از چیز ما نمیشه نمیگیریم، از اون صحبت میکنه. و برادر بیا از آسیای بزرگ صحبت کنیم،
1: بله،
2: از ترکستان و عربستان و بزرگ و فلان و فلان صحبت نکنیم. بیا یکم به خود بیاین، به خاطر خدا، به خاطر رسول، به خاطر کشور خود بیاین، از زمین خواسته های کوچک و سلیقوی تان بیرون براین، خود آزاد کنین، رها کنین از امو چیزی که رسول الله گفته دعوها فا اینها منتنه، میگه می تعصب قومی و نشنلیزم را او سو بگذارن که یک چیزی بویناک است. با دیگه جای رسول الله سم می فرمه که لیس مننا، نیست از من، از امت من نیست. من دعا الى عصبیت، کسی که دعوت کرد به طرف قوم گرایی و سمت گرایی و زبان گرایی، و لیس مننا من قاتل على عصبیت، و او کسایی هم نیستن که در راه قوم و زبان و سمت و ای چیزا می جنگن. این قوم یک جنگ جاهلی است.

0: گفته که من کانا او کسی که من کانا یک کسی که هدفش اعلای کلمت الله باشه، من قاتل کس که قتال کرد جنگ کرد لتکون کلمت الله العلیا، که کلمه خدا اسلام و قانونش است بلند باشه، فهو فی سبیل الله، فهی فی سبیل، فهو فی سبیل الله. ای در رای خداست. بین ازی چیزا بگذاریم، اهداف بزرگی را برای خود انتخاب کنیم، برای مردم خود، برای منطقه خود. امروز چین.
1: بله. چین یعنی این خطاب تنها با مردم افغانستان است یا با همه کشورهای آسیا؟
0: با همه کشور است. چرا چین با ما میخواد که دوست باشه؟ چین اهمیت افغانستان را درک کرده. چرا روسیه ما را به رسمی شناخته؟ امی روسیه که اهمیت افغانستان را درک کرده، اما چند تا وطندارای ما که از چیزای خرد خرد محروم است، اونا چرا در رای غلط میروند؟ تصور غلط دارن. بیاین با هم آشتی کنین، بشینیم امی یک لقمه نان بین خود تقسیم کنین. هر افغان بیاین می کشور خود بسازه. دروازه ها باز است. ما میگیم مسئولیت کشور ملل متحد زیر سایه امریکا است. تا که یک سازمان دیگه با وجود نبیه، یا با مگفته برادرای ایرانی ما یک سازمان ناتو اسلامی با وجود نبیه، ما از این مشکلات برآمده نمیتونیم. لیکن یک فرصتی که پیلن ما داریم.
1: بله.
0: کشور چین، هندوستان، روسیه. و این کشورهایی که ما رو به رسمیت شناخته و روسیه در قدم اول قرار داده، از این باید ما استفاده بزرگ بکنیم. سلاح‌های مورد نیاز خود از به دست بیاریم. تجارت خود گسترده بسازیم با روسیه. بله. به چین گسترده و این چین دروازه خود باز
1: کنه. یعنی
0: چین
1: خود اینها میتونه راه‌های فشار باشه برای اینکه در برابر مداخلات و تجاوزها بر افغانستان بتونه افغانستان تقویت بکنه.
0: بلا شک این یک گزینه خیلی بزرگی ما رو دست داریم. امارات اسلامی یک چانس بزرگی داره در بعد خارجی که کشور چین است و این دروازه ما با چین باز شد.
1: بله.
0: روسیه ما را به رسمی شناخته. روسیه با ما همه مخاطری که از امریکا با او متوجه است، بازم مردانوار گفت که ما افغان ها را به رسمی شناختیم. چرا از استفاده نکنیم؟
1: بله.
0: یک گزینه دیگه داریم داخلی است که امارات اسلامی
1: بدون شک
0: آغوش خود باز کنه با
1: پس همه... از وقفه. بله. کوتاه در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. حالا وقفه.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید.